0: каним да ни бъдете седмични коментатори и на дълго и на широко да си говорим и да си разискваме други теми. Така че сега казваме край на нашия разговор. За сега отваряме го за малко по-нататък. Благодарим, че ни
1: бяхте. Благодарим ви много.
2: Днес сме в град Своге и се намирам в двора на професионална гимназия Велизар Пеев. Това е първият индустриалец, който вкарва шоколада като изкуство и като професия у нас. А след малко учениците ще ме посрещнат, за да видим мога ли за един ден да стана шоколатиер или казано по друг начин майстор на шоколада.

0: Вече съм оборудван, чувствам се като професионалист, но в шоколада ще кажа дали съм такъв. Сега на къде отиваме?
1: Така изглеждате, заповядайте към сладкарска работилница.
0: Благодаря. След вас.
1: Благодаря.
0: Оха, колко хора, здравейте. Здравейте, здравейте на всички.
2: Здравейте. В момента сме в сладкарската кухня и приготвяме само шоколади, бомбони. Имаме машина за трансферно фолио, както приготвим също така и бисквитки с фолио отгоре.
0: Я ми покажете тези бисквитки, къде е тази машина и как се правят. Ани, след теб.
3: Ето е машината. Избираме си картинка, щампа, слагаме я и ето така се получават.
0: А това е всъщност, щампите са по-скоро великденски, които са останали.
3: Да, тези са останали великденски, можем какъвто поискаме дизайн. Бисквитките ги приготвяме по домашна рецепта, след това това е захарно тесто. Него го разточваме другата част от кухнята, имаме специална разточваща машина и след това го залепиме върху бисквитката и се поставя на принтера.
0: Това е принтера за торта.
4: Да, 3D принтера за торти.
0: И как работи един принтер за торта?
4: Ами реално в самата машина има различни бои, които принтират върху трансферно фолио. Поставяме го, избираме програма от компютъра и стартираме програмата. И принтера му трябва някъде около 10 минути да принтира дадена картинка от интернет.
3: Сега трябва да натиснеш педала на нашата машина, за да слагаш колкото да се напълни всяка една дупчица. Нали? Можеш да сложиш само в центъра, после ти с шпатулата ще се разде. И нещо много важно, шпатулата се държи по този начин.
0: Добре.
3: Да. Да, сега можеш да пуснеш педала.
0: А това ли е движението?
3: Да.
5: Супер, супер!
6: Сега те водя при Вики.
0: Какво суши? Суши ли ще правим, Вики? Здрасти!
7: Здрави!
0: Къде е суши работа?
7: Татъка в най-малката кухничка и цялото...
0: Добре, след теб. Добре.
7: Сега си взимаш коринори.
5: Правим само так.
7: И много внимателно сега трябва да го обърнеш.
0: Добре, сега.
7: Сега си взима филаделфия.
5: Аз ще направя филаделфия и ще сложи краставица.
7: Да.
5: Айде, готово.
7: Сега отново задържаш двете.
5: Прибираме си краставичката.
7: Давай, задръж.
5: Задържаме. Пада. Защо обвисна?
7: Не трябваше да става така да дърза. Не, така ще го вътне.
5: То ми замина, ми слуша.
7: Ама нищо, вижте каква интересна форма се получи.
0: Не, не е заминало. Ето го риза. Значи ето това е.
7: Това вече е.
5: Така, колеги, моето суши, най-кривото на света. И сега, слагаме го къде? Взимаме това.
7: Да,
5: отслови. Вдигаме.
7: Да, готово.
0: Майко, сега не... мила.
7: Сега не го дигай, ами така, оттам си го изкарай. Да, много сега. Внимателно.
5: Невероятно. Невероятно. Ето така, разбираш, че не съм истински съученик и че все още се учи. Оставям го все пак ето тук.
7: Където намериш място, няма проблем.
3: Заповядайте да видите нещата, които приготвяме горе.
0: Мерси, чакам го още от сутринта. Леле, майко. Това колко време се прави?
3: Ами, подготвяме се от началото на учебната година за Деня на шоколада и за тази изложба.
0: Ма те са огромни, бе, хора.
3: Да.
0: Е, добре, ние правихме такива формички. А как се прави едно яйце, което е голямо 2-5?
3: Ами, значи, имаме машина за боя, специална боя, която се темперира с какаово масло. Половината от яйцето се напръсква, след това се излива шоколад, след като вече е боядисана, съединяват се и се изливат, се правят тези красиви неща.
0: Кали, колко време, например, ви отнема да направите толкова големи фигури? Смисъл, виждате мащаба, това си е малък шоколадов град.
8: Ами, доста време ние за Деня на шоколада, която е изложбата всъщност, се приготвяме доста месеци и

0: Първо искам да благодаря на вашия екип от BTV, че посетихте Професионалната гимназия в София. Радваме се, че можем наистина да покажем какво правят нашите ученици. Ние сме се постарали да направим всичко по отношение на оборудването и обзавеждането за тези професионални направления, които са в нашето училище. Ние се гордеме с тях, защото правейки тези неща, те наистина започват да чувстват все повече необходимостта от това да се обучават и да могат да се изявяват с техните умения и знания. И вярвам, че те могат да имат една много-много добра реализация по тази професия.
1: След един ден прекаран в професионална гимназия Велизар Пеев в Своге, мога да кажа, че не съм най-големия шоколатиер или професионалист, но определено имаше си някои майсторски попадения. Имаше, разбира се, и майсторски падения, като например сушито, което се опитах да направя, но истината е, че беше изключително. И за разлика от Пиноккио, аз никога не ви лъжа.
2: След малко в предиобед очаквайте. Сами ли сме във Вселената? Отговорите от главния учен на НАСА, астробиологът доктор Дейвид Гринспун.

0: Най-заплетените въпроси на всички времена, но и повдигат нови такива.
1: Интернет-конспирации, НЛО феномени, климатични кризи и сами ли сме във Вселената? За това ще си говорим сега с доктор Дейвид Гринспун, а в това междугалактическо приключение ще ни води гласът на Рой Хил. Здравейте, добре дошли в нашата студия.
0: Ако трябва да заложите пари, ще открием ли извънземен живот, докато ние сме живи?
2: Oh boy, if I had to wager money. I think there's a good chance we will. I would wager some money, but not all my money.
3: Бих заложил малко пари, но не всичките си пари.
0: А какво мислите за политиката, за съжаление, не подминава и темата за извънземните? Какво мислите за разсекретяването на документите и какво беше вашето мнение относно това разсекретяване?
4: Documents from the past.
2: Well, I'm in favor of just complete transparency. We
3: абсолютна прозрачност. Трябва всичко да разкрием.
2: If there's evidence
3: ако има доказателства
2: contact with extraterrestrials,
3: за контакт с мир, с извънземни, искам да знам за това. Искам всички да знаят за това. Не мисля, че има причина да крием каквото и да било. Ние работим в този бизнес, защото искаме да го разберем, да разберем Вселената. Не искам никой да крие. Лично искам да знам. Искам и вие да знаете.
1: Но как бихме разпознали друга форма на живот, като на нас ни е известна само една единствена и това всъщност е ваша теория? Как бихме разпознали другата форма на живот?
3: Това е чудесен въпрос. Това е голямо предизвикателство в нашата поле на работа. Опитваме се да разберем дали има друг живот в Вселената. Като учени трябва да търсим нещо. Не може да казваме, трябва да търсим всичко, трябва да има определени неща, които търсим. Изследваме какъв е живот на Земята и виждаме какво е вселенското, но може да грешим. Вода, въглерод, това са нещата, които търсим. Но също трябва да сме смирени и да знаем, че имаме само един пример. И можем да грешим. Така че винаги трябва да подлагаме на съмнение и нашите разбирания в момента.
1: Тоест, да кажем, нашите астронавти могат да се намират в средище на друга форма на живот, без изобщо да го разпознават.
3: Абсолютно да. Едно от интересните неща е, че теория е, че ние вече сме срещали извънземни, но не сме ги разпознавали. Възможно е. Мислим, че имаме добра идея за характеристиката на живота, какво да търсим. Може би грешим. Може би след 100 години, когато сме намерили много различни форми на живота, ще гледаме назад, че си кажем, о, Боже, колко сме били наивни. Изобщо не сме го оставили. Единственото нещо, което можем да направим, е да търсим по най-добрия начин, по който можем в дадения момент и това се опитваме.
1: Кои са най-пресните среди, на които сте попадали извънземни?
3: Миналата година един от роверите ни на Марс намери много интересна камена формация. Shebaya Falls го наричаме. Камък, който има точки, леопардови точки ги наричаме, както са на леопарда. Има бели точки и химичния състав, който анализирахме. Ако го видим това на Земята, ще кажем, това е създадено от микроби. Не знаем със сигурност, но би могло да е признак за антични микроби. Не сега, но от нещо преди много време. Това е много вълнуващо. Това е потенциален признак на живот. Нещо, което трябва да получим допълнително. Да има някакво обяснение. Възможно е. Това много ни вълнува нас поне.
0: Много интересно, че казвате микроби, защото ние очакваме извънземните да дойдат на кораби, на летящи чинии, но всъщност може да се окаже, че те вече са на Земята под формата на микроби и е въпрос на време някой ледник да се разтопи и ние да се сблъскаме с извънземна форма на живот.
3: Ако се замислим за историята на живота на Земята, за повечето от историята, това живот е бил микроби, не човешки същества. Всички видове живот са

0: coming to Earth sometime in the past, you would probably find just microbes.
1: Ако ти си извънземно дошло на Земята, най-вероятно си щял да срещаш микроби. Ние си мислим, че комплексен живот в Вселената е по-рядък и повечето е микробен. Много би било вълнуващо да намерим комплексен живот на космически кораби. Търсим ги, но може би статистически е по-вероятно са по-елементарни форми на живота.
2: Хората казват, че мъжете са от Марс, жените от Венера, макар че всички знаем, че жените са от ребро. Кажете ни за Венера.
1: Не съм сигурен за мъжете и жените от Венера.
0: Но
1: има известна вероятност да намерим живот.
0: Звучи
1: странно за хора, които знаят нещо за планета. Ако знаете какви са условията, абсолютно като ад. Много е горещо. Много е сухо. Не може живота, който ние си представяме, да съществува
0: там. Но
1: в облаците, в високите части на атмосферата, има зона, където условията са подобни на тези на Земята. Стайна температура, налягането е подобно. Има водни изпарения и водата е концентрирана в киселина, така че би било сложно. Но има тези от нас, които вярват, че може да има микроби в горната част на атмосферата на Венера, затова търсим и там.
3: Два импулса.
2: Имаш рожден ден, давай.
3: Как започнахте да гледате на живота, след като започнахте да се занимавате с извънземни форми на живота? Какво се промени?
1: За мен лично, нали?
0: From when I was a little kid, I was always reading science fiction.
1: Винаги четях научна фантастика.
0: Just thinking that space was the coolest thing.
1: И си мисля, че космосът е най-великото нещо.
0: And then when I became a professional planetary scientist,
1: когато станах професионален планетарен учен, тогава тази това поле на астробиология ставаше много по-уважаван. Беше нещо странично, хората не го приемаха на сериозно. Но когато аз започвах кариерата си като учен, през 90-те години. В този момент имаше много надежда да намерим нов живот. Нещо, което можеше да учи, да работиш там и можеше да се наречеш астробиолог. Това ставаше по-професионално. В правилния момент го направих да стана част от този поток на астробиологията.
2: Вие говорите много често за осложненията, които може да има за обществото в момента, в който открием, че съществува извънземна форма на живот. Как ще се промени религията, политиката и въобще ще се справим ли с такава истина?
1: Естествено, никой не знае. Не може да видим бъдещето. Но сме направили много спекулации. Мислили сме за този въпрос. Как би въздействало това на обществото, ако открием извънземно? Много хора мислят, че би ни обединило като човечество. Ние виждаме тези разлики между различните групи хора. Но ако ти изправен пред форма на живот, която е тотално различна, от друга планета, друга биология, различна култура, ако има култура, това ще ни помогне да установим колко ние всъщност сме, колко общи неща имаме. Всъщност сме еднакви. Много хора вярват, че това би обединило човечеството и да се съберем и да работим заедно, за да решим проблемите. Поне аз така се надявам, че би въздействало.
3: Но пък сега много се разделяме, особено с изкуствения интелект. Кое е фалшиво, кое е истинско? Генерират се извънземни форми на живот, спекулира се с тях. Какво мислите за навлизането на изкуствения интелект и във вашата сфера?
0: Well, you know, it is challenging
1: предизвикателство.
0: increased in sort of fake information.
1: Много се е покачило нивото на фалшива информация. Достатъчно трудно е в нашото поле
0: get people to understand
1: да накараме хората да разбират истинската наука.
0: Сравнение
1: с всичкия шум на конспирациите.
0: Извънземните
1: са тема, на която всички се интересуват.
0: Но много хора
1: говорят и глупости. Така че се опитваме да накараме хората да разбират, че има действителна наука и търсим извънземни. И да го отделим.
0: Действителността
1: и изкуствен интелект може да го влуши, защото още има много фалшиви картинки. Но AI може да ни помогне в науката.
0: A need to process a lot of information.
1: Нужда да обработим много информация.
0: Trying to look for signals and all the noise.
1: Търсим сигнали в целия шум.
0: Look through a lot of images.
1: Да търсим през много картинки.
0: Other information.
1: Друга информация.
0: And so the right tools,
1: machine learning and AI, машинното учене и изкуствен интелект, използвани по правилния начин, могат да ни помогнат в това търсене.
0: It's a challenge, but
1: така, предизвикателство, но наистина може и да ни помогне.
3: През последните хилядолетия ние като Homo sapiens доказали, че сме доминиращ вид на нашата планета. Можем ли да се справим с всичко, което сме измислили и сътворили?
1: Разбира се, това е предизвикателство. Когато търсим други цивилизации, с радио, опитваме да разберем дали има друг интелигентен живот в Вселената. Вероятно е вярно, че всяка цивилизация, която ще срещнем, ще бъде по-напреднала от нас и от много по-дълго време съществува от нас. Казвам го, защото ние сме бебета на космическата вълна. Ние използваме радиотехнологии от 100 години. Който и да чуем, най-вероятно използва хиляди, милиони години. Когато се замислите, с кого може да се срещнем? Какви са характеристиките за едно много дълго пресъществувало устойчиво общество? Това ни дава перспектива за нашето бъдеще. Какво би било нужно ние да станем такова общество, което е толкова мъдро, каквото биха били те? Те най-вероятно са разрешили проблемите, които ние в момента имаме. И това ни дава ясна перспектива за нашето бъдеще. Как да решаваме тези проблеми като климатични промени и тези неща, които имат нужда глобална координация, те най-вероятно са ги разрешили. Едно от интересните неща за възможността да срещнем друга цивилизация, че може да учим от тях как да решаваме настоящите ни проблеми.
3: Представете ли си, дали сте си представил въобще момент, в който срещате извънземна форма на живот, друго същество? Какво бихте му казали? Как бихте реагирали?
0: Има
1: два страхотни въпроса, които задължително ще им задам. Първият въпрос е: как оцелявате като цивилизация за толкова дълго време, без да се унищожите?
0: Воювайки по мъжа.
1: И другия въпрос, разбира се, който ще им задам, е: какво е бангаранга?
3: Бангаранга.
2: Като говорим за срещи с извънземни и за оцеляване като общество, има страшно много филми, много-много популярни също така, Холивуд бълва, в които има представи за извънземните общества, за срещи ни с извънземните. На кои филми се смеете в НАСА? Като ги видите и си казвате, това няма как да стане.
0: Има много
1: филми, в които извънземните са като хората и просто са с различни простетики, уши, но са като хората. Те не ги приемаме сериозно, защото ако погледнем еволюцията, е много своеволна. Организмите се напасват на собствените си околни среди. Извънземно, което е разраснало на друга планета с различна еволюция, ще бъде тотално различно. Няма да има просто различни уши или нос, ще са много по-различни. Някои извънземни им се смеме, но някои са добри. Някои наистина ми харесват. Харесва ни научната фантастика. Важно е да се опитваме да си представиме какви биха били тези срещи. И добрата научна фантастика може да ни помогне да работим и ние като учени.
2: А коя е любимата ви фантастична книга?
0: Which is your favorite fantasy book? Well, I do love some of the classic science fiction,
1: like
0: Arthur C. Clarke,
1: 2001.
0: There's a book called Childhood's End.
1: Childhood's which is End.
0: About how encountering very wise aliens would
1: sort of change us and help us to evolve to the next stage of humanity.
2: Space Odyssey, probably.
0: Yeah, exactly. Yeah, I love that stuff. And then Stanislaw Lem, from Poland, is one of my favorite writers.
1: Един от любимите ми писатели.
0: Той наистина мисли
1: по нов начин, кара ни да мислим и ние по нов начин.
0: Соларис.
1: За планета с интелигентен океан. Това също е интересна концепция.
2: Има една книга, която се казва В човешки ръце. Нашата планета в човешки ръце ли е?
0: Is our planet in human hands? Well, in a sense,
1: до известна степен.
0: My book, Earth in Human Hands, is about
1: книгата ми Земята в човешки ръце.
0: If you look at the long history of our planet and all the changes,
1: всичките промени, които се е претърпяла, голяма промяна, че в момента има един вид, който е геологична сила. Хората се превърне в тази сила. Вижте какво се правим с атмосферата, на водния цикъл, всичко, което се случва на Земята. Ако вие сте извънземно, гледайки Земята, ще кажете, нещо се променя. Вечер свети. Това е заради хората.
0: We have become a geological force.
1: Ние сме се превърнали в геологична сила. Трябва да се замислим какво означава това. И ние имаме отговорност, но и потенциал. Ако ще ставаме една от тези цивилизации, които оцелява дълго време и комуникира с други през галактиката, трябва да приемем новата си роля. Ние не управляваме планетата, но нашите действия въздействат върху нея. Трябва да научим как да интегрираме в цикличната функция на планетата по начин, по който не е деструктивен, а конструктивен. Ако погледнем отстрани планетарно в историята къде е, това е предизвикателство как да интегрираме с функцията на планетата. В известна степен планетата е в нашите ръце и това е голяма отговорност.
3: А докторе, един такъв въпрос. Защо сте тук, в България, в София?
1: Имаше Софийски фестивал на науките, на който бях лектор вчера. Чудесно преживяване беше. Много деца учиха за науката. Много страхотни учени говориха и ме поканиха да говоря там. И днес ще правя лекция в факултета в биология, по биология в Софийския университет. Има нова магистърска програма по астробиология, което е чудесно. И там ще говоря с тях за тяхната програма и моята работа. Просто съм тук да комуникирам с хората.
3: Ще имате ли време да посвирите? Споменахме, че свирите в рок-клубове. Откъде тази страст? На какво свирите?
1: Надявам се. Не си носа китарата, защото пътувам дълго разстояние, но ако се окажа в блуз клуб и кажат, каче си на сцената, разбира се, че ще го направя.
3: Много ви благодарим, че ни бяхте на гости. Надявам се пак да наминете в София и в България и да продължим нашия разговор.
2: Благодарим сърдечно.
1: Наистина се надявам. Чудесно си прекарвам тук и беше наистина приятно да си говорим с вас.
3: И успех да разберете от извънземно какво е Бангаранга.
1: Това е първият въпрос, който ще им задам, като се срещнем.
4: След малко в предиобед очаквайте. Как продължава животът им след бригада Нов дом, на гости на Ивелина и нейните синове? Маестро Марио Хусен, защо го наричат българският Паганини?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Отиваме към майсторите, които променят с Би бригада нов дом.
2: Цвети Петрунова сега ще ни разкаже как се промени животът на Ивелина и нейните синове, които видяхме в последния епизод. Цвети, добре си ни дошла.
3: Здравейте и на вас. Естествено, те вече се радват на ремонтиран апартамент. Ние са заедно с оператора Илян Стоянов и Александър Николов. Отидохме им на гости. Пътувахме до Стара Загора. Екстремно беше пътуването ни. Стигнахме нормално, караме бавно целият екип, само искам да кажа, че бъде, където и да пътуваме, караме в норма, но в Стара Загора, за съжаление, успяхме да прекараме не повече от час и половина, времето в което посетихме и апартамента на Ивелина и малките, въпреки че за мен Тишо си е доста пораснало момче. Нека видим видеото и да проверим дали продължават усърдно с риболова, с конната езда и дали слушат майка си. Това е малко спорно.
4: Тинейджери да слушат майка си.
2: Хайде, гледаме.

0: може да видите един от най-слънчевите ни епизоди и посещения. След като карахме само направо, минахме през няколко десетки липи, сега се намираме недалеч от блока, където живеят Ива, Тишо и Павката, и нямам търпение да разбера дали Тишо продължава с конната езда, дали Павката продължава с риболова и дали слуша Ива. Така че хайде и да видим как продължава живота им след приключението бригада Нов дом.
1: Така тръгваме към дом, в който животът неведнъж е натискал на пауза. Но Ива и нените момчета отказват да спрат. След загубата на бащата на Тишо и Павел, семейството се учи отново да намира светлината в трудните дни. А малко след ремонта от бригада Нов дом, съдбата им поднася още една тежка загуба. Братът на Ива, Иван, си отива внезапно.
2: Как семейно успявате да преодолеете и тази поредна загуба?
3: Ами... Не знам как успяваме да преодоляваме. Ние преодоляваме, научаваме се да живеем с нея. Няма как. Трябва да продължим напред, за съжаление. Каквото и да се е случило, не може да се откажеш или да потънеш в мъката си, защото децата като видят това и те ще паднат духом. И просто трябва да продължи.
2: Сега къде се събирате с неговото семейство и вие?
3: При моите родители се събират.
2: Къде?
3: Това е в... моите родители живеят в село Ястребово. И там при тях се събирам. Ние винаги сме се събирали там. Просто сега липсват двама човека. Но продължаваме да се събираме.

0: Сутрин аз на работа, те на училище, после Тихомира на тренировки, след обеда взимам Павел и него говоря на тренировки и вечерта успешно към 6-7-8 да прибираме вкъщи. По бригадата с този ремонт те дадаха ново начало на нашия живот. Просто обърнахме нова страница и почнахме да пишем с децата заедно на ново.
1: Как изглеждаха първите страници на тази нова книга и нова глава?
0: Че сме на гости. Но просто всичко е много различно, много хубаво, за което сме изключително благодарни на бригадата.
1: А вярваш ли си, че ще започнете някога да я пишете по този начин?
0: По този начин не. Но винаги съм вярвала, че съм имала надежда, че ще се научим да живеем с мъката за баща им, за всичко. И просто ще продължим. Трябва да продължим.
1: Случва ли се понякога момчетата да ти задават въпроси, свързани с чисто бащинската фигура?
0: Да, случва се.
1: Какво те питат и ти как се справиш, с какво им отговаряш?
0: Там вече идват приятелите и колегите мъже. Просто те отговарят, защото за риболов, примерно, аз не мога да им отговоря, не разбирам нищо. За коли също, нали, познанията ми като жена са много оскъдни за нещата, които ме питат, нали. И затова преди се обръщаха към Войчо си, но сега в дадената ситуация вече са, когато има някакви въпроси към треньора, към някой приятел, нали, мъж, който може да помогне с отговора.
1: Конната езда какво им дава на момчетата?
0: Конната езда много им дава. Имат много приятели там. Заедно са един голям, хубав, сплутен бор. Подкрепят се.
2: Забелязах, че Тишка и Павел са от онези момчета, които хем могат да обърнат къщата с игрите си, хем за секунди да станат сериозни и зрели. Между конната езда, шегите и детските закачки, те вече знаят колко важно е да бъдат опора за майка си.
1: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
3: Дължи се на ръците ми. И си оправям прическата с ръците и с гребен.
1: Ами имаш ли гребен в тебе?
3: Да.
1: Винаги ли го носиш?
3: Да.
1: И я да видим в кой джоб е.
3: В този го държа. И е тук.
1: И си решиш косата?
3: Да.
1: Забавен ли ти е, брат, ти като си поддържа толкова много прическа?
4: Да. Да.
1: Какво му казваш?
4: Казвам, че много се реш.
1: А ти искаш ли да имаш като неговата прическа?
4: Не знам.
1: Твоята си ти харесва?
4: Да.
1: Продължавате ли да ходите на тренировки? Разбрах, Павка, че ти се скатаваш повече, отколкото да ходиш на тренировки. За сметка на това, Тишо, ти?
3: Всеки ден ходя.
1: Всеки ден?
3: Да.
1: Разкажи ми по колко часа и сега къде учиш?
3: По принцип учила в спортното.
1: Кажи ми, какво ти дават конете сега, когато ви е доста тежко? Разбрах, че и Войчо ви е починал.
3: По принцип, като яздя, да съм по-спокоен и да не се стягам много в тялото.
1: Говориш ли си понякога с тях? Споделяш ли си нещо?
3: Да.
1: Какво си споделяш с конете?
3: Споделям им за какво се е случило и какво да правят. И когато слушат, им давам награди.
4: Аз чувствам, че нашия дом е нашата крепост и имаме много хубави спомени тук. Ми се радвам на нашата стая, защото тук се чувствам добре и чувства е по-комфортно.
1: Липсва ли ви екипа сега на бригадата?
4: Еми, на мен ми липсва малко, но по принцип искам пак да излезна да фащам риба с Калин.
1: Той най-добрият рибар около тебе ли е?
4: Да.
1: Казваш, другите е малко по-фалшиви рибари.
4: Еми, по принцип си е така, защото аз знам Калин, че е много добър рибар.
1: Ми добре, може да му кажеш, може да погледнеш към камерата и да му кажеш: Калине, чакам те пак да ловим риба.
4: Калине, чакам те пак да ловим риба.
1: Кое е нещо, което най-много ти се иска да кажеш на мама в този момент?
3: Че много я обичам и винаги ще съм и на най-голямата подкрепа.
1: Успяваш ли да им спестиш?
0: Не, аз не искам да им спестявам. Трябва да минем през всичко това и да се научим да го преодоляваме. Като го спестя, не смятам, че ще направя нещо хубаво. Нали, те трябва да знаят какво се случва точно така, както е. Нали, не така мисля аз поне.
1: А разбират ли го и помагат ли ти и на теб?
0: Да, разбират. Много добре разбират. Когато им е казано като на голям човек точно какво се е случило и как, разбират. А когато взема да крия, няма да... Не знам, не съм крила.
1: А на тях двамата, кое е изречението, което най-често им казваш?
0: Че живота е много труден, но ние трябва да се справим с това. Има много трудности, но ние не трябва да се отказваме да се справим с това заедно.
3: Павчо, аз ти обещавам, че винаги ще те подкрепям в каквато трудна ситуация да сме.
4: Не, аз ти обещавам същото.
5: И те обичам.
6: Yes.
2: И ако приемем живота за изпитание, това семейство определено не се отказва лесно. Ива, Тихомир и Павел продължават напред, така както могат най-добре. Винаги заедно. С много обич и с онзи малък, но важен талант да намираш повод за усмивка дори в най-трудните дни. Защото понякога именно този малък жест е истинската сила.
7: Връщам си думите назад, те са ни добри тинейджери.
1: Добри.
7: По всичко личи.
1: Добри са, наистина. Mm-hmm. Наистина и са подкрепа. Думата заедно присъстваше в тези 10 минути, според мен минимум 10 пъти. И винаги трябва да си го повтаряме. Заедно е най-важното нещо. Да бъдем заедно въпреки трудностите. Аз успях да си тръгна усмихната от този дом. Защото, да, те знаят всичко, така както е. Тези две момчета знаят суровата действителност, но въпреки всичко си намират усмивките в малките разговори с тяхната майка по истинския начин. И мисля, че това е правилно.
8: Ето, майка, както каза, не спестявам нищо. Може би не трябва. Готови на това, което е.
9: Това е много важно. Обикновено, когато захаросаш истината, рано или късно идва момент, в който човек се сблъсква челно с нея. Така е много по-добре, плюс това те са на възраст, на която трябва да им се казва всичко.
1: Абсолютно. И другото нещо, което забелязах, е колко много им помага спорта. Треньорите, екипа, децата, с които тренират, конете наистина са едни благородни животни, с които те могат да споделят и да се оттъжват и да растат по правилен начин.
7: Затова ли мечтая да се занимават спорт, да станат спортисти?
1: Много интересно, че голямото момче Тишо мечтае да стане ветеринарен доктор. И за разлика, тъй като знаем, Стара Загора е най-големият университет по ветеринарна медицина, той иска да си остане в Стара Загора, но иска да стане ветеринарен доктор по коне. Което се оказва, че е доста рядка професия, тъй като това са много големи животни. Повечето студенти се насочват към кученца, котенца, докато той си е решил твърдо, че иска да се занимава с коне, което е доста страшничко. Но пък имаме нужда в България от подобни ветеринарни лекари със сигурност.
7: Смела мечта. Пожелаваме да я сбъдне.
8: Яна, обръщаме сега поглед към един човек, световен музикант, който има български солидни корени.
7: Марио Хосен, с него сега ни среща Александър Ботьов.
6: Добро утро, скъпи колеги! Добро утро, уважаеми зрители! Тук съм в зала България, където свири Софийската филхармония и музиката ехти в ушите ми още от сутринта. Тук съм в приятната компания на маестро Марио Хосен. Добро утро!
10: Добро утро!
6: Как сте?
10: Благодаря, много добре. Радвам се, че музиката е в основата на стартирането на тази седмица, така че...
6: Абсолютно ще... понеделнишки, вие сте готов с цигулката. Наричат ви българския Паганини. Защо е това?
10: Много голяма част от ценителите на класическата музика асоциират моите изпълнения с творбите на Паганини, които, както голяма част от меломаните знаят, аз съм изпълнявал в интеграл всички капризи, концерти, пиеси за цигулка и оркестър, и може би тази виртуозност и дарба или усещане за този тип музикален език, какъвто има Паганини, да се асоциира с моите концертни изяви по света.
6: Колко малък бяхте, когато хванахте цигулката и разбрахте, че това е вашият инструмент?
10: От малък съм влюбен в цигулката. Първо започна да свира на пиано на 5 години, но от 6 годишен съм непрекъснато с цигулката и тази любов, която съм имал от детските години, продължава и до сега да бъде изгаряща и мотивираща моя живот.
6: Именно тази мотивация. Как се стига до голямата сцена? Вие от 30 години живеете в Виена. Как един българин стига до голямата, до международната сцена? Имате и много признание.
10: Аз съм от малък, още от 8 годишен почвам активно да концертирам като солист с оркестър, да участвам на различни фестивали. Съдбата ми реално по някакъв начин ме докосна или свърза с град Виена, още като бех на 18 години, като завърших музикалното училище в град Пловдив. Спечелих двугодишна държавна стипендия на Виенския университет, получих цигулката си с Национална банка, получих 2 години след като вече започна да уча и австрийско гражданство, така че много фактори обосновават защо избрах точно Виена да бъде, може би, централната точка в моя живот.
6: А колко важен фактор е любовта? Вие имате прекрасната съпруга Лили, която също е музикант. Тя на какъв инструмент свири и точно музиката ли ви срещна?
10: Лиляна е великолепен виолончелист. Имаме също и 4 годишно много уникално момченце. Сме много щастливи. Музиката ни срещна, музиката ни ръководи, музиката и темата, основната тема в нашото ежедневие, освен любовта и много други неща, които ни вълнуват. Все пак музиката е не само вид забавна дейност, това е философия, това е начин на мислене, това е начин на живот.
6: Начина на живот във Виена, това австрийско възпитание, прехвърляте ли го тук, когато се приберете на родна земя и смятате ли, че Варна може да стане малката Виена на Балканите?
10: Фестивално отношение тя е от близо 100 години един музикален център на Балканите, който е признат и мисля, че тази традиция е до голяма степен обоснова защо Варна като град, голям морски град, свързва България със света. Хемингуей е казал, че град, който не е на морето, е винаги провинция. И мисля, че силата на морето, силата на природата дава един друг поглед, едно друго усещане за ежедневен живот и може би до голяма степен са привилегировани гражданите на Варна, защото те са на едно уникално место. Те живеят в един уникален град, където досега между човек и природа е много силно.
6: На това уникално място тази година, 100 години Варненско лято, вие като артистичен директор можете да загаднете повече какво да очакват слушателите и зрителите, които ще могат да посетят събитията на Варненско лято.
10: 100 години са не само история, това е един символ на културна идентичност. Символ във вярата на европейската музикална култура и нашата хилядолетна цивилизация. И затова отговорността към нашия организационен екип беше голяма да представим както на ценителите на класическата музика в град Варна, така и на десетките хилядите гости, които очакваме тази година. Подготвили сме наистина изключително силна симфонична програма. Сред акцентите са камерата Залцбург, оркестър на Залцбургския фестивал, Берлинския радио симфоничен оркестър, за първи път България, BBC Лондон симфоничен оркестър, Балкански оркестър на Белгия, Виенския камерен оркестър, Младежкия симфоничен оркестър на Европейския съюз. Над 4 от солистите са лауреати на най-големите конкурси. Само 4 са лауреатите на първа награда на Чайковския конкурс, да не говорим Кралица Елизабет, десетките млади лауреати, звезди на класиката.
6: Програмата е пълна и хората наистина ще могат да се насладят. Държейки цигулката и говоряки за Паганини, на финал ми се иска да изпълните нещо, което ви дойде на ум за нашите зрители.
10: Ами, имайки предвид, че музиката на Паганини, тя ще остане вечна тема от неговото творчество, са използвани от Рахманинов, от Брамс. Тук ще споделя с вас една от любимите теми, които мисля, че всеки един от вашите зрители и слушатели ще разпознае. Това е темата от 24-ти каприз на Николо Паганини.

0: Много ви благодаря за този разговор. Връщаме се обратно към студиото. Уважаеми зрители и колеги, мисля, че чухте това прекрасно изпълнение.
1: Страхотен е, наистина е виртуоз. Много му благодарим, че се съгласи да си свири в ефир. Интересен факт за него е, че където и да пътува по света, за да концертира, в куфара му винаги е Библията. Много, много вярващ човек.
2: Вярата, Яна Донева. Вярата. Благодарим наистина за тази кратка среща. Сега прехвърляме към Оля, която ще подлюти студиото на преди обед.
1: Вижте, какво приятно момиче, пък с люто се занимава.
3: Колеги, аз съм с една от създателките на най-лютата чушка в България. Тя от малка помага на родителите си в земеделския бизнес. Днес управлява първата у нас специализирана ферма за отглеждане на люти чушки. През 2024 става единствената българка в класацията на Forbes 30 по 30. Освен силните вкусове, владее и музикалните тонове. Познаваме като талант и от сцената на телевизионно реалити. Жена многостранно развита, която днес ще направи за нас коктейл и вие ще го опитате, колеги. След това малко по-късно в предаването ще направим една солена и една сладка рецепта. Всичко това на основата на люти чушки, на лют пипер. И сега започваме с коктейла, за да кажа, преди да кажеш какви са съставките, аз ще покажа на зрителите как подготвяме едни хубави чаши за коктейл. Като разрязваме един лайм, правим му лек разрез в ръбчето и с лайма минаваме по ръба на чашата, за да можем да я намокрим. Хората може би познават тази техника от правенето на коктейл Маргарита. И след това обръщаме върху една чиника с лют червен пипер, за да може Петър и Яна така истински да се срещнат с магията на лютото след малко, като дойдат да дегустират тук. Разкажи сега за нашите зрители какви са съставките на този безалкохолен коктейл, защото е сутрин.
4: Точно така. Първо аз искам да покажем, че лютото може да се комбинира с много неща и почти навсякъде в кухнята. Това, което сега правим, е сезона е на ягодите. Така че ще ги пасираме много бързо.
3: Какви други съставки ще има в коктейла?
4: В коктейла имаме още и сироп, който е в случая от ягоди, може да е всякакъв сироп. Имаме мента, лайм, газирана вода и за разкош люто.
3: Ще бъде много ободряващ този коктейл заради лютото. А ако правиш алкохолни коктейли, най-вероятно един от любимите ти е Бладимери заради доматения сок и лютото, което се слага в него. Много люто ли го правиш, Бладимерито?
4: Ами, за мен любимия ми коктейл по-скоро е този. Той, между другото, е много подходящ и да се добави водка.
3: Така.
4: Да, но Bloody Mary, аз лично го обичам леко пикантен, както ще направим и този коктейл. Между другото, този коктейл, тук слагаме каен, която е най-полезна, води се за най-полезната чушка в света.
3: Защо?
4: Защото се смята, че по принцип лютото вещество в чушките се нарича капсейцин.
3: Капсейцин.
4: Точно
3: така. Така, добре.
4: И този капсейцин има много, изключително много витамин С, всякакви други витамини, минерали. Конкретно каен, която е една от така най-древните чушки, се води за така най-полезната. Тя е много тънкостенна, в нея почти няма никакво месо. И така е много приятно люта. Тоест, ние няма много да ги подлютим сега. Важното е да подгреем сетивата, защото след това да могат да понесат малко повече люта.
3: Точно така, да подгреем моите колеги водещите, защото им предстоят много интересни разговори днес и интервюта. Хем да тестваме колко държат на люто. Като казваш капсицин, има всъщност скала, по която се измерва лютото, наречена Сковил, на един американски химик, доктор Сковил.
4: Уилям Сковил, точно така.
3: И този Сковил, съкръщението му всъщност е Сковил единица за горещо, за люто. Единица за люто. И когато започнах да чета за сковилите, видях, че между 15 милиона сковила и 18 милиона сковила всъщност е чистия капсаицин. Нещо, което не може да бъде докарано в никакъв случай в храна или в чушка, в плод, в зеленчук.
4: Естествен.
3: А нула сковила е това, на което във Варна му викаме пиперки.
4: Точно така. Сладките чушки или капиите. По принцип, естествено, най-лютото, което е от чушка, е между 2 милиона, 2 милиона и 4 до 2 милиона и 600 хиляди сковила, която вече от 24-та година е Pepper X.
3: Пепарекс. Да, не, вече Каролайна ли беше преди?
4: Точно така, до 24-та Каролина Рипър от Ed Curry създава, но той бие собствения си 10 годишен рекорд.
3: Разбира се.
4: Ами... И сега следва да сложим...
3: Ти си ни докарала различни сосове и чушки малко по-късно ще ни покажеш, нали?
4: Разбира се, да.
3: Колко люта ти е най-лютата чушка, която си донесла в студиото?
4: Конкретно сега е лесковачка джинка.
3: Лесковачка джинка, това да. Звучи балканско много.
4: Това е сръбско, да, сръбски пипер. Чушка, която между другото си е доста люта. И е приятно така за мен и моите разбирания. Вече вие ще кажете как.
3: Ще пробваме с Петър и Яна. Ето, мисля, че имаш 4 перфектни чаши. Ако правите някъде барове на открито, може да ме викаш по... Аз ще отговарям за ръба на чашите.
4: Страхотно се справи, наистина. Сега слагаме малко лайм.
3: Аз мога ли да пробвам? Само...
4: Да.
3: Много ли е лют?
4: Приятно лют. Мисля, че тебе няма да те подлюти. Това, между другото, сутрин в водичка.
3: Здравей! Люте, добре. Да, но е хубав.
4: В коктейла няма да го усещате толкова много. Сега да разбъркаме.
3: Кажи ми сега, хората говорят, аз ще взема една салфетка междувременно.
4: Да.
3: Хората говорят, че консумацията на люто горяла мазнините, целулита, люто в кремове, в боди лосиони, помагало да изгорим целулита. Има ли нещо такова? Ти си доста слабичка, доста си фит.
4: Между другото, родих точно преди 6 месеца, така че имам още.
3: От лютото е.
4: Но лютите чушки доста ми помогнаха, така че...
1: Визам сега... страх да знаете.
4: Няма страшно.
1: Сега... много не понася.
3: Не понасяш ли?
4: Това, което ще направя, е да сложа сос, който е от най-лютите шоколадови чушки в света.
3: Какво е шоколадова чушка?
4: Шоколадова е чушка с... Ето слагам, чушка с шоколадов цвят, кафява. Тук имаме Каролина Рипър.
1: Ау! Имаме... А това тук е люто, нали?
3: Да.
4: Да.
1: Чудно.
3: Но е поносимо люто. Много добре. Е хубаво пикантно.
1: Добре.
4: Сега разбъркваме.
1: Мирише страхотно.
3: И сме готови да сервираме.
4: Между другото, този коктейл е много прост.
3: Имаме около една минута. Ще се справим?
4: Да.
3: Супер.
4: Да.
3: Дай да мина да забърша тук от тази страна.
1: Ама ще плачем ли много или не?
3: Не, ще се смеем. На Петър.
1: Който ще плаче. А къде е Петър? Дочев ела да пиеш. Той се скатава,
3: възможно не иска. Възможно ли да се е покрил?
1: Да, не иска.
4: Може да сложим още едно.
1: Така. Така ще си кажем ли на здраве? Те са безалкохолни.
3: Това
4: е мента от нашата ферма.
1: Така.
5: Говори си с колегите в коридора и чувам само Дочев ела да пиеш. Тук съм.
1: Ето, безалкохолни.
3: Дай да си взема кафето.
5: Взими ми кафето.
4: А много по-добре ще ви ободри, гарантирам.
5: Много се радвам, че сте тук. Ароматно ли?
3: Виж как изглежда.
1: Няма.
3: Аз съм правила ръба.
5: Добре. Дами.
1: Казва ли си?
4: На здраве.
1: Секунда сега. Да
5: как бихте оцени ситуацията, дами?
3: Магическа.
1: Фантастична.
3: Казваме на здраве.
1: Страх ме е. Да пробвам.
3: Би смело. Уважаеми зрители, останете с нас. Ще готвим солена рецепта с люто, сладка рецепта с люто.
4: Тук идеята е лек, постатъчен послед.
1: Абсолютно поносимо.
5: Велико.
1: Напълно поносимо. Все
3: отлично.
1: Още. След малко обаче
3: и има вкус на здравословно.
4: По принцип е.
3: Да.
5: Я ще на здраве. Яна.
4: Няма малко.
6: След малко в предиобед очаквайте. Актьорът, за когото 24 часа денонощие не стигат. Нито за работа, нито за любов. Антони Аргиров.

0: Ето ни отново след рекламите. Следващия ни гост е актьор и режисьор. Звездата му изгрева преди повече от 15 години в хитовете сериали на BTV. Стъклен дом, Скъпи наследници и Фамилията. А сега го гледахме и в сериала Вяра, надежда, любов. Казва, че любимите му роли са тези на психопат и лош човек.
1: Човек. Освен десетките роли в популярни продукции, има зад гърба си и 9 годежа. Човекът, за когото 24 часа денонощие не стигат нито за работа, нито за любов, е при нас Антони Аргиров. Добре дошъл.
2: Здравейте.
1: Споменахме Вяра, надежда, любов. Айде, кажи, ти си единственият персонаж, който успява да преметне мутрата Геле, като да. Хем си взима парите, които е дал, за да откупи жрица на любовта, хем си взима и момичето със себе си.
2: Ами това е хепи енд. Аз общо ето си взех жената.
1: Абсолютно. И стотинка не даде.
2: Отвляках я и я заведах където трябва.
1: Кажи ми, как за тази роля ли се яви на кастинг или за някой?
2: Аз не се явих на кастинг. Мене спонтанно ми се обади кастинг менеджерката, която е моя приятелка Нина Боянова и каза,
0: свръзки, ела. Свръзки, а? Браво, свръзки.
2: Не, тя се обади спонтанно и каза, може ли утре да дойдеш на снимки? Такова беше.
1: Да.
2: И аз бях на погребение тогава и ставам от масата и ти викам сега, снимки, какво става тук? Айде. И отидах на снимки.
1: Ей, добре ти се.
2: И Марто и Илиев, който аз от защото те, нали, са трима режисьори, Роги, Виктор Чучков, които познавам. Марто, него познавах до тогава. Много приятен човек. И то човек, дето в момента. Такова беше малко. Ама стана.
1: Епизодична, но много приятна роля.
2: Надявам се, не съм я гледал. Аз съм гледал Петър. Между другото, за зрителите, аз му казах преди да почнем интервюто, че ние си говориме на батко, така че, айде, батко.
1: Как
2: си,
1: Еми, айде.
0: Елате, батко.
1: Добре дошли, да. Братлета, в студиото на Преди
0: Оба. Радвам се наистина, че си тук, защото през последните години с теб сме се чували по телефона. Ти беше дълго време и в Лондон, връщаше се от проекти в проекти. И сега се радвам, че си тук, за да разкажеш. Казахме на зрителите, че си имал и среща с Люк Бесон.
2: Да.
0: Разкажи за този проект.
2: Ами, бях поканен на кастинг. В интерес на истината, за първи път се явявам на такъв кастинг, на който наистина чужденците го гледат кастинга, защото, примерно, в Ню Бояна е така, ще те са го гледали много сериозно, дори като отидах на терен, бяха избрали дрехите, с които съм се явил на кастинга. Което ми направи впечатление, защото явно са зяпали. И беше жестоко. В смисъл, аз такъв професионализъм не съм виждал от никъде. Той снима, тот каже, и това става за секунди. И понеже снимах с Кифър Съдърланд, ми беше ролята, той беше понаписал и така, и допълнителни реплики, а то се играе само на английски.
0: Аз а каква ти беше ролята?
2: Моля?
0: Каква ти беше ролята?
2: Ами аз играя пак лош човек. един доктор, който продава органи.
1: Боже!
2: Име, тя е доста кървава сцената.
1: А как се казва филма? Има ли име?
2: Моля?
1: Как се казва филма?
2: Падър Джо се казва.
1: Аха, т.е. няма да го гледаме тук скоро или?
2: 27-ма година.
1: Трябва да дойде.
2: Принцип е планиран, то няма трейлър. Той забрани, аз, понеже ме помолиха да дам някакви кадри, обаче той забрани и на терен да се снимаме помежду си. Люк Бесон. Той Барт е всъщност режисьор, но реално и Люк Бесон снима. Аз реално с него, той дърпаше камерата на операторите, той снимаше.
0: Тоест има двама режисьори и...
2: Барт гледаше стейджа, но Люк Бесон, реално той
0: това
2: снимаше.
0: Това си подробно сега, разкажи за срещата с него.
2: Ами много, много симпатичен човек, много спокоен. Сега е на Мила Йовович, дъщерята беше там. И така, и едно такова семейна такава атмосфера беше. Знаеш на снимки как е. Има някой, който крещи. Няма такова нещо. Беше жестоко. Така, Кифър Съдърланд беше жесток. Сега и баща му, Бог да го прости, той е актьора. Изключително деликатен, защото мене ме заколват зловещо в тая сцена и ме взривяват накрая. Даже имаше един в един от екипа ме видя и вика, няма ли идваш пак на снимки? Към мене ме взривиха, какво да идва пак на снимки? Кога? И така.
1: Колко снимаш дни имаше всъщност?
2: Ами, три реално. Но доста сплотено беше всичко, защото той наистина много консолидира работата и като каже нещо, ще стане, става. Но сега, като е с големи бюджети филма, има възможност. Примерно за българските филми е по-сложно, защото ние снимаме сега камера, той снима с 4, което е различно. И така.
1: Има още едно българско участие, спомена.
2: Да, Божидар Попчев, той също има роля във филма. Не знам по каква причина ни избраха, защото имаше страхотни актьори, които се явили. Аз, доколкото разбрах от кастинга, има много, много добри изпълнения на кастинга, но по някаква причина той си ме хареса. Аз за втори път участвам в него филм. Преди това играх в един... Там играх една жена, но...
0: А игра една жена.
1: Все странни.
2: Жената с червената рокля. Те ме помнят.
1: Вижте, да влезеш произведението на Люк Бесон, си е сериозно.
2: Не ми.
1: И отваря много врати, също така, вероятно.
2: Ами, готино, страхотен човек е. Мисъл, той наистина разликата в комуникацията с... За първи път срещам режисьор, който наистина говори с теб чисто човешки, каза, виж какво...
0: Чува, другите до сега не говорят ли човешки с теб?
2: Не много.
0: Си поработил бая, снимал си,
2: в театъра си играл. Имало е, сега на теб ли да ти обяснявам точно?
1: Добре, човешки ли бяха отношенията ти с режисьора на Българо Туни... Танзанийския.
2: Този филм, който аз 10 дена снимах там, тя е много интересна продукция, защото тя се снима паралелно в Танзания и в България. И това се в Zoom се... те си гледат, те са двама режисьори и те си постват нещата онлайн и виждат и гледат да някак си да е съсредоточено това нещо. И аз снимах с едно момче, което от Лондон, който се ожени в България по някаква причина, живее в Люлин.

0: И без да снимам, смея се тая. Но понеже аз там играя пак психопат, да кажа, и даже помолих баща ми да ме закара, защото трябваше да нося едни брадви, едни сатъри.
1: И така съм готвил за роля да разбрах, че ходил си по улица.
0: Ами те ми казаха, трябва да играеш психопат и трябва да колиш един човек и аз взех едни...
2: Инструменти да си се подготвиш.
0: Инструменти, за да мога да оперирам с тях. Обаче снимахме в Западен парк и викам, ако ме видят с тези сатъри, по начин по който са облечен, не мога да обясня. Ще ме затворят веднага. Беше такова. Но иначе се получиха доста приятни снимки. Надявам се юли месец да е готов филма, за да може да го пращаме на разни фестивали.
2: Чакаме да разкажеш, но добре, ето с Люк Бесон снимаш Българотън за ниски филм, а на сцената мислиш ли да се връщаш тук?
0: Сега имам официална покана за моноспектакла. Моя приятелка, може би я познаваш, Дина Маркова.
2: Да, Дина, поздрави.
0: Дина, тя ме покани, тя ми звънна спонтанно, вика, не искаш ли да играеш в театъра? Вика, що пък да не искам? И ми предложи така доста претензиозно нещо, което ще видим как ще стане.
2: Психопат ли си пак?
0: Ще играе Оскар Уайлд реалния, който е в затвора.
2: И това не е любовният сюжет.
0: Да, любовният сюжет. Де Профундис ще правим пиесата. И сега обработваме всъщност текста. Трябва да излезе октомври месец по Плоцентрала. Те застанаха зад проекта, което много благодаря на Веско там, че още се отзова, защото и да знаеш, че е проблем с външните сцени.
2: Да, огромен проблем за независимия сектор.
0: Да, независимия театър е трудна история и така, но е доста голяма претенция, защото това е художествен текст, не е театрален текст. И трябва да се направи театрален текст. И ние това в момента работим
2: основно. Ще елиминирате претенцията. Когато казахме любовен сюжет, ви сега днес в твоя чест съм си сложил ни специални чорапи. Само е така на камерата да кажем. Ето, Чичо Фройд, и понеже споменахме в началото, че си имал 9 годежа.
0: Да.
2: Кажи ми, братко, как 9 годежа? Как?
0: 9. Но сега ще ти кажа нещо. Тук си говорих, когато ставаше дума за интервюто с редакторката, и тя каза, че трябва да правим предаване за 13-та годиница на принца. Така че...
2: Ама там с един и същи пръстен, не?
0: Не. С различни. Колко пари съм изтрошил.
1: А сега нямаш време за 10-ти от много проекти или?
0: Ами не, като си дойде времето, ще си дойде. Лека по лека.
1: Това беше юбилей.
0: Имаме, но 9 ги докарах.
1: Добре, защо не стигат, нито не се стига с нито една от девойките до сватба?
0: Кой сега, си тръгваш? Да знам. По някой път аз си тръгвам, по някой път те си тръгват. Защото така не сходство на...
1: Характери.
0: Ето чорапите. Той ще ти каже. Виждам, няма... Между другото, аз съм в прекрасни отношения с всяка една от тях. И до ден днешен. Не съм имал връзка, с която да имам лоши
1: отношения. Но си имал предложение, което се случва в деня на запознанството ви. Така?
0: Имало е и такъв случай.
1: И много бързо, защо? Ти
0: и е продължил примерно 2 дена.
1: Ето. 2 дни
2: беше. Ти си бог. Ти си бог, като порасна искам да приличам на тебе.
0: Ми ти още малко ще станеш моите. Колко да си.
1: Кажи ни последно, че няма много време, готвиш ли проект в Народния театър с Александра Василева?
0: Да, с Василева имам един проект по една много хубава пиеса, много интересна. Която е за забраната как да се говори изобщо. Колко думи имаш в живота на ден. И цензурата, която се налага. Той има и политически, и социален. Тя е любовна такава. Любовен текст. И е много интересно, защото те казват, отутре толкова думи можеш да използваш. И даже има трейлер в Англия, където те, докато ти опишат пиесата, и те свършват думите, които всъщност са разрешени по дефиниция. И ти не можеш да се разбереш с човека, и те започват някакви емоционални отношения, и ти искаш да си кажеш нещо, пък не можеш да го кажеш.

0: И те се търсят начина, по който да... И се почват да се префасонират.
1: То изречение, изречението мери си думите...
0: Мери си думите. Това е. Не, иначе, другото, което съм започнал, още един проект, е с Мира Бояджиева. Познаваш.
1: Тяло ни поздрави на Мира.
0: Да. Тя много се притеснява. Аз исках да я поканя и тя да бъде тук, за да, да говорим за този проект. По една пиеса на една американка, която е за между един испанец и една американка, която се забират в един бар. Обаче текстът е изключително сериозен в, в чисто социално и любовно и така нататък. Е много смешен по някакъв начин, но е сериозен. Не, не е от този тип текстове, където само си казваш текста и е
1: смешен. Булеварна комедия.
0: Не е булеварна, не е ГМО-то, което доста популярно напоследък. А е всъщност много сериозен текст и започваме да бъдем. Ванесто Росян трябва да е режисьора.
1: Хубав екип. Сериозно.
2: Точно, където се обърнете, Антони Аргиров. Крана на сцената, навсякъде е той.
1: Не, радвам се, че се, да, се завърнал и то с хубави проекти. Ще съдим батко Тони.
0: Батко.
1: Така че ще дойдем на премиер. Успех ти пожелавам.
0: Благодаря.
2: Благодарим ти много за този разговор. А сега отново към сладкото момиче с лютите чушки.
1: Сладкото момиче с лютите чушки и Оля Малинова, разбира се.
3: Точно си мислех, че за мене говорите, вие говорите за моята гостинка. Уважаеми зрители, нарежете си халапеньото на две и започвайте да чистите жили и семки, защото ние след малко ще го напълним, ще го печем. Две солени, една сладка рецепта сме ви подготвили, така че не сменяйте канала и започвайте да режете халапеньо.
4: След малко в предиобед очаквайте. Рожден ден с Петър Дочев. Изненади от екипа за празника на водещия.
5: Радио, за да знаеш всичко.

0: сега отиваме към една изложба, която не просто показва лица, а задава въпроси за всичко, което се крие за тях.
1: Лица събира различни творби за маските, които често носим в ежедневието си.
2: Там е репортерът ни Мира Христова, нашия шедьовър в репортерската колегия. Здравей, Мира!
3: Здравейте, Доче, в честит рожден ден, изпращам ти много целувки. Сега ще ви разкажа малко повече за изложбата, която всички ще видят до вечера лица. Теодора Николова е в нашата компания. Здравейте. Здравейте. Разкажете ми какво ще можем да видим на тази изложба до вечера. Какви са лицата, които ще покажете?
4: Да, тази изложба, Добромир Иван, който е куратор на изложбата и работи по този проект, е подготвил 19 автора, които представят портрети, автопортрети. И всеки един от тях е на направен и презентиран по различни начини с различна концепция.
3: Какви са самите картини на реални личности или пък са изцяло измислени от авторите?
4: Ами, точно това е интересното при неговия стил на работа, че той дава пълна свобода на авторите, с които работи, и някои от произведенията са направени конкретно за тази тема лица. Някои произведения са подбрани от преди години. Някои от авторите представят важни за тях личности или нещо, някоя личност, която е ценна по някакъв начин за тях. Някои други използват пълна абстракция, други рисуват техни автопортрети, представяйки личността си по различен начин или представяйки повече психологизъм и повече мистичност в това, което иска да каже и това, което иска да покаже.
3: Говорите за маските в ежедневието, които носим. Тук картините показват ли реалните лица, които ние имаме? Нека се разходим и натам.
4: Ами, някои показват реалните лица, някои показват, запечатват по-скоро исторически момент. Да,
3: окей. Нека отидем сега, нека отидем и към специалното кътче, което сте подготвили в самата изложба. Тук с едни три специални наши фотографии. Изненада за нашия колега Петър Дочев. Това са неговите три снимки. В момента това е една изненада мини изложба. Дочев, това е твоята първа изложба само с три снимки, но ти пожелавам да бъдат с още 33 от до година. Пожелавам ти все така да вдъхновяваш всички, да бъдеш все така талантлив и да виждаме твоите красоти, които аз така се наслаждавам сега на тях. Искам да ми разкажеш сега ти самия историите на тези три снимки, които виждаме тук. Какво си заснел? Къде си ги заснел? Разкажи ни малко повече, за да не говоря само аз.
2: Как си ги взели тия снимки? Откъде си ги взели тия снимки?
0: Не казваме нищо, разказвай.
1: Разказвай.
2: Така, добре, това си една прекрасна двойка в... Ах, ще ви убия! Откъде сте ги взели тия снимки, агенти такива? Това е от Монголия, това е от пътешествените в Монголия. Това момче за първи път, това ми е много любима снимка, между която съм.
0: Момче с дрон.
2: Това момче за първи път вижда дрон за първи път в живота си и го хванах точно как се просяга към него. Това са едни любезни домакини, които бяха сгодени и точно им предстоеше сватба, вече са оженени. Какви сте агенти вие такива?
0: А я ми кажи, това момче с дигнатия крак, гимнастичка ли, балерина ли?
2: Не, гимнастичка, това е една италианска актриса. Бяхме в Бруклин и там всъщност се заснех и точно исках да си изпробвам скоростта и тя дигна този крак и се разсмя, нещо говорихме и в този момент се ме заснема, нали всичко това е на
0: лента. Ми честит, имаш си изложба. Кари мини.
2: Не мога. Ева, ти вие сте просто... Опа, чекай, че казах някаква дума в ефир. Къде сте ги намерили вие?
0: Чакай сега малко. Още нещо искаме обаче да те има за теб. Още...
1: Докато те държи настроението, един човек иска да ти каже нещо.
2: Не, знаете.
5: С Петър Дочев се познаваме откакто аз бях на 17, той е на 15 години. Аз бих казал, че той беше добър човек преди, добър човек и сега. Много ми харесва факта, че общува с много различни хора и това му променя мирогледа, учи нови неща всеки ден и ми предава и на мен знания тук-там, тъй като аз също считам, че имам някакъв много минимален принос в неговото кандидатстване в НАТФИС. Аз литературата не ми е силната страна, но имах едно много любимо стихотворение. Ако на Рудьярд Киплинг, много бих искал, ако все още го помниш, да изрецитираш няколко изречения от него, любимата ти част може би. Ти винаги можеш да превключиш от нормалната си личност в артистичната си личност. Може да влезеш в песни, в роли. Можеш ли да поздравиш зрителите с някоя песен на италиански, като например Беля Чао.
6: Честит рожден ден, бати Дочи, да си жив и здрав, да имаш много приятели и много да ходиш на почивките.
0: Ходи, ходи, не се притеснявай.
1: Дай Боже за всеки
2: му. Бати, това ми е най-добрият приятел в живота. Къде сте го намерили?
0: Разбрахме.
2: С този човек съм преживял какви ли не неща на няколко континента и той не случайно го каза това стихотворение, той ми го каза на Радиард Киплинг и много ми харесва едни строфи вътре. Ако в тълпата лорда в теб опазиш, а в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута с 60 секунди спринт, поне веднъж, света е твой, молбата ми е чута и главно, сина мой, ще бъдеш мъж.
0: Много красиво. Искаш ли сега да видим? Още един човек има нещо да ти каже.
2: Ай, престанете.
0: И ще си обясниш предишните изненади.
2: Ай, престанете.
7: Здравей, мило Петраче. Изненада. Сигурна съм, че не очакваше да ме видиш и чуеш точно сега. Но искам да ти пожелая и тук. Честит рожден ден. Бъди много, много здрав. Все така вдъхновен. От живота, от историите, от неочакваностите, които ти се случват, от всички хора, които срещаш по пътя си. И използвай това вдъхновение, за да го реализираш във всяка една брънка на творчеството, което кипи и извира от теб. Искам да ти кажа, че съм страшно горда с теб, с всичко това, което постигаш през последните няколко години, с начина, по който израстваш, това, че непрекъснато предизвикваш себе си и се опитваш да правиш неща, които може би не познаваш така добре, но са ти любопитни и наистина уважавам в теб това любопитство към живота. Давай напред. Аз съм горда с теб, вярвам в теб, обичам те и винаги ще съм до теб.
0: Благодарим на Ирмена. И тя успя да се включи.
1: Благодарим на всички, които успяха да се включат днес и на целия екип, който е виновен за тези конспирации.
0: Да.
2: Благодаря ви много, мили колеги, наистина. Ирмена много важен човек, важна жена в живота ми и това си остава за винаги. За винаги до самия край, който се надявам да е след много, много, много години.
1: Бори, имаш още.
0: Да. Младо момче, 34.
2: И колеги, само да ви благодаря.
8: След малко в предиобед очаквайте солени и сладки рецепти с люти чушки.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: отново сме в кухнята с момичето, което може да подлети всяка манджа, дори кафе. Обаче сега продължаваме с 3 рецепти, 2 солени, 1 сладка. Първата солена рецепта е всъщност доста лесна. Ние вече си почистихме халапеньо, уважаеми зрители, изрязвате добре жилите отвътре. Ето показвам тук пред камерата. Махаме и семките, защото всъщност те са най-лютата част и могат и да дразнят корема.
1: Точно също така. Затова ги обевам. Между другото, това е едно прекрасно предястие за предстоящия летен сезон, така че тук слагаме крема сирене.
0: Това ще е пълнежа на нашите чушки, нали
1: да.
0: Така?
1: Слагам. Пълним ги с крема сирене, може да ги напълним и с каквото млечно имаме в хладилника, не е нещо конкретно специфично. Имаме пушен кашкавал и за разкош слагаме сладко от люти чушки.
0: Сладко ли е сладкото от люти
1: чушки? Сладко, да. Една лъжичка сладко от люти чушки, така в сместа дава страхотен аромат на чушките. Разбъркваме.
0: Извинявай, ще пробвам.
1: Заповядай.
0: Сладко е. Да. То си е като
1: Има лек остатъчен послевкус. Конкретно това сладко е с чушки хабанеро, но микс от хабанеро. Бъркаме сместа и пълним чушките.
0: Пълня чушките и завивам с беконче, нали така?
1: Завиваш с бекон и за един страхотен завършек слагаме и малко кафява захар.
0: Върху бекона.
1: Върху бекона, за да се карамелизира.
0: Добре, остави всичко страхотно на мен. Можеш, ако искаш, да отидеш да разкажеш на зрителите какви са съставките за сладката ти рецепта, тъй като тя изисква малко повече време.
1: Точно
0: да се
1: така
0: направи. Сладката може направо да почваш и да ги смесваш.
1: Така, сладката рецепта е нещо много вкусно, хората много харесват. Това е суфле, което ще подлютим. Разбира се, за финал отново ще е люто, но ще загасим пожара с това суфле. Необходими са ни 7 яйца, 200 грама натурален шоколад, брашно, имаме 200 грама масло, захар, какао и разбира се люто за разкош. И сега започваме с
0: яйцата. Докато ти ги смесваш, колегите ще следят какво правиш в купата. Разкажи ми, ти си всестранно развита личност, имаш всъщност участие в едно българско реалити, с музика си се занимавала, пееш и в един момент всичко зарязваш и се посвещаваш на лютите чушки.
1: Точно така, наистина живота ми се обърна буквално на 360 градуса, защото живота на артиста е доста по-различен от този на земеделец или дори на човек, който се занимава с бизнес. Истината е, че по време на пандемията се прибрах от големия град София. Аз тук се занимавах основно с музика и учих медии и журналистика. Прибрах се във фермата и всъщност баща ми, който създаде фермата, през 2011 година стартира. Беше направил един затворен изцяло цикъл на производство. И аз реших да поема нещата и да му помогна. Сега само да не се разконцентрирам.
0: Няма да се разконцентрираш. Аз веднага показвам на колегите. Колеги, показвам ви с бекона какви чудеса правим тук върху вече напълнените чушки халапеньо. Увиваме ги, завиваме ги, миличките душички, така да си легнат, да си спят завитички. И да ми кажеш колко време, на колко градуса ще печем това произведение на изкуство?
1: На 220 градуса за 10 на 15 минутки в загрята фурна.
0: Това наистина ще е много бърза рецепта. Добре. Завивам и третата и поръсвам с захар, за да видят нашите зрители как изглеждат. А ние, уважаеми зрители, сме си приготвили вече сготвени, за да видите крайния резултат. А какво се случва при теб на суфлето?
1: Сега на суфлето, това, което пропуснах да кажа, е, че маслото го разтопяваме заедно с натуралния шоколад на водна баня. И след
0: уважаеми
1: това го
0: зрители, ето ги чушките, идвам да помагам на суфлето.
1: Ето ти тук може да бъркаш.
0: Водна баня ли да правя?
1: Да, на водна
0: това
1: баня.
0: Мога. Мой Юджи ме е учил.
1: Ние разбъркваме 7-те яйца с захарта.
0: Казахме ли какво сложихме на водна баня?
1: Да, масло. И
0: колко?
1: 200 грама масло и 200 грама шоколад.
0: Добре. И започна да ми разказваш за фермата и за баща ти.
1: Да. Баща ми всъщност беше създал един изцяло затворен цикъл от семенцето до готов продукт. Беше започнал да прави от чушките, които отглежда, а сосове, тъй като имаше толкова много чушки в дома си. И реши да ги оползотвори, започна да прави сосове. Мама се увлече също по това. И вече така 2016 година, 2015-2016, започнаха да произвеждат различни продукти, сосове, сладкар, азиатци. Но съвсем, как да кажа, съвсем любителски. Това, което аз така успях да направя е да погледна на това като един бизнес. Слагаме брашното.
0: Всеки семейен бизнес има нужда от млада кръв и различен поглед.
1: Да, беше малко трудно на родителите ми да се доверят в началото, защото за баща ми беше важно да има качествен продукт. Аз му казах, тате, много по-важно е, освен да имаш качествен продукт, той да има
0: хубава
1: марка. И всъщност аз поех да създадем около нашия бранд така повече история, да разкажем историята ни. Тук добавяме какаото.
0: Те сигурно сега много се гордеят с тебе. Гледат ли те в момента да им пратим поздрави?
1: Гледат.
0: Добре.
1: Те.
0: Обещаваме ви, че ще успеем да завършим и трите си рецепти преди обедните новини. Аз съм почти готова с водната баня. Разкажи ми, ти като започна да се занимаваш с този бизнес, имаш ли търпимост към лютото или това е нещо, което може човек да развие, ако редовно си похапва люто?
1: Аз абсолютен факт е, че изобщо не обичах люто. Буквално ме дразнеше и черния пипер, но тъй като нямаше как да не знам какво предлагаме, малко по малко започнах.
0: Трябва да си най-големия клиент на продукта си, за да можеш да го така, продаваш.
1: Точно така, буквално ние не сядаме на масата без нашите продукти и без лютите чушки, като цяло без нещо лютичко.
0: Ами, разкажи ми малко повече тогава за историята на лютите чушки, за различните сортове, за това коя на теб ти е най-любима.
1: Мога да ти разкажа нещо, което може би ще е любопитно. Баща ми създаде най-лютата българска чушка, казва се български дух. Това е нещо много интересно.
0: Дух.
1: Тя е сертифицирана от не около 2 години и половина, за да може този сорт. Ние го изпратихме за изследване, т.е. те изследват кълняемост, дали наистина това са родителите. Родителите са Триндат, Моруга, Скорпион, Червено хабанеро. Ако е готово, вече
0: още,
1: може да го сложим.
0: Още малко ми трябва, имам още малко парчета масло.
1: Така, изпратихме 2019 година български дух, за да може да кажат наистина има ли такава чушка, няма ли.
0: Къде изпратихте? Къде се пращат чушките?
1: Да, значи ние работихме с ИАСАС. И те вече оттам ни изпращат в чужбина, в различни лаборатории.
0: Готова съм. При теб ли да добавя?
1: Да. Така. Ето така да ги добавяме.
0: Добавяме шоколад и масло на водна баня. Доста богата рецепта. Днес няма да броим калории.
1: Все пак има лютото, доколкото разбрахме. Забързва метаболизма и лютото в тази рецепта. Ще те помоля ти да ми асистираш, да сложим отново този каен в тази купа. 3-4 лъжички можеш да сложиш. Тук идеята е, знам, че изглежда много.
0: Слагам 3 заради Яна Донева.
1: Добре. Тук буквално няма да се усети толкова, даже почти няма да се усети лютото, едва накрая като лек послевкус, защото имаме масло, а маслото така взима от лютовината. И отделно ще го сервираме с стопка сладолет.
0: Добре, на нас ни предстои и
1: да.
0: Още една солена рецепта. Има ли нещо, с което аз мога да ти помогна?
1: Тук може да доразбъркаш и след това да намажем тези формички с зехтин и да ги напълним и печем.
0: Мога го. Добре.
1: Да.
0: Кажи сега на зрителите за третата рецепта, която ще правиш.
1: Третата рецепта, която ще направя, няма да е нещо фенси, ще е нещо съвсем обикновено. Ние много често го правим това в нашия дом, особено лятото, когато нямаме много време. Това е съпържени чушки с доматен сос и пресен джоджан. Конкретно чушките са сорт лесковачка джинка.
0: Каква? Лесковачка джинка?
1: Лесковачка, да. От Сърбия. Само. Това, което ще направим е да ги загреем. Да загреем тигана. Само, че тук се включи.
0: Да, сега ще го спра.
1: Да.
0: Готово.
1: Така, слагаме зехтин. Хубаво е да е зехтин за готвене. И ги запържваме на среден огън, защото чушките малко могат така да пръснат. За да не пръснат е хубаво на среден огън. Запържваме първо чушките, вадим ги, след това в същата мазнина добавяме доматения сок, чири доматки, чесън и малко пресен джоджен.
0: А сиренце?
1: Сиренце за разкош на края и специално с едно много хубаво топло хлебче. Ще стане страхотно.
0: Ти това хлебче си го приготвила и за да тестваме чушки с него.
1: Точно така.
0: Колегите сега ще ми кажат колко време ни остава, за да знаем кога да поканим Яна и Петър.
1: Чушките ги...
0: Имаме 5 минути, така че след малко нахуват нашите колеги, моите колеги, за да можем да направим дегустации на люти чушки. Всъщност ние ще правим дегустации на сосове от люти чушки.
1: Да, с...
0: С различна степен сковил, нали така?
1: Точно така, имаме от леко лют до сос от най-лютата чушка в света до 2024-та, която беше Каролина Рипър.
0: Каролина Рипър.
1: Да, сега ги запържваме чушките и ще си взема една чиника.
0: Аз мисля, че това е готово вече и бих могла да го сипвам, нали така?
1: Да. Сега важното е да е в загрята фурна суфлето.
0: Ние сме си я загряли предварително.
1: Да, на 220-225 градуса за 10 минути. Най-важното за суфлето е да е с течен център. Надявам се да го постигнем. Това е...
0: Показваше Веси Цюрбрук, влажен център, течен център. Правим го.
1: Това е специалната рецепта на моята майка. Тя посреща всички наши гости във фермата с това суфле. И се надявам да я представя достойно. И да ни се получи.
0: Колко време, извинявайте, сигурно казано, аз бях много съсредоточена. Колко време печем това суфле?
1: 10 минути на 225 градуса. Загрята фурна, много важно.
0: Добре.
1: Така. Не знам дали усещаш, но тези чушки и лесковачка динка ми ухаят просто невероятно. Между другото, те са ни любими в фермата, лятото. Много често ги консумираме, именно така, или ги пукваме на тиган с чесън, с копър, малко зефтин,
0: оцет. Добре, докато запържваш чушките, да приготвиш сосовете и да ни разкажеш кой сос с каква лютост е, за да могат Петър и Яна, които нахлуват след малко, да изберат какво да тестват.
1: Да, значи започваме с сос халапеньо.
0: Яна, подай ми оттам хартията, моля.
2: До къде стигнахте?
1: Стигнахме до това да ви разкажа малко повече за сосовете. А между другото, може да пробвате сега чушките, които са пълнени с сиренца и ги обихме в бекон.
2: Така.
3: Тук... Нарежи хляба.
0: Аз ще нарежа хляба, а ти можеш да покажеш вече готовите чушки, които са във фурната при тебе.
2: Мирише много добре, но само да ви кажа, че преди малко ми се оправи езика от коктейла. Беше изтръпнало от люто. Направо ме е страх.
1: Ето,
2: направо
1: това
2: ме е страх.
1: Са...
2: Добре,
0: това са чушките, са... готови.
2: Много ли са люти?
1: Не.
2: Добре.
1: Не са много люти.
0: Сол. Аз ще режа хляб.
1: Ние ги изчистихме семенцата.
2: Добре.
1: Цепите. И ги напълнихме с...
2: Само да ви кажа, че антидот на лютото е...
0: Прясното мляко.
2: Прясно мляко, може и мед на филийка.
1: Да, така е. Но най-добре...
2: Хубаво, какво?
3: Ами да направим един батъл, както се казва. Да видим кой ще трепне.
2: Знаеш ли?
3: Добре, айде.
2: О, ужас. Какво беше сиренето вътре?
0: Мечка, страх, мен не страх.
3: Ай, наполовина или цяла?
2: Не знам.
3: И как не знаеш, кажи. А ти малко.
2: А как цялата?
3: Цяло?
2: Добре, добре, добре. Ау! Не, добре. Защо така? Много съм чувствителна на люто.
3: Дайте и близък дръжте, и близък на Яна Донева.
1: Подготвила съм ви мляко.
2: Добре.
3: Добре, тръгна лютото, но на мен ми
0: е
3: приятно.
0: Да, много е приятно. На мен ми е много приятно. Разкошно предястие е това.
1: Добре.
0: Седим за алкохолен коктейл.
1: Да.
2: Така. Може да си починем преди другото или?
3: Не, няма почивка.
2: Не, не можете, вземи хлебче веднага.
0: Ние сме добре. Яна се евакуира.
3: Колеги, дайте и близък на Яна Донева.
2: Не, много лютичко.
3: Вижте това лице.
2: Значи ми се стече грима, не друго. Така, ще опитаме и още нещо.
1: Да, разбира се, само ето тези чушки, които аз леко запържих.
3: Аз не знам, Оля, дали ви е казал, обаче ние нямаме никакво време.
2: Също да.
3: А не знам дали го споменавате така нещо.
1: Така.
3: Жестоко.
2: Добре, можем ли преди да се... А не, трябва да се в домата ни е сос, така ли? За да ги грабнем.
1: Да.
2: Не можем иначе.
1: Така. Ако искате, може и без доматения сос.
2: Също, за мен е добре това да го отлагаме във времето. Ако трябва да бъде честно.
3: Ме ми харесва, че основното ти е чушка, имаш гарнитура чушка и за десерт чушка. Бе, това е много и накрая един коктейл с чушка.
2: Ние ти благодарим, тъй като времето ни приключи, а ще продължим, слава Богу, извън ефир да се излагаме с люто.
1: Добре.

0: Добро утро във вторник, 25 август, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Интензивните грамотевични бури, придружени от градушка, причиниха щети в много райони на страната вчера. В неизвестност остава 58-годишен мъж, отнесен от река Стара река в квартал Луковица в Пещера. Според свидетели, той е спасявал жена си и детето им. В издирването му са включени екипи на полицията, дрон и кучета. Акцията ще продължи и днес. Повече за нея наживо в предаването след минути. Пътя Пещера Батак остава затворен след пораженията от пороя. А след кратка, но интензивна буря с градушка и в София бяха подадени десетки сигнали за паднали дървета и наводнени улици. Имаше и паднали светофарни уредби, за щастие без пострадали хора, само с материални щети. Последна информация за сигналите и действията на аварийните екипи след малко в предаването. Продуцент днес е Венелина Григорова. Ето още за темите до 9.30. В 7.30 времето на професор Георги Рачев. От него ще разберем дали и днес се очакват опасни бури. В 7.45 кои държавни служители ще полагат тест за почтеност и от кога. В минутите след 8 трябва ли да се върнат правомощията на президента да избира служебно правителство? Наталия Киселова ще бъде наш гост. След 9 за проявена смелост, признание за тинейджерите, спасили село от пожар. Ето какво още предстои.
1: Успяха ли огнеборците да овладеят пожара край Хасково? Как да подготвим децата през лятото, за да не боледуват през зимата? Какво да очакваме от новия сезон на фермата?
0: Сега ред на новините с Поли Мечкоева. Останете с нас.
2: Добро утро. Започват новините в 7. Първо извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите се събират, за да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтенност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, защото за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да е обнародван в Държавен вестник до 31 август. Втората точка в дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В сряда пък предстои и откриването и официалното откриване на зимната пленарна сесия. 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара. Тъй като е малолетно, момчето не е задържано, а след беседа е предадено на родителите си, които могат да отнесат глоба за действията на детето си. Заради пожара, който за 3 дни обхвана треви, храсти, широколисна гора и земеделски площи между селата Малево, Динево, Кривополе и Корен и навлезе в територията на военен полигон Корен, община Хасково обяви частично бедствено положение. Все още активен до тази сутрин бе фронт от близо километър, където теренът е трудно достъпен и се наложи булдозери да проправят път. 6 екипа огнеборци останаха дежурни през нощта. Опасност за населените места няма. Все още е в неизвестност 58-годишния мъж, отнесен от придошлите води в Пещера. Той е бил повлечен от придошлите води на Стара река, минути след като успява да спаси от стихията съпругата и детето си. В акцията се включиха полицейски екипи, дрон и следови кучета. След пороя вчера Стара река излезе от коритото си и заля къщи в квартал Луковица. Заради наводнението пътят Пещера Батак остана затворен през цялата вечер. Водата отнесе мантинели и компрометира пътна настилка. Десетки сигнали за паднали дървета и завирени улици след силната буря и градушка в София вчера. Столичният инспекторат и екипите на аварийна помощ и превенция работиха по разчистването и отводняването на запушените шахти през цялата вечер. Много автомобили се оказаха с щети след падналите дървета в центъра. Собствениците на коли и жилища, засегнати от градушката, е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции. При по-силни бури, застрахователите удължават срока с още 3 дни. Равносметката на щетите след вчерашната буря очакваме след минути от брифинг на Столичната община. Нещо любопитно за финал на емисията. Един куриоз по време на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин. Робот падна върху съдийската маса по време на опит за вдигане на тежести. Инцидентът е станал по време на финала по вдигане на тежести във второто издание на състезанието. Игрите за хуманоидни роботи, които започват като състезание между академичната общност и любители на роботите, набират все по-голяма популярност. Тази годишното 5-дневно издание е най-мащабното до сега. Състезанието се превръща и в световна демонстрация и тестова площадка за компании, които искат да покажат реалните приложения на хуманоидните роботи. Още интересни новини след час. Останете с тази сутрин.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Thank. Are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот. Alan Ritchson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Прохладно е сега, началото на горещия ден. Вчера силни бури имаше на много места в югозападната част на страната, в централна северна България и в североизточните райони. Много рано тази сутрин вече гърмеше само в централна северна България. През следващите часове все още превеляванията ще продължат в североизточната част на страната. А през деня вече ни очакват много слънчеви часове с условия за нови бури и валежи само на места, предимно в западните райони. В горещия следобед температурите в по-голямата част на България ще бъдат между 31 и 36 градуса. Места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ни очакват и много слънчеви часове. За сега остава горещо. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Очаква се тази сутрин да бъде възобновено издирването на мъжа, отнесен от реката в пещера. Операцията беше прекратена с нощи. 58-годишният мъж беше отнесен от стара река в квартал Луковица в града. Още за издирването сега от говорителя на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов. Включваме го дистанционно по Вайбър. Добро утро! Кажете ни първо, добре, как се е стигнало до този инцидент? Какво знаете за минутите преди водите на стара река да повлекат 58-годишния мъж?
1: След като е получен сигнал за случващото се към територията, както на община Пещера, така и на община Батак, с насочени множество екипи на пожарна, от районните служби в Батак и в Пещера, екипи на полицейското управление в град Пещера и на полицейски участък в град Батак, както и екипи от областната дирекция на МВР в Пазарджик, по първоначално получените данни, мъжът е бил отнесен от верандата на къща, която се намира в пещерския квартал Луковица и от тогава е в неизвестност. Незабавно е бил обявен за издирване, а вчера бяха проведени първите мероприятия по неговото издирване, като в тези действия беше включен и дрон, но тъй като все още реката не се беше оттекла достатъчно, нивото беше високо, а и наближаваше нощта, издирването беше прекратено, а тази сутрин е възобновено отново. В него ще се включат служители на районно управление Пещера, полицейски участък Батак и областната дирекция на МВР в Пазарджик, като ще се претърсва коритото на река Стара река, дори ако се наложи до границата с Пловдивска област.
0: Вече е в ход тази акция от тази сутрин, така ли? Да, имате ли нужда и от допълнителна помощ, от доброволци, които също да се включат в нея?
1: Това ще преценят колегите на място, ако евентуално в първоначалния етап издирването не даде резултат. По тяхна преценка могат да бъдат включени доброволци. Ние имаме добър контакт с доброволните формирования на територията на цялата област.
0: Нормализира ли се вече обстановката в най-засегнатия квартал Луковица? Каква е ситуацията към тази сутрин? Премина ли опасността за хората? Безопасно ли е тези, които бяха евакуирани, да се върнат по домовете си?
1: Още с нощи опасността премина, много голямо количество тъщ, което премина буквално като река по улиците на град Батак, по улиците на баташките села Нова Махала, Фотиново, и оттам цялата тази вода по коритото на стара река премина през град Пещера, като наводни няколко къщи на територията на пещерския квартал Луковица. Колегите от пожарната участваха в евакуацията на 8 души, в това число и деца. В тези действия се включиха екипите на полицията, но ситуацията още с нощи се успокои. Водата се оттече, реката вече не е толкова бурна и почти се върна в първоначалната си, по първоначалното състояние преди тези интензивни обилни валежи от вчерашния следобед.
0: Каква е вашата равносметка? Единствено дъжда ли е причина за това тежко бедствие, което видяхме в района?
1: Категорично в социалните мрежи бяха пуснати различни слухове, че може би се изпускат язовири или други хидросъоръжения. Няма подобно нещо. На територията на Пазарджишка област всички язовири могат да поемат доста голямо количество вода, имат много свободни обеми. Според специалисти, единствената причина е много и сериозно интензивен валеж за кратък период от време, който е дал така много голям водосбор от целия баташки рит, който пък оттам е попаднал в Стара река. А Стара река има сравнително тясно корито и върви успоредно по протежението на пътя Пещера-Батак, който към момента остава затворен и ще остане затворен, докато бъде извършен оглед от специалистите, тъй като в голямата част от пътя е компрометирана както настилката, така и мантинелите.
0: Да, пътя Батак-Пещера остава затворен. Може би е рано да обобщим какви точно са пораженията по него, но да кажем на нашите зрители, че има обходен маршрут, който може да бъде използван, нали така?
1: Точно така, обходният маршрут е през дефилето от село Варвара по посока за Велинград, при разклона за гара Костандово, Ракитово, Батак може да се използва, пътя е в добро състояние и по него могат да се движат както лекотоварни, така и леки автомобили.
0: Благодаря ви за тази информация. Чухме говорителя на полицията в Пазарджик с последни новини около ситуацията в Пещера след бедствието там във вчерашния ден. И още сега за последствията от интензивните валежи. Безсънна беше нощта за хората от квартал Луковица в Пещера. 7 къщи са наводнени. Как прекараха нощта хората? Райна Зайкова е на място и ще ни разкаже. Добро утро, за Райна.
2: Добро утро за нашите зрители. Със сигурност обаче нощта и утрото не е добро за хората, които живеят тук на тази улица в квартал Луковица. Показахме ви преди малко, това е улицата, която е най-пострадала. Точно може би на 20 метра се намира реката. Цялата улица е потънала в тиня, може би около 20-30 см тиня. Къщите са празни, обитателите са изведени, 7 са наводнените къщи и в тази сутрин хората се чудят как ще отводняват домовете си, как ще ги почистват, кой ще им помогне. Но за ужаса от изчезването на мъжа, който все още се издирва, говорим тази сутрин с неговия брат-близнак Красимир. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо.
2: Как се случи този инцидент?
3: Това нещо стана много опасно. За 5 минути, като излиза брат ми вънка, и тая река идвала отначало много бавно, после идвала много бързо.
2: Къщата на брат ти е съвсем близо до реката?
3: Да, до реката е. И ние помислихме, че правим се нещо, се правят на етап, но обаче ние не разбрахме, че истина, че го взима реката.
2: Той има ограда до реката, но какво се е случило?
3: Имаше някоя подпорна там и тая вълна се дигна, до да излиза от вратата си, от къщата вънка, и реката го взима.
2: Той има съпруга и син, има, да. Нали така? Да, спасявал е тях, когато е бил отнесен ли?
3: Бяха до вънка и ти ги, той бута ги и той става там до вратата и веднага го взима рекатата. Ама иначе спасява жена си, сина си и това беше. Повече не съм видял.
2: Ти ходи ли до къщата му? Докъде е водата?
3: Ами реших да отидам, обаче ме страх беше, госпожо, защото мога идваше водата. И след това разбрахме, че изчезна и това беше.
2: Акцията, разбрахте, ще бъде подновена. Опитваме се да минем през тинята, за да отидем до жената, която от сутринта тук се опитва да си отводни дома. Донка ще ни разкаже какво се случи вчера по време на този ужас. Колко души бяхте в къщата си? Това е вашата къща.
4: 7 човека бяхме.
2: Какво се случи?
4: 6 човека сме голями и едно малко бебе на 3 месеца. Случи са водата, като дойде реката в 3,5 между 4. Първо тръгна водата тънко, леко и зад

0: Цяла нощ и бяхме там пред магазина на улицата.
1: Има ли къде да отидете вие сега?
0: Къде да идем? Няма къде. Няма къде да идем.
1: От кого чакате помощ? Всичко е в тиня вътре.
0: Нищо не знам, не мога да ви кажа. Мога да ви кажа, аз не знам от кого да чакаме помощ. Аз не виждам от кой ще ни дойде помощ, защото ето като виждате всичко, спални, дивани, легла, щичко и даже ние с това малко беби, ние не мога да караме бебито тук да спи в тази влага. Всичко кално вътре, всичко
1: чупено. Бабито е природнини, разбрах, но пък вие да, и другите да. Членове на вашето семейство няма къде да спите.
0: Еми, тя снахат отиде при майка си да спи с сина ми и внука ми. Единия ми е внук в болницата в момента, в Пазарджик, на бебето бащата.
1: Добре, благодаря ви. Разбрахте е. Каква е ситуацията. Показваме ви отново картина от наводнената улица. Всичко е в тиня. Ще потърсим, разбира се, малко по-късно и община Пещера, за да разберем как ще се процедира от тук нататък, каква техника ще има за почистване на улиците, за почистване на домове на хората, къде ще спят хората, чието домове са наводнени.
2: Да, Райна, съвсем видно е, че е изключително тежка ситуацията в квартал Луковица. Истински кошмар са преживели хората там в вчерашния ден. А сега към мощната буря с градушка, която удари София вчера. Каква е равносметката за щетите и как премина нощта? Петър Антонов ще ни каже повече сега. Добро утро, Пепи.
3: Добро утро, Оля. Да, доста по-спокойна ситуацията тук в центъра на София в сравнение с това, което видяхме при Райна в Пещера. Въпреки кратката, но интензивна буря вчера е придружена с градушка, но равносметката след нея и отработени ли са всички сигнали? Въпрос към Мария Тенева, директор на дирекция аварийна помощ и превенция към Столичната община. Добро утро, госпожо Тенева.
4: Добро утро и на вас. Както виждате, ситуацията е спокойна. Тя се нормализира още вчера. Час и половина-два, веднага след бурята, обстановката беше нормална. Постъпилите сигнали в нашия оперативен дежурен център са 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за заверявания, сигнали за проблеми с светофарната уредба. Благодарение на доброто взаимодействие с Столична дирекция пожарна безопасност и екипите на дирекцията бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за заверяванията. Днес ще се обработат останалите сигнали, които не са толкова приоритетни, но и днес ще ги дообработим.
3: Да кажем, в кои квартали бяха най-много сигнали, къде беше най-проблемна ситуацията и тези останали 20% от сигналите в момента работили се по тях? Могат ли хората спокойно да тръгнат на работа, да излязат от квартални улици, паркинги пред блокове?
4: Абсолютно спокойно хората могат да излезнат, да ходят на работа, няма никъде проблеми. Още вчера нямаше проблеми. Най-голямо количество дъжд падна в район Младост вчера. По данните на Националния институт по метеорология и хидрология, 19 литра на квадратен метър е отчетено в район Младост. Много бързо се справиха екипите на пожарната и нашите екипи. Не е имало проблеми, не е спирало движението.
3: Колко всичко екипи работиха на терен?
4: 8 екипа от страна на дирекция аварийна помощ и превенция, като се активираха и екипите на столичен инспекторат, за да почнат да почистват листната маса. Цяла нощ е работи, но продължава да се работи по почистването на листата.
3: В социалните мрежи видяхме кадри на изкопа на метрото при Румънското посолство и Гео Милев. Там виждаме огромно количество вода, а се стича към изкопа. Проблем някакъв имало ли е там и работили ли сте и там на терен?
4: Не, там бяха екипите на метрополитен. Няма проблем. Нормално да се стича там вода, защото има дупка.
3: Така е, да.
4: Няма проблеми.
3: По паркове, градини, постъпи към метрото тази сутрин разчистено или огромна листна маса падна след бурята вчера?
4: Още вчера беше разчистено от страна на паднали дървета. Листната маса цяла нощ се чисти. Да, всички метростанции са почистени и парковете също. Паркови градини също беха уведомени вчера. Те днеска ще си направят оглед. Ние самите бяхме на дърво в Южния парк, което беше премахнато опасно.
3: Добре, благодаря ви, госпожо Тенева. Въпроси към Веселин Ангелов, член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Най-важното, господин Ангелов, в момента е хората, които имат застраховки, как могат да действат? Имат ли срок и какво трябва да предприемат още в рамките на днешния ден ли?
5: Да, съветът ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си. Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни, но пак обръщам внимание, важно е да се заведе щетата, а после вече могат да се подготвят всички необходими документи.
3: Тоест още днес трябва да се отида да се заведе щетата и какви документи след това ще са необходими?
5: Най-добре при първа възможност да се подаде сигнал, може да по телефон, има различни начини, има и застрахователи, които работят.

0: работят и онлайн завеждане на претенции, така че процесът е доста бърз и лек. Най-често трябва да се подготвят документи, които са за собственост на съответно, дали ще било автомобил или имущество, което е засегнато, за да може да се установи, че е собственика завежда щета.
1: Имате ли вече първи сигнали, макар че бурята се случи почти в края на вчерашния работен ден?
0: Да, вече има първи сигнали, най-вече са по автомобилно застраховане, има редица засегнати автомобили, така че в следващите дни очакваме още такива сигнали.
1: За отработването на щетите и за изплащането на обезщетенията, колко време ще е необходимо, кога хората могат да очакват някакви средства да постъпят към тях?
0: Стандартният срок за изплащане на обезщетение е в рамките на 15 работни дни, след като са предадени всички документи. В момента голяма част от застрахователите на пазара разполагат с допълнителни ресурси, които ще подпомогнат процеса на разглеждане на претенции от клиентите, за да може всичко да бъде на време изплатено.
1: На финала сме. Сигналите към вас към момента, обажданията от клиенти са основно за щети по автомобили или и по имущество?
0: Основно са по автомобили, поради големия брой застраховани автомобили, но има и по имущество. Основно са от наводнение, не толкова от градушка в момента.
1: Добре. Благодаря ви за този разговор. Веселин Ангелов, член на управителния съвет на Българската асоциацията на българските застрахователи, с така максимална информация за това какво да предприемем днес като действия към автомобила си, ако имаме застраховка, за да може да получим обезщетение. Разбрахме ситуацията тази сутрин в София. Спокойно всички сигнали са отработени, така че спокойно можем да тръгнем на работа. Проблеми няма, а там където има, останали малко и се работи по тях, Юле.
2: Да, благодаря ти, Пепи. Кратка, но изключително интензивна беше бурята във вчерашния ден в София. Най-важното е, че няма пострадали хора, нанесени само материални щети. И сега към друго бедствие отиваме на юг, където жегите продължават, а огънят, който трети ден гори между селата Динево, Малево, Криво поле, Корен и военния полигон Корен, успя да обхване площ от близо 14 000 декара. От община Хасково обявиха частично бедствено положение. С последна информация за пожара и за причините за неговото възникване. Включваме сега Мария Георгиева. Добро утро, Мария.
3: Добро утро. При нас утрото е сравнително спокойно, колеги, и доколкото виждаме, вече няма и дим, който да се вижда от пожара, но какво е положението към този час, сега ще ни каже старши комисар Митко Чакалов, който е директор на регионална дирекция пожарна безопасност. Добро утро.
4: Добро утро. Към момента пожара е локализиран, но вътре имаме отделни огнища, които продължават да димят, така че към момента остават 6 пожарни екипа, които са разположени по целия периметър и които ще наблюдават пожара да не се възобнови наново.
3: Всъщност, до последно вие работихте по фронт, който е между селата Динево и Малево. Колко е голям той в момента? Къде точно има огнища?
4: Този фронт е около 3 км, като през вчерашния ден по него беше направена допълнителна просека, така че да спре разпространението на пожара в тази посока. Там е основното место, където днес ще се наблюдава, за да нямаме вторични огнища.
3: А 6 екипа остават на терен. Нека да кажем все пак какви са щетите. 14 000 декара обхвана пожара, но от тях колко е горския фонд?
4: Над 2000 декара е горския фонд, като част от този горски фонд е унищожен. Пожара е минал върхов. Вътре имаме също и земеделски земи, както и сухи треви и храсти. Нямаме нанесени щети по сгради или населени места.
3: При нас е и заместник кмета на община Хасково Един Котаев. Добро утро. Общината обяви частично бедствено положение на територията на четирите села. То ще бъде ли отменено сега?
5: Не, няма да бъде отменено. Ще бъде отменено в четвъртък сутрин, понеже пожарът е локализиран, но не е потушен. Както каза господин Чакалов, има тлеещи огнища. Затова ще бъде изпълнен 3-дневния срок.
3: В крайна сметка този пожар не заплаши селата, но беше обявено частично бедствено положение. Защо се стигна до там?
5: Защото засегнат много земеделски територии, на които собствените получават субсидии, но културите и пасища са изгорени, унищожени, за да не претърпят санкции от Държавен фонд земеделие, обявихме това чисто бедствено положение.
3: Благодаря ви. И за причината за този пожар, старши комисар Мирослав Христов, директор на регионалната дирекция пожарна на ОДМВР Хасково. Добро утро. Кажете ни всъщност кой е подпалил този пожар.
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. В резултат на проведените оперативно изервателно мероприятие от страна служителя на областна дирекция МВР Хасково е основен извършителя на палежа, при който се разрази големия пожар в община Хасково, а именно малолетно лице на 13 години от мъжки пол. установено в хода на работата е, че това лице заедно с свой приятел, също на 13 години малолетен, са били до местния микроязвир, където са пушили цигари. След това извършване на деянието със собствената си запалка е запалил сухите треви. По негови думи, за да ги почисти и да види какво ще стане. Вследствие на вятъра се е разразил голям пожар. Опитали се да го потушат на място с подръчни средства, не са успели, след което двамата малолетни са побягнали към селото изплашени и са се укрили от органите на реда. Тоест не е подаван сигнал, че са извършили...
3: А вие как стигнахте до тях? Те направиха ли някакви самопризнания? Имаше ли беседа с тези деца?
6: Да, те през вчерашния ден бяха доведени в районно управление Хаско заедно със свои близки, където в хода на проведените беседи едното от лицата призна за извършеното деяние, другото, което е било с него, е бил свидетел очевидец, също потвърди. Тъй като по нашия наказателен закон малолетните лица са наказателно неотговорни, т.е. прямо тях не могат да бъдат прилагани наказания по българския наказателен кодекс, след приключване на проверката материалите по същата ще бъдат изпратени на районна прокуратура Хасково с оглед изпращането и...
3: Благодаря ви, но те могат, родителите им могат да бъдат глобени. Каква е максималната санкция обаче, старши комисар Чакалов?
7: Максималната санкция е в размер на 1000 евро за това, че е предизвикан пожар. След приключване на разследването най-вероятно те ще бъдат глобени, но максималната санкция се налага, когато имаме виновност, умисъл и така нататък. В случая най-вероятно няма да може да приложим максималната санкция, но ще бъде наложена глоба.
3: Благодаря ви. 13-годишно момче е предизвикало пожара. Стана ясно, че евентуално родителите му могат да бъдат санкционирани, но при доказване на виновност от страна на детето стана ясно, то не носи наказателна отговорност, иначе пожарът тук е локализиран.
2: Да, благодаря ти, Мария. Както в огромна част от случаите, за съжаление и при този пожар, причина е човешката небрежност, човешка дейност. Важно е, че са установени виновниците и важно, разбира се, да бъдат и наказани. Локализиран е пожара, но не е потушен, затова остава и частичното бедствено положение в района. Сега се разделяме за кратко, но ето с какви теми продължаваме само след минути. В 7:30 професор Георги Рачев влиза в студиото. От него ще разберем, ще продължат ли опасните бури в следващите дни. В 7:45 кои държавни служители ще полагат тест за почтенност и от кога? В минутите след 8 трябва ли да се върнат правомощията на президента да избира служебно правителство? Наш гост ще бъде Наталия Киселова. В 9:10 за проявена смелост, признание за тинейджерите спасили село от пожар. Останете с нас!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте! Прохладно е все още началото на горещия ден днес. През следващите часове все още преваляванията ще продължат на места в североизточната част на страната. През деня днес вече ни очакват много слънчеви часове. Условия за нови бури и валежи ще има само на места, най-вече в западните райони. В горещия следобед температурите в по-голямата част от България ще бъдат между 31 и 36 градуса. Места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ни очакват и много слънчеви часове. За сега остава горещо. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Студиото вече е професор Георги Рачев. Добро утро, професоре.
1: Добро утро.
0: Това ли е реалността, в която ще ни се налага да живеем все по-често и за в бъдеще? В една част на страната горят пожари, в другата част интензивни бури, грамотевични, придружени с градушка. Земята буквално побелява в София вчера.
1: Ми ние ставаме все по-чувствителни, по-чувствителни към всички ексцесии на времето. Ексцесии в кавички, а времето си е такова каквото трябва, но... А почва същината на изречението след но. Вчерашната градушка в София не е типична за август месец. Напротив, рядко срещано явление. Аз не си спомням за август месец, не си спомням толкова ярка проява на този така природен феномен, защото бях в университета и изгледах цялата история от начало до край. Имаше колкото череша градови зърна, после се появиха като джанка и накрая имаше вътре и цели парчета като орех, голям орех, и които не само под собствената си тежест, а падаха, това е нисходящ поток в челната част на купесто дъждовния облак, те падаха усилено надолу и тя просто гърмяха, като се удряха в асфалта. Всичкото беше леш, пълно с листа в района на Орлов мост, на стадион Васил Левски, университета, тази част, която имах щастието да наблюдавам директно. Листата бяха долу,
0: улиците кестени. Се превърнаха в реки.
1: Ами няма само за как. Минути. Винаги тези малките клонки и листата запушват шахтите и те не могат да поемат водата. Иначе веднага като ги отпушиш, всичко така тръгна по-леко. Ето е тая стена, това е пред Министерския съвет, ето ги те големите зърна. Щастие е, че няма пострадали хора. Но има коли, имам познати, които колите са им подбити, то в района точно за който говоря. Днеска застрахователите ще имат повече работа, защото ще бъдат предявени претенции, в добрия смисъл на думата, за застрахователно събитие. Нещата са ясни, просто ще трябва да се отделя един голям ресурс, за да бъдат поправени нещата.
0: Защо се стигна до тази критична ситуация в района на Пещера? Видяхме там какво се случи с водите на Стара река. За съжаление, един човек е неизвестен.
1: Няма да е последния случай. В основата е в края на краищата. В основата на цялата тази история е, че ние продължаваме да строиме до реките. Mm-hmm. Оттам нататък, естествено, всеки има право да се строи, но това нещо няма да е за последен път. Много влажен въздух, получи се едно засрещане, особено София, на два потока, в резултат на което беше и тази ексцесия в времето. Но аз пак припомням тази брутална градушка на 8 юли 2014 година, която остава в София специално, където пострадаха 70 000 автомобила. Това по официални данни, която няма аналог в метеорологичната и климатичната история на България. Ние сме градобитна държава с такива прояви. Същото е и в Италия, същото е навсякъде в този част на Средиземноморието, а ние много често така се причисляваме към по отношение на времето в някои случаи. Ето, виждат се те много големи зърна, които падат в водата. Всичко продължи някъде към 17 минути, поне в района на Софийския университет, където бях аз. Всичко се стопи много бързо, но пък такова е времето и инфраструктурата, и ние все по-често и по-често ще очакваме тези малки изменения, които ще предизвикват сериозни щети.
0: Има ли опасност от още такива бури и в следващите дни, или закачаме слънцето, както обичате да казвате вие?
1: По принцип не би трябвало в следващите дни да има такива крайни прояви на времето. Винаги, когато има натичане на студен въздух и влажен, точно за това става дума, за това засрещане, се образуват тези мощни купесто дъждовни облаци, които могат да достигнат височина до 12 км и там леденото ядро да бъде много, много голямо. четат как нямаме самолет и така нататък. Борбата с градушките е все едно да ловуваш африкански слон с вилица. Няма как да стане. Това е, де-факто е доказано.
0: Особено над градовете, нали така?
1: А над градовете въобще няма какво да се случи.
0: Защото много хора задаваха този въпрос във вчерашния ден, но отговор е еднозначен.
1: Не е възможно и никъде не се прилага. Да не говорим за въздушния трафик над България, който е ужасно плътен. Това е невъзможно да сондираш атмосферата с ракети точно в това нещо. А вчера пък излезе на Коперник едно съобщение, онзи ден, че Световният океан е постигнал нов висок рекорд на 21 градуса и една десета е средна, осредненията топлина на океана. Никога до сега не е измервана такава температура и то обикновено се измерва през март, когато в южното полукълбо е лято, а не по това време, когато лятото е в северното полукълбо, но ще предстои да види. Това е от петък синоптичната обстановка. Нарочно съм е сложил. Ние оставаме в южната периферия на един голям антициклон. Ще има, както и Стаси каза, ще има така и гръмотевици, но няма да
0: нищо
1: бъде
0: сериозно.
1: Това, което беше вчера при всички положения, просто стечение на обстоятелствата. Показвам тази така система от ниско атмосферно налягане на Централна Европа, която ще обуслови едни валежи в горното поречие на Дунава и на нейните на Дунава на притоците, в резултат на което това пределно ниско ниво, на което е в момента на Дунава, ще се задържи. И ако успеем до 5-6, когато тези води ще дойдат при нас, ще бъде чудесно и тогава ще се оттласнеме от
0: след
1: дъното.
0: След чести се очаква леко повишение на Дунава.
1: Петък, нарочно показвам картата, петък, Белград, тези леко розови петънца, 35-6 градуса, отново над Централна Европа, специално и Унгария, е много горещо. Ние оставаме в периферията. Вече те 36, 7, 8, та дори 40 градуса, които се измериха в петък в Петрич. Няма вече да ги има. Западна Европа се нормализира времето. Много дъжд в Германия. И това е времето. И ще трябва да се адаптираме към него. Иначе не можем да се бориме с него. Това означава, че се бориме със себе си. Картата на валежите до една седмица напред, до понеделник. Ето е Унгария. Ето тук тече Дунава. Ниското ниво ще се запази, защото някъде около 1-2 ще почне да вали в австрийската част и валежите, които ще бъдат в Трансилвания, в Румъния, които ще се оттечат чрез Тиса. И тогава лека по лека ще се повиши нивото. Не с много. Пак ще остане в тотално маловодие, но няма да бъде толкова критично, колкото е в момента.
0: Добре, да видим сега какво ще е времето в София.
1: Ето, тук са отбелязани те 5-6 литра, само че с възможност до десетина. Вчера в района
0: на 20 на квадратен метър.
1: Да, вчера в София паднаха около 20-тина. В района на университета, станцията, която е в двора на Софийския университет, отбеляза 13 литра на квадратен метър. Нормално. Ето го времето. Сега събота и неделя. Това проникване на малко по-хладен въздух ще смути атмосферата, ще стане по-неустойчива, но не очаквам сериозни прояви на така градушките.
0: И посрещаме септември с истински летни температури.
1: Ето го, Пловдив същото и за София. Пловдив, хубаво, топло време. Няма да ви има тези крайности. Вече Пловдив 31-32 градуса. Ако не се случи нещо друго, защото морето е много топло и Западна Европа вече ще поеме част от времето, което ще бъде есено.
0: Родопите
1: хубаво, много добро време. Валежите в планините ще бъдат сравнително ограничени от сряда насам и ще бъдат доста по-малко. 27-28 максимална, все пак 1000 метра надморска височина. И по-хладничко сутрин, което е нормално за родопите. Вчера паднаха доста сериозни валежи. Несебър и след това Златни пясъци, мисля, че съм подбрал, да не бъде непрекъснато Слънчев бряг. Ами, 17-18 градуса сутрин, 27-28 градуса през деня. Слънчево, не се очакват никакви валежи. Времето продължава, така ще бъде и септември месец, поне до към 20 септември. Такива са дългосрочните.
0: Удължаваме сезона.
1: О, да, златни пясъци, 25-26 градуса, слънчево, 17-18 сутринта, няма валежи. Сравнително скучно време за нас, а за тези хора, които са там, ще бъде чудесно. Шумен не съм показвал отдавна, с едно затопляне събота и неделя, след което нормализиране на температурите, нормализиране за края на август месец, температури 27-28 градуса, при това над 30 при всички положения, липса на валеж. Велико Търново, пред Балкана, централна северна България, топло време, хубаво, над 30 градуса, четвъртък, петък, когато ще проникне тази малко по-хладна въздушна маса, по-хладна, от 31 да падне на 28-29, това е хладността и топло, рано, сутрично, така късно, късно лятно и рано есенно време. Все пак деня започва да става все по-малък и по-малък и хората го усещат. И Плевен, централна северна България, топло време 30-32 градуса, свършва това нестабилно време в периода до четвъртък, евентуално събота и неделя, по-топло време от юг, с някакви символични валежи днеска, утре и в четвъртък.
0: Добре, слънчево, доста по-стабилно време в следващите дни. Опасните бури останаха за вчерашния ден.
1: Все пак те остават на места. Това не обхваща огромни територии от България. Просто това, за което говорихме, характерно за лятото.
0: Благодаря ви, професоре. Сега продължаваме с политическите теми в предаването. Останете с нас.

0: И така, длъжности с висок корупционен риск да се вземат след успешно издържан тест за почтеност. Прие на второ четене парламентарната комисия по правни въпроси вчера. Предстои днес на извънредно заседание промените да бъдат гласувани на второ четене и в зала за тези текстове, както и за старта на новия политически сезон. Ще разговаряме сега с депутата от парламентарната група на Прогресивна България Стоян Тричков. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Сега вие не сте част от правната комисия, но все пак е важно да уточним някои въпроси около текстовете, които бяха приети вчера. Се очаква и днес финално да бъдат приети в пленарната зала. Първо, кои са тези длъжности в държавната администрация, които се оценяват като високо рискови по отношение на корупция?
1: Това са длъжностите, чиято работа е свързана с отговорности, свързани с големи финансови средства, публични.
0: Дайте конкретни примери.
1: В конкретика в момента не мога да вляза за конкретните длъжности, но принципът тук, от който се ръководим, освен че отговаряме и на изискванията по плана за възстановяване и устойчивост, по който това е последното законодателно изискване, за да затворим този цикъл от закони, който започнахме и в първата сесия на този парламент. Но принципът за прозрачно разходване на публичните средства, отговорно разходване на публични средства, е този принцип, от който ние се ръководим и го показваме вече.
0: А защо обаче за тези, които в момента вземат тези длъжности, се дава отсрочка и според Рая Назарян от ГЕРБ има вероятност те изобщо да не бъдат подложени на подобен тест?
1: Тук идеята е на такъв тест да бъдат подложени онези служители, които встъпват в длъжност. Така че това е идеята. От друга страна пък някои биха ни упрекнали, че ако на такъв тест бъдат подложени сегашни служители, биха ни упрекнали, че едва ли не правим някаква чистка по свое усмотрение.
0: То имаше изразено такова опасение от Надежда Йорданова от Демократична България. Тя каза, има много неясноти около това как точно ще се прилага този тест и дали няма да се използва за разчистване на неудобни.
1: В закона ясно е посочено, че текстовете ги приемаме днес окончателно, но от 1 декември започва да се прилага, тъй като до тогава ще бъде точно прецизиран начина, по който ще бъде прилаган този текст.
0: Но това дава и възможност при всичките тези месеци, които предстоят, реално да се извършват редица назначения, без да се прилага въпросния тест за почтеност.
1: Те и до сега са се прилагали, са бивани назначавани много хора, без да бъде прилаган този тест.
0: А сега в вашия ресор, вие сте член на външната комисия в парламента. Какво послание отправихме вчера и към Украйна, и към партньорите ни в Европейския съюз, с това, че не участвахме в коалицията на желащите в деня, в който Украйна отбелязваше своята независимост?
1: Сега нашата позиция по отношение на коалицията на желащите е ясна, тя е заявена. Това, че България не участва в коалицията на желащите, не означава, че България не участва в решенията на високо ниво в рамките на Европейския съюз и НАТО. Напротив, в рамките именно на Европейския съвет и на срещите на върха на НАТО се взимат важните решения и България участва активно в тези решения, за разлика от това, което беше до сега. България присъстваше. Сега вече България участва и това е категорично. Така че няма никакво съмнение в това къде е България. Упреците, че сме в периферията, а не в ядрото на взимането на решения в рамките на тези международни организации, са безпочвени обвинения.
0: А защо да са безпочвени и какъв ни е проблема всъщност с коалицията на желаещите, така че да не участваме в този формат? Какви са аргументите?
1: Ние аргументите сме ги заявили ясно вече. Нашето мислене по отношение на конфликта, на войната в Украйна е, че той няма да бъде решен с военни средства, а с средствата на дипломацията. Именно там трябва да бъдат насочени нашите усилия.
0: А това означава ли, че България вече ще изразява по-различна позиция по отношение на решенията, които се взимат на ниво Европейски съюз за и финансовата, и военната помощ, която се осигурява на Украйна?
1: България ще защитава такива позиции, които да са в да отговарят на българския национален интерес.
0: Разяснете какво имате предвид, когато казвате българския национален интерес.
1: Българския национален интерес означава да се съобразяваме с това, кое е най-добре за България, когато участваме в тези формати. Разбира се, да не блокираме общите решения на Европейския съюз и на НАТО, но да предлагаме работещи решения в рамките на тези съюзи и да правим така, че да не застрашаваме сигурността на нашата страна.
0: Но всъщност, точно сигурността на Европа и в частност и на нашата страна е приоритет на европейските лидери и на нашите партньори, и това е причината да се взимат тези решения и да се предотвратява разрастването на руската агресия.
1: Продължаването на този военен конфликт, чието прекратяване видяхме, че няма да стане с мерките, които бяха предприемани досега, продължаването му означава допълнителни икономически щети върху целия континент, не само върху България, така че ние смятаме, че той трябва да бъде прекратен час по-скоро със средствата на дипломацията, и това също е българския национален интерес, защото търпим огромни икономически щети.
0: Но виждате, че това не се случва, агресията продължава, ударите продължават и броя на цивилните жертви, сред които и деца, расте ежедневно.
1: Така е.
0: Тоест, очевидно, дипломацията не работи.
1: Тоест, мерките до сега не работят, защото дипломацията все още не е задействана активно.
0: Много експерти, включително и в нашото студио, изразиха мнение, че сме поели абсолютно неоснователен риск с пропускането на руския самолет над българска територия, който се включи в гасенето на пожар в съседна Сърбия, защото опасенията са, че той е възможно да извърши доста сериозна разузнавателна дейност, особено като си има предвид маршрута, през който е минал. Беше ли подценен този риск?
1: Не смятам, че има каквото и да е подценяване.
0: Тоест, нямате никакви притеснения? Какво точно е видял този самолет? Какво е заснел? Предал ли е някаква информация в различни посоки?
1: Аз лично не разполагам с информация, която да е обезпокоителна в това отношение.
0: Сега интересно е, че в момента, в който се появи информацията за предварително проучване, за евентуални удари от страна на Иран срещу държави в Европа, самолетите от Безмер отлетяха, самолетите цистерни, които бяха разположени там. Окончателно ли се изтеглиха тези самолети от България?
1: Нямам информация дали са окончателно отлетели самолетите. Всичко зависи и от това какво би поискала американската страна и на какво основание, с какви мотиви, и съответно българската страна ще прецени също доколко има възможност съответни евентуални следващи искания да бъдат така удовлетворени. Но това, което трябва да припомним отново, тъй като виждам, че все още има неразбиране в определени среди, е това, че има огромна разлика между 15 самолета на гражданско летище и 2 самолета на военно летище.
0: Така е, но заплахите станаха по-интензивни
1: Струва ми се, че втория случай, 2 самолета на военно летище, на този случай се отдели много повече внимание, отколкото на първия случай, 15 самолета на гражданско летище, и се получихме много повече упреци за 2 самолета на военно летище, отколкото за 15 самолета на гражданско летище, което ми се струва, че е несправедливо и не отговаря на обективността.
0: Така е, но заплахите продължават, включително и в вчерашния ден от иранската страна. В този смисъл, не трябваше ли да бъде свикан действително Консултативния съвет по национална сигурност при президента Илияна Йотова? Опозицията призова за това, и включително и обвини в нарушаване на закона, защото на всеки 3 месеца това трябва да се случва.
1: Вие използвахте думата заплахи, аз не бих използвал тази дума.
0: Защо?
1: Защото няма отправени заплахи от Иран.
0: Има доста остър тон, който те използват към страната.
1: Но няма заплаха. Отправена заплаха няма.
0: Тоест няма необходимост.
1: Доколкото поне на мен ми е известно, вие може да разполагате с друга информация.
0: Тоест, може да се тълкува като заплаха, когато се казва, че не спазваме международното право, когато се казва, че всяка държава, която подпомага, макар и логистично, страната, която напада Иран, също се превръща в потенциална мишена.
1: Това са ваши тълкования.
0: Тоест, според вас няма никакво повишаване на рисковете спрямо страната ни и никаква необходимост да бъде свикан консултативен съвет по национална сигурност?
1: Това дали ще бъде свикан консултативен съвет по национална сигурност е преценка на държавния глава.
0: От тук нататък чухме вчера напоително и от премиера Радев, и от министра на правосъдието приоритетите по отношение на правосъдната реформа. Предстои избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Какъв ще бъде вашия подход? Стана ясно вчера, че очаквате диалог с останалите парламентарни групи в парламента. Ще приемете ли обаче и ще подкрепите ли кандидати, които ще предложат, примерно, от Демократична България, Продължаваме промяната?
1: Тази есен така партиите, които са изкушени от сглобки, от участие в сглобки, ще имат прекрасна възможност да покажат, че са се променили за добро. Как беше? За доброто на цялата страна, както казваше Даниел Лорер за Пеевски, точно в това студио. Ще имат тази възможност и се надявам този път наистина да има промяна за добро, но истинска промяна за добро, защото България има нужда от тази промяна, от това добросъвестно обединение за избиране на наистина достойни членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, защото това няма да е съдебната реформа. Но съдебната реформа няма да е възможна без избора на такива хора.
0: Единствено от Продължаваме промяната и Демократична България ли ще търсите подкрепа или бихте приели такава и от ГЕРБ и от ДПС?
1: Подкрепата на всеки е добре дошла, когато е добросъвестна и когато тя доведе до избор на честни хора, които са с безупречна репутация и с безспорни професионални качества, което е водещото нещо, от което ще се ръководим при избора на квотата за Висшия съдебен съвет от парламента. Но това, което бих искал да кажа е, че можем само да си представим какво би било, ако не беше прогресивна България в момента в управлението. Можем да си представим на база на това, което вече сме видели през последните години, а то е, че ако не беше прогресивна България, Борисов и Пеевски щяха да продължават да ръководят дневния ред, да ни казват всяка сутрин кое как трябва да се случва. Висшият съдебен съвет и неговата смяна щеше да е само, даже нямаше да е на хоризонт, а промените в законите, които ни дадоха възможност да получим всички средства и да сме на прага на получаването на всички средства за плана за, от плана за възстановяване и устойчивост, това щеше да е само мираж, защото парламентът щеше да продължава да се занимава със себе си в безсмислено политиканстване и щеше да продължава да губи времето на всички в тази посока. Но това вече приключи.
0: Очакване на видими резултати от смяната на модела.
1: Да, смяната на модела е в ход. И, както каза премиера Румен Радев, първата стъпка от тази промяна вече е направена. И олигархията...
0: Всъщност го направиха българските избиратели, нали така?
1: Точно това казвам.
0: Си на 19
1: тази април. Крачка беше направена...
0: Не е заслуга на първите три месеца от
1: точно
0: управлението.
1: Точно така, но съгласете се, че мнозина имаха съмнения, че на 19 април прогресивна България ще спечели това пълно мнозинство, но българския народ подкрепи прогресивна България и това е ясна първа стъпка в демонтажа на олигархията.
0: Истина ясна и която това произвежда огромните очаквания към вас.
1: Но това, което се случи е, че вече олигархията няма, не е в институциите на държавата. Следващите стъпки са свързани с това да бъдат прекъснати всички финансови потоци към олигархията. От държавата. Защото,
0: за институциите, сигурен ли
1: защото,
0: това, което казвате?
1: Защото вече, говорим, защото това, което заварваме
0: за
1: в държавата...
0: За съдебна власт.
1: Защото това, което заварваме в държавата, са безброй договори, които трудно могат да бъдат прекратени, но договори, в които има огромен
0: корупционен
1: елемент.
0: А кога ще започнете да ги представяте в конкретика? Защото някак си много общо звучи.
1: Напротив, ние вече сме дали примери в тази посока, включително с казуса с мантинелите за 780 милиона.
0: Така, и ако има кражба, ние очакваме да има и наказания.
1: По-дребни суми, като те не са много дребни, но в сравнение с стотиците милиони и милиарди, които също наблюдаваме, косене за стотици хиляди от, как беше, фирма Лисан, разни други такива поръчки обществени, които между другото през платформата Sigma всеки български гражданин вече може да провери кое, как се харчи. Българските граждани вече ще могат да видят как се харчат техните пари през платформата Sigma. И това за първи път се случва в тази държава.
0: И обещанието е, че един олигархичен модел няма да бъде заменен с друг.
1: Имаме гаранции за това, включително и чрез платформата Sigma, за която споменах, но и имаме доказателства вече в първите месеци на управлението на Прогресивна България.
0: Благодаря. Ред е на новините сега. Останете с нас.
2: Здравейте, това са новините в 8. Все още е в неизвестност 58-годишния мъж, отнесен от придошлите води в пещера. Той е бил повлечен от придошлите води на Стара река минути, след като успява да спаси от стихията съпругата и детето си. В акцията се включиха полицейски екипи, дрон и следови кучета. След пороя вчера, Стара река излезе от коритото си и заля къщи в квартал Луковица. Заради наводнението, пътят Пещера-Батак остана затворен през цялата вечер. Водата отнесе мантинели и компрометира пътна настилка.
3: Вчера бяха проведени първите мероприятия по неговото издирване, като в тези действия беше включен и дрон, но тъй като все още реката не се беше оттекла достатъчно, нивото беше високо, а и наближаваше нощта, издирването беше прекратено, а тази сутрин е възобновено отново. В него ще се включат служители на районно управление Пещера, полицейски участък Батак и областната дирекция на МВР в Пазарджик, като ще се претърсва коритото на река Стара река, дори ако се наложи до границата с Пловдивска област.
2: 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара. Тъй като е малолетно, момчето не е задържано, а след беседа е предадено на родителите си, които могат да отнесат глоба за действията на детето си. Заради пожара, който за 3 дни обхвана треви, храсти, ширколисна гора и земеделски площи между селата Малево, Динево, Криво поле и Корен и навлезе на територията на военен полигон Корен, община Хасково обяви частично бедствено положение. Все още активен до тази сутрин бе фронт от близо километър, където теренът е трудно достъпен и се наложи булдозери да проправят път. 6 екипа огнеборци останаха дежурни през нощта. Опасност за населените места няма.
4: Към момента пожара е локализиран, но вътре имаме отделни огнища, които продължават да димят, така че към момента остават 6 пожарни екипа, които са разположени по целия периметър и които ще наблюдават пожара да не се възобнови наново. Максималната санкция е в размер на 1000 евро за това, че е предизвикан пожар. След приключване на разследването най-вероятните ще бъдат глобени.
2: Десетки сигнала за паднали дървета и завирени улици след силната буря с градушка в София вчера. Столичният инспекторат и екипите на аварийна помощ и превенция работиха по разчистването и отводняването на запушените шахти през цялата вечер. Много автомобили се оказаха с щети след падналите дървета в центъра. Собствениците на коли или жилища, засегнати от градушката, е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции. При по-силни бури застрахователите удължават срока с още 3 дни. Равносметката на щетите след вчерашната буря очакваме след минути от брифинг. Вече минаха на брифинг от Столичната община.
5: Постъпилите сигнали в нашия оперативен дежурен център са 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за завирявания, сигнали за проблеми със светофарната уредба. Благодарение на доброто взаимодействие с Столична дирекция пожарна безопасност и екипите на дирекцията бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за завиряванията.
6: Съвета ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си. Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни, но пак обръщам внимание, важно е да се заведе щетата, после вече могат да се подготвят всички необходими документи.
2: Първо извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите се събират, за да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да обнародвам в Държавен вестник до 31 август. Втората точка дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В сряда пък предстои и официалното откриване на зимната пленарна сесия. На финала. Към един куриоз по време на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин. Робот падна върху съдийската маса по време на опит за вдигане на тежести. Инцидентът е станал по време на финала по вдигане на тежести във второто издание на състезанието. Игрите за хуманоидни роботи, които започват като състезание между академичната общност и любители на роботите, набират все по-голяма популярност. Тази годишното 5-дневно издание е най-мащабното досега. Състезанието се превръща и в световна демонстрация и тестова площадка за компании, които искат да покажат реалните приложения на хуманоидните роботи. Още новини след час. Сега вижте прогнозата за времето с Таси Цалова.

Здравейте! Прохладно е все още началото на горещия ден днес. Температурите сега навън са между 18 и 23 градуса. На спътниковото изображение можете да видите и сега не липсват места с облаци и с намалена видимост, а петна с дъжд в момента има в североизточната част на страната. През деня днес ни очакват много слънчеви часове. Условия за нови бури и валежи ще има само на места, предимно в западните райони. В горещия следобед температурите в по-голямата част на България ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще има много слънчеви часове, но отново ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, особено в часовете около и след обед. На места, най-вече в масивите на Западна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ще има и много слънчеви часове. За сега остава горещо. В края на прогнозата, кадри от Франция. У нас вчера имаше порои с градушки и мълнии, а в Верзей, Южна Франция, вчера направо премина торнадо. Явлението у нас не е често, но понякога се случва и е изключително опасно. Виждате и от кадрите в Южна Франция. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Добро утро отново. За съдебната реформа, готвените от управляващите промени в Конституцията и дали великаните в правосъдието са джуджета, както каза вчера министърът на правосъдието Николай Найденов е следващия разговор. В студиото е доцент Наталия Киселова, преподавател по конституционно право, бивш председател на парламента. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, благодаря за поканата.
0: От всичко, което така доста подробно беше представено вчера и от премиера Радев и от правосъдния министър, вървим ли в правилната посока според вас за това действително да се сложи край на паралелното правосъдие в България, да се пресекат зависимостите и политическото влияние?
1: Аз мисля, че всеки от нас трябва да подкрепи правителството в желанието му за декриминализация на държавата и в този смисъл тези усилия мисля, че ще бъдат от полза за всички български граждани и за бизнеса. В този смисъл и заявката, която направи министърът на правосъдието, мисля, че следва да бъде подкрепена. Защото част от предложенията са въпроси, които са повдигани през годините. Имам предвид натовареността на магистратите, да бъде равномерна възнаграждението, тъй като има много голяма ножица между най-низките и най-високите нива в съдебната система. Тук, разбира се, не е тема, но само едно сравнение, тъй като се открива днес новата сесия на Народното събрание. Един народен представител взима колкото съдия в окръжен съд. Въпросът за ранговете в възнагражденията в държавата също е много сериозен въпрос и този дисбаланс се отразява негативно. Въпросът с преместванията и с командироването на магистрати. Въпросът с начина по който функционират Висшия съдебен съвет и инспекторат към него и за необоснованите богатства на магистратите. Това са въпроси, които вълнуват не само юристите.
0: Ще се изчисти ли обаче прокуратурата от зависимости през това, което се предлага? Какво значи децентрализация на прокуратурата, ако може да разясните, и изобщо там предвижда ли се действително реформа, която да пресече всички порочни практики, които сме виждали през годините, включително делата на трупчета, активирането като бухалка или чадър на прокуратурата според случая?
1: Тук въпросите са два най-общо. На първо място въпроса за това как трябва да изглежда прокуратурата не беше категорично отговора на този въпрос и тук е място да кажа, че вашият репортер, госпожа Рачева, всъщност беше най-подготвена според мен от гледна точка на познаване на програмата на правителството, защото въпросът, който тя зададе, беше в десятката и няма отговор на този въпрос. Как си представят прокуратурата? Министърът каза, че всички възможности

0: промените в закона съдебната власт ще касае прокуратурата и аз разчитам да се отхвърли категорично общия надзор за законност и да се премине към ясни, конкретни случаи, в които прокуратурата участва в граждански и в административни дела. От една страна и от друга да има повече яснота какво означава да има специални правила за разследване на магистрати. Тъй като има правила в Конституцията по отношение на имунитета, функционалния имунитет на магистратите и има специални правила, по които Висшия съдебен съвет дава съгласие да започне разследване срещу магистрат. Така че тези въпроси не бяха обсъдени. Премина се повече към злободнение във вчерашния ден на пресконференцията.
1: А този план паралелно да се приемат промени в закона за съдебната власт и промени в Конституцията, това ефективно ли ще бъде или крие рискове от създаването така на още повече правни казуси и проблеми в бъдеще?
0: Сега, първо да кажем, че предложенията за промени в Конституцията са най-общо две групи. Първата група, голямата група, са промени в глава съдебна власт. Освен това, има предложения за въвеждане на ново основно човешко право, така нареченото право да се разплащаш в брой. Възстановяване на правомощието на президента да назначава самостоятелно, да избира по същество министър-председателя в служебно правителство и да определи състава на служебното правителство, да има ново основание за прекратяване предсрочно мандата на конституционен съдия и всички останали промени вече са в глава съдебна власт, които се отнасят както до модела, по който ще се избира Висшия съдебен съвет, въпроса за това дали инспектората към Висшия съдебен съвет трябва да остане в Конституцията. По мое така прочит, по-скоро те са за това член 132А да отпадне, който урежда инспектората. Тук става дума за това, че това е орган, който трябва да следи за доходите и имуществото на магистратите, но ако се върнем 2020 година, нали, устарявам, не помня коя година сме, но тогава изтече мандата на главния инспектор и на инспектората, на членовете на инспектората, така че те карат по същество трети мандат, без да са избирани. Няма предложение да се избира сега, така че предполагам, че може би след избора на Висшия съдебен съвет ще се пристъпи към това, така че прегледа за Висшия съдебен съвет, за инспектората, за следствието, за административните ръководители, тъй като има такива заявки, следствието, прокуратурата и това е доста сериозен обем от предложения за промени, може би в 7-8 текста. Да, разбира се, правомощие на министъра на правосъдието във връзка с имущество на съдебната власт. Така че това е корпус от норми, който предполагам ще бъде обсъждан и гледан заедно с предложения за промени в закона за съдебната власт. И ако се насложат тези два процеса на законодателни промени и на конституционни промени като заявка, по мое изчисление това означава до година по това време.
1: Има ли опит за прегрупиране в прокуратурата според вас? Появи се такова послание на вчерашната пресконференция. Имената, които вече бяха предложени от прокурорската гилдия на вас, какво ви говорят? Тези, които се предлагат за тяхната професионална квота в следващия Висш съдебен съвет. Там виждаме, например, името на бившия говорител на бившия главен прокурор Иван Гешев. Виждаме хора, които по един или друг начин се свързват с сегашния началник на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова?
0: Първо да кажем, че аз съм си записал, тъй като сроковете са различни, прокурорите изтича срока на 23 август, извинявам се, така че предстои избор на 17 октомври. По отношение на съдиите, срока е до 6 септември, за следователите до 20 септември. По различно време изтичат сроковете, така че най-рано прокурорите ще избират

0: Своите представители за 4 места от професионалната квота предстои да се състезава до тук 25. Може би не са обявени всички. Сега това контрастира много сериозно с заявките на правителството и на парламентарното мнозинство, защото те заявиха, че иска да се скъса с модела, а магистрат, който е бил командирован във Върховна прокуратура, говорител на един доста спорен главен прокурор, е един от фаворитите, защото като видите кои са
1: с
0: прокуратурите, които са подкрепили издигането на кандидатурата, можете да си отговорите и каква би била подкрепата. Така, нали, все пак хора, които издигат, се предполага, че и ще подкрепят. За мен част от административните ръководители, които бяха номинирани за членове в професионалната квота, са със спорни качества. И трябва да се направи много сериозен професионален анализ на тяхната дейност като прокурори. Защо те са номинирани за прокурорската колегия.
1: Кажете, кои конкретно имена ви притесняват в списъка, който...
0: Аз казах административните ръководители. Защото административният ръководител, когато се кандидатира, той има по този начин административна власт да въздейства върху подчинените си.
1: Говори ли за това, и което казвате?
0: В този
1: за...
0: смисъл прокуратурата има необходимост от хора, като италианските прокурори, които дадаха живота си, за да започне операция чисти ръце. Аз очаквам такива прокурори, като Борселино и...
1: Виждате ли такива в този списък?
0: За съжаление, не.
1: Всички очакваме такива прокурори.
0: Всички очакваме, да. И за това заявките на правителството и на мнозинството контрастират с тези, които виждаме за сега от прокуратурата.
1: Сега това, което беше обявено вчера от правосъдния министър, че ще могат да се подават сигнали на сайта на министерството в случай на оказван натиск върху магистрати за това да бъде подкрепен или един или друг кандидат, това ще има ли някакъв ефект?
0: Това по-скоро има обществен ефект, отколкото вътре в магистратурата, защото аз не виждам така нареченото семейство да се е разградило.
1: Как трябва
0: по-скоро
1: да се...
0: По-скоро има прегрупиране.
1: Прегрупиране, казвате вие. Това беше и моя въпрос. Има ли инструменти, предлагат ли се такива в програмата на управляващите, които да разградят този модел?
0: Да. Това... са на първо място въпроса с затваряне на ножицата между отделните нива в магистратурата. На следващо място ограничаване на командироването при ясно обосновани необходимости и възможност за контрол тогава, когато има повече случаи на командироване, регулярно провеждане на конкурси. И аз мисля, че тук въпроса за това как ще изглеждат актовете на Висшия съдебен съвет и къде ще бъдат оспорвани, защото има заявка за нов орган, а това само на конституционно ниво може да бъде направено, ще даде отговори на въпроса дали бързо или по-бавно ще започне това разграждане на зависимостите.
1: Сега предстои...
0: Казано по друг начин, всеки магистрат иска да получава повече възнаграждение за по-малко работа. А колкото си по-високо в системата, ти работиш по-малко за повече средства. Най-тежките случаи са първа и втора инстанция. Районен, окръжен, съответно съд, прокуратура. Така че, според мен, най-много трябва да се даде като подкрепа на магистратите, които са на районно и окръжно ниво. И въпроса за това дали трябва да има апелативно ниво също стои на дневен ред.
1: Сега предстои да станат ясни кандидатите за ВСС от парламентарната квота. Там предложението на управляващите това да става с те да бъдат одобрявани с 144 вместо 160 гласа.
0: Сега, ако трябва сме обективни, трябваше вече да обявят онези кандидати, които са предложени от различни неправителствени организации и професионални организации. Така че очаквам днес или утре да има оповестяване, а до 10 септември предстои да бъдат номинирани от парламентарната квота. Също предполагам, че ще има повече кандидати, отколкото са местата. 11 избира Народното събрание. Така че тук предполагам, ще има по-голямо състезание и повече възможности за въпроси, за представяне на възгледи. И тук вече ще бъде майсторлъка да се събере подкрепа, за да не се провали процедурата, защото е важно да бъде изпълнено конституционното изискване да се обнови състава.
1: Виждате ли рискове процедурата да бъде провалена и заради политически пазарлъци ли очаквате да се случи това?
0: По-скоро, ако се провали процедурата, това ще е заради към момента отказа да се водят разговори, но то с когото и да седнеш на разговори, ще има политическа щета. От едната страна са Продължаваме промяната и Демократична България, които беше казано, че и вчера бяха критикувани в изявлението на министър-председателя. Възраждане не са достатъчни, т.е. трябва да се търси още някой, и другите две парламентарни групи, които останаха, са токсични. И в този смисъл с ГЕРБ и с ДПС също много трудно ще може да се седне на маса за разговори, за подкрепа. Така че според мен Продължаваме промяната по-скоро ще бъде в ситуация, в която ще представят кандидатури, ще призоват и другите да номинират и колкото получат съответните кандидати. Така че вероятността за проваляне поне на час от кандидатите е много възможна. А 144 е мнозинство, което за да бъде достигнато и записано в Конституцията, са необходими 180 и ако не се достигнат, поне 160 гласа. Така че отново са им необходими, както при избор на сегашната порция, нали, кандидати, са им необходими 160 гласа.
1: Сега по последната словесна престрелка между вътрешния министър Иван Демерджиев и прокуратурата във връзка с проверката, която е извършвана в ГДБОП около полетите на Делян Пеевски. Стана ясно, че прокуратурата е иззела тази проверка от ГДБОП, че проверява служителите, които са извършвали. Основателно ли е Иван Демерджиев в този случай да говори за частна прокуратура и за това, че всъщност се случва отново нещо нередно и тя започва да работи като бухалка?
0: Ако погледнем какъв е текста на Конституцията, там е предвидено ограничение за образуване на досъдебно производство или привличане към наказателна отговорност. Тогава, когато се правят административни проверки в рамките на Министерство на вътрешните работи, са работили органи, които не са част от полицаите, които осъществяват досъдебно производство. Така че в този смисъл може да се каже, че административни проверки могат да бъдат осъществявани срещу всеки български гражданин, включително и с имунитет.
1: Тук става нарушение от страна на служителите на ГДБОП.
0: Това, което публично имаме информация. По отношение на това, може ли срещу народен представител да бъдат извършвани действия, които по смисъла на НПК са тогава, когато е образувано наказателно производство, можем да видим, че имаше такива случаи в миналото. Самия Радев, тогава, когато беше президент, срещу него бяха извършвани такива действия, публикувани ни разговори от един предишен главен прокурор. Така че в момента прокуратурата ми се струва, че и преувеличи атаката срещу министъра.
1: И на финала, виждате ли сигнали, че започва да се възстановява някаква нормалност по отношение на правосъдието с тези промени, които се предлагат и с текстовете, които се очаква да бъдат гласувани в следващите месеци?
0: Първият тест, разбира се, ще бъде номинацията и избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание. Голям тест ще бъдат и разговорите за това какви промени са необходими в Конституцията. На мен много ми се иска, разбира се, и на всички български граждани, да има успехи в тези сфери, не за друго, защото криминализацията е на много високо ниво и това мисля, че се вижда в отделни такива, на пръв поглед, малки житейски ситуации. Но това, което много се страхувам, е да не са прекалено самоуверени в поведението си и, както са критикували предишните, те да изпаднат в същата ситуация на своя балон. В смисъл да не чуват критиките и да ги приемат само като атаки.
1: Предстои да видим. Благодаря ви, Наталия Киселова, гост на тази сутрин. Останете с предаването. Продължаваме след малко на важна здравна тема.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената, чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
7: The longer that we wait,
8: от тази височина,
7: the weaker we get.
9: Deep breath.
8: Единственият път е надолу.
9: Within.
8: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес няма да липсват места с краткотрайни валежи и бури. Горещия ден обаче ще имаме и много слънчеви часове. Температурите днес след обед в повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 36, във Варна и Бургас 30 градуса ще достигнат максималните температури. През деня предимно в западните райони ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа предимно слаб вятър в Източна България, умерен от изток и югоизток. В планините също ще има слънчеви часове, но отново и ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, особено в часовете около и след обед. На места, най-вече в масивите на Западна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ни очакват и много слънчеви часове. За сега остава горещо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Продължаваме сега на важна здравна тема. Защо вакцинационното покритие сред децата срещу опасни заболявания спада до критично ниски нива и каква е отговорността на родителите, лекарите и здравните власти, за да се обърне тази тенденция? Ще коментираме в следващите минути. Тази година, знаете, България е на първо място в Европа по регистрирани случаи на морбили. Те вече са над 530 и беше поставен остро проблема с фиктивните вакцинации. В студиото сега е доцент Йорданка Узунов, завеждащ клиниката по педиатрия в болница Лозенец. Добро утро и добре дошли.
1: Благодаря ви за поканата.
0: А сега първо вие във вашата практика сблъсквате ли се с такива родители, които се притесняват да поставят ваксина на детето си и се опитват да сключат някаква сделка, за да получат заветния документ?
1: Много се радвам, че този е първи въпрос в нашия разговор, защото тук говорим за ваксерство и антиваксърство. Тоест в България като тенденция, като и миналото и настоящето е, хората вярват на ваксините, защото ваксините са профилактика и колкото да звучи като лозунг, те наистина спасяват животи. Ние трябва да се обърнем към профилактиката, а не към лечението. Това е съвременната тенденция в медицината. И да се върна пак на вашия въпрос. Да, естествено, че има хора, които се страхуват от ваксините. Искам да направя още едно разделение. По-голямата част, както казах преди малко, от българите вярват на ваксините. Има една група, които са категорични антиваксери. Те отричат медицинския феномен ваксини. Докато има колебаещи се хора, на тези хора те не се причисляват към антиваксерите. Те се причисляват към тази група родители, които се страхуват какво би се случило, да дори психологически от поставянето на една мускулна инжекция.
0: Така че в България има
1: антиваксери, както в целия свят. Но те не са толкова голяма група. И това ние с вас и вие журналистите, и ние лекарите, не бива да им придаваме такава голяма гласност, защото те не са голяма група. Просто има една група, които са колебаещи се, които се страхуват за децата си, които не има обяснено. Има много източници на информация, които разбиват на посоката на мислене на пациентите. И по тази причина ние и като педиатрична асоциация, и като общо практикуващите лекари асоциацията, като най-вече Министерството на здравеопазването, ние трябва да говорим в една посока, защото трябва да се обяснява на хората, че ние вървим към профилактика и това е световната наука и световната тенденция.
0: И вие какво казвате на тези родители, които изразяват
1: тези, които се притесняват? Ние обясняваме абсолютно подробно, научно обосновано, какви са страховете, т.е. даваме обяснение на техните страхове, защото, както ви казах, те до голяма степен не са научни, и обясняваме също така какви са световните данни. За съжаление, тези страни, в които няма ваксини, в които пада вакцинационното покритие, в тези страни се увеличава броя на отдавна забравени заболявания. В случая говорим за морбили в България. Да не забравяме, че преди няколко години, 10-ти години, имаше доста по-голяма епидемия в България от морбили, така че тази може да сме водачи в Европа, но не е най-голямата, която сме виждали дори и в нашия, тук последните 20-30 години. И сме я наблюдавали. Тоест, да, първи сме в Европа, но не е толкова страшно, защото не трябва да се забравя, че това е в едни малки определени региони. Тоест в няколко области, в няколко населени места има такива епидемични взривове. Това не е за цялата страна. Така че трябва да се прави, това не е епидемия, която е избухнала в цялата страна, а това е в няколко региона. Така е, ваксините в България, не само в България, по принцип трябва да имат, тя е двудозова специално за морбилито, те трябва да имат една покриваемост до 97%, за да може да държат, да не избухват епидемии. Тоест, това е колективния имунитет на нацията. Много хора, от антиваксерите особено, те се уповават на това, дали го осъзнават или не, когато има едно голямо покритие от, както ви казах, примерно 97% за морбилите, тогава антиваксерите, те са защитени, защото колективният имунитет на нацията е добър и, той защитава тези индивиди, които малко, които не са вакцинирани.
0: Да, но ние когато постепенно обаче, се отдалечаваме от тези 97%.
1: Когато падне това покритие и спадне под критични нива, за всяка вакцина, за всяка болест има такива нива. Когато падне под това ниво, тогава става опасно не само за антиваксерите, то става и опасно за другите, защото голяма част от ваксините, всички ваксини се поставят по някаква схема. И има деца, които под 13 месечна възраст, както са за морбилито, те не са защитени, а това са бебета, това са малки деца и за тях една инфекциозна болест би могла да бъде и фатална. Така че спадането на колективния имунитет е изключително тревожно, изключително тревожно и ние не бива като общество да го допускаме. Тоест, това противопоставяне на антиваксери и проваксери не бива да съществува. Ние трябва да вървим към защита на нашето население.
0: Но вече сме го допуснали, видимо е поне и от официалните данни.
1: Не бих казала, защото пак повтарям, това, че има в някои региони, не значи, че примерно в София има епидемия. Както няма епидемия в Пловдив, няма епидемия във Варна. Там има определени места, в които, както и ние видяхме и в моята клиника, дойде пациент с морбили. Колегата, който е бил дежурен, много бързо се ориентирал, че това е морбили и го насочва към инфекциозна болница. Но този пациент не е от София. Mm-hmm. Той е дошъл точно от едно от тези места, регион, за които говорихме.
0: И какви трябва да са действията сега от тук нататък и на здравните власти, и на лекарите по места? Стана ясно, че има наказани общопрактикуващи лекари, че има закрити практики заради отчитането на фиктивни ваксини. Т.е. отчита се, че те са поставени, а това реално не се е случило. За да обърнем тази тенденция, казвате, все още не е станала твърде страшна ситуацията в страната, но така как да го допуснем?
1: Така е, но едно разделение. Това, за което до тук говорихме, беше ползата за ваксините и проблема в ваксери, антиваксери, които са голямо малцинство антиваксери. Сега вече вие повдигате съвсем друга тема, която е по-скоро, има няколко аспекта и тя не бива да се разпространява като нещо, което се случва ежедневно, навсякъде и всички лекари го правят. Защото това е медицинска етика. Тук има различни аспекти. Това е проблем на медицинската етика първо. Второ, ако това наистина се е случвало някъде, т.е. тези хора са усвоявали неправомерно обществен ресурс, защото те са им заплатени тези действия, ако изобщо е било така. Трето нещо, което също мисля, че е голям проблем, когато се води една такава статистика за тези определени региони или за цялата страна, и те не са правени правомерно, т.е. не са правени, ние научната статистика, данните, които дава има държавата и дават резитета, те са фалшиви. И тогава обяснението за една избухваща епидемия е съвсем друга. И тук трябва здравните власти, които се занимават с контрол на това заболяване и на този изобщо процес, е да помислят защо точно там, защото точно в тези групи има избухнали малки епидемични взривове, а на другите места няма. Така че това дали има хора, които са правили фалшиви ваксини, аз не знам. Това трябва да го докажат властите, защото това е едно обвинение, което е сериозно и което не може да бъде доказано лесно. Това, че едно дете няма антитела, това в никакъв случай не значи 100%, че не е вакцинирано. Защото, както ви казах, имунитет се изгражда при втората вакцина до 97%, обаче може и да не изгради. Обаче има деца, които каквато и вакцина, колкото и дози да направят, те не създават антитела. Има го, описано е в литературата. И ние не може да обвиниме колегата Хикс, че еди кое си дете не е направило имунитет, защото не е вакцинирано. Не, то може да е вакцинирано. Така че това подлежи на един сериозен контрол. По-скоро аз си задавам въпроса, защо допуснахме да избухнат в тези региони, ако са имали на властите данни за такива неща, защо не се правят такива мерки, които да се ограничи тази тенденция за разпространяване на тази епидемия и да се провери защо там има, защо точно там има. Когато се споменаха едни числа от близо 60%, че нямат антитела, това не е по принцип. И аз съм съгласна, че голяма част от лекарите и общо практикуващите и колеги, педиатри, и въобще всички, които са свързани с вакцинопрофилактиката и с профилактиката на детското здраве, биха били обидени от това, защото това не е масово явление. Няма такава тенденция. Затова не се нито някой говори, нито някой го е доказал. Това се е случило в определени региони, определени места и въпреки всичко трябва да се докаже. Дали е
0: да,
1: така?
0: В никакъв случай не обобщаваме. Българския лекарски съюз също вчера излезе с позиция, в която осъжда такива практики, ако се случват и там, където се случват, но разбира се, всичко подлежи и на доказване и на конкретни мерки, които трябва да бъдат таргетирани, както казвате вие, в рисковите общности, може би и с малко повече здравна медиация по места, което също да. Е едно от средствата да бъде постигната по-добре добра информираност сред хората, които изпитват някакви притеснения по отношение на ваксините. Сега вече ваксината срещу варицела също е в имунизационния календар на децата. Какво трябва да знаят родителите за тази ваксина?
1: Веднага се усмихвам, защото
0: ваксина.
1: Тук наистина това е една дългогодишна битка, която и Министерството на здравеопазването ни много помогна и всички педиатричната асоциация и всички останали организации, които са свързани. Отдавна желаем тази ваксина да влезе в имунизационния календар. Тя се поставя в две дози, като подлежат безплатната ваксина. На безплатна ваксина подлежат децата родени след 25-та година. 2025-та година. Останалите деца, много се радвам, че има повишен интерес не само в нашата болница, в нашата практика, която е на територията и на много други места. Има изключително повишен интерес към вакцинирането срещу варицела, защото слава Богу, отминаха тези варицела партита. Вече не се говори много за тях. Да, звучи доста...
0: Когато родителите умишлено,
1: да, умишлено, защото видяха, че за съжаление може да... Да не е много често, и слава Богу, но варицелата може да доведе до много тежки осложнения,
0: никак
1: които
0: не е
1: достава...
0: за подценяване.
1: Точно
0: тази
1: така. Никак не е за подценяване и осложненията особено не са за подценяване. Така че, благодарение на тази здравна политика, ние вече имаме тази ваксина. Тези, които имат желание, могат, тя е препоръчителна, могат да я направят допълнително, като препоръчителна ваксина, а всички деца след 25-та година има осигурена ваксината в двудозов режим, което също е добро. Има още нещо. Ние ще имаме тази година и безплатна ваксина срещу грип. Нашето предложение беше между 6 месеца и 7 години, 7 годишна възраст, децата да имат право да се ваксинират безплатно, съответно назална или интрамускулна, те са два различни вида.
0: И тази кампания започва.
1: И тази кампания точно така започва. Това също е едно доста добро постижение, както на Министерството на здравеопазването, така и на всички свързани с органи, с вакцинопрофилактиката. Това също трябва да бъдат уведомени хората, да знаят, тъй като грипа не е просто едно просто заболяване. Грипа може да бъде много сериозна болест и много тежки последствия да има, тъй като не споменах, че не само децата до 7 години, а и децата с хронични заболявания също ще имат право да бъдат вакцинирани. Тоест, държавата мисли за профилактиката на тези деца, при които една тежка инфекция, каквато е варицелата, каквато е грипа, може да доведе до осложнения.
0: Тоест, категорично препоръчвате на родителите да се възползват от тази възможност безплатно да поставят противогрипна ваксина. Да,
1: препоръчваме,
0: детето,
1: защото вие също знаете, нали, какво значи грип, особено ако е в изявената му форма, има осложнения. В грипна епидемия болниците... Пневмонии, на първо място. Пневмонии, то не са... Могат да бъдат засягане на сърцето, миокардити, миоперикардити, енцефалити, за съжаление, също могат. Но и тежкото протичане без осложнения също е достатъчно драматично за едно семейство.
0: За цялото семейство,
1: и за самото дете.
0: Добре, благодаря ви много за това гостуване. Доцент Юлянка Узунова в ефира на тази сутрин с важна информация за това колко е важна профилактиката. Останете с предаването.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Екатерина Мечкоева. Тежка остава обстановката в Пещера и Батак, които вчера бяха наводнени след проливен дъжд. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше завлечен от придошлата река в квартал Луковица на Пещера. Пътят Пещера-Батак остава затворен за движението, тъй като е опасен, съобщи областния управител на Пазарджик Борислав Богословов, който дойде тази сутрин на място в Пещера да огледа обстановката.
1: Пътя Пещера-Батак до момента остава затворен. Екипи на областно пътно управление днес ще направят оглед и ще преценят дали да остане напълно затворен или ще се затвори частично. За момента има обходни маршрути през Свети Константин Пещера, така че могат да ползват. В местата, където има доста така остри завои, водата е подкопала основата на пътя и той за момента е опасен, така че остава затворен. Не можем да кажем, че коритото не е почистено и не е имало проводимост, тъй като валежите, които са паднали, са били изключително интензивни в много кратко време. Затова се е стигнало и до това бедствие.
0: И към ситуацията в София, 73 сигнала за паднали дървета и клони, около 40 сигнала за частични завирявания са постъпили след кратката, но интензивна буря с градушка в столицата. Основната част от тях вече са обработени. Най-голямо количество дъжд е паднало в район Младост, 19 литра на квадратен метър, количество, което средно се натрупва за около 10 дни през август. Собствениците на коли или жилища, засегнати от градушката, е необходимо да потърсят застраховател и да предявят претенции. При по-силни бури застрахователите удължават срока с още 3 дни.
2: Постъпилите сигнали в нашия оперативен дежурен център са 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за завирявания, сигнали за проблеми със светофарната уредба. Благодарение на доброто взаимодействие с Столична дирекция пожарна безопасност и екипите на дирекцията бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за завиряванията.
3: Съветът ми към всички хора, които имат застраховки, е по най-бързия начин да заведат щетата си. Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Стандартно са от 3 до 7 дни, но пак обръщам внимание, важно е да се заведе щетата, а после вече могат да се подготвят всички необходими документи.
0: 13-годишно момче от село Динево е подпалило пожара край Хасково, който обхвана 14 000 декара. Тъй като е малолетно, момчето не е задържано, а след беседа е предадено на родителите си, които могат да отнесат глоба за действията на детето си. Заради пожара, който за 3 дни обхвана треви, храсти, широколистна гора и земеделски площи между селата Малево, Динево, Кривополе и Корен и навлезе на територията на военен полигон Корен, община Хасково обяви частично бедствено положение. Все още е активен до тази сутрин бе фронт от близо километър, където теренът е трудно достъпен и се наложи булдозери да проправят път. 6 екипа огнеборци останаха дежурни през нощта. Опасност за населените места няма.
4: Към момента пожара е локализиран, но вътре имаме отделни огнища, които продължават да димят, така че към момента остават 6 пожарни екипа, които са разположени по целия периметър и които ще наблюдават пожара да не се възобнови наново. Максималната санкция е в размер на 1000 евро за това, че е предизвикан пожар. След приключване на разследването най-вероятно те ще бъдат глобени.
0: Първо и извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите се събират, за да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, защото за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да обнародвам Държавен вестник до 31 август. Втората точка дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В сряда пък предстои и официалното откриване на зимната пленарна сесия. Вашингтон наложи санкции за близо 60 компании и физически лица, свързани с Иран, и обяви мерките, които се предвиждат за държавите, търгуващи с Ислямската република. От Техеран заявиха, че ходът е очакван, а правителството на Ислямската република вече има двугодишен план за противодействие на мерките. Според Американското финансово министерство, санкционираните компании са свързани с иранската ядрена и ракетна програма, петролния сектор, както и с кибероперации на Ислямската република. Американският финансов министър Скот Бесент обяви 5 сектора, които според Вашингтон поддържат иранската економика и потенциално могат да попаднат под вторични санкции. Дигитални активи, технологии, злато, авиация и морски транспорт. Вашингтон ще настоява и за закриване на клонове банки по света, свързани с Иран.
5: Всяка държава има определен срок, в който да прекрати установените от нас дейности. Ако не предприеме действия, ние ще го направим едностранно, използвайки правомощията на Министерството на финансите. И нека бъда ясен, всяка организация, която улеснява прането на пари в полза на Иран, ще бъде изключена от американската доларова система. Часовникът започна да тик-така.
0: И към един куриоз по време на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин. Робот падна върху съдийската маса по време на опит за вдигане на тежести. Инцидентът е станал по време на финала по вдигане на тежести във второто издание на състезанието. Игрите за хуманоидни роботи, които започват като състезания между академичната общност и любители на роботите, набират все по-голяма популярност. Тази годишното 5-дневно издание е най-мащабното до сега. Състезанието се превръща и в световна демонстрация и тестова площадка за компании, които искат да покажат реалните приложения на хуманоидните роботи. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Сега останете с тази сутрин. Здравейте! Навън все още е прохладно. Температурите в по-голямата част на страната са между 19 и 24 градуса. Не липсват облаци, но в момента вече почти без места с валежи. През деня няма да липсват места с краткотрайни валежи и бури. В горещия ден обаче ще имаме и много слънчеви часове. Температурите днес след обед в по-голямата част на България ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на София очакваната максимална температура днес е 32 градуса. В Пловдив и Стара Загора 36, във Варна и Бургас 30 градуса ще достигнат максималните стойности. Днес през деня предимно в западните райони ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Ще духа предимно слаб вятър в източна България и умерен от изток и югоизток. В планините отново ще има и слънчеви часове, но ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и днес, и особено в часовете около и след обед. На места, предимно в масивите на западна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планината ще духа предимно слаб до умерен вятър от юг и юго-исток. На Балканския полуостров и през следващите часове ще остане предимно слънчево, но през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. На места, най-вече в северо-западната половина от региона, се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. По-значителни и на повече места ще бъдат през нощта срещу сряда и малко повече информация за предупрежденията. В съседна Румъния днес има жълт код, включително в граничните райони на България за жега, жълт код. В Сърбия продължават жълтите кодове за жега, но също така и за грамотевични бури, а в Южна Сърбия днес дори кодът е оранжево за опасни горещини. У нас места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ще имаме и много слънчеви часове. За сега остава горещо. В края на прогнозата искам да ви покажа нещо студено, за да имате малко повече прохладна в днешния горещ ден, поне от екрана. Кадри от Южното кълбо от Боливия. През последното денонощие там валя обилен сняг, достатъчен и за снежни човеци, и за снежни ангели. Виждате ламите също са в снега, на тях обаче това не им харесва за разлика от жителите на столицата Лапас и на Елалто, което всъщност е най-високо разположеният мегаполис в света на над 4000 метра надморска височина. И така, толкова за Боливия. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitch!
7: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
7: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Дирекция на МВР Бургас, където в 11 часа тук ще бъдат официално открити полицейски стрелби в памет на загиналите преди 4 години бургаски полицаи. А сега до мен са Стилиан и Тонислав. Първо, преди да ни разкажат и да ни припомнят какво се случи, ще ги питаме от репортажа, който излъчихме по BTV за вашата героична постъпка, какво се промени?
1: Добро утро, първо да кажем. Доста голяма промяна има, защото доста наши приятели, познати, ни звъняха, похвалиха нас с нашето съдействие към пожарите и общо взето има доста голяма промяна.
0: Ти беше казал тогава, когато правихме репортажа, че доброто се връща?
1: Добро утро, първо да кажа. Да, доброто се връща рано или късно. От когато се случи това с пожара, когато ни качиха, нали, по новините, когато ни даваха. От тогава доста работи са променили. Доста мои близки, както и Настилян, ни звънят, ни поздравляват, ни такова. И то ти става хубаво отвътре. Да, ние не го пишем геройство, винаги бихме помогнали.
0: Припомни ни точно какво се случи и това първи ви пожар ли е, при който помагате?
1: Накратко да кажем, това не ни е първия пожар. И както за този пожар, който стана, както бяхме казали, разходка в гората с моторите през свободното ни време и просто бяхме седнали да си поговорим с Тонислав и по едно време се обръщам на лявата страна и виждахме голям дим, доста голям. И веднага хвърлихме всякакви аксесуари, тия, които ползваме за моторите. Тръгнахме към пожара и видяхме доста голямо поле, което гореше.
0: С какво започнахте да гасите?
1: Първо започнахме с мотора. Обаче от ляво от дясно пожара нарастваше доста бързо и стигаше по-бързо към гората и към къщите, които бяха пълни с драки. Качихме се отгоре на покрива, кот набараме киримиди, хвърляме, обаче не ставаше. На земята видях и ни дъски, около метър, и почнахме да тупаме, да задушаваме огъня и се получи.
0: Тонислав, ти веднага си отишъл до близката къща, за да провериш дали няма хора там. Притесни ли се?
1: По принцип, още като тръгнахме, това беше първата мисъл, за предсимме да няма някой в къщата. И с Стилян, както той каза, като почнахме с мотора, нали, не се получи. След това почнахме с керамиди, взехме дъски. Като взехме дъски да тупаме, следахме надолу. И надолу имаше, нали, други хора. По-надолу питахме дали има някоя къща. Те казаха, че тези къщи, нали, не се използват, че няма никой. И се успокоихме.
0: Днес ще бъдете наградени в деня, в който се отдава почет на двама загинали бургаски полицаи. Това прави ли постъпката ви още по-отговорна и деня, в който ще бъдете наградени?
1: Да. Тези полицаи са постъпили доста героично.
0: Томислав, ти какво ще кажеш? Чувствате ли се герои?
1: Герои, точно много силна дума да го опиша така, но чувствам се много така, много, отвътре ми е много добре.
0: И сте пример за вашите връзници?
1: Да се надяваме, че сме пример.
0: За какво призовавате?
1: Искам да кажем на всички млади, на наши набори, по-големи, по-млади, да постъпат добре към хората.
0: Ако и да помагат.
1: Да, ако вият злополуки, някакви проблеми, да помогнат, както той казва, доброто се връща рано или късно, човек до човек опира.
0: Това беше от Бургас. Както казах, само след часове тези две момчета ще бъдат наградени от вътрешния министър и нека наистина да повторим, доброто се връща.
2: Стиляна, наистина момчета за пример, които ще получат напълно заслужено признание за смелостта, която проявиха. И сега към едно очаквано телевизионно събитие. Любимото реалити «Фермата» се завръща на 31 август от 20 часа по BTV. Десетият сезон ще представи силата на родствените връзки под мотото «Кръвта вода не става». За първи път в историята на предаването две обичани семейни двойки ще влязат в ролята на водещи. Да видим.
3: Прагът на фермата ще прекрачат двойки, свързани чрез роднински връзки или близки отношения.
4: Искам да ви кажа, че е много интересен сезон. Това искам да ви кажа. Не, че е юбилейен, а е семейен. Много напрежение, много сълзи, много емоции и много екшън. Казвам ви откровенно.
3: Още в първите епизоди зрителите ще станат свидетели на неочаквани срещи и трогателни признания, зараждащи се от нови емоции и любов.
5: Този сезон е нещо като латиноамерикански сериал. Защото там ще видим от всичко по малко.

0: Има любов, има приятелства. И в началото, ако едни хора са били заедно, после преоткриват другите хора и, както аз често обичам да им казвам, понякога най-големите приятелства, да не кажа винаги, започват зле.
1: Препятствията по пътя вече ще бъдат споделени, а най-трудната битка може да бъде с човека до теб.
2: Сега вече няма предали се. Сега вече всички се бутат едни други. И е много интересно, защото взаимоотношенията между хората са различни. Тук всеки държи на мнението си. Като истински българи. Кръвта вода не става.
1: Традиции, обичаи, древни занаяти и завръщане към миналото ще обрисува ежедневието на двойките.
3: Мисля, че хората ще видят и ще преживеят заедно с участниците това връщане назад във времето, самата връзка с животните и с природата, и докато го гледат, това много ще им хареса.
0: Те трябва да се научат на фермерски занаяти, заедно да откриват неща, които в реалния живот никога не са ги правили.
1: Тази годишният сезон на фермата ще бъде повече от реалити.
4: Прави го по-специален самите отношения между роднини, между близки, между братя, между сестри, между майки, бащи.
1: Различни поколения, сред които и популярни личности, ще се впуснат в предизвикателството за голямата награда.
2: Знаете, че вътре има няколко баби, които са толкова опасни, че просто сяче им се завия на всички. Никога не трябва да подценяват бабите.
1: Българският дух предстои да оживее на екрана с автентичен разказ за връзките, които ни изграждат, изпитанията, които ни променят и ценностите, които ни държат заедно.
4: Гледайте Фермата от 31 август, 20 часа по BTV.
2: Фермата 10 кръвта вода не става, един ден по-рано по Voyo.
1: Най-българското реалити ще разкрие силни емоции, любов и изпитания за устойчивостта на човешките взаимоотношения от 31 август, понеделник, от 20 часа в ефира на BTV.
5: И сега една вълнуваща история от света на спорта, да израснеш, гледайки една легенда и с много труд да се превърнеш в пример за подражание. Това е историята за връзката между Александър Везенков и Теодор Салпаров, бившия волейболист, ще каже с Богом на любимата си игра, с грандиозен бенефис на 5 септември, който ще бъде излъчен пряко по BTV. А тази неделя най-добрия баскетболист в Европа, Александър Везенков, отново ще бъде на сцената с екипа на България в предквалификацията за Европейското първенство срещу Румъния, която ще бъде пряко по ринг.
6: Макар че изглежда млад, аз съм израснал гледайки у него. Не го виждате, че така се поддържа добре. Аз съм израснал гледайки да играе волейбол на най-високото ниво, дори към края на кариерата си и в най-силните му години. Един играч, който е спечелил абсолютно всичко и с национален отбор, и с клубен отбор. И такива легенди, такива хора, които представляват България навсякъде, просто са много ценни. Времето идва за всички, никой не може да спечели срещу времето, но съм сигурен, че на 5 септември ще стане един голям празник и всички големи звезди ще дойдат и ще кажат с Богом на една легенда и на един човек, който даде всичко от себе си за волейбол.
7: Теди, ще може и ти да дойдеш. Тук е едно пораснало дете е дошло при нас. Александър Везенков искаше да ти зададе някой друг въпрос.
6: Аз казах, че аз съм израснал, гледайки тебе, ти ми изглеждаш млад, но все пак да си кажем.
8: Наистина страхотни спомени. Аз когато бях поканен за спортен ръководител на Лукойл Нефтохимик, неговия баща, един прекрасен човек, докато редяхме състава за следващия сезон лятото, помня, че Сашко работеше, когато другите почиваха на море. Той 2 месеца в Правец, в малката зала, стреляше от тройката, от двойката и един ден, като почна така с големите резултати, викам, това нещо е човека, като е бил работохолик. Другите, докато почиват, той надграждаше и в един момент си заслужи всички тия успехи. Той винаги бил и много скромен като човек, което мене винаги ме е впечатлявало, че много има големи звезди и талантливи, но като хора не са същите, както и като спортисти. А това е по-важно дори от другото, да имаш човешките качества.
7: Как те кара да се чувстват тези думи от устата на шампион като него?
6: Просто, когато ги казва един човек като него, аз най-вече ще каза като човек, защото като спортист, като шампион, всички вие знаете той какво е постигнал. Просто звучи различно, искам да му благодаря. Аз съм бил малък, пак казвам, имаме големи спомени и за национална отбор, като играл, като беше в Нефтохимик с баща ми, като работеха заедно. И просто имаме спомени, които си остават винаги за нас и му благодаря за хубавите думи.
7: Възрастен ли го наричаш сега? Виж го как изглежда.
6: Не, малко по-възрастен от мен, но изглежда прекрасно.
7: Така е, определено. Добре, едно пожелание към него и той към теб.
6: Аз му пожелавам в новото си начинание, каквото и да е то, съм убеден, че ще се справи прекрасно, да е здрав и както е успял в волейбол, така съм убеден, че успее във всичко, което се занимава тук нататък.
7: Теди, не знам какво ще му пожелаваш, той вече стъпи на трона на Европа.
8: Той по-мат от мен спечели първата шампионска лига, докато аз на 35, ма пък три поредни шампионски лиги спечелих, така че аз му пожелавам да мине този рекорд и дай Боже да направи 5-6 шампионски лиги и най-вече му пожелавам, защото там е по-голямата емоция, отколкото на клубно ниво, с националния отбор да се класират на голям форум и да вземат медал. Знам, че той го иска много, както и цяла България. Баскетбола живна, отново надава глава. Аз му го пожелавам от все сърце, знам, че той го иска и милее за това нещо и ще се радвам, ако се случи.
5: Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 2 часа и половина. Ще ви очаквам отново в ефира на тази сутрин утре, точно в 7 без 5. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Деян Донков и Ана Кушко. Защо 100 години по-късно светът все още не спира да говори за Мерилин Монро? От глад и оцеляване до собствен бизнес. Историята на предприемача Румяна Борисова. Тайм-аут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа «Остайница» на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.
4: Сто години по-късно светът още не може да спре да говори за нея. Мерилин Монро, жената, която превърна красотата в легенда.
1: Ана Кошко влиза в кожата на най-желаната жена на 20 век, а Деян Донков е нейният психоаналитик и последният човек, който я вижда жива часове преди мистериозната й смърт.
4: Ще си говорим за славата, зависимостите и щеше ли да оцеле Мерилин в света на социалните мрежи. Добре сте ни.
5: Здравейте. Здравейте.
4: Последното ви гостуване беше малко преди премиерата, вече имате навъртяни километри с представлението. Снощи два пъти го изиграхте.
1: Как сте в този ред на мисли?
5: Леко потути, развълнувани и уморени, но много, много развълнувани в този ден. Много се радваме, че сме тук. Благодарим за поканата. И се радваме, че имахме възможност да отпразнуваме този ден, защото наистина е много голямо събитие, 100 години. Публиката беше страхотна. След представлението имахме възможност на коктейл да изпеем Happy Birthday. Mm-hmm. Поплаках, аз толкова не съм плакала от не помня кога. Наистина казах на Деян, че такива емоции отдавна не бях изпитвала. Много се радвам, че имаме това представление и че имаме възможност да се докоснем до Мерилин.
4: Ти каза срещата с публиката, вече имате колко изиграни представления?
5: 25-то беше снощ.
4: 25-то. Каква е обратната връзка от зрителите? Защото знам, че е пълно, постоянно.
6: О, да, да. Слава Богу, интерес е огромен и вярвам, че заради качеството на материята и коментарите са наистина прекрасни, как да кажа, много задълбочени някакси. Хората посещат това, което не се вижда и чуват това, което не се чува. Така че взаимовръзката е пълна.
1: Всъщност, кой е най-тежкият момент в живота на Мерилин Монро? Влизането в психиатрична клиника ли? Това ли е най-драматичният етап?
5: То може цял списък да се направи с най-тежките.
6: Тя е много неща не се знаят. За 13 аборта, много пъти изнасилвана, когато е била дете, от приемните семейства, в които е пребивавала. Изключително. То не е тежко. Това е трагична фигура и в същото време е толкова светла, нали, както я знаем, което е изумително. Аз я наричам паднал ангел.
5: От малка е имала много тежък живот. Майка е също е била в психиатрична болница. Не е имала, така и не е успяла да разбере кой баща е всъщност до края на живота ѝ. Всичките мъже, които се наранявали, тя винаги е искала дете, не е успяла да роди, много тежко го е преживявала. Но според мен най-тежкото и най-така недосегаемото в живота е било любовта, всъщност. Наскоро прочетох едно нещо за нея. Колко жена, която е била гледана най-много, но всъщност разбирана най-малко, видяна най-малко, каква всъщност е била и какво е носила вътре в себе си за тази маска на киното и на икона, която на секс символ, каквато се е виждали хората. Просто това огромно торнадо от емоции и чувства, което е носила, просто е невероятно. Тя е наистина прекрасна.
4: А ти самата по време на процеса какво разбра за себе си чрез нейната история?
5: Аз нямах представа, че имаме толкова много общи неща с нея, които някой ден се надявам да споделя. И всъщност се оказахме доста по-близки, отколкото въобще съм могла да си помисля някога, че с Мерилин Монро имаме нещо общо. Първо аз не вярвах, че външно имаме нещо общо, камо ли вътрешно. Научих за себе си, че любовта е най-силното чувство, което се надявам да ме води цял живот. И много се радвам, че я имам в моя живот. Не само с Деян, но и на сцената. И имам много голям късмет, че не съм сама. И се радвам, че някак си мога да хвана Мерилин за ръка в тези представления, да й кажа, че тя не е сама също. Аз съм с нея на всяко представление, отега пак ще плача, не мога да плача повече. С нощи си изравах душата. Просто съм много благодарна.
1: Много сте смели, че посегнахте към Мерилин. Прави впечатление, че никой не смее. До такава степен е обожествена и такава икона нейната степен, че никой не смее.
6: Ами като че ли тя ни намери? През един, аз съм казал не веднъж, нали, през един пъзел, който беше в Бургаския театър. И Ана беше под него и...
1: И ти го видя?
6: Да, нищо от случайности. Наистина много, много, много странен проект. Без да сме търсили нищо специално и въобще да имаме амбицията да се получи. Чак толкова страхотно нещо, наистина, защото бих казал, че това е не страхотно, а страховито представление.
4: А ти като психоаналитика в БИЕ сте открили нови нюанси на славата, особено в днешния контекст? Ето, по-рано споменахме TikTok, социални мрежи.
6: Да. Ако наблюдаваме, аз няма да разказвам нали, контекст, въобще да разказвам представлението, но ако наблюдаваме последния час на Мерилин, то е времето относително, но тя някак си убива, т.е. Норма Джин Бейкър, която е истинското име на Мерилин Монро, като че ли по време на спектакъл тя убива тази екранна личност Мерилин, която я знаем. Тази Мерилин, Норма Джин Бейкър пред очите ни убива другата Мерилин, а пък моя персонаж тя умира физически по някакъв начин нали, на финала, но моят персонаж приключва с себе си като кариера и въобще като човек. Това реално е така. Той след смъртта и той не казва нито дума, знае много, но така и доктор Ралф Гринсън е познатото име, но той всъщност се казва Ромео Самуел Гриншпун. Да, много, много интересни неща се случват отвъд светлината. Нали, аз сравнявам това, нали, човек с луната. Луната е, виждаме само светлата част, но тя има и тъмна част, която никога не виждаме. Да, това представление се намира там, в тъмната част на луната.
4: Мъча луната, виж как те се похожда в кариерата ти постоянно, няма да забравя, когато излизаш като Калигула на Народния театър и казваш, искам луната. Искам луната.
6: Това е наистина едно...
5: Ако аз спя, кой ще ми даде луната? Аз това
6: там е
5: прекрасно.
1: Така, отвъд театъра какво се случва с вас?
5: Подготвяме нещо много интересно. Съвсем
6: това
5: скоро.
6: Това е пак театър.
5: Извън театър.
1: Какво искам да кажа? Онзи ден ви засякох на улицата, бях на другия тротуар, не ми се обадих. Бяхте с кучето и ходехте си по тротуара. Всички се обръщаха. Всички се обръщаха.
5: Така ли?
6: Сигурно е заради мен.
1: Много красива. Красива двойка сте, със сигурност. Обаче, ревнувате ли се един друг? Това внимание върху вас как ви се отразява?
5: Ами аз вече доста по-спокойно приемам нещата. Имах малко така проблеми в началото с някои медии, ама вече се забавляваме доста. Много интересни неща се измислят, обичаме така да се посмеем.
6: Irony is the answer.
5: Да. Да, възхищавам се даже на някои журналисти за въображението и за... Има доста интересни неща се пишат и така се смеем.
0: И пък обадим се следващия път.
1: Добре, аз просто значи, че ни бъдат гости. Искам да видя как се случва тяхното минаване по улицата и видях, че то не остава незабелязан. Със сигурност.
6: Не го търсим.
1: Да, да, знам. Виж, колкото просто разхождахте кучето.
6: Внимание, минавам.
1: Не, но хората така скришно ги погледне, смееха.
0: Открито. Това са нормални неща. Много ми е интересно как процеса на представлението и след това колко 25 представления казахме, ви повлия пък на вашите лични взаимоотношения.
6: Не те разбрах за...
0: Процеса на представлението и репетициите и изиграните представления, всъщност как този процес ви влия на личните взаимоотношения? Ами... Да правите разлика.
5: Аз мисля, че се сближихме
6: този
5: повече.
6: Този става такъв много отборност. Чувстваш, нали, партньорство и доверието и спрямо тези неща, наистина много, много, как да кажа, заздравяващо и укрепващо действие. Има това нещо. Сега репетираме и нещо ново. Така че...
5: Отбор е много хубаво казано. Аз така го усещам. Седно сме двамата срещу целия свят. Така го чувствам. Наистина. Много си пасваме не само в личния живот, но и на сцената. И просто сме един отбор, който е прекрасно.
6: Да.
1: А само за театър ли си говорите вкъщи, като се приберете?
6: О, не. Говорим си за всичко.
1: Как се засмя?
6: Но...
5: Не, просто се сетих. Деян обича да се събуди през нощта и да му дойде някоя театрална мисъл. Така му идват най-хубавите идеи,
6: да,
5: между другото.
6: Да, ме на 4-5 ми идват. Да,
5: става да пие чай.
6: Много такива странни неща ме спохожат в този времеви диапазон между 4 и 5 сутринта. И не винаги е будя, за да изподеля, но понякога ставам да се запиша, човек забравя след това, нали, наистина, то е като съновидение някакво. И между другото, такива неща, така, по този начин се роди този спектакъл, последния част на Мерлин Монро, защото през ключа към него беше... Ключалката, през която гледах, е Дейвид Линч и неговите филми. И въобще творчеството му, защото след като почнем да репетираме, се оказа, че Twin Peaks, този култов сериал, е написан заради смъртта на Мерлин Монро. И ние сега го изгледахме отново, защото тя не го беше гледала сериал. И във втори епизод там инспектор...
5: Агент Купър.
6: Uh-huh. На диктофона, нали, прословутия казва на Даян, така и не ви разбираме коя е Даян. Uh-huh. Даян, между другото го пуска, все още ми е много любопитно какво случи между Мерлин Монро и братца Кенеди. И така и мина нататък.
1: Да, не го помня, интересно.
6: Да, сега го отчетох много така.
1: А за този проект, който казахте, че ви предстои премиера?
6: Това е една пиеса, която пренаписахме, т.е. трета пиеса от две. Едната е на Шницлер «Хоровод на любовта», другата е «Синята стая», която е усъвременен вариант на «Хоровод на любовта». И аз направих трети вариант, защото едната беше прекалено архаична, другата беше прекалено по-американчена, нали? А тази третата е, нали, учовечена, в смисъл иска да извада най-човешкото, но и хрумнаха две заглавия. Едното на български е любовъртеж, една дума, а на английски или латински, защото то от латински вертиго е медицински термин за световъртеж, и като прибавиш ло вертиго, се получава любовъртеж, ло вертиго.
0: Uh-huh. Това си представям как между 4 и 5 сутринта си станал, си го записал.
6: Ма нещо такова съм че пак.
5: Мисля, че тогава в този час дойде...
6: Да, така че ще казва, драги зрители, любовъртеж или ло вертиго. Като малко ще се погабаркам с някои телевизионни формати, така ще представяме, надявам се, персонажите, които участват, т.е. маските на персонажите, които че с AI направени, заради това, че той е фалшив и маските на хората са фалшиви, и след това наживо ще видим какво се крие зад маските.
1: О, това е
6: и
1: много
6: ще има много секс.
0: Ще има.
1: Ама всичко това с Лазарджик.
6: Яко секс, бата.
0: Yes!
6: Яко секс, бата, ще пада. Yes!
1: Ама това трябва да започне. Добре, кога да ви поканим път да разказвате за това?
0: Чекай, ще почнахме си говорим и ни теми. Някак ще си секс.
5: Ни отделаме
6: си говорим.
1: Ами добре, благодарим ви много. Очаквам ви, разбирам, едно може би работно лято. Не знам колко ще си почивате.
6: И секс.
1: И секс. И това ще преобладава. Така че ще ви очаквам отново, ако искате, примерно септември.
6: Добре, ще
1: разкажете за секса на сцената.
5: С удоволствие. Благодарим много.
0: Ние ви благодарим.
1: И ние ви благодарим. Бъдете здрави и до нови срещи.
0: И отидете да почивате.
5: Отиваме.
1: Да. И да поспиш до 6 поне. А след холивудските страсти...
0: Продължаваме с секс.
1: Драмите и опасните зависимости на Мерилин Монро е време за една доста по-вкусна зависимост.
0: Секс. А в кухня, в куфър поемаме на изток, където ни чака японски суши сандвич. Бърз, лесен, вкусен. Гледайте и си записвайте секс.
7: Поредицата Кухня в куфър ще пътешества отново към Япония, защото ни харесаха идеите да правим неща с продукти, които може да си позволим и тук в България, но в същото време да изпълняват много задачи. Да бъдат вкусни, да бъдат диетични и най-вече любимото ми условие да стават бързо. Отново сме с шеф Колев, който ще ни каже, здравейте, как да си направим оризов сандвич. И с японското му име?
8: Онигиразо се нарича нашия сандвич. Да. Това е типичен пример за бързо, лесно, вкусно и полезно. За него ще ни трябват сушени водорасли, сварен ориз, маринован, норвежка семга, сурова норвежка семга, краставица, авокадо, хайвер от летяща риба, оризов чипс и майонеза.
7: Сега с летящата риба и с оризовия чипс, там вече ми става задачата по-сложна. Възможно ли е, има ли ги всички тези неща в магазинната мрежа?
8: Всичко това може да се намери в, да, в магазинната мрежа, в по-големите
7: хипермаркети. Виждам, да, че оризовия чипс, сигурна съм, че бихме могли да го заместим, не знам де вие ще кажете. Да речем с соса, мен на такова ми заприлича или не става?
8: Може да се замени с соса, може да се замени с натрошени пуканки. Вкусът му е абсолютно същия като на пуканки, царевични. Нашия ориз е овкусен с суши марината, в която съставките са оризов оцет, сол и захар.
7: Пропорциите?
8: Пропорциите са тайна.
7: Добре. Трябва да има всеки шеф, абсолютно, си има поне по една тайна. Тук достатъчно разкрихте. Сега, с суровата риба много хора ще имат проблем.
8: Всичко това може да се приготви с сготвени скариди, с пушена риба, може с пиле, може с свинско, с абсолютно всичко. За случая сме взели сурова норвежка семга. Ще поставим първо ориза.
7: Между другото, в Китай на бензиностанция съм виждала точно такъв сандвич, кръгъл сандвич, с отвън зелен, отвътре бял и беше и с телешко, с кайма вътре, с домати или не, такива импровизации.
8: Може и тук да се импровизира с абсолютно всичко. Няма нещо строго, което да се спазва.
7: Да, както и в нашата кухня също.
8: След сьомгата поставяме
7: чипса
8: от ориз, авокадо.
7: Тук отново, ако импровизираме, би могло и краставица, вероятно, нали?
8: Да, но в случая ще сложим и авокадо, и краставица.
7: Това ли е краставица? Малко.
8: Това е, да, краставица, обелена, в която няма нито една семка, за да се задържи по-дълго време свежа.
7: Отново, тук кажете, хайвер всякакъв може, нали?
8: Може абсолютно всякакъв. В случая слагаме хайвер от летяща риба. Предава една хрупкавост и свежест на самото ястие. Това е краставица. отгоре. И отново завършваме с урез.
7: Сега за краставицата, може би това наистина е най-подходящия начин, по който тя може да бъде обелена. Специално има някаква техника ли има при беленето на тази краставица или някакъв готварски инструмент?
8: Има инструменти, има и уреди.
7: Може и с нож.
8: Да, но ние залагаме на техника и нож. Тази е обелена по този начин. След което готовият ни сандвич го завиваме.
7: Като пощенски плик.
8: Като пощенски плик.
7: Кръгли версии съм виждала, като сушито. Става, нали?
8: Да, в случая това ще е триъгълна версия. Обръщаме го. Можем да изчакаме съвсем
7: малко да се увлажни, да не е такова
8: чупливо. За да се увлажни и да залепне самото водорасло.
7: Да.
8: От тази страна вече се увлажнило. След което го разрязваме и имаме страхотен един готов сандвич за изпът.
7: Каква е уличната храна в Япония?
8: Там храната е абсолютно разнообразна и е напълно достъпна и навсякъде. Може да се намери в както по бензиностанции, в супермаркети, в хипермаркети, на малки ъгълчета, в малки ресторанчета, в вендинг машини, ако щете. Но като цяло най-известни са суши, суши сандвичи, рамен, супи, едамаме също.
7: Ще добавя още едно достоинство към този сандвич. Това е неговата хранителна стойност, която е висока, но пък предполагам калорийна не толкова висока и би могла да послужи и за тези, които наблягат на фитнеса, на здравословното хранене и все пак спазват някакъв режим на хранене.
8: Абсолютно.
2: След малко в предиобед очаквайте. От глад и оцеляване до собствен бизнес. Историята на предприемача Румяна Борисова. Таймаут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.
9: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Eventim.
10: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
11: Hank, are you seeing what I'm seeing?
10: Just answer the question.
12: Три часа.
11: It's kind of priceless.
12: Една пратка.
10: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
11: What?
12: Един живот.
13: Go, go, go!
12: Alan Ritchson.
14: I want to get out of this car.
15: No, we can't get out of the car right now.
16: I want to get out of the car.
12: Owen Wilson.
17: You said you wanted to get out.
12: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
18: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Нашата следваща гостинка е една от най-успешните бизнес дами у нас.
1: Пъти се започва от малкият град Елхово.
0: По-късно минава през гората, където бере гъби, за да има какво да яде.
1: Стига и до София, където спи в магазин, за да има подслон.
0: Днес е собственик на проспериращ бизнес с голям мащаб. Казвам добре дошла на Румяна Борисова.
1: Здравей, много ни е приятно.
2: И здравейте,
1: да те посрещнем.
2: Приятно.
1: Още сутринта в сутрешния блок, когато се включвахме, казах, че очакваме една бизнес дама с филмова история. Ти усещаш ли по този начин? Нас така ни изглежда.
2: Не, аз в никакъв случай не усещам моята история като филмова, понеже познавам много хора, които са успявали да победят дори смъртта в много тежки битки. Така че аз това, което на мен ми се е случило, да, смятам го за вид успех, но реално знам, че има и много други видове успех, по-различен от този, които пък мен ме впечатляват. Затова на мен ми е в повечето случаи странно, когато хората проявяват такъв интерес към моята история.
1: Да запомним с сцена първа от твоя филм. Завършваш българска филология, искаш да си поетеса или писателка. Не е да се занимаваш с бизнес. И да. Какво се случва? Защо тази мечта не се сбъдва?
2: Тя беше на път всъщност да се сбъдне, защото аз бях приета българска филология, но в един момент те бяха едни много трудни години. Бяха не само за мен, а за цялото това поколение. Аз съм на 43 години и знае, че в България има много млади и талантливи хора, които точно по това време са загубили също много време в борба за оцеляване, точно както и аз. Бяха просто тежки години, беше трудно човек да си намери работа. Масово работодателите не подписваха трудови договори, не заплащаха на студенти. И аз се оказах в една такава ситуация, в която реално трябваше да оцелявам. Нямаше буквално хляб, нямаше какво да се яде и беше изключително трудно. Като студентка съм работила изключително много работи, подобно на много други млади хора, но е имало фрапиращи дни, в които три дни подред съм била вечерта барманка, през деня в Плот и Зеленчук без почивка. Така че борбата за оцеляване, когато човек пише поезия, но в същото време мие, търка подовете, общо заето поезията се сблъсква в...
1: С прозата.
2: Да, с реалността в една много тежка битка.
0: А коя беше най-трудната работа, която си работила?
2: Най-трудната работа, която съм работила, всъщност не е физическата работа. Оказва се, че най-трудната работа, която съм работила, е тази, която и в момента работя.
0: Ти имаш собствен бизнес.
2: Да, точно така.
0: Това е заради по-голямата отговорност, най-вероятно?
2: Да, заради много по-голямата отговорност. Хората, когато видят човек с собствен бизнес, си представят лукс, един много холен и добър живот. Аз, като видя един успешен бизнес, обикновено си представям купища от кашони, безсънни нощи и много борба.
1: И гъби?
0: Гъби, да.
1: В гората, с които оцеляваш?
2: Да, манатарки. Имаше едно лято.
1: Ти ги познаваш, нали?
2: Да, познавам ги добре. Тя манатарката по принцип няма двойник. Има една дяволска гъба, която посинява. Това го казвам като доказателство, за да покажем, че съм ги врала. Но въпреки всичко, аз имам приятели от тези години, които още помнят. Това са повече от 20 години съм минали оттам. Едно лято, да, наложи ми се, понеже нямах работа. Аз бях една млада жена в детеродна възраст. Работодателите очакваха от мен да планирам майчинство и така нататък. И общо зато беше почти непосилно да си намеря работа. Така че в това лято наистина брах гъби. Брах ги не за да ги ям. Те имат доста висока цена. Тук близо до София в гората. И точно в това лято всъщност се оказа, че гората може да бъде по-гостоприемна от хората. Защото когато човек започне да потъва, първо остава без пари, после остава без телефон, после остава без възможност да пътува. И много хора около него се отдръпват от него и остава на практика почти сам. Моята ситуация беше подобна.
1: И береш гъби, се да ги продаваш и да си издържаш, така ли?
2: Точно така, да.
1: И си взимала назаем чаша олио, за да можеш да си сготвиш. Правилно
2: точно разбрал? Така от съседи.
1: Сериозно ли?
2: Да. После, в последствие, този мой съсед, когато имах бизнес, ме помоли да бъде нает като техник и дори му дал шанс да работи във фирмата.
1: А, така, възнаградила си едно добро.
0: За теб може да се каже, че в момента работата, която имаш, всъщност е една изпълнена мечта за теб, защото ти си имала много конкретна мечта. Искала си да се занимаваш с басейни. Откъде дойде тази мечта?
2: Всъщност мечтата ми, аз никога не съм искала да се занимавам с басейни. Исках да имам свой собствен басейн в старата къща близо до София, в която живеех. И се мечтаех за такъв и започнах да проучвам, да търся колко струва един такъв басейн. Тогава осъзнах, че реално няма фирма в България, която да предлага някаква комплексна услуга, и така се свързах с производителя на тези басейни, които хората ми казаха: ние много се радваме да имаме дистрибутор в България, но заповядай в Прага на разговор. Аз нямах пари да стигна до Прага, нямаше как да пътувам, и тъкмо по това време за кратко си бях намерила работа като асистент личен на директор на колеж. И си смятах, че ще мина известно време и от тази заплата 350 лева, която получавах тогава, ще успея да заделя все някой лев, за да стигна с автобуса до Прага. Като междувременно помолих приятел да ми помогне и да ми каже как да направя онлайн магазин безплатно. Научих се да го правя. Направих го. По това време това село не беше окабелено. Та интересното в случая... Не, нямаше интернет. Аз си взех едно мобилно устройство, което се включва в лаптопа. Прибрах се вкъщи много ентусиазирана, обаче то се оказа, че всъщност няма обхват в това устройство на това място и трябваше да търся и обхват. И за да мога да качвам продукти в този онлайн магазин, аз катевих един хълм нагоре, и от където имаше обхват, и оттам ги качвах. Една снимка по 30 на минути. Те времената бяха много различни. Тогава онлайн бизнеса не беше до такава степен развит, също и технологии. Та ми се наложи пак с помощ от приятели да ползвам преводачески програми и всичко останало, за да мога да преведа продуктите. И така го направих въпросния сайт и той беше готов, и в един момент го оставих, защото нямаше какво повече да направя, и започнах да ходя на работа. Това беше една зима от няколко месеца, в които аз си ходех прилежно на работа, изключвах си телефона, за да мога да работя спокойно, и един ден беше... пролетта, преди малко повече от 19, почти 20 години, когато си включих телефона, получих SMS-и и обаждания от клиенти, които ми казаха: аз искам да си купя такъв басейн. И аз първоначално се опитах да кажа, че ние нямаме, обаче хората бяха много настоятелни, и в крайна сметка аз нямах конкуренция по това време, нямаше друга фирма, която, да, която се занимаваше с това, и в крайна сметка аз трябваше да реагирам на това нещо по някакъв начин.
1: Тоест ти си имала сайт, но не си имала наличност, така ли?
2: Да, разбира се, аз дори не знаех в този момент всъщност какво продавам. Аз планирах един бизнес от една такава мечта, който един ден да развия. Аз дори не знаех съществува ли това място, откъдето реално ще го купя, защото бях общувала само онлайн. Mm-hmm. И така взех пари на заем, наех една аптека в един панелен блок в град Елин Пелин, бивша аптека, пребладисах я, сложих едно бюро и поканих първите клиенти. Те си подписаха договорите, даже към днешна дата, казват Руми, като влязохме, да бяхме видяли поне едно кепче или нещо за басейн.
1: Да,
2: беше изключително
1: да.
2: Странно, да. Та дойдоха първите басейни и аз бях в страшен шок, защото видях няколко кашона и от това нещо трябваше да стане басейн, който е дълъг 9-10 метра. Което на мен ми се струваше абсолютно непосилно и невероятно. Та началото беше много трудно. Учех се на всичко и се учех, правейки много грешки. Тоест грешките ме учеха, защото нямаш кой друг.
1: Тоест, превежда се инструкциите как се сглобява и го разказваше на клиентите, така
2: точно
1: ли?
2: Така.
1: И случи заедно с тях.
2: Точно така. Те всъщност бяха продукти, които са по технология направи си сам, което улесняваше до някаква степен нещата, но въпреки всичко, да, аз началото не знаех реално какво да очаквам, какво продавам и да.
1: Това е много рисковано.
2: И изключително рисковано.
0: Да. Това са тежки части. Ти си жена, как се справяше с дигането, с транспортирането? Имаш
2: научих се, всъщност не е имало кой да ми помага, не има хора, помещението беше близо до автогарата и винаги се намираха разни хора, които пътуват към селата в общината. Намирах хора, когато дойде камион, да ми помагат да ги разтоварим и се научих, че една стена, да кажем, от 100 кг може така кашона да си го избутам и сама. Така че, общо взето, много кашони тогава по това време лично съм.
1: Неволята учи.
0: А тези партньори от Прага, с тях ли продължи да работиш?
2: Да, вече 20 години все още работя.
0: Как успя да ги убедиш да ти се доверят?
1: Абсолютно непозната момиче в България им се обажда.
2: Всъщност аз смятам, че реално не е имало причина те да ми се доверяват, освен нуждата им да опитат и те на този пазар в България. Отделно ние и към момента поддържаме страхотни отношения на търговско доверие, така че не са направили грешка.
1: Не, сигурно. Но и те са поели риск.
2: Така
1: е. Кажи ми, в кой момент ти се налага да спиш в магазина?
2: Това беше момент, в който трябваше да напусна този дом това село до София и магазина вече беше в София, беше една зима. През първите години, първите 2-3 години от този бизнес, аз въобще не осъзнавах, че той е толкова сезонен. И той действително тогава по това време беше съвсем сезонен. Тоест, когато през лятото имаме много работа, през зимата работата рязко секва и няма никакви приходи, но за сметка на това има страшно много разходи.
0: Хората поръчват басейни през лятото само.
2: В момента са по-различни нещата, но тогава беше изцяло и напълно така, само даже не през лятото, а само когато е горещо. Така че имах затруднения с намирането на квартира. Беше една люта зима около Коледа и си спомням, че няколко месеца, 2 или 3 месеца аз спах в задната стечка, имаше един мостерен шезлонг там. И се опитвах по всячески да продължа този бизнес и да оцелея до пролетта, знаеки, че пролетта ще имам отново клиенти. И там в това помещение имаше една кабина, също мострена сауна. И аз реших, че мога да я пусна да работи. И я пуснах с ваучери на много ниска цена, много бързо разпродавах ваучерите и от 7 до 12 вечерта имах вътре клиенти. После пращах кърпи за пране, последните кърпи ги перях сама и дезинфекцирах, обръщах ги на парното и въобще беше забавна история. Имаше момент, в който даже влязоха кръци по това време, обаче се оплашиха, когато аз излязох от задната стаечка.
1: Не се очаквали, че живее някой там.
2: Да, не са очаквали. Така че и после нещата отново си дойдоха на мястото и се оправиха, но просто беше една такава трудност, нова трудност в живота ми. И то си е, как да кажа, когато човек продава лукса, всъщност няма легло, на което да спи, си е наистина трудно.
1: Парадоксално е доста. А кога и как срещаш любовта?
2: Любовта съм срещнала по някакъв начин, съдба или друго, в чужбина. Бащата на детето ми е от турски произход, с който към днешна дата не сме заедно и сме разведени, но преди 13 години това се случи. Естествено беше онлайн запознанство, видяхме се бързо и пламна такава бърза и огнена любов и общо заето много бързо се роди детето и се ожених за него. Живях 7 години в Истанбул. През тези 7 години не са били със сигурност всички щастливи. После се разделихме и аз се върнах с детето ми в България.
0: А докато живееше в Истанбул, какво се случваше с бизнеса?
2: Докато живеех в Истанбул, бизнеса ужасно много страдаше. Аз бях на ръце с малко дете, беше ми изключително трудно да пътувам до България и всъщност виждах как повечето мои усилия и всичко, което съм правила и изградила към годините, започват все повече и повече да се губят и да спада всичко като оборот. И знаех, че нещо се случва, но не бях наясно какво се случва до момента, в който всъщност не се прибрах преди близо 5 години в България.
0: А защо се случваше така? Проблем с подбора на персонал, проблем с партньора? Нямаше ли някой, на който да се довериш да движи бизнеса?
2: Всъщност аз се бях доверила на хора и проблема беше злоупотреба с доверие. Хора, които дълги години работят за мен с всички видове пълномощни, които преди това никога не са злоупотребявали. В момента, в който аз се прибрах в България, заварих в моята фирма в фирмата. Да, много подобни неща, които са излизали извън фирмата, кражби и всичко останало, като схемата беше, не беше виновен само един човек, бяха свързани, беше доста голяма като мащаб и като говорим за стотици хиляди евро.
1: Предали са те?
2: Да, предадоха ме.
1: Предали са те?
2: Предадоха ме, точно така е. Това е думата за това, което ми се случи. Предадоха ме, но въпреки всичко аз продължих напред. Беше ми много трудно, защото в същото време фирмата беше останала без техници. Тоест, част от хората, които бяха в тази схема, просто изчезнаха и ме оставиха с ужасно много подписани договори, неизпълнени монтажи, които аз трябваше да изпълня. Именно по това време аз трябваше да намеря много бързо нови хора. Трябваше да ходя и аз на монтажи, за да ги обуча. И точно в този момент ми помогна всъщност това, че аз съм минала по всички стъпала от самото начало.
0: Ти си изглобявала.
2: Да, и можех да правя това. Така че това и направих. Партньорите ми от Чехия пък ми помогнаха изключително много с доверие и с изчакване, защото аз една есен просто се оказа с есента на 2021 с празен склад, напълно изпразнен и с огромни дългове. Така че споделих го с тях. Те ми казаха: Руми, ти си много коректен човек, просто ще изчакаме, ти ще си платиш фактурите. И така и стана. Така че на практика това беше, може би, от всички периоди, наистина най-трудният период за мен, този, в който аз съм изживяла по този начин, защото тогава звъняха клиенти, при които сме закъснели, аз ги посещавах по домовете им, виждах възрастен човек как плаче, защото чака внуците си от Америка и подготвя басейн за тях, който ние реално по това време не можехме да изпълним в срок. И тогава също осъзнах, че всъщност аз не продавам басейни, а продавам наистина време за семейството и детски лета. И това е много болезнено и това беше най-трудният момент за мен. Но пък за сметка на това всичко се случи по такъв начин, че всъщност всички клиенти проявиха разбиране, всички клиенти получиха своя басейн и на практика, освен че съм им изключително благодарна за това, всъщност на практика минах по един относително, да, труден, но безболезнен по някакъв начин през цялото това нещо път.
1: Спасила си бизнеса за пореден път и ето филми има хепи енд.
0: Много често хората казват едно и също, че ако могат да върнат времето назад, нищо не биха променили, но то не винаги е баш така. Има ли нещо, което би променила, за да ти беше по-лесен пътя?
2: Със сигурност има много неща, които

0: Напиши сценарий, няма да те затрудни, заслужава си.
1: Благодаря.
0: Това може да стане един прекрасен филм.
1: Благодарим.
2: След малко в предиобед очаквайте. Тайм-аут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
6: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys!
8: Not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
6: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: начало на чисто новата ни рубрика Тайм-аут, а сега ще представим и водещия.
1: Той е спортен журналист, който е бил на стадиони, тенис кортове и в центъра на едни от най-силните истории в спорта.
0: Отличен е сред най-добрите млади спортни журналисти в света от Международната асоциация на спортните журналисти.
1: Днес влиза в предиобед с чисто нова рубрика, в която няма да говорим само за спорт, а за битките, паданията и историите за шампионите.
0: Боби Орлинов, добре дошъл.
1: Здравей.
2: Много се радвам, че даваме старт на тази рубрика, защото в спорта едно от най-хубавите неща е за мен втория план. Самите истории, които да се разкажат, защото те много често стават скрити заради голямата динамика, заради тежките сезони и точно това ще се опитвам и аз да разказвам точно тези чисто човешки истории, които обаче могат да дават генерални изводи като цяло за живота.
1: Добре, ама дай първо малко около твоята история, на това как стана спортен журналист от футболист.
2: Ами с един леко драматичен момент, защото аз бях сигурен, че ще успея да стана професионален футболист и всъщност вървях доста добре по този път. В много ключов момент обаче получих тежка травма, което звучи малко клиширано, като някой, че не е успял да се контузи. Аз имах една оферта от една много голяма академия, която играеше в Висшата лига на Англия, футболистите, които са там. И всъщност предлагаха уникална възможност и да можеш да бъдеш на най-високо професионално ниво, да играеш срещу Арсенал, Манчестър Юнайтед, Челси, големите отбори от Висшата лига.
0: И големите батковци.
2: Големите батковци да те скаутират, да те селектират. И точно една седмица преди да отида, аз тренирах като от по 4-5 пъти на ден, исках да бъда подготвен и в крайна сметка аз чувствах тялото си неразрушим, защото никога не бях имал никакви тежки травми до този момент и моя тайм-аут настъпи, когато просто в един момент коляното ми изпука. Погледнах и аз видях, че всъщност нямах коляно. На мен колкото ми беше дебело бедрото, толкова и коляното, т.е. ти не можеш дори да си видиш ставата. Тогава разбрах, че най-вероятно нещо
1: толкова много ли не поправимо?
2: Ами не, то не че е непоправимо. Напротив, даже реално поправката беше в рамките на една година, което в спорта естествено не е никак малко време, но когато става въпрос за толкова голяма академия, там никой не те чака. Идва следващия набор, идва следващите таланти, които са не от България, не от Балканите, от цяла Европа и от целия свят. И когато са селектирани 25-6 човека и някои са контузи, има още 100, които чакат за твоето място. В такава ключова възраст на 18-19 години, когато получиш тежка травма, тя те вади за доста време. И след това връщането е доста по-трудно и тогава пък се сблъсках с някои неща в българския футбол, в които българските играчи никога не са приоритет, на юношите никога не се дава търпение и на българските играчи в собствената ти държава гледат малко като на втора ръка хора, което мен до някъде ме разочарова, но пък отвори една друга необятна възможност, за която аз съм благодарен и дори се радвам, че така се наредиха нещата.
0: А кога прие, че няма да го бъде с футбола? Ами беше то ли процес или беше веднага?
2: Ами не, то не беше точно веднага, защото ти си живял само и единствено с тази мисъл. И когато изведнъж ставаш сутрин и няма какво да правиш с живота си, е трудно. Аз даже в такива моменти, понеже вече бях завършил училище и почвах да си взимам стари учебници, да чета и да уча уроци, просто да се чувствам пълноценен, защото иначе пък идва депресията, трудните моменти.
0: Втория план.
2: Нещо, през което много спортисти минават, малко разказват, че се случва така. Но аз успях да го преодолея това нещо благодарение на Нели Василева и един клуб по журналистика, който е в родния ми град Монтана. И там аз успях да пречупя най-различни истории през сферата на спорт и това се оказа моето нещо. Нели ми помогна да се запозная пък с Иво Иванов, който се превърна.
1: Познаваме го.
2: Да, в страхата. Човек, който ми даде насока и път.
1: Затова и те наричат кралят на Монтана, съм чувала.
2: Той идваше малко от футбола това нещо. Но
1: обаче, чакай сега, зазитайте да кажем, кралят на Монтана, като е бил дете, отива да се записва на футбол, но се записва на волейбол.
2: Волейбол се записва.
1: Мислики си, че се записва на футбол.
2: Е, така беше, да. Защото моите родители, те ме караха да се оправим сам. Тоест аз за втори клас, когато исках да се запиша на футбол, майка и татко ми казаха, ето това е спирката на градския транспорт, качваш се, бориш 7 спирки, спираш, отиваш на стадиона, търсиш, казваш какво искаш да тренираш, да се запишеш, никой не ме е хванал за ръчичка някъде да ме води и аз от притеснение отидох във волейболната зала и се записах на
1: и една
2: волейбол.
1: Година волейбол.
0: Оправи се сам.
2: Горе, долу, да.
0: Ако виж спортната журналистика спечели, крайна сметка.
1: Твое лице. И днес каква история ще ни разкажеш първата?
2: Историята е много драматична, много деликатна да се разкаже, защото това е историята на Йосиф Миладинов. Човек, който е ставал европейски вице-шампион, който е бронзов медалист, който в короната си дисциплина Butterfly е абсолютен феномен за българския спорт, а и за световния. Човек, на когото се вещаеше огромно бъдеще, че той може да покори света с таланта, който има и с това, че когато е в басейна, той е просто всичко, но не е обикновен човек. Той обаче в последните години претърпя абсолютна метаморфоза и най-драматичният момент, за който и аз разказвам, е, че беше в кома. Лекарите му дадоха 10% шанс да оцелее, но понеже е спортист, понеже Господ е казал, че неговия път трябва да продължи, той успява да се буди от комата и да започне един втори живот. Неговият тайм-аут всъщност е на границите между живота и смъртта. И ние това нещо се опитваме да разкажем максимално близко и до останалите хора, защото историята на Йосиф Миладинов, тя е поучителна за всеки един от нас. Че когато имаш един талант, той не е даром. Историята на Йосиф.
0: Нека да я видим.

0: Предстои сега да ви разкажем една история, която е спортна, но всъщност е история за живот. История за това какво е да си на върха, на престижни места на европейски и световни първенства, а след това да си на дъното. Да си в депресия, да си в кома, да имаш 10% шанс за живот и да намериш сили да се вдигнеш и отново да тръгнеш към върха. Това е историята на Йосиф Миладинов.
1: Последните ми две години е една страшна еуфория в моя живот. Преминах през доста етапи на емоции, на ситуации. Последните няколко месеца от моя живот бяха едни от най-тежките ми месеци, защото се случи така, че получих една много тежка бронхопневмония, след което изпаднах в кома и бях в кома около 15 дена. И за тези 15 дена, като се събудих, изобщо не исках да съм там, където съм, да се намирам в ситуацията, в тези чувства, които изпитвам и така нататък. Беше доста така неприятен момент за мен в моя живот, но минах и през това нещо, след като се събудих, бях още около месец в болницата, за да може да се грижа за мен. Преминах така през доста труден период, защото нито може да говоря, нито да приглъщам, да се храня. И такива, нали, базовите неща от живота, които са, нали, нужни за един човек да се развива, да расте, да върви напред.
0: Трябваше ли да се случи нещо такова?
1: Еми, трябваше да се случи някаква промяна в моя живот, но толкова брутална, не знам дали би казал, че трябва да бъде тя.
0: Какво е за един човек, който тялото му е неговия храм? За един спортист е така. И ти виждаш този храм разрушен.
1: Не ми пукаше за нищо, не ми пукаше за семейство, за приятели. Бях в една такава среда и вече в такива, бях спаднал в такива ситуации, където вече не ми пукаше за нищо в този живот. Дори не се зарадвах на каквото да е било, на жест, дори от семейството ми или от който да е било. Нямах капка емоция в мен. И почнах да виждам най-малките неща, след като започнах да приглъщам, примерно, и това ми даваше толкова радост и такова голямо желание да продължа и, нали, пак утре пак да приглътна още една глътка и други ден още една. И това е човек да се събуди, да пие една чаша вода, това, на тези неща започнах да се радвам и видях, че смисълът на живота е съвсем различен от този, от който аз съм гледал и съм търсил.
0: А за теб какъв беше преди това?
1: Ами, доста клиширан, защото си мислих за някои неща, които са така, нали, на мода в България, нали, както знаете, жените с корекции, мъжете с големи хубави коли или с хубави часовници, или каквото и да е било, такъв, поддържа такъв начин на живот и такъв... исках да приличам на това, което всъщност не съм.
0: Кое обаче пречупва мотивацията, при положение, че си тръгнал само по един възходящ път, къде се губи пътя?
1: Еми, в разума. На един човек разума, но загуби ли си разума, губи и себе си.
0: Името ти много нашумя и около Enhanced Games, така наречените в България допингирани игри. Как се случва апроуча към теб? Как ти стигаш до решението изобщо да станеш лице на тази организация?
1: Разбрах през интернет, че има такава организация. Също така бях запознат чрез моя приятел Кристиан, който е част от организацията.
0: Да.
1: Кристиан Гомер. И комуникирах си с него. И чрез нашата комуникация почнах и с тях да комуникирам. И от дума на дума си дойдохме на договора и реших да подпиша.
2: В началото не повярвах. В началото си мислих, че пак е някакво изказване само и пресата да покаже, че той ще състезава за тях. И веднага се опитах да го намеря, но не успях, нямах му номера тогава още. И впоследствие разбрах, че новината е истина и се изненадах доста. До някаква степен го бях разбрал тогава финансовата страна, защото неговият треньор тогава се беше пенсионирал. Мисля, че 3 месеца по-късно. Може би след Олимпиадата в Париж той вече се беше пенсионирал. И него му беше доста трудно да намери треньор, да намери средства, да намери себе си като цяло.
1: Повлякохме с това, че не само финансово доста добре ми подпомагат тренировки и подготовка или каквото е било за спорта. Също това, че имаш и свободата, нали, да можеш да си там, да тренираш там или там на различни места, да тренираш с различни треньори, да имаш много добро възстановяване, да минеш през различни етапи на тренировка. И това много ми хареса, тази промяна, тази в ежедневието си имаш няколко неща, които трябва да свършиш, а пък в нормалния спорт, в нормалното ежедневие на един спортист, той трябва да отиде на тренировка, да се нахрани, да се наспи, пак, а пък там имаше доста голям, по-голям цикъл от неща, които човек трябва да свърши. Беше ми интересно цялата комбинация, да, и така направляха. Доста така, нали, напреднах за кратко време. И без никакви субстанции, понеже, нали, една от дилемите там е, че можеш да употребяваш забранени субстанции. Но аз категорично твърда, че такива неща не съм употребявал. Майка ми не беше окей с това решение, нали, да влезе в тази организация. Нали. Това всичкото с тези пари за нея беше нередно, така да му рекам.
3: А такива ли са парите, каквито се говори? Половин милион, прищупен рекорд, за такива ли суми става въпрос?
1: Това, което го пише в интернет, това, което показвате, истина, да.
3: Кои са сега хората до теб, с които работиш?
1: Ами, в момента работя с националния отбор, българския национален отбор. Тъй като, нали, реших да се завърна към полунти, към спорта. И те ми помагат много, господин Аврамчев, господин Бобев, господин Кристиан Минковски. Те ме хванаха, те ме уловиха с две ръце и ми помогнаха, те ми казаха, че ще стоят зад мен. И както и така го направиха. Искам да им благодаря на тях, защото за мен това е много голяма подкрепа в момента, която усещам от тяхна страна. И да, в момента с тях работя и те са до моята страна. Семейството ми помага много абсолютно. Те са винаги били до мен и това е.
4: Той в момента буквално започва да се учи да тренира. Започва да понася натоварвания, които едно време за него са били, въобще не са били натоварвания.
5: Това е един много силен организъм за мен, който много добре се е справил с едно много тежко състояние. Съм сигурен, че много бързо ще се възстанови, ако положи съответните усилия. Ще стигне една форма, която беше вице-европейски шампион.
4: Ще направя всичко, което е по силите му, да му помогна да се върне там, където винаги съм смятал, че е неговото място, а именно в световния елит.

0: по басейна, тук където се чувстваш като дома, буквално в свои води, така да се каже. Обичаш ли да гледаш състезания или по-скоро гледаш да си почиваш от плуването и само върху себе си да се фокусираш?
1: Състезания обичам да гледам. Тренировки не обичам да гледам.
0: Те са тежки тренировките. Да.
1: Но така да си припомня на дойна състезания ми става така доста емоционално, защото се сещам за моментите отпреди и се надявам да се върна към това.
0: Ти обаче харесваш и други спортове, футбол, например. От кой отбор си от пловдивските?
1: От пловдивските отбори съм от Локомотив Пловдив.
0: И да, аз имам информация, че семейството ти там има хора, които не са от Локото. Как е допуснато това нещо да се случи?
1: Ами имам доста приятели там, израснал съм между агитките, ходил съм на мачове и просто за мен този отбор е сърцето ми гори за него.
0: Така, и завършваме с едно мое предизвикателство. Понеже Йосиф, освен всичко друго, е и голям фен на тениса и ми подсказва, че играе много добре, но естествено това на думи едно е да се каже, съвсем друго е да се провери. Така че, следващия път като се видим, няма да бъдем край басейна, а ти искам на корта с ракета в ръка и вече да...
1: Да видим кой по-добре да победи.
0: Да видим, ето. Официално, документирано, разбрали сме се.
2: Ние очакваме продължение на корта.
3: Ще ви видим ли?
2: Аз съм сигурен, че Йосиф като спортист и човек, който обича предизвикателствата, със сигурност ще го видим и на корта. Но истината е, че на него му предстоите първа доста сериозно възстановяване, за да може най-малкото да влезе в басейна и да плува. Което естествено е поучителното от тази история, защото един ден си на върха, на другия ден оценяваш какво е да преглътнеш една глътка вода.
4: Поучително и да направиш равносметката, както той казва, исках да бъда като всички жени с корекции, батковци с големи мускули, мощни кули и всъщност това се променя, призмата се променя.
2: И че пъти към спасението е друг, не в материалните неща, а в това да не изгубиш себе си.
3: Аз адмирирам решението му да се откаже да участва в Олимпиадата за допингирани. Коментирахме миналата седмица. Аз признавам, че за първи път чух за такова събитие. Спорно ми е, но сега ти кажи да обясни малко повече. Това е Олимпиада за хора, за спортисти, които са уличени в допинг и с прекъснати спортни права, така ли? Състезателни.
2: Те им прекъсват правата в момента, в който те решат да станат лице на това събитие. Това е... Олимпийски игри е доста претенциозно.
3: Това е състезание.
2: Това е състезание, има вдигане на тежести, лека атлетика и плуване и на него няма ограничения по отношение на допинга, който ти може да приемаш. Това обаче не означава, че няма лекарски щабове, които да следят цялото това нещо, т.е. това не е безразборно, не е без контрол, но естествено има значение моралната гледна точка. За този форум стои Аран Да Солза, един австралиец от Силициевата долина, човек, който е милиардер, който е с правно образование.
4: Доктор, и му е скучно.
2: И може би му е скучно. Той намира други негови съмишленици, също много заможни хора, които да финансират един подобен форум.
3: Градния фонд е много сериозен. Фонд е,
2: да. Кристиан Голумев, който успява в 50 метра свободен стил да счупи световния рекорд, той получи 1 милион долара бонус, 250 хиляди долара за първото място. Антон Иванов беше друг българин, който се включи, който успя да подобри личния си рекорд, но не успя да стигне до големия бонус и интересно, че там на 100 метра бътърфлай той не успя да подобри рекорда на Йосиф Миладинов, който е постигнат естествено в, без различни субстанции. Но това са едни игри, които малко са игри с човешкото тяло. Докъде е предела? Защото Аран Да Солза, човек, който стои за цялото това нещо, той никога не говори за хората като хора, а за едни машини, на които иска да види предела. Самия той смята, че в спорт има огромно лицемерие, защото така или иначе заради възстановяване, биохакинг и различни методи на тренировка се търсят границите на човешките възможности. Той казва, аз искам просто да няма абсолютно никакви ограничения по отношение на начина, по който се подготвя. То даже за това се казва Enhanced Games, т.е. максимално много да разшириш кръгозора на собствените си възможности, което естествено е много опасно за здравето и е от всички големи федерации, организации е тотално забранено.
3: Абсолютно, то има странични ефекти.
4: Неясно бъдеще. Примерно ти представя ли си след 5 години докъде може да стигне?
2: Аз като гледам как върви към момента, не смятам, че ще натрупа каквато и да било популярно, защото голяма част от спортистите, те трупат и негативи заради участието си в подобно нещо. Тоест, ти получаваш един немалък награден фонд, но перспективата за бъдещето...
3: Тоест, не можеш да се върнеш после в сериозния спорт, който е без допинг, така ли? Йосиф, ако си участвал.
2: Го прави, защото той се включи, стана лице, спряха му правата и сега, когато реши в крайна сметка да не участва, е въпрос на вече даже сигурно и на дни, правата му да могат да бъдат върнати и той да може да си се състезава в официални състезания. Но, естествено, винаги стои и въпроса около забранените вещества, които ние трябва да кажем на хората, че това не са чудотворни хапчета, благодарение на които някой човек става машина. Най-големият допинг е по отношение на тренировките и възстановяването. Вече когато става въпрос за състезания, няма магическо хапче.
5: След малко в предиобед очаквайте. Сгодените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Bank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот.
10: Go, go, go!
9: Alan Ritchson.
11: I want to get out of this car.
12: No, we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
13: You said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Като ветеран в Ергена, помагам с каквото мога и този сезон ходих до Шри-Ланка като виден сватовник. Имаше двама души, които нямаха нужда от нито от мен, нито от помощ в любовта, защото вече я бяха усетили. Според колегите от екипа на преди обед, всичко е започнало много по-отдавна, когато той я гледа по телевизията, а тя е гост в предаването тук. Нека да видим.
1: Какво те накара да търсиш любовта в реалити?
2: Ами, може би това, че е доста по-интересно да търсиш любовта в реалити, защото за мен стандартното, обикновеното, наложеното от хората не ми е... скучното не ми е интересно. Аз съм готова с чисто сърце да го отворя, както се казва, пред някой, който е правилен и бих се доверила отново.
3: 5-6 години не си имала връзка, което на мен ми говори, че ти не търсиш мъж на всяка цена.
2: Абсолютно.
3: Това не те определя и не се чувстваш като половинка, която трябва да намери своята половинка, ти си еманципирана, сама се издържаш това. Да. Според теб плаши ли понякога мъжете?
2: Да, не понякога, в повечето случаи ги плаши, поне това аз имам като опит до момента. Надявам се да бъркам и да има човек, който да не го плаши.
3: А към кой ерген си се ориентирала?
2: Кристиан.
3: Към Кристиан. Yeah. Елеонора, кажете ми с едно изречение, какви са вашите очаквания за вашето участие в Ергена тази пролет?
2: Ами аз естествено да спечеля.
0: Еми каза, че ще спечелиш и спечели! Спечели ли?
2: Бам-бам-бам! Спечелих.
0: А доволна ли си само от победата или от това, което спечели? Човека, който в момента отиде да му оправят микрофона.
2: Доволна съм от целия пакет на тая печалба. Такава печалба пожелавам на всички.
0: Ти си влезе специално за победа.
2: Е, победа, но каква победа? Не е обикновена. Нали, малко по-специално.
0: Сега, докато го няма, я кажи, нали не го лъжиш?
2: Е, защо да го лъжа? Как ще го лъжа?
0: Да не му играеш някакви филми.
2: Не.
0: А?
2: Не.
0: Защото...
2: Никой не печели от... не печели от такива филми.
0: Също. Няма измама. Той не е тук, обаче всъщност Крис е тук. Крис, айде идвай, бе, приятелю! А, така!
4: Здравейчката ви! Искам да си жива и здрава.
2: Благодаря.
4: И да сбъдваш мечтите си и да продължаваш да правиш света по-добър.
2: Благодаря ти много. Сега, да, чакай, първо ще взема това, добре.
4: Да, не ли ти праща специална торта?
2: Не ли то? Охо, да. Много благодаря.
4: Чак.
0: Да, така. Крис, нещо ти трапери ръката, май, да, или?
4: Не, вълнение. Ага.
0: Не
4: мисли си желание.
2: Да, окей. Духом. Духом.
0: Тук, внимайте, какво си пожелаваш преди обед, то се случва.
4: Да.
2: Нали?
0: Айде, браво, честито!
2: Благодаря ви, благодаря ви.
0: Елеонора, и ние от нашия екип имаме един букет за теб. Той е с бели рози, защото белите
2: защото
0: рози...
2: Защото ме мразите.
0: Не, напротив. Те символизират истина, вярност и чисти намерения. И ние всички много се надяваме твоите намерения да са такива. А ако не са, да знаеш, че в преди обед с Марто винаги има място за тебе да направим панаира.
2: Ще
0: да знаеш.
2: Направим един извънреден, ако честит, трябва да.
0: Честит празник.
2: Благодаря много на всички, благодаря. Къде да ги оставя сега? Е, тук.
0: Ами остига е там на земята за теб. Ако искаш,
2: да
0: ще ги
2: вземем. Да.
0: Е, къв мъж, врачи.
2: Мечта. Спечелих.
0: Казвайте сега. Казвайте сега какво става. Как сте? Добре ли сте?
4: Супер сме, да.
0: Заедно сте, нали?
4: Заедно сме.
0: Ох, добре, чай, защото тук скандали само има последните два пъти. Викам днеска дано да всичко да мине.
2: Да направим ли един скандал, да стане по-веселко?
0: Е, винаги мога да измислим нещо. Аз ще задам 2-3 въпроса, ако не ми харесат отговорите и почваме. Между другото, пътувах насам и по булевард България съм свял на светофара и от една кола една жена ми маха и свалям прозорец. Тя вика, и сега като отидеш, кака ти нора, вика, да я раздърпаш здраво. И аз такъв седя да я гледам, без майтап, и аз такъв седя да я гледам, викам, ама тя днеска има рожден ден. И тя, добре, хубаво, айде, не чак толкова, задам, да я питаш някакви неща. Викам, ще я питам,
2: добре, женичка, благодаря ви, женичка.
0: Изайте, как се чувствате?
2: Ами аз се чувствам прекрасно, супер съм. Извън предаването вече съвсем, нали, е различен нашия живот, но пък ето, че сме заедно, така че...
0: Крис?
4: Да, страхотно се чувствам и свободно вече. Може да излизаме, да прекарваме така свободно време навън и всичко е 6.
2: Да.
0: Какво като цяло правихте? Как се развиха вашите отношения, излизайки от предаването, ми е много интересно. Изпускаме частта в спалнята и хотела, нали, след излизане от предаването. Да. Това го пропускаме. Mm-hmm. Били ли сте интимни?
2: Моля? Какво означава?
0: Интимни? Секс?
1: Какво?
0: Не!
1: Мартине!
0: Това беше една препратка. Една препратка към преди.
4: Ще обидиш.
1: Никога!
0: Между другото, тя сега те питам, като стана първо за това. Ти какво правиш с тази госпожа? Някакви снимки си качвате историята.
1: Еми, ние сме си много добри приятелки, ти не знаеш ли?
0: Много добри приятелки. Ти внимай това приятелка, си снимаш, защото... Внимава, защото мога да я записала, защото да записа една друга така.
1: После някъде ми... Да, ние си говорихме кажи... така други работи.
0: Да.
1: Бизнес.
0: Кажете сега, излизате от предаването и...
1: Айде, кажи ти.
4: Ти ли?
1: Еми не, аз щях да кажа, че излизайки от предаването, всичко беше все още цветя и рози. Първите, примерно, една, две, три седмици. И после
4: месец.
1: Така, да, месец, после така взехме да всеки да си влиза малко в ежедневието и имахме доста проблеми.
4: Така спънки, да.
1: Аз лично, нали, както и той, нормално. Но, това са нормални неща.
0: Ти още по време на финала каза, че сте имали кризи.
1: Да.
0: Ще кажем ли за някои от кризите или...
1: Еми, кризи. Аз още в предаването изживях едни такива кризи, нали, защото аз леко имам страх от обвързване и като излезнахме, всъщност ние не можехме да излизаме, не правихме нищо различно, освен да сме вкъщи или от тях.
0: Да.
1: И това още повече ме задуши и аз просто по едно време си казах, не, трябва всичко да приключи, аз трябва да се върна към стария начин на живот, защото това не е за мен. Но пък той се умя така да... лавира.
0: Да балансира.
1: Да балансира, да.
4: Да разчупи.
1: Да разчупи тези моменти. И ето.
0: Ние се виждахме с него няколко пъти. Той ми разказваше. Вика, брат, какво да правя? Какво да правя? Викам, човек, много е тежко сега. То това е най-тежкият период. Да. Който не можете да се виждате, не можете да правите нищо. И тук трябва да се проверите. Ама ето, издържали сте.
1: Еми, този му ход с ходенето в Бали беше на 100% успешния.
0: Мъдър! Между другото, човек се познава на път. Не знам дали знаете.
1: Мислиш
0: ли? Да. И вие явно сте пътували. Опознахте ли се там? Видяхте ли нещо, което не бяхте видяли досега?
4: Разбира се. Там се опознахме. Имахме така възможност да ходим на ресторанти, да се разхождаме, да излезем на бар, на клуб и повече да си говорим и така.
1: Пък и измежду други хора все пак. Там също виждаш човека, за така си даваш някаква сметка.
0: Открихте ли нещо ново един за друг, излизайки от предаването, или вече си се познавахте?
1: Е, открихме.
4: Открихме, да.
1: Открихме със сигурност много нови неща един за друг. Аз лично. Защото в предаването, сега колкото и да е, имаш едно лимитирано време, срещи, вечери, в които 5 камери съдат около тебе, още 10 човека зад тях и малко е... Знаеш как е.
4: Тегаво.
0: Добре, да, какво ще кажете на хората, които, защото има много такива мнения, че нали връзката ви в момента е за пиар. Има ли вариант всъщност връзката ви да е за пиар?
1: Ами, пиар...
0: Аз съм длъжен да ви попитам.
1: Да. Аз наистина не разбирам защо хората си го мислят това, защо, какъв пиар, ние какво ще спечелим от това.
0: Ами, примерно вчера разбрах от разговора ми с Стояна. И Иляна, че Стояна искал да монетизират връзката с Иляна. Може и вие да имате някакви такива подбуди?
1: Ами той Стоян като цяло иска да монетизира цялото си участие, нали, той така разбира участието си, това са различни неща, ние и той и аз сме влезнали за любов, така че...
0: Браво, много се радвам. Много ви се радвам, между другото, дано да си останете така.
1: Да.
0: Какви са плановете ви от тук нататък? Ще ходим ли на сватба?
1: Ами те сватбите се организират така една година за напред, така че има доста време до сватбата, но трябва да се почне.
4: Абсолютно, да. Ще започнем лека по лека да организираме неща.
1: Но сега ни предстои едно хубаво лято с много пътувания, надявам се и така.
0: А вече си имате планове и за лятото?
4: Разбира се.
1: Да.
0: Браво на вас, бе! Кога свършихте тази работа?
1: Бизнесмен от Америка. Той трябва да ме заведе в Америка. Ти как мислиш?
4: О, да, задължително.
0: На матча водиш ли? На Ливърпул?
4: Е, как?
0: А?
4: То оттам ще мине задължително.
0: Вече водил ли си я?
4: Не съм, но оттам трябва да мине.
0: Трябва да я заведеш.
4: Там е една част от моята религия минава оттам.
0: Ти гледаш във футбол?
1: Еми...
0: И ще идаш един път на матча.
1: Да.
4: Ще отидеме, как ще няма избор.
1: Ще отиде повече пъти, това не е проблем. Емоция да има.
0: Добре, а ти заведе ли го примерно в някой период? Знам, че ти си много заинтересована.
1: Не.
0: А?
1: Не.
0: Как не, бе?
4: Но ще минем и оттам.
1: Не. За момента е доста заед тук в София си оправя някакви неща, но ще го нагласим.
0: Четете ли коментари за вас?
1: Аз не.
4: Чат патам, аз не се влияя от всяка. Просто ми е интересно хората какво мислят, дали е, наистина го виждат, че е фалшиво между нас, защото то е истинско и от такъв чист интерес.
0: Хората са разделени между другото. Много хора мислят, че е фалшиво това между вас, но така след финала, аз понеже нали, следа коментарите, защото да гледам кой какво мисли и къде какво коментира, много, много мнения са положителни. Изненадахте ни. Включително и мен. Аз... Ей! Не ме карай да почвам.
2: Ами аз
0: не ти вярвах. През цялото време не ти вярвах.
2: Нормално. Хората...
0: Обаче его е, бе, опровергани май.
2: Его е.
0: Браво, много хубаво.
2: И какво пише в коментарите? Нещо интересно?
0: Еми точно това, което пише, че връзката ви е за пиар, че ти не си истинска, че го играеш, че не искаш да ти се случи това, което се е случило миналата година, че държиш просто сега. По-скоро вниманието е към теб и към твоите чувства.
2: Да. Хората... Защото
0: Крис, извинявай, рата на всички виждаме, че ти си влюбен и загубен.
4: Извинявай, ако нещо.
0: Ти, брат, тебе даже не те коментираме. Да. Говориме за Дора.
4: Те не ми обръща внимание.
2: Да, окей, добре.
0: Горе-долу това имах в предвид.
2: Ясно.
0: Ими, в такъв случай ще видиме. Какво ще кажете иначе за развоя на другите отношения? Имате ли някакво мнение по въпроса?
2: Ами, аз съм потресена от вчера, от миналия ден. Просто, според мен, предаването се случи извън предаването. Ники трябваше да не остави още един месец в Шри-Ланка и ще всичко да гръмне. Стоя ерген.
0: Интересно беше. При вас обаче си е цветя и рози. Кажете ми, кой ви е най-хубавия момент от Шри-Ланка, който помните, с който ще запомните това приключение? Ако имате, така малко е трудно.
2: Много са. За мен имаше... Когато сме били всички заедно, сме се събирали и сме си празнували.
0: Ако искате, мога да пуснем едно видео, едно беше, да си припомните някои от най-хубавите ви моменти.
2: Айде
0: да го напуснем.
2: Да го напуснем. Аз съм тук само единствено за Кристиан.
5: Здравейте.
4: Крис.
5: Леонора.
4: Само гледаме тук, без да пикаме на този първи. Благодаря. Ще приемаш тази роза от мен.
5: Разбира се, с удоволствие. Отивам с 300 в Шри-Ланка.
4: Леонора, може ли ти видя за малко?
5: Много бързаш, бе.
4: Каня Леонора първа, защото ми липсва смеха и.
6: Чакай, че. Мириш ли? Здравей. Нека започнем.
5: Здрасти.
6: Стар трик.
5: Леле, какво си трикаш ти? Проблеми с сърцето имаш ли?
4: Само около тебе. Вече.
5: Много добре ми говорим. Браво, бе. Здраво, бе. По някакъв път получавам аритмия на сърцето покрай него, но както разбрахме и той. Така че...
2: Ти ми каза, че сте живяли в Москва. Това означава ли, че семейството ти са комунисти?
6: Не.
2: Не?
6: Не.
2: Падна ми камък от сърцето.
6: Тук ама изуми, ама
2: до небесата. Нали?
6: Направо ме изуми.
4: Моя поглед е влюбен и нейният е също влюбен, колкото моя.
2: Че нямаш много време.
4: Първата целувка е специална. И жената е специална. Взаимно е, усещаме се двамата, а бе чувството е уникално. Сеща се, че е любов това. Дано продължи.
6: Яла, хабиби!
4: Не се колебая и съм сигурен в избора си.
2: Леле, мъжа ми!
4: Аз вади от нея жената, а тя вади от мен мъжът, който трябва да бъда. Леонора, ще приемаш тази роза от мен.
2: Да.
4: Благодаря. Чувствам, че съм намерил любовта и че това е жената, за която ще се раздам. Ах, чакай, че съм глупа. Това е друго. Чакай. Бърках от тъпите, извиняй. Ужас. Така. Искаш ли да продължим нашата връзка в България заедно?
2: Да. Нямам друг отговор.
4: Супер.
2: Щастлива съм.
4: Това е споделена любов. Това приключение. И ще го покажем заедно, че можеш тук да откриеш човека за себе си.
0: Значи, Крис, като за начало искам да ти благодаря, че не изкочи от тортата тук, защото този момент с стриптиза беше... Викам, сега ако си измислил нещо такова тук, добре, че не се събличаш, благодаря ти много за което. Добре, човек, не те ли беше срам да го направиш този стриптиз?
4: Човек, това беше наистина нещо в живота ми, което никога не съм си представил, че ще направя. Но трябваше да си разкрием по някакъв начин таланта.
0: Там, между другото, май загуби няколко от момичетата, но в същото време май спечели Леонора.
4: Да, абсолютно.
0: Той танца си беше, както и да го гледаш, си беше главно само за Леонора.
2: Да.
0: Той беше, даже беше малко грубичко към другите момичета. Сега длъжен съм да ти кажа, не беше много окей, ама ти в крайна сметка си влезнал с цел. Целта ти в момента е тук, а нали знаем, целта оправдава средствата.
4: Абсолютно.
2: Абсолютно.
0: Имаше ли момент, в който си мислихте, че между вас няма да се получи?
2: Да.
4: Да, имаше тия моменти. Имаше.
0: И?
2: Имаше.
4: Но получи се.
2: Еми, да.
0: Това твой момент май беше като така поцелува малко Мартина или... Ай, сега, Норч, извинявай, нали? Ама сега това е... Той тогава беше необвързан.
2: Да.
4: Да, абсолютно.
0: Тогава беше
2: всичко
0: такъв момент?
2: Всичко му е постено.
4: Не, в смисъл трябваше просто да се убеда в чувствата си. Ти сам знаеш как се случват нещата.
0: Абе, случва ми се нещо подобно и на мен. Да, но да не се връщаме в миналото сега.
4: Да.
0: Между другото, повечето от момичетата те нападаха доста агресивно. И при идването тук, и в предаването, и когато не ти дадоха последната роза, сега би ли искал по някакъв начин да им отговориш нещо, да им кажеш? Възпитано десна ли такива?
4: Разбира се, не. Аз
2: защо?
4: Не съм,
2: нека има скандал.
4: Аз съм възпитан човек. Така че, освен да им пожелая да си открият любовта, друго не знам какво.
0: А няма ли да им кажеш, видяхте ли сега?
4: Да.
0: А?
4: Да.
0: Кажи
4: те
0: си.
4: Те гледат, те виждат. Всеки ден.
0: Добре, сега искам да питам нещо и Елеонора. Може би трябва лекичко да се обърнеш на другата страна да не гледаш.
4: Добре.
0: Абе, Норче, ти флиртува ли с Марин?
2: Ами...
0: Честно?
2: Не бих го определила като флирт.
0: Не сме се събрали тук да се лъжим.
2: Да, не сме, не. Не бих го определила като флирт, защото аз наистина още от самото начало си знам, че с него няма какво да се получи, доста е по-малък от мен. Не ми се е случвало да имам отношение с толкова малък. Никога не е късно, прав си, но реших, че няма да пробвам в предаването, ако нещо...
0: Нали, ако той беше подходил към теб, какво ще правиш?
2: Той подходи. Той ме покани на One-on-One даже няколко пъти.
0: И той си каза, че си флиртувала с него и аз ви хванах, че сте флиртували.
2: Ами не, не бих казала. Аз съм си, по принцип обичам така да се заигравам с хората. Аз така и с жени комуникирам. Да става забавно, да е лежерно, да е весело. Да.
0: А сега след предаването комуникираш и пак така, да заиграваш и се пак така с хората. С жени. А с мъже?
2: Не, с мъже вече не.
0: Сигурно?
2: Еми, заради... Вързахаме.
0: Абе, дай да го видим, то пръстен, бе!
4: Вързахме.
0: А, браво. Още ти е малко голям обаче.
2: Голям е. Трябва, да. Трябва да се прави. Ама не съм го загубила, да. Представиш се да го загуба.
4: Няма.
0: Добре. Харесвате ми. Ще станат нещата, май, а? Ще вземете цялата България да опровъргаете, които не вярвахме на това.
2: Нека.
4: Да.
0: Я кажете, запознахте ли се с родителите, с семейството един на друг?
2: Да.
0: И?
4: Ми поканих я няколко пъти, нали, през март месец, даже присъстваше на майка ми на рождения ден, който беше в края на февруари. После тя ме покани също, като ходих в Пловдив, се запознах и с нейното семейство.
0: А Норче, ти с неговото?
2: Да, и аз с неговото.
0: А, ти беше в ефир даже, да? Ти се запознай в ефир, вярно?
4: Да, една част.
0: Значи, вие направо сте си се взели вече?
2: Да.
0: Добре, имаш ли някакъв момент обаче все пак, когато в предаването наистина си мислихте, че край, приключвам, не е тя моя избор. Така по-категорично, защото нали, това, че той целунал Мартина, това, че ти си флиртувала с някой.
2: Аз имах 10 такива момента в предаването. Само Ники Никола знае колко пъти исках да си хода. Така че, особено след като останах само аз, за мен беше много труден.
0: Опознахте се?
2: Да, целият този момент. Така че, да.
0: Добре, в този ред на мисли, я да ви видя дали сте се опознали, искам да изиграваме една бърза игра. Спокойно, не е нещо страшно.
2: Добре.
0: Това е бърза игришка, вземете си по една табелка.
2: Добре.
0: Едната казва тя, другата казва той. Сега ще ви задавам въпроси, за да ви видим дали се познавате добре. Ще започнем с такива по-леки дискотечни въпроси, не напрягащи се.
4: Да.
0: Кой каза първи обичам те? А така, верно ли бе? А?
4: Е така.
0: Добре.
2: Че аз видях той какво каза и за това. Това не е честно.
0: Кой е по-влюбен в другия? Значи, ти си по-влюбен, но тя каза първо, че
4: да,
0: те обича.
4: Представяш ли си?
0: Готино. Добре. Да, между другото, без да чакате, искам бързо да отваряте, не да, да гледате да, другия, какво да, казва. Да. Казвам въпроса и блиц, так, веднага отваряте. Айде. Така. Кой готви по-вкусно? Чакаме, ти един таратор не мога да прави. Как ти се готвиш?
5: Ма аз готвя по-вкусно.
4: Така ли?
5: А, не бе. А...
0: Добре. Ясно. Кой е по-добрият шофьор? Ясно, добре сте се опознали. Добре сте се опознали, добре, ясно. Кой плаща сметката в ресторанта?
5: Това ако не е така...
0: Ба, браво, моето момче. Така, кой стои повече време пред огледалото? Добре, така и трябва да е. Кой има по-лошо пиянство?
4: Айде, да.
0: Това от куртуазия ли го каза така?
4: Ами, тук малко е спорно, Сана. Сме имали чак такива моменти.
0: Охо.
4: Е, това?
5: Това не е спорно.
4: Аха.
0: Дочи, за тебе сме видели, че като пиеш, почваш да флиртуваш малко да, повече. Да, видяхме го това, така че спорно е кой има по-лошо пиянство.
5: Да.
0: Да. Кой е по-шумен в спалнята? О, кой е по-шумен, така много говори, обичам ме. Браво на вас. Кой не умее да губи? Ти да видиш. Е, слава богу, тук и двамата сте победители в момента, така че това не можахме да го видиме. Кой е по-вероятно да си остане вкъщи?

0: просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: The longer that we wait,
2: от тази височина,
1: the weaker we get.
3: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
3: Weapon.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой.

0: четири приятелки. Един уикенд.
1: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
2: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: И ти казвам, Яна, Дуа Липа препоръча романа и на вас, уважаеми зрители, Остайница на Рене Карабаш, ама още не е гледала филма по книгата. Ти си смеш, защото ти казвам Карабаш.
1: Точно така.
0: Да, тя, да,
1: Карабаш.
0: Карабаш, обаче ще имаме приятелка и затова така.
1: Така, добре. Лентата е ко-продукция между България, Италия, Албания, Румъния и Германия. Актьорският състав е изцяло от чужди колеги. Само две имена на български актриси ще видим в финалните надписи. Тези на Снежина Петрова и Дениза Павлова.
0: За тази роля, но и за всички останали в театъра, ще си говорим с Дениза сега. Добре си не дошла, но така добре, като дошла. Гледаме, предстои ти много друга важна премиера
1: сте
0: в живота.
1: Двама.
2: Да, двама сме. Благодаря, добре заварили, много се радвам, че съм тук. Да, предстои ми тази роля съвсем скоро вече.
0: В кои месеци?
2: Осми.
0: Осми месеци.
1: Ами, то не останало.
2: Да.
0: Благодарим ти, че си тук в студиото в това положение.
2: Да.
0: Как си с нервите?
2: Добре съм.
1: Повече се вълнуваш или повече се страхуваш от това, което предстои?
2: Наскоро почнах леко да си мисля, че все пак аз трябва да го раждам това дете. Тоест, да. Нали, дойде това осъзнаване, че съм аз в тази роля. Но ми не знам, вълнувам се, има някакъв страх, нормално. Ама често казано, вярвам, че всичко ще е добре.
0: Вярвам, че...
2: А иначе, какво да правя?
0: Вярвам, че таткото оказва нужната подкрепа.
2: Да, особено много.
1: Кажи ни къде беше и гледали церемонията по раздаването на наградите. Всички стояхме и тръпнахме да чуем името на Рене. Не го чухме, но няма никакво значение, но ти как го преживя това?
2: Аз тръпнах също, защото трябваше да идвам при вас. Но, ами не, между другото, не съм го гледала на живо. Само сутринта разбрах какво е станало или не. И така, но мисля, че това няма никакво значение. Наградите никога не са били някакво доказателство за каквото иде, според мен.
1: Да и в театъра ли?
2: Ми да. Мислиш така? Да. В смисъл, че много по-важно е твоето удовлетворение от работата, много по-важно е какво реално си постигнал, какъв смисъл си донесъл въобще като стойности и така нататък на хората, на хората, които се сблъскали с твоето изкуство и така. Тоест, това няма значение. Важното е, че тази книга е интересна, е хубава, важното е, че има филм по нея и така, и че въобще толкова се говори за нея.
1: И ти играеш една от главните роли.
2: Да.
0: С това изказване ми напомни, че наистина си истински студент на Иван Добчев. Разкажи ни как попадна на кастинга.
2: За филма ли?
0: Да.
2: Ами, бях повикана от Жорета Николова и Светлана Янчева, за което съм много благодарна. И между другото, това беше първия ми спечелен кастинг. И е много интересно това. Надявах се да ме питате, защото... понеже никога до сега не съм печелила кастинг, и аз си казах, този кастинг, сега ще го пробвам, ще се упражнявам на него. И си казах, искам да направя такъв кастинг, че ако аз съм режисьора на този филм, да си кажа, това е жестоко, примерно, или много ми харесва това видео, което ще направя. И направих 50 видеа. Буквално направих 50 видеа. И защото се упражнявах, защото се гледах, после, нали, те винаги първите са добре, после в средата е много зле, след това накрая пак има някакви проблеми. Много беше интересно това да го изучавам някакси. И също аз си направих абсолютен експеримент с този кастинг. И така, и после ми отне много време да селектирам въобще кое видео, защото трябваше да правя едно, а трябваха 101, нали? И така, и в крайна сметка това, което пратих, реално ми харесваше и на мен, което е много трудно да се постигне, понеже човек като се гледа сам, нали, е страшен ужас.
0: Сама да си кастинг режисьор, браво!
2: Ами да.
1: А ти сега на кастинг за ролята на Зоя, нали така? Приятелката
2: Дана.
1: На Бекия.
2: Тя е Дана.
1: За тези, които не са чели романа, да обясним.
2: Ами да, нейното име е Дана.
1: Или Дана, да, извинявай, Дана, ама не, само за тази роля или и за главната?
2: Не, само за тази. Да. Защото мисля, че понеже тя е българско момиче, така или иначе в романа, мисля, че за другата роля не са правили въобще кастинг в
1: директно,
2: България. Защото албанската. Беше ясно. Не, ми може би така е било ясно, че трябва да е момиче от Албания, мисля.
0: А с Снежина Петрова имате ли заедно сцени?
2: Между другото, не. Аз въобще никъде не съм я виждала през целия филм. Никога.
0: Но сте...
2: Даже не се познавам с нея.
0: Не сте се запознавали?
2: Не.
0: На премиерата.
1: А в коя роля е тя, само да ни разкажеш?
2: Тя не знам, между другото, в коя роля е. Честно казано, не съм сигурна.
0: Това е хуже, на премиерата ще разберете няколко неща за себе си и се запознаете. Абсолютно. Да. А кое ти беше най-интересното в процеса?
2: Ами, самото пребиваване там в Албания беше много интересно, защото те са много топли хора, някакси много сърдечни, много приятно ни посрещнаха там, направиха ни много такива купони за добре дошли и така. Въобще целият екип бяха много, много свестни хора, много такива работливи, много добри, много помагаха с всичко. И там е страшно красиво наистина тази страна, имаше много какво да се види като природа, въобще цялото преживяване, понеже от 2 седмици бяхме там, и аз имах дни, в които не снимах, нали, и се разхождах там. Ние снимахме в един град, който се казва Кепаро, който на върха има едно малко селце, т.е. той е отделено все едно на един връх планински. И там се снимаше. Той е такова старинно с павета и така нататък. И там беше страшно красиво. И там аз си обикалях, докато снимах си аз с моя фотоапарат, нали, докато не бях на снимки. И всъщност беше много, много приятно цялото това преживяване.
0: Каза твоя фотоапарат, ще си поговорим и за фотографията в живота си, да. Но преди това нека се върнем малко назад, защото ти не си поела пътя към актьорството още от самото начало, а напротив се занимава се активно с спорт и с плуване. Как се появи?
1: И моделка си била.
2: Силно казвам. Кое как се появи?
0: Как се появи от плуването актьорството?
2: Да. Еми... Не знам. Мисля, че всичко тръгна от един фотоапарат, който баща ми подари. И аз почнах да снимам и си казах, о, това е много интересно. След това ходих на един такъв моделски курс. И там ни накараха да правим реклами, т.е. да... Реклами? Да изиграем някакъв сюжет, нали, няколко човека. И аз си казах, о, това е много приятно, така заедно всички да направим нещо. И след това мисля, че се записах в школата на Башара Хаузи.
1: Но така ти хрумна ли?
2: Ами аз се записах, защото исках да по-свободно да общувам с хората.
1: А, била си свитичка?
2: И си казах, аз трябва да го преодолея това и трябва да отида да някакси да се сблъскам с това нещо. И затова отидох всъщност. И даже аз драматургия не знаех какво е тогава. Не бях чела никаква пиеса никога. И отидох с едно писмо към баща. Нещо, което намерих в интернет. Абсолютно така случайно и то пък взех, че не взеха.
1: А в момента виждаме твои снимки? Нали?
2: Да. Да.
1: Така. Не виждаме на тях нито Башар, нито хора от школата. Защо?
2: Да, няма. Ами защото аз главно снимам, когато пътувам, между другото, защото там ми е интересно. Понеже съм на нови места и някакси виждам различни хора и различни пейзажи и ми е интересно тук в София и в България въобще много не се занимавам да го правя.
1: Сега искаш ли да се отведем на едно красиво място, да видиш един красив пейзаж и един мъж, който излезе специално от морето, за да ти каже нещо?
3: Денизе дойде при нас като беше на 14. Беше едно умно момиче, после поумня още повече, след 5-6 години изкарани при нас. Отиде в надвис, там и подейства малко депресиращо на 2 години, но след това се оцефери и понеже е изключително отговорен човек и идваше при нас нон-стоп да ни вижда какво правим с Зафир. И лека по лека и тя и Нори си ни станаха асистент преподаватели и така вече сме си четворка белот, въпреки че Дениза май не играе белот, аз скоро ще играе само Санта Се с малко бебе. Пожелавам ви всички успех на земята, да бъде здрава и усмихната.
1: Башар Рахал, специално за теб. Защо 2 години? Защо 2 години депресия в надпис?
2: Защо съм била при професор Иван Добчев, той разбира се, така казва за него.
0: Актьорска шега. Но виж какво казва вече от ученик, учител, как се чувстваш в тази роля?
2: Много е хубаво. То аз се вдъхновявам повече от тях, отколкото те от мене, може би, не знам.
1: Но на какво ги учиш все пак?
2: Ами аз отчалото, като ме покани Башар да сме асистенти с Елеонора и си казах абсурд, аз току-що завърших академията, няма как... В смисъл, струва ми се някакси много лекомислено да веднага да почвам да преподавам, нали, да преподавам наистина. И си казах, аз нямам какво да така, нали, какво да предам и така, но, но когато отидох и в крайна сметка се пуснах в това нещо, видях, че всъщност имам какво да, да ги науча, и то е, някакси човек не си дава сметка колко неща е натрупал, докато не трябва да ги да ги каже на някой или да помогна на някой, който е много по-назад. Той е чисто времево е по-назад от, от него.
0: Да осъзнаеш през какво си преминала.
2: Ами да, те самите не са, не са в смисъл, не сме с такава голяма разлика като възможности, нито като талант, нито като нищо такова, а просто, просто във времето аз съм една идея по-напред и затова имам какво да им помагам. То, аз затова не го наричам преподаване. Така, с тази голяма дума.
0: Спомена Елеонора, с която явно сте рамо до рамо. Да. Ами, нека чуем какво има ти каже пък тя.
4: Пак съм аз. Точно така. Няма отърване, любима моя. С те бяхме в едно училище, в една и съща театрална школа. Бяхме почти по едно и също време в академията. Сега сме в един театър и отново ходим заедно в школата. Междувременно ти си ми идвала на гости около 100 милиона пъти. Вечеряла си с мен, благодаря ти. Бисквити, шоколадови и зранчо. Лакирали сме си ноктите до посиняване. Говорили сме си за какво ли не и за кого ли не. Пишем си, говорим си, виждаме се постоянно. Аз много искам да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, но ще се огранича с това да ти кажа нещо, което не съм ти казвала, може би от една седмица. И то е, че нямам по-любимо чувство от това, когато сме прекарали заедно между 8 и 24 часа и на тръгване си кажем: ма ние нищо не успяхме да си кажем, бе човек. Въобще не се видяхме като хората. Дениза, брат, ти си неразделна част от мен. Като ей тая ръка. Обаче с тая ръка бих се разделил. А с тебе, брат, никога.
1: Жестока приятелка.
2: Просто това са страхотни неща, аз въобще не очаквах. Много ми харесва.
1: Нори ли я усещаш като сродната ти душа?
2: Ами, най-близкият ми човек, при всеки случай. Сродна душа, да, да, разбира се.
1: Вие сте неразделни, доколкото чувам.
2: Да, наистина.
1: Тя ли първа разбра, че си спечелила кастинга? Тя ли първа разбра, че си бременна?
2: Майка ми първо разбра, но добре, тя беше втория човек.
1: Да. Да, да, да.
2: А иначе за кастинга, сигурно. Не си спомням, аз веднага всичко винаги казвам първо на нея. За каквото и да стане, така че най-вероятно е била тя.
1: А критикувате ли се градивно една друга за роли в театъра? Обсъждате ли си?
2: Да, да, ама не се аз някакси то като обичаш така безрезервно някой, ти обичаш всичко, което той прави, т.е. малко е става субективно положението, но въпреки това, нали, можем да се гледаме реалистично. И, но така или иначе аз това, което виждам в нея, са все неща, които ме впечатляват, и не съм никога имала някаква критика към нея, т.е. аз просто обичам това, което тя излъчва и това, което е. Така че и нито пък тя ме е критик. Това са...
1: А някога били ли сте заедно на една сцена?
2: Да. И сега, сега за първи път в последното ми представление на Антон Угринов Херкулес срещу Авги. Там бяхме заедно, но много за малко. Не сме си никога партнирали. Uh-huh. Тоест бяхме един колективен образ заедно, но не сме имали партньорство, което аз, между другото, се вълнувам за това. Би било много приятно.
0: Предстои ви това
2: дано,
0: нещо.
2: Дано.
0: Както предстои премиерата на филма, сега като излезе премиерата на филма, естествено прожекторите ще се обърнат и към теб. Ти си от този тип артисти, които много пазят личното и не обичат на всяка цена да са под светлините на прожекторите. Как ще се справиш с това?
2: Да, и аз леко се страхувам за тази част. Ами, според мен това не е важно. Аз мисля, че ако се занимаваш с изкуство и въобще когато си артист, творец, силно казано, нали, с нашата работа в България, но така или иначе, мисля, че е важно нещо да възраждаш някакъв дух в обществото, нещо да някакъв смисъл да носиш, а не да си под светлините на прожектора. Тоест, струва мисля, че това е просто една суета и няма нищо, нищо качествено в това, нищо, което да оставиш с това след себе си, въобще живот си. И затова не уби... То... Аз просто не го правя заради това.
1: Ти не обичаш обаче филма ще тръгне по фестивали, да. И сигурно ще печели и награди, дай Боже. Да, и ще трябва да минаваш по червен килим, вероятно с бебе на ръце.
2: Ще мина.
1: Това ще е много интересно.
2: Ще мина по червен килим, няма проблем. Това са хубави неща в крайна сметка. Когато е заради филма, ако филма, надявам се много да е станал добре и да някак си всички да са доволни от него, понеже все пак като е по книга, хората винаги очакват, между другото.
1: Да видят книгата във филма.
2: Еми да, и въобще те си имат, нали, всеки като чете си представя някакви неща, uh-huh. и си има в главата образи и така, и като видят филма може да са разочаровани от някои неща, може да кажат, тук нещо е променено, примерно, или не.
0: Съдейки по екипа, вярваме, че всичко ще бъде наред, да, и ще ни дойдеш пак на гости, за да разкажеш вече за премиерата, да. И дай Боже някой награда от фестивал. Много ти благодарим, че дойде и в 8-я месец при нас. Поздрави ви вкъщи.
1: Леко раждане.
0: Как сега? Леко раждане. Uh-huh. Благодарим ти.
5: След малко в предиобед очаквайте. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни пенки?
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, скъпи зрители, отново. Добър ден, включваме се от една дерматологична клиника и точно така ще си говорим за изкуствен интелект. Машината до мен чрез снимки успява да намира бемките на кожата, да казва дали са злокачествени или не. Но това няма как да стане без окото на професионалиста. Казвам добър ден на доктор Ина Попова.
1: Здравейте, добър ден на теб, Сашо, и на вашите зрители.
0: Как може изкуственият интелект да бъде вече асистент на докторите и да открива какво им има на бенките, да прави анализи и така нататък?
1: Изкуственият интелект ни помага, като заснемеме абсолютно всеки квадратен сантиметър от нашата кожа. Естествено, като изключиме скалп или зоната под белето, която не снимаме, ако пациента няма там образование. И по този начин документираме тези образования и ги проследяваме във времето, което е изключително ценно за нашите, за нас и за нашите пациенти.
0: Сигурен съм, че на зрителите сега ми е любопитно каква е тази машина, до която стоях преди малко и която е пред нас. Какво виждаме в момента на екрана?
1: В момента виждаме заснете пациент, в случая с информираното съгласие на пациента показваме неговото лице. В различните пози това са позите, които се заснемат. Тук отдолу се проследяват снимките, в които той е заснет. По този начин виждате, въртиме го във всички посоки с гръб от едната страна, единия крак, за да може да видим медиалната повърхност на крака. По този начин виждаме абсолютно цялото тяло. Отдолу стъпалото, дланите, за да може да видим навсякъде, където може дори пациента да не знае, че има образование.
0: Добре, да какво се случи през годините? Аз съм ходил и ме гледаха с дерматоскоп, т.е. нали, на око. Какво се случи с това? Гледа ли се още или деца вика вече е застаряващо?
1: Дерматоскопа, разбира се, остава нашата втора ръка. Той винаги е в нашия джоб и той също е много ценен в нашата практика, защото не навсякъде разполагаме с този уред. Разбира се, че дерматоскопа все още ние си го използваме дори за не само за бенки, за други образования. Той има неразделна част от нашето ежедневие.
0: Именно хората се съмняват много в изкуствения интелект. Как можем ние да му се доверим и какво може той, което човешкото око не може?
1: Вижте, той може да документира, той може да ни подсказва, но крайната дума винаги остава на лекаря.
0: Добре, какво не знаем за този уред, тази машина, която колегата отново ще покаже?
1: Той може да ни подсказва, ако искаме ние, той може да ни подсказва къде е точно образованието. Той ни маркира абсолютно всяко образование. Той може да ни показва дали той доброкачествено или злокачествено и дали е гранично. По този начин то ни помага в нашата ежедневна практика, защото понякога имаме нужда от тази помощ.
0: По-рано, когато говорихме, доктор Попова, ми казахте, че човек все пак има памет, но когато минат много пациенти през него, той не помни коя бенка, на кой пациент, колко е била голяма. Това може ли да го прави вече изкуствен интелект?
1: Да. Абсолютно. Има много голям софтуер, който пази вътре всички прегледи, които са извършени, и ние досието е едно и също за пациента. С всяко следващо заснемане той ни показва предходното и ни сравнява директно образованията, примерно от миналата година и от тази година. По този начин той ни загражда тези, които са новите, които са не са се изменили, тези, които са новопоявили се, и тези, които са изменили. По този начин ни скъсява много времето за прегледа.
0: Може да бъда така нахален за един много бърз, безплатен преглед на моята ръка. Ето тук имам една бенка, която сега и зрителите ще видят. Ето тук на ръката, просто да покажем с пистолета. Предполагам, че отнема някакво време, докато зареди.
1: Не, съвсем бързо е, всичко става доста бързо. Ето по този начин и сега...
0: Всъщност в момента на екрана виждаме бенката, но няма нищо с изкуствен интелект. Това в момента е реално.
1: Това си е реално, да. Виждате, ето го тук изкуствен интелект, тук отдолу, който ето в случая ни показва, че сме в жълтата зона, т.е. това е една безопасна бенка. Може да бъде в сивата, може да бъде в червената зона. В случая това си една напълно
0: нормална. Но това го поглежда и доктор, нали? Не можем да се доверим само на изкуствен интелект. Радвам се, че съм в ниската зона и всичко изглежда наред. И сега на финала на нашия разговор, разбира се, няма как да не засегнем темата за слънцето, предстоящите жеги. Какво да използваме за ежедневна употреба като фактор, имам предвид?
1: Слънцето в днешно време е много силно. това препоръчваме плюс фактор за лятно време. Зимата може да си позволим 30 фактор, но лятото задължително 50 плюс. В своето ежедневие говоря в градски условия, не само когато сме на морето. Говоря за да мажем и децата, а когато ходим на разходка в парка. Това е изключително важно.
0: Може ли за секунда да поддържите само микрофона?
1: Да,
0: за да покажа на зрителите, по-рано когато си говорихме, че един пръст от този крем стига за едната ръка. Два пръста от този крем стигат за лицето и шията, без ръката. И вече по останалите пръсти, колко можем да кажем на зрителите, колко от този крем стига за цялото тяло? Например, тази тубичка.
1: Тази тубичка специално е за лице,
0: да.
1: Защото тя, виждате, малка, компактна, затова тя е за лицето. Такива тубички, за да може да ги носим в чантите обикновено ние жените.
0: 50 мл държах, да. Колко мл е за цяло тяло?
1: За цяло тяло стига 35 мл, което е едно шотче. Но за такива цели използваме големите разфасовки, които са, за, например, за цялото семейство. Както казах, това е фотозащита за лице.
0: Най-големия ви съвет и най-голямата грешка на хората през лятото? Например, печенето, излагането на слънце без крем?
1: О, разбира се. Използването на кокосово, какаово масло, които съм чувала, че са много модерни за събирането на тем. Не, в никакъв случай. Пържите се, буквално.
0: Има си слънцезащита и ние трябва да я използваме и именно това е нашето послание днес. Яна!
2: Уф! Нищо няма да направя.
3: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
3: Камо, тия, раз, два, три.
0: Чек, чек, чек.
4: Куку и Пипе.
5: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера. Частично бедствено положение в Сатовча и Струмяни след бурята. 13-годишно дете е причинило огромния пожар край Хасково. Огънят вече е локализиран. Куриоз по време на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин. Робот падна върху съдийската маса по време на опит за вдигане на тежести. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера. 9 наводнени къщи в града и 16 в съседния Батак. Това е равносметката от водната стихия. Цяла нощ хората от наводнените къщи в Пещера са изкарали на улицата. Днес започна разчистване.
1: Страшно беше. Не помня такъв потоп. Това разказва Красимир от Пещера, чийто брат-близнак беше отнесен от бурната река вчера след обед. Моля се, казва Красимир, докато изгребва с кофи тинята от дома си. Домът на брат му, 58-годишния Сашо, е точно до реката.
2: Той как излиза от вънка от къщата си и реката дошла и изведнъж, голяма река беше, и го граби. Аз се радвам да се похвана някакво дърво, нещо друго, да е жив. Ама мисля, че много голяма река и не знам.
1: Безсънна нощ на улицата прекарва семейството на Донка Темелкова. Семейството на жената, между които и 3-месечно бебе, едвам се спасява от потопа, когато водата нахлува в дома им.
3: И тръгна водата насам. И след като тръгна насам, тя вече от вратите влиза по стаите. Всичко вътре чупено, разпърлено, мокро. Чупихме даже и призорите, да мога да изкараме бебито.
1: Община Пещера ще почисти улиците и ще помогне на хората от 9 наводнени къщи. Според заместник кмета, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца.
4: От Батак е тръгнала много силна струя вода. По пътя си е събирала дървета, клони, дънери и е дошла една голяма вълна към Пещера.
1: Пътят Пещера-Батак остава затворен. Специалисти от областно пътно управление извършват оглед, тъй като пораженията са големи, казва областният управител на Пазарджик.
5: В местата, където има доста така остри завои, водата е подкопала основата на пътя и той за момента е опасен, така че остава затворен.
1: В Батак водната стихия е наводнила 16 къщи. Асфалтът на две улици е напълно отнесен.
0: Райна Зайкова е в Пещера. Райна, докъде стигна издирването на мъжа?
6: Добър ден, от Пещера продължава издирването на изчезналият мъж. Полицаи от Брацигово, от Пещера, от Пазарджик се включват в самото издирване. Също и с дрон се претърсва реката. Аз се намирам точно до реката, която наводни къщите. Само искам да обърнете внимание колко близо са построени къщите. Те са почти в коритото на реката. Това е къщата, откъдето е изчезнал мъжа в далечината. Тя буквално е точно вътре в самото корито. Неговият брат разказа, че да, действително, той се опитвал да спаси съпругата си и сина си и след това е бил отнесен от огромната вода, която се е стекла и не е имал никакъв шанс за да се спаси.
0: А каква е обстановката в самия град, в Пещера, и от какво имат нужда хората с наводнени домове?
6: Пещера като цяло е незасегнат от това водно бедствие. Най-засегната е точно тук тази махала Луковица, в която се намираме и ние. Ето това е улицата с 9 наводнени къщи. Преди може би половин час от общината докараха 2 трактора, които изгребват тинята. Хората също се чудят как да отводнят домовете си, да извадят тинята. Има хора от фирма Чистота в Пещера, които помагат, но самите хора призовават, че им трябва помощ. На първо време да почистят домовете си от тинята, от водата, да изнесат мебелите, които са наводнени. Част от тях казват, че няма къде да живеят, живеят при роднини, така че това, което на първо време им трябва, е помощ от хора, които да изнесат тинята от домовете им.
0: Райна Зайкова с информация. Благодарим ти. безпрепятствено положение в община Струмяни. След бурята с нощи десетки пътища са прекъснати, приливната вълна е унищожила ЖП линията, наводнени са къщи, наложила се евакуация на 7 души в първите часове на бедствието.
7: Около 22 часа над Струмяни започва буря. Минути по-късно от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Наводнява къщи и отнася всичко по пътя си.
8: Вълната почна много си, първо вятър, после дъжд, много буйрен дъжд и от един път чухме, почна и аз помислих, че е влак. Викам, нещо бучи! И ми се убедиха по телефона, излизайте навънка, бегайте. И тук водата ми беше до колена.
9: Какви са материалните щети по дома ви?
8: Тук най-много в мазето. Буркани, всичко ми е, хладилник имам, бойлер имам долу. Всичко. Зимнината цялата ми е долу.
7: Хората си спомнят и друго подобно наводнение в Струмяни от преди 34 години.
10: 92 година стана това. 92 година. И той е път три пъти повече, по-мощно, отколкото тогава. Тук вече 2-3 камиона се вдигнаха с дървен материал. Той е материал с 15 км е влачен по водата, за да стигне до тук.
11: То всичко от тук надолу, всичко беше вода. Там гледах на стената 1 метър. Това е много вода.
7: В общината е обявено бедствено положение. Няколко населени места са без ток и вода.
12: Има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Към настоящия момент е проблем това, че няма водоснабдяване и електроснабдяване, както и това, че ЖП линията е прекъсната.
13: Късната е достъпа до село Плоски, от Илинници до село Плоски, от днес, където е отнесен моста, който осигуряваше тази свързаност. Отделно от това е прекъснато водоснабдяването на главния довеждащ водопровод на селата Плоски от община Сандански за населените места от община Струмяни.
7: Приоритет на екипите на място е разчистването на пътища и възстановяване на електро- и водоснабдяването в района.
0: Каква е ситуацията в момента в Струмяни? Ще ни каже сега Мариета Димитрова. Мариета, към теб.
14: Здравейте, ситуацията е наистина много тежка. Виждате и зад мен така изглежда по-голямата част от инфраструктурата в Струмяни. Това е част от отнесен път. Виждате тонове от кал и дървета са донесени от планината до тук. Сутринта кметът сподели, че част от дърветата, които са стигнали до Струмяни и са запушили реката и са предизвикали огромната приливна вълна, всъщност идват от района на пожара над Илинденци, който горя миналата година. Сега тук искам да ви покажа една от най-пострадали къщи на местно семейство. Както виждате, първият етаж е напълно унищожен. Оградата, входната врата. Тук, ако оператор успее да се приближи достатъчно, ще покажем и един автомобил, който е затиснат по тоновете дървета и кал. Това, което успяхме да разберем, че семейството е отсъствало по време на бедствието. Те са били на почивка във Велинград и се очаква всеки момент да се приберат тук, за да видят щетите реално по своя дом. Бедствено положение много-много трудно е, защото голяма част от инфраструктурата, както казах, е прекъсната. Няма ток и вода, спрени са влаковете по направлението София-Кулата, тъй като част от ЖП линията в района на Струмяни буквално липсва. Разчиства се в момента от екипи на БДЖ, но със сигурност ще отнеме дни възстановяването.
0: Мариета Димитрова, благодарим ти. 113 сигнала за паднали дървета, клони и завирявания са получени след силната буря с градушка в София вчера. Проблемните места вече са обработени. Работата на екипите е продължила и през нощта, а застрахователите отчетоха първите сигнали за щети по автомобили и имущество.
15: Паднали дървета, водни капани и пелена от листна маса след градушката в столицата.
16: 70 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за завирявания. Бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървета, на 100% за завиряванията. Най-голямо количество дъжд падна в район Младост вчера. По данните на Националния институт по метеорология и хидрология, 19 литра на квадратен метър.
15: След стихията тонове вода се изсипаха и в изкопа на метрото при румънското посолство.
16: Там бяха екипите на метрополитен, няма проблем.
15: На сутринта града се връща към нормалния си ритъм.
16: Абсолютно спокойно хората могат да излезнат, да ходят на работа. Листната маса цяла нощ се чисти. Всички метростанции са почистени, парковете също.
15: Застрахователите вече отчетоха първите сигнали за щети.
17: Основно са по автомобили, поради големия брой застраховани автомобили, но има и по имущество. Основно са от наводнение, не толкова от градушка.
15: Ако имат застраховка, собствениците на автомобили като този могат да заведат щета още днес.
17: Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Най-често трябва да се подготвят документи, които са за собственост на съответно дали ще било автомобил или имущество, което е засегнато.
15: Изплащането на обезщетение е в рамките на 15 работни дни, след като са подадени всички документи. За BTV новините, Петър Антонов.
0: За нови бури предупреждават синоптиците. За кратко днес времето ни даде почивка от екстремни прояви, но още тази нощ в северозападните райони ще вали и ще гърми. За областите Видин, Монтана и Враца има жълт код за вероятни интензивни валежи и силни бури през нощта. Детска игра с огън е причина за големия пожар край Хасково, който изпепели 14 000 декара сухи треви, храсти, широколисна гора и земеделски земи в землищата на 4 села. Пожарът, запален от 13-годишно момче от село Динево, вече е локализиран, но до пълното му потушаване на място остават 6 екипа пожарникари.
18: Огънът тръгва от язовира над Динево, където две деца от селото отиват да пушат цигари. И едното от тях подпалва тревата.
19: Със собствената си запалка е запалил сухите треви. По негови думи, за да ги почисти, да види какво ще стане. Вследствие на вятъра се е разразил голям пожар. Опитали се да го потушат на място с подръчни средства. Не са успели, след което двамата малолетни са побягнали към селото изплашени и са се укрили от органите на реда.
18: При беседа в полицията децата признават. Родителите на момчетата днес се разкаиват за постъпката им.
20: Аз мога ли да ги знам къде са били? Аз да не съм искал, да не съм го карал да отива. И те не са искали, но с нощта го разпитаха. Там, той като свидетел излезе, пък другия зима да плаче. Сега, кой е виновен, кой не е виновен, не съм бил там. Аз ако съм, няма да му дам това нещо да го направи.
18: В селото не вярват, че децата са могли да предизвикат такова голямо бедствие.
21: Добри деца са. В селото са, комшии сме. Не са лоши деца. Като е писано да стане.
18: Тъй като са малолетни, момчетата не носят наказателна отговорност. Но случаят ще бъде предаден на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. Най-тежкото наказание за тях може да е подписка, а за родителите им глоба.
22: Максималната санкция е в размер на 1000 евро за това, че е предизвикан пожар. След приключване на разследването най-вероятно те ще бъдат глобени, но максималната санкция се налага, когато имаме виновност, умисъл и така нататък.
18: Днес пожарът е локализиран, но екипите остават на терен до пълното му потушаване. Частичното бедствено положение също не се отменя.
23: Понеже пожарът е локализиран, но не е потушен. Имат лещи огнища, затова ще бъде изпълнен 3-дневния срок.
18: От всички 14 000 декара площ, огънят е унищожил над 2500 декара гора. За BTV новините от Динево, Мария Георгиева.
0: Разрушително торнадо премина през села в Южна Франция. 40 души са ранени, двама от които са в тежко състояние. Очевидци заснемат момента, в който стихията се образува под буреносен облак вчера. Ветрове със скорост над 100 км в час отнесоха покривите на къщи. Щети са нанесени на 300 домове. Властите съобщиха, че екстремното време е оставило около 2800 домакинства в 10 села без електричество. Предупреждение за гръмотевични бури беше издадено за големи части от югозападната част на страната. Обратно у нас вътрешният министър Иван Демерджиев коментира в Бургас акцията за открития мощен GPS заглушител в Дъргалевци, като потвърди името на собственика. Демерджиев заяви, че пред едно от заведенията в миналото е стоял полицейски патрул и беше категоричен, че, цитирам, тези времена са отминали.
24: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
0: Какво още каза в Бургас вътрешния министър Стиляна Георгиева проследи?
1: Добър ден от Бургас. Министър Демерджиев каза още, че освен джипа и адреса в Драгалевци, проверявана е къщата в Капитан Андреево и предстои всички резултати да бъдат анализирани. По думите му, част от заглушителното устройство е било демонтирано, но и това, което е останало от него, е достатъчно, за да се определи какъв тип е той и каква е неговата мощност. Вътрешният министър каза още, че е иззето от друго устройство, записващо, като цитирам, оттам ще излязат интересни неща. А иначе, министър Демерджиев е в Бургас във връзка с 4 години от трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи. Днес той се обърна към държавата, че тя им е длъжник, защото делото за тяхната смърт все още не е приключило. Това е за сега от Бургас.
0: Стиляна Георгиева, благодаря. Пловдивския окръжен съд гледа в момента постоянните мерки за неотклонение на тримата членове на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието е след жалби, които оспорват решението на районния съд, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев, на 39-годишния Евелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи от ареста 18-годишния му син Теодор Велев, който е с обвинение и за причиняване на лека телесна повреда на непалски граждани. На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Първо извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите се събират, за да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтенност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, защото за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да е обнародван в Държавен вестник до 31 август. Втората точка в дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В сряда пък предстои и официалното откриване на зимната пленарна сесия. Иран проведе много добра хибридна операция, подпомагана от български политици. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медии в Народното събрание. Той уточни, че американските самолети, разположени у нас, са напуснали България по предварително планирания график. Стоянов призова за по-голяма отговорност от страна на българските политици при коментарите им по позиции на Иран.
2: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. По отношение на самолетите, самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имаме предварителна информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва.
0: Междувременно Иран обяви готовност да се противопостави на разширените икономически санкции на Съединените щати. Те ще са насочени срещу финансовите интереси на Техеран в световен мащаб, обявиха вчера от Белия дом. Мерките ще засегнат авиационния, дигиталния и технологичния сектор, както и корабоплаването, свързано с транспортирането на ирански петрол. Санкции ще има и срещу около 60 физически лица и плавателни съдове. Американският финансов министър Скот Бесент предупреди държавите, които продължават да търгуват с Иран. По думите му, те рискуват да бъдат отрязани от доларовата финансова система. Той не уточни кои държави има предвид, нито кога точно ще влязат в сила новите санкции. Най-големите търговски партньори на Иран включват Китай, Турция и Обединените арабски емирства. Пекин остро разкритикува Вашингтон и заяви, че ще предприеме необходимите действия, за да защити интересите си. На финала на емисията Куриоз по време на световните игри за хуманоидни роботи в Пекин. Робот падна върху съдийската маса по време на опит за вдигане на тежести. Инцидентът е станал по време на последния кръг от състезанието. Игрите за хуманоидни роботи, които започват като турнир между академичната общност и любители на роботите, набират все по-голяма популярност. Тази годишното 5-дневно издание е най-мащабното досега. Състезанието се превръща и в световна демонстрация и тестова площадка за компании, които искат да покажат реалните приложения на хуманоидните роботи. Това беше важното до обед. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно освоим и ефективен вътрешен

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
3: Hank, are you seeing what I'm seeing?
2: Just answer the question.
1: 3 часа.
3: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
2: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
1: Един живот.
4: Go, go, go!
1: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
2: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
2: You said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

повечето райони ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 36, във Варна и Бургас 30 градуса ще достигнат максималните температури. През деня предимно в западните райони ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа предимно слаб вятър в източна България, умерен от изток и югоизток. В планините също ще има слънчеви часове, но отново и ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, особено в часовете около и след обед. На места, най-вече в масивите на Западна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа предимно слаб до умерен вятър от юг и югоизток. Места с бури и валежи няма да липсват и през следващите дни, но ни очакват и много слънчеви часове. За сега остава горещо. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

Здравейте! И днес няма да липсват места с краткотрайни валежи и бури. Горещия ден обаче ще имаме и много слънчеви часове. Температурите днес следобед в повече.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. 20 години по-късно Левски отново е на прага на Шампионската лига. Сините заминаха за Гърция, където утре се изправят срещу АЕК в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир. Матчът ще ви покажем пряко по BTV и онлайн на Voio.bg от 21 часа и 15 минути. Първата среща в София завърши 0-0.
1: Две десетилетия по-късно изпълнителният директор и бивш футболист на Левски Даниел Боримиров се спомни за славните мачове с най-добрите в Европа.
2: Сега е по-трудно. Като футболист на терена можеш да взимаш решения и да решаваш дадена ситуация. Сега сме отстрани само като зрители, гледаме и стискаме палци.
1: Именно Боримиров бе една от основните причини сините да се класират за Шампионската лига. Петкратният шампион на България участва в 2 от 8-те гола на Левски в квалификациите и стартира във всеки един матч от групите.
2: Аз и като футболист, и като ръководител съм бил максималист и съм гонил всичко до края. Надявам се и аз и Сираков с опита и с характера, който го имам, да сме го предали на хората в отбор.
1: Съдбовният матч с АЕК може да гледате утре от 21.15 пряко по BTV и онлайн на Voio. Даниел Боримиров вярва, че отново ще чуем химна на Шампионската лига в София.
2: Аз мисля, че ще направим един много добър резултат и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
0: Преди минути стана ясно, че от Левски са поискали официално от Българския футболен съюз гостуването им на Ботев Пловдив от седмия кръг да бъде преместено за неделя. А в часовете преди големия матч с АЕК ви разказваме история за борба за живот, надежда и щастлива развръзка. Коя е жената, която вдъхновява звездата на гърците Лука Йович за победи? Четете на обновения ни сайт BTV Sport.bg. Арда спечели с 1-0 гостуването си на Локомотив Пловдив и нанесе 5-та загуба на смърфовете от началото на сезона, което отново провокира недоволството на феновете към собственика Христо Крушарски.
3: Чернобелите играха 75 минути с човек по-малко, след като Жулиен Ломи беше изгонен за нарушение срещу Вячеслав Велев. Единственото попадение отбеляза Доминик Янков в 66-та минута.
4: Ние издавахме 17 българи. Футболния съюз искат нещо, ето ние предоставяме, надявам се да ни следят, да гледат.
3: Всички имаме усещането, че каквото и да правим, не е достатъчно добро.
5: Куриозен момент беляза мача в 87-та минута, когато Арда се оказа с 12 футболисти срещу 10 от Локомотив. Атанас Кабов влезе в игра, но Станислав Иванов не беше напуснал игрището. Александър Тунчев прояви фейерплей и издърпа своя футболист извън очертанията, докато изтече задължителната минута по правилник.
0: Женският ни национален отбор по волейбол допусна тежко поражение от Сърбия в третата си среща от Европейското първенство по волейбол. Българките отстъпиха с 0-3 гейма.
6: В първите две части Сърбия показа надмощие и спечели убедително с 25-18 и 25-14. В третия гейм българските волейболистки осъществиха обрат и имаха възможност да спечелят частта в своя полза. България поведе с 20-18, но допусна серия от 7 безответни точки. По този начин волейболистките ни са с актив от една победа и две поражения. До края на груповата фаза на Евроволей България ще играе в сряда с Австрия, а ден по-късно съперник ще са домакините от Чехия. Първите 4 отбора в групата продължават напред към осми на финалите.
0: Да подобриш постижението на един от любимите си спортисти. Такава цел постави Теодор Салпаров пред Александър Везенков. Волейболната легенда триумфира от 3 пъти в Шампионската лига, пожела на европейски първенец с Олимпиакос да надмине рекорда му. Салпаров ще каже с Богом на любимата си игра с грандиозен бенефис на 5 септември от 16.30 по BTV. А тази неделя Александър Везенков се завръща за България срещу Румъния в матч от предварителните квалификации за европейското първенство по баскетбол. Гледайте срещата пряко по Ринг.
7: Точно преди 11 години Теодор Салпаров спечели първата си шампионска лига с Зенит, а след това последваха още 2 триумфа. Само преди 3 месеца пък Александър Везенков се превърна в единствения българин покорил баскетболната Евролига.
8: Той по-млад от мен спечели първата шампионска лига, докато аз на 35, ма пък 3 поредни шампионски лиги спечелих, така че аз му пожелавам да мине този рекорд и дай Боже да направи 5-6 шампионски лиги и най-вече му пожелавам, защото там е по-голямата емоция, отколкото на клубно ниво, с националния отбор да се класират на голям форум и да вземат медал. Знам, че той го иска много, както и цяла България. Баскетбола живна, отново надава глава. Аз му го пожелавам от все сърце, знам, че той го иска и милее за това нещо и ще се радвам, ако се случи.
0: Старт на българското участие в квалификациите на US Open. При мъжете Григор Димитров, който не получи лауткарт за основната схема, стартира срещу 201-я света Лоренцо Джустино. Двубоят ще започне около 20 часа българско време. При жените първата ни ракета Елизара Янева също ще атакува място в основната схема. На старта, на пресявките, българката ще се изправи срещу Луси Хабличкова от Чехия. Още спорт ви очаква на BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като литър и половина Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 1,15 евро и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Кауфланд Карт Екстра. Цената на касата е 1,84 евро. Кауфланд.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
3: Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
5: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте в два след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от Стара река в град Пещера. 9 наводнени къщи в града и 16 в съседния Батак, това е равносметката от водната стихия. Цяла нощ хората от наводнените къщи в Пещера са изкарали на улицата, днес започна разчистване. Община Пещера ще почисти улиците и ще помогне на хората от 9 наводнени къщи. Според заместник кмета, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца. Бедствено положение в община Струмяни. След бурята с нощи десетки пътища са прекъснати. Приливната вълна унищожила ЖП линията. Наводнени са къщи. Наложила се евакуация на 7 души в първите часове на бедствието. Няколко населени места са без ток и вода. Приоритет на екипите на място е разчистването на пътища и възстановяването на електро- и водоснабдяването в района. 113 сигнала за паднали дървета, клони и завирявания са получени след силната буря с градушка в София вчера. Проблемните места вече са обработени. Работата на екипите е продължила и през нощта. Застрахователите отчетоха първите сигнали за щети по автомобили и имущество. Желателно е собствениците на автомобили да заведат щета още днес. Изплащането на обезщетение в рамките на 15 работни дни, след като са подадени всички документи. Пожарът в Хасковско, който обхвана над 14 000 декара, вече е локализиран. През цялата нощ пожарникари продължиха борбата с огнената стихия, като успяха да овладеят и северния фронт на пожара. Междувременно стана ясно и как вероятно е възникнал самият пожар. Според информация от МВР, две деца са отишли в района на микроязовир край село Динево, за да пушат цигари. След това едното от тях е запалило сухата трева с запалка. Семействата на децата разбрали едва вчера, след като полицаи дошли да ги търсят. Децата не подлежат на наказание, но родителите вероятно ще бъдат глобени. Този час започва първо извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите се събират, за да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, защото за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да е обнародван в Държавен вестник до 31 август. Втората точка в дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. В сряда пък предстои и официалното откриване на зимната пленарна сесия. Разгорещява се търговската война между Съединените щати и Канада. Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че от 1 януари ще увеличи митата върху автомобилите от 25% на 50%. Новата ескалация започна, след като преговорите между Вашингтон и Отава за търговска сделка се провалиха в петък миналата седмица. Двете страни отправиха взаимни обвинения за провала на преговорите. Очаква се по-късно днес канадското правителство да обяви мерки за бизнеса и каква ще бъде ответната реакция.

0: Времето. Около и след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Иначе през нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: I just booked a room.
6: What?
7: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
7: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Стана 14 часа и 13 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. 30 градуса сочат термометрите в момента в столицата. На сайта DaliVali.bg може да проследите какво ще бъде времето по дни и часове. В следващите минути ще следим всичко актуално от деня, но ни очакват и много интересни теми и гости в ефира днес. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира в Бургас акцията за открития мощен GPS заглушител в Драгалевци. Ще чуем само след броени минути подробностите. Освен това, ще ви разкажем и за Ана Йончева в августовската ни рубрика за доброволците, която помага на деца в неравностойно положение и възрастни хора. Ще обърнем внимание на една тежка здравна тема. Достъпът до скъпо струващо лечение, забавянето на административните процедури и контролът върху качеството на медицинската помощ. Мой гост ще бъде по темата адвоката по медицинско право Мария Шаркова. А Велико Търново и Габрово обединяват усилия за престижната инициатива Европейска столица на културата 2032. Повече подробности очаквайте след 16:10, така че останете на честотите ни. Продължаваме само след броени минути.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 25 минути. Вие сте със следования блок на BTV Радио, предаването за града. Продължаваме с актуалните теми от деня. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира в Бургас акцията за открития мощен GPS заглушител в Драгалевци, като потвърди името на собственика. Демерджиев заяви, че при едно от заведенията в миналото е стоял полицейски патрул и беше категоричен, че, цитирам, тези времена са отминали. Чуйте повече.
1: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
2: Какво още каза в Бургас вътрешния министър Стиляна Георгиева проследи?
3: Добър ден от Бургас. Министър Демерджиев каза още, че освен джипа и адреса в Драгалевци, проверявана е къщата в Капитан Андреево и предстои всички резултати да бъдат анализирани. По думите му, част от заглушителното устройство е било демонтирано, но и това, което е останало от него, е достатъчно, за да се определи какъв тип е той и каква е неговата мощност. Вътрешният министър каза още, че е иззето от друго устройство, записващо, като цитирам, оттам ще излязат интересни неща. А иначе, министър Демерджиев е в Бургас във връзка с 4 години от трагичния инцидент, при който загинаха двама бургаски полицаи. Днес той се обърна към държавата, че тя им е длъжник, защото делото за тяхната смърт все още не е приключило.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 14 часа и 47 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Аз съм Лили Ангелова, 30 градуса сочат термометрите в момента в столицата. Продължаваме с една много любопитна новина от сайта btvnovinite.bg. Една от основните идеи в невронауката е, че съзнанието възниква като резултат от дейността на човешкия мозък. Невроученият Кристоф Кох от Тален институт обаче предлага радикално различна хипотеза. Съзнанието може да е фундаментално свойство на Вселената, а не продукт на мозъчната материя, посочва Science Alert. Кох представи вижданията си по време на симпозиум по невронауки в Португалия. Публикувано есе, с което Science Alert се е запознал, той поставя под съмнение самата отправна точка, от която учените търсят произхода на съзнанието. Нищо в науката не обяснява как 3 паунда материя, човешкият мозък, част от Вселената като всяка друга и подчинена на същите природни закони, могат да обичат, мразят, мечтаят, да си представят, да се страхуват и да се надяват за бъдещето си, пише още Кох.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Три след обед това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Започна първото извънредно пленарно заседание на Народното събрание. Депутатите трябва да гласуват две точки. Първата от тях е законът за държавния служител, с който се въвеждат тестове за почтеност за няколко категории висши чиновници, чиято заемана длъжност е свързана с висок корупционен риск. Законът трябва да бъде гласуван в спешен порядък, защото за да получим последния транш от парите по ПВУ, трябва да е обнародван в Държавен вестник до 31 август. Втората точка в дневния ред са два проекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Утре, в сряда, пък предстои официалното откриване на зимната пленарна сесия. От днес влиза в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Това съобщих от Комисията за финансов надзор. Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира. Въвеждането на бонус-малус се забави с десетилетия. Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат в готовност собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответния автомобилист, обясниха от КФН. Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от Стара река в град Пещера. 9 наводнени къщи в града и 16 в съседния Батак. Това е равносметката от водната стихия. Цяла нощ хората от наводнените къщи в Пещера са изкарали на улицата. Днес започна разчистване. Община Пещера ще почисти улиците и ще помогне на хората от 9 наводнени къщи. Според заместник кмета, коритото на реката е почистено преди няколко месеца. Бедствено положение в община Струмяни. След бурята с нощи десетки пътища са прекъснати. Приливната вълна унищожила ЖП линията. Наводнени са къщи. Наложила се евакуация на 7 души в първите часове на бедствието. Няколко населени места са без ток и вода. Приоритет на екипите на място е разчистването на пътища и възстановяването на електро- и водоснабдяването в района. 113 сигнала за паднали дървета, клони и завирявания са получени след силната буря с градушка в София вчера. Проблемните места вече са обработени. Работата на екипите е продължила и през нощта. Застрахователите отчетоха първите сигнали за щети по автомобили и имущество. Желателно е собствениците на автомобили да заведат щета още днес. Изплащането на обезщетение в рамките на 15 работни дни, след като са подадени всички документи.

0: Времето. Около и след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Иначе през нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: The longer that we wait,
9: от тази височина,
8: the weaker we get.
10: Deep breath.
9: Единственият път е надолу.
10: Flip in.
9: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
11: Предаването има продуктово позициониране.

0: Доброволчеството. Мисия възможна.
1: Стана 15:11. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. В редовната ни рубрика този август за доброволчеството днес ви срещаме с Ана Йончева, която помага на деца в неравностойно положение, както и възрастни хора. Здравей, радвам се да те чуя в ефира ни.
2: Здравей, Лили, как си?
1: Чудесно. Ана, започвам първо да те попитам. Ти помагаш на много инициативи. Разкажи ни за възрастните хора, на които дарявате дрехи и внимание.
2: Да, това е една чудесна кампания, която стартирах преди около 2 години и половина, тъй като моята собствена майка по нейно собствено желание постъпи в дом за стари хора в Велико Търново. Аз много пъти съм разказвала и в социалните мрежи, нали, историята ни личната, че ние бяхме много против, но това беше нейното желание и всъщност отивайки да я виждам, така ми направи впечатление, че това не знам как е пред другите домове, но започнах да разказвам за този дом, защото на фона на всичко черно, това е онова бяло петънце, което за мен е лично да не ги вярвам, че трябва да го виждаме. Хора започнаха да ми пишат, оттам започнахме пък да помагаме всеки път, като се тръгвам оттам. Събирам, нали, от бабите, от дядовците, кой от какво има нужда, всеки си казва кой от дрехи, кой от обувки и така. И всъщност, нали, всеки път, като ходим, винаги има така, дамите там много обичат да се гласят, винаги им носим гримове, червила, така харесва им парфюми, козметика, мъжете също последно така няколко пъти занесохме, защото за тях по-рядко се сещат хората. И така направих една по-сериозна кампания за мъжка козметика и компании даряват. И всъщност искам да показвам, че наистина има място, където, така както и с теб си говорихме, където се грижат с достоинство за нашите родители, баби, дядовци, просто персонала, дома. Всички там, директорката, наистина се грижат с огромно уважение за живущите. И понеже го виждам от първо лице, нали, затова и смятам, че е хубаво да се показват тези неща и да се помага не толкова, че хората там имат нужда, не са някакви, нали, без средства, по-скоро тях ги радва самия факт, че някой е помислил за тях, че някой се е сетил, че някой им... Това е уважение към тях. Те така го приемат. Всеки път, като отидем, е празник.
1: Казваш празник. Тези хора имат нужда и от внимание, и от компания. Всъщност, как всеки един от нас може да се включи в дарителската кампания, ако можеш да кажеш кой е дома?
2: Дома, да, разбира се. Казва се Дом за стари хора Венета Ботева. В Велико Търново се намира по принцип, но тъй като в момента има програма, по която всички държавни домове трябва да бъдат ремонтирани. Техния също се ремонтира и в момента са изместени в едно село, което е на 30 на километра от Велико Търново, нещо вода се казва. И всъщност аз винаги, когато ходя, тръгвайки се, нали, питам от какво имат нужда и аз ходя на около месец-месец и половина, в зависимост от времето, с което разполагам. И винаги преди да тръгна в социалните мрежи, нали, публикувам, пътувам там, който иска, примерно, дрехи. Сега в момента вече дрехи няма да събираме, защото последния път наистина им занесохме адски много. Но който иска да ги зарадва, било то с нещо сладичко, било с козметика. Сега, примерно, една дама чак от Германия за втори път се включва, прави им декорирани сладки и ми спраща. Сега им накупи козметика, нали, през следващото ми ходене ще им занеса. Мисля, това е до желание на всеки, който иска да ги зарадва. Нали, винаги съм отворена. Аз публикувам, до кога приемам поръчка и като тръгнем и носим.
1: Много хубаво. Можеш ли да разкажеш историята на твоята майка, която ти така сподели в социалните мрежи?
2: Ами да, мама, тя постъпи там преди 3 години, може би. Ние бяхме категорично против, тъй като аз съм родом от Велико Търново, брат ми си живее там, тя си имаше собствено жилище там, но беше в някаква доста тежка депресия, все самотна се чувстваше, не знам, тъжна, самотна, Нали, излизаше, ходеше там в пенсионерски клуб, който е в портал, но пак не помагаше. Не знам, има си, човек явно изпада в такива състояния. В един момент дойде, тъй като дома за стари хора се намира близко до нашия апартамент, явно като се е разхождала, говорила там с баби дядовците и казали, че е хубаво. И без ние да знам, един ден просто дойде и ни каза, ами аз съм си подала документите преди време за дома за стари хора, приели съм, а ще влизам. И ние с брат ми буквално бяхме в шок. Викаме, а не става, как ще влизаш? Нали, ние въобще си нямаме представа тя какво направи. Съответно, първия път ти отказахме, нали, категорично казахме, че няма да я пуснем. След време тя пак беше отшла, втори път, нали, те вече един път са и документи там, пак беше отшла, пак беше казала, че иска да влиза. Втори път дойде и ни казва отново, че, нали, пак в смисъл, че се е приели. Ние пак казахме, че не сме съгласни, защото аз, за мен това е нещо, което, в смисъл, не знам, някаква вътрешна прага. Не мога, нали, да го приема, че при апартамент, който има, нали, тя ще отиде в старчески дом. До тогава всичко, което бях чувала за старческите домове, нали, едно изградено такова негативно мнение. И всъщност декември месеца, ноември, тя претърпя едно много тежко падане. Легна на легло, беше така зависима от други хора около себе си. Отново тогава пак ни моли да я пуснем, че иска да отиде там, нали. Вече си беше изградила приятелства, познанства и така нататък. И брат ми отиде и проучи дома, нали, води я, съответно каза си тя, че иска. И аз в първия момент, в който отидох, като видях дома и абсолютно никой не съм го крила, си казах, че не става, смисъл, не съм съгласна. Обаче, нали, мнението, че много добре се грижат за тях, аз тогава така ходих, нали, като видях дома, защото това е огромен шок за нас като деца, нали, първо от една страна да приемеш желанието на родителя си, че той иска да бъде там, ние виждахме, че тя иска да бъде там. От друга страна, нали, ние с брат ми категорично бяхме против, защото някакси не знам, не го приемах, не исках да го приема това, нали, че ще оставя в дом. Обаче, нали, там, когато отидохме първия път още, и аз гледам, понеже той дома е доста голям, има много потребители, около стотина човека са, и бях се настроила, нали, за някакви такива тъжни хора на мръщи, и няма смисъл, ти влизаш и всеки ти се усмихва, свободен достъп, нали, охраната те пита добър ден, за кого си казваш, за Надка Йончева, заповядайте горе на третия етаж, и аз съм така супер очудена. Викам, аха, с какви неща съм чела, нали, как ме пускат тук. Гледаш една баба фанала чантичката, излиза, викам, добър ден, къде отиваш? А, отивам, вика, на центъра да пея в един хор. И аз не мога да повярвам честно къде съм попаднала. Викам, това не може да бъде истина. И след това вече, викам, аз сега тайно ще подпитам тук бабите, дядовците, нали, как е, що е. Нямаше един, който да каже, че се грижа зле за тях, или че не ги гледат, или че ги... Нямаше наистина, просто всички това, никой няма да го забравя първия ден. Всички, нали, казваха едно и също. Супер сме доволни, много добре ни гледат, много добре се грижат за нас. И ние тогава, нали, приехме решението на майка ми, съответно аз, нали, си го изживях по свой си начин, брат ми и той. Но тя е щастлива. Там е щастлива, срещна любовта на 75 години, малко след нея настаниха един дядо, с който си станаха близки и сега вече дори живеят заедно. Тя любовта си знае кога и къде.
1: Това е наистина невероятна история, която ни разказваш. Благодаря ти много за всичко, което правиш. Сега в следващите минути ми се иска да си поговорим и за твоите инициативи, свързани с деца в неравностойно положение. Разкажи ни как може всеки един от нас да помогне.
2: Всеки може да помогне по всякакъв начин, там където вярва, че може да свърши добро. Дали ще е при аз това, когато ходим, ти знаеш, говорили сме си, ние ходим и в училищата, говорим с децата по тази тема относно различията, водим дискусии и винаги им казвам едно и също това, което е моето лично мото, че доброто е път. Независимо дали ще помагаш на възрастни хора, дали ще помагаш на деца с увреждания, дали на животни, ти трябва да си избереш един път и него да си следваш, да правиш добро на място, което те кара да се чувстваш щастлив. Той всеки трябва да си го намери. Аз съм си избрала, нали, за себе си да помагам на семейство, в което има деца с увреждане. Ето сега в дома, където никой не съм си представила, нали, че някога нещо такова може да ми се случи. явно така е трябвало да стане, нали? За да може и там по някакъв начин да радваме хората. Доброто си намира пътя.
1: Доброто си намира пътя. Хубав завършък на нашето, на твоето участие в ефира. Ни благодаря ти много. Чухте Ана Йончева. Сега останете на честотата ни. Продължаваме след броени минути.
0: Доброволчеството. Мисия възможна. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Достъпът до скъпо струващо лечение, забавянето на административните процедури и контролът върху качеството на медицинската помощ отново поставят важни въпроси за правата на пациентите. В конкретния случай, за който ще ви разкажем в следващите минути, пациент с онкологично заболяване е бил принуден сам да осигурява средства за терапията си, докато институциите вземат решение по финансирането на лечението. Междувременно той умира след осложнения при медицинска процедура. Къде се намират пропуските в системата и какви са правата на пациентите, когато институциите не действат достатъчно бързо? По темата разговаряме с адвоката по медицинско право Мария Шаркова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Бихте ли ни разказали за този ваш случай?
1: За съжаление, това не е единствения случай в нашата практика. В нашата кантора се занимаваме с няколко казуса, които са свързани с достъпа до скъпоструващи лекарствени продукти на пациенти, които са навършили 18 годишна възраст. За да обясня по-разбираемо за слушателите, има определени онкологични заболявания или редки заболявания, за които подходящата терапия не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса по обичайния редовния ред, като такива лекарства се осигуряват безплатно единствено за хора, които не са навършили 18 годишна възраст, т.е. за деца, но не и за възрастни. Конкретният казус с този пациент, той страдаше от онкологично заболяване на белия дроб. Лекарството е доказано ефикасно и ефективно. То е препоръчено, изписано от медицински онколог, т.е. това не е експериментална терапия, не е нещо, което човекът си е самоназначил. Здравната каса не го заплаща. В този случай той трябваше с лични средства да осигурява този лекарствен продукт, като го поръчва от чужбина. Ежемесечно заплащаше по 4000 евро, като забележете, този лекарствен продукт не изисква прием в болницата, той се приема през устата. След започване на терапията с този лекарствен продукт, метастазите, които има у пациента, се доказва с съответната образна диагностика, че изчезват, заболяването влиза в ремисия, така че пациентът се чувстваше изключително добре. Ние успяхме да се преборим и да спечелим делото, но за съжаление, докато той очакваше изпълнението на съдебното решение от Националната здравноосигурителна каса, която искам да подчертая, изключително много се забави с изпълнението на указанията на съда и пресрочи 14-дневния срок, който съда и предостави, човека почина, но не от онкологичното си заболяване, а от неправилно лечение в една болница.
0: Сега всъщност неговите близки ще могат ли да вземат обезщетение?
1: Това, което неговите близки в момента като наследници възнамеряват да предприемат, е на първо място и вече са предприели искане от съда да наложи глоба на съответните длъжностни лица от Националната здравноосигурителна каса, които не са изпълнили указанията на съда. Тъй като ние продължаваме да не получаваме съответните актове от Националната здравноосигурителна каса, които съдът им е разпоредил да издадат. Отделно от това ще търсим отговорност по реда на Закона за отговорност на държавата за вреди, за вредите, които са претърпяли в резултат на този незаконосъобразен отказ да се финансира лечението му. И всички разходи, които са направени за това лечение, ще бъдат потърсени под формата на обезщетение за имуществени вреди. Що се отнася до евентуалното обезщетение, което те могат да търсят от лечебното заведение, в което човекът почина, което освен неправилното лечение, за съжаление, той беше заразен и с вътреболнична инфекция, оставям на близките да преценят. Те са все още твърде шокирани от случилото се. Те са, между другото, медицински специалисти, напълно така са съзнавали какво се случва с техния близък, което наистина допълнително ги е травмирало.
0: Кажете ми, какви са пропуските в здравната ни система? Защо се случва така? От една страна се забавя лечението на този човек. Той трябва сам да го финансира. От друга страна, на финала не успява да доживее, да получи съответното възмездие и отново е намесена и лекарска грешка?
1: Първата част на въпроса ви ще ви отговоря конкретно. На лице една дискриминационна разпоредба в Закона за здравето, която и съответно в една наредба по прилагането на закона, която за съжаление изключва хората, които са навършили 18 годишна възраст, от възможността да получат финансиране на подобен вид лекарствени терапии. Като успоредно с делата на конкретни пациенти, които водим, заедно с Сдружение Общност Мостове, водим и дело за дискриминация срещу Народното събрание, срещу Министерството на здравеопазването заради съществуването на тези дискриминативни разпоредби. Като делото сме го спечелили на две инстанции и в момента се обжалва пред Върховния административен съд. Надяваме се, че и там ще го спечелим, защото наистина това се отразява върху живота и здравето не на единици хора, а наистина на много хора, които се нуждаят от такава терапия. Не мога да си обясня защо във втората част на въпроса аз не мога да си обясня бездушието, безсилието и арогантността на институциите, които дори си позволяват да не изпълняват съдебен акт, в който са им дадени точни указания и конкретни срокове, в рамките на които да се произнесат. Наистина това е една тежка несправедливост, която допълнително така натоварва близките хора, а и нас като професионалисти, защото ние сме си свършили работата, съдът постановил съответното благоприятно съдебно решение, накрая човека не дочаква справедливост. Това е и от професионална гледна точка изключително травмиращо и наистина много трудно човек да намери мотивация да продължи да се бори за другите пациенти в един такъв момент.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио адвоката по медицинско право Мария Шаркова.
2: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Високо напрежение по темата Иран в Народното събрание. Военният министър обяви, че български партии са били част от хибридна атака на Техеран. Опозицията реагира остро. Партиите настояха министъра да каже кого визира поименно. Според опозицията, ако има такива данни, службите трябва да се активират, а политиците, участвали в хибридната атака, да бъдат със свален имунитет. А министърът на отбраната днес обяви, че американската страна няма намерение да връща самолетите си на летище Безмер. Европейският съд по правата на човека осъди България за събарянето на ромско селище през 2023 година, като прецени, че по този начин българската страна е нарушила правото им на личен и семейен живот, предаде Франс Прес, като се позова на съдебното решение. 56-ма ищци са сезирали съда в Страсбург след премахването на селището им в покрайнините на София през август 2023 година. В решението си съдиите казват, че България е нарушила член 8 от Европейската конвенция по правата на човека, който гарантира правото на личен и семейен живот. В резултат на установените нарушения съдът присъди обезщетение от 10 000 евро на всеки от ищците, а България трябва да изплати още 18 000 евро за съдебни разноски. От днес се влиза в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, това съобщих от Комисията за финансов надзор. Това става възможно след като е обнародвана наредбата, която я регулира. Въвеждането на бонус-малус се забави с десетилетия. Застрахователите ще са длъжни да въведат веднага системата и да преведат в готовност собствените си информационни системи, за да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последни 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответния автомобилист, обясниха от КФН. Целта на системата е да бъдат стимулирани изрядните водачи с по-малко претърпени щети от тези, които често нарушават правилата и участват в катастрофи. Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от Стара река в град Пещера. 9 наводнени къщи в града и 16 в съседния Батак. Това е равносметката от водната стихия. Цяла нощ хората от наводнените къщи в Пещера са изкарали на улицата. Днес започна разчистване. Община Пещера ще почисти улиците и ще помогне на хората от 9 наводнени къщи. Според заместник кмета, коритото на реката е почистено преди няколко месеца. Бедствено положение в община Струмяни. След бурята с нощи десетки пътища са прекъснати. Приливната вълна унищожила жп линията. Наводнени са къщи. Наложила се евакуация на 7 души в първите часове на бедствието. Няколко населени места са без ток и вода. Приоритет на екипите на място е разчистването на пътища и възстановяването на електро- и водоснабдяването в района.

0: Времето. Около и след обед над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. Иначе през нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио. От мен успешен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 18 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV Радио, предаването за града. Велико Търново и Габрово обединяват усилия за престижната инициатива Европейска столица на културата 2032 година. Двете български общини с богата история, традиции и културно наследство обявиха партньорството си за кандидатурата със самочувствие и амбиция да представят Централна България като регион с богато европейско наследство. Чуйте още!
1: Ви насъбра преди дни петото издание на фестивала 48 часа Варуша Юг в Велико Търново. За два дни старата столица се превърна в огромна фестивална сцена, заявка и за 2032 година и престижната титла Европейска столица на културата.
2: Представям в едно малко по-необичайно пространство последната си изложба Последна капка, която всъщност е на един строеж, който е в процес на работа. Мястото е индустриално. Засяга се темата за ресурса, как разполагаме с ресурсите, как ги харчим, в случая петрол.
3: Това, което много ми харесва, е тази форма на доверие, в която хората отварят собствените си домове, собствените си градини, собствените си ателиета и допускат едни напълно непознати хора да станат част от тяхното лично пространство. И точно тази форма на доверие е, мисля, нещо, което имаме нужда в днешно време.
1: Традиционният габровски карнавал, биеналето на хумора и сатирата, панаирът на занаятите, Озана Поляна Фест и фестивалът за светлинно интерактивно изкуство Портал са само част от културните събития на Габрово. И така се оказва, че 40-те километра до историческата столица Търново отдавна са стопени. Така двата града се надяват, че обединеният културен живот ще им удвои шансовете да спечелят инициативата, която ще привлече хиляди туристи у нас.
4: С колегите от Велико Търново ние работим заедно вече много години и осъзнавайки, че можем да бъдем в ситуация да се конкурираме за културна столица, си дадохме сметка, че не бихме искали това да ни се случва. Това наше абсолютно истинско партньорство ще продължи в тази голяма битка.
3: Търново и Габрово са два съседни града с много близки профили и обединявайки ресурсите, с които разполагат, могат да направят една много красива европейска столица на културата.
1: А моста на майстор Кольовичето в Дряново се превърна в символ на обединението. Равно отдалечен от двата града, той не просто ги свързва, а ги превръща в символ на българската духовност и възраждане. Именно там беше подписан меморандумът за партньорство.
5: Това, което днес показваме на България и надявам се даваме като категорично силно послание за Европа, е припознаване на един изключително важен принцип. Това е принципа на партньорството. Ние наистина да покажем как Централна България наистина прави така, че дава своя принос към Европа.
6: Ние не сме били никога разделени Габрово и Търно и именно това е смисъла да се създават иновативни културни събития, които да обединяват младите хора, да се направят и културната инфраструктура, която отчасти липсват в двата града.
1: А кандидатурата вече среща одобрението на много артисти и хора от културния сектор.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Стана 16 часа и 35 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV радио. Предаването за града. Аз съм Лили Ангелова. Кметът на Пещера Йордан Младенов обяви частично бедствено положение за част от общината заради наводнението. То е в сила от 25 август с срок от 7 дни. Продължава издирването на 58-годишен мъж, отнесен от придошлите води на стара река в Пещера. В издирвателните действия са включени много служители от районното управление в Пещера, полицейски участък Братигово,

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Минути остават до 17 часа, 30 градуса сочат термометрите в момента в столицата. Останете на честотите на BTV Радио, защото следват много интересни и любопитни теми. От мен Лили Ангелова, приятен и спокоен следобед, ще се чуем отново утре, точно след новините в 14.

0: бедствено положение в община Струмяни. Бурята прекъсна пътища, мостове и ЖП линия. Наводни домове.
1: Домовете се разклатиха, падат кабели, всичко гърми. И какво да ти кажеш?
0: Безсънна нощ и в Пещера и Батак, какви са щетите след пороите? Важно за шофьорите, цената на гражданската отговорност вече зависи от историята на щетите. Бебе тюленче, което беше открито разделено от майка си край бреговете на Гърция, вече е спасено. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Десетки наводнени къщи, евакуация, прекъснати пътища и унищожена ЖП линия. Това е само част от равносметката след бурята на Югозапад. Община Струмяни обяви бедствено положение. Спрян е токът и водата в района.
2: Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Водата отнася всичко по пътя си.
1: 1 час и 10 минути от въка не съм яко извята. Такова чудо не съм видал. Нагоре 10 метра в водеста. Кълбовете се разклатиха, падат кабели, всичко гърми. И какво да ти кажеш?
3: За първи път виждам нещо толкова ужасяващо на живо. С нощи почти, да не кажа голяма дума, почти цялото село беше отвън, долу на главен път Е-79. Всички гледаха какво се случва, всички ги беше страх.
2: Десетки къщи са наводнени.
4: Вълната почна много си, първо вятър, после дъжд, много бурен дъжд и от един път чухме, почна и аз помислих, че е влак. Викам, нещо бучи и ми се обадиха по телефона, излизайте навънка, бегайте. И тук водата ми беше до колена.
2: С отдръпването на водата се виждат и пораженията след нея.
5: Какви са материалните щети по дома ви?
4: Тук най-много в мазето. Буркани, всичко ми е, хладилник имам, бойлер имам долу. Всичко. Зимнината цялата ми е долу.
2: Сред доброволците на терен е и 7-годишния Влади от Градешница. Миналата година е редом до баща си на пожарите. Сега е въоръжен с лопата и гумени ботуши.
5: И какво ще почистваш сега?
6: Еми, пясък, дървета, вода.
5: Няма ли да ти е трудно? Не е ли тежка работа това?
6: Не. Лесно.
3: Той иска да е доброволец. Мечтата му е да стане планински спасител.
2: Тепърва предстои описът на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
7: Пострадали частни домове има. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
8: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени с изключение на 2 кучета. 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия.
2: Десетки доброволци, пожарникари и военни остават на терен и продължават да се борят с последиците от бедствието.
0: Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера, а кмета на града обяви частично бедствено положение. Бурята нанесе щети и в Батак.
9: Изчезналият мъж сам построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си. Бил работлив, помагал на всеки. Това разказва неговият брат-близнак.
10: Дойде излиза от вратата си, от къщата вънка и реката го взима.
9: Той има съпруга и син, има, да. Нали така? Да, спасявал е тях, когато е бил отнесен ли?
10: Бяха довънка и ти ги, той бута ги и той остава там до вратата и веднага го взима реката.
11: Аз се радвам да се кофанал някакво дърво, нещо друго, да е жив. Ама мисля, че мога голяма река и не знам.
9: В издирването на мъжа и претърсването по поречието на реката участват полицаи от Пещера, Брацигово, Пазарджик и планински спасители с дрон. Безсънна нощ на улицата прекарва и семейството на Донка Темелкова. Семейството на жената, между което и 3-месечно бебе, едва се спасяват от потопа.
12: И тръгна водата насам. И след като тръгна насам, тя вече от вратите, влиза по стаите, всичко вътре чупено, разпърлено, мокро. Чупихме даже и призорите, да мога да изкараме бебито.
9: Пловдив, община Пещера, започна разчистването на улиците от наносите с тиня, а тепърва ще се сформира комисия, която да прецени кои къщи са законни. Според кметството, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца.
13: От Батак е тръгнала много силна струя вода. По пътя си е събирала дървета, клони, дънери и е дошла една голяма вълна към Пещера.
9: В Батак водната стихия се спуснала от Балкана по три улици. Над метър тиня, наноси и огромни дървета има в двора на Петър Кузев. Неговата къща се оказва построена точно срещу дере.
14: И тук, като тръгна, аз гледах, бях вътре през прозорица, защото няма излизане, тя ще ме отвлече. Там стените отзад-зад колата, дето е затрупана, ги няма. Всичко е отмъкнато.
9: Домът на Стевка Герджикова е сред 16-те наводнени.
15: Плувахме във вода. Доста висока водата, всичките уреди бяха в вода. Не знаехме какво да правим, не можехме да отворим вратата, след това не можехме да я затворим, водата наплува.
16: Огромно количество дъжд изсипано и идващо от планината от много места, поне от 3-4 места от различни дерета.
9: Пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен.
17: Разрушително торнадо премина през села в Южна Франция. 40 души са ранени, двама от които са в тежко състояние. Очевидци заснемат момента, в който стихията се образува под буреносен облак вчера. Ветрове със скорост над 100 км в час отнесоха покривите на къщи и по 300 от тях има щети. Има много автомобили смачкани от изкоренени дървета. Властите съобщиха, че екстремното време е оставило около 2800 домакинства в 10 села без ток. Част от електроподаването е възстановено. Сега важна информация за шофьорите. Системата бонус-малус влиза в сила, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Тя е елемент от задължителната застраховка гражданска отговорност. Така, изрядните водачи ще плащат по-ниска полица, докато по-рисковите по-скъпа. Критериите, по които ще се оценяват водачите, обаче ще се определят от всеки застраховател по-отделно.
18: Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и случаи на промяна на собствеността върху превозното средство. Ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.
19: Първият проблем е, че се отчитат единствено щетите, които е причинил водача, не се отчита неговото поведение на пътя. Тоест, аз ако имам 10 акта за превишена скорост, заминаване на червено, за неспиране на пешеходна пътека, но нямам нито едно ПТП, аз мога според тази система да получа отстъпка.
17: Мощният GPS заглушител, открит при акция на ДАНС, работил от поне година, а собственикът му е Размик Чакарян, известен с прякора си Ами. Това потвърди вътрешния министър Иван Демерджиев. Той каза, че до този момент няма арести, но не изключи и да се стигне до такива. По думите на Демерджиев, по време на акцията в къщата в Капитан Андреево е открито и друго важно устройство, на което се съхраняват записи от всички камери. Очакванията на вътрешния министър, цитирам, оттам да излязат интересни неща.
20: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха.
17: Окончателно висшите чиновници, при които има корупционен риск, ще полагат тест за почтеност. Това гласуваха депутатите с промени на второ четене в закона за държавния служител. Текстовете са условия България да получи и финалното плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Опозицията възрази, че тестовете са субективни и ще важат само за напред, което означава, че действащите служители няма да ги полагат. ДПС и Възраждане не се включиха в дебата.
1: предложения механизъм за определяне на длъжности с висок корупционен риск и последващото полагане на тест за почтеност не е субективен филтър. Оправомощени служители, преназначени служители, както и всички служители, които участват в процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск преди и след влизане в сила на закона, са освободени от полагането на тест за почтеност. И в закона не е предвидена нито една хипотеза до кога ще важат тези изключения.
21: Тази наредба показа субективност и злоупотреба именно с този текст за почтеност, за отстрелване на неудобните кандидати за определени позиции.
22: Ще изпълним указанията по ПВУ. Ама ще изпълним ли върховенството на правото? Този субективизъм може да стигне до много опасните размери на удобно назначаване на свои хора и удобно отстраняване на не свои хора.
17: Трима членове на неонацистската организация Кръв и чест се изправиха пред съда в Пловдив. Магистратите оставиха в ареста един от тях и наложиха парична гаранция на двама от задържаните при акция на ДАНС. Наемателя на помещението на Кръв и чест, Ивайло Колев, получи отново най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Той е с повдигнато обвинение за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Към бащата и сина Велеви обвинението е за помагачество. 18-годишният Теодор Велев е с парична гаранция от 800 евро, а баща му Ивелин Велев е с гаранция от 1000 евро. Според съда, дейността на тримата е обществено опасна, защото вербувала млади хора за идеология, която приканва към омраза и насилие.
23: Съдържателят на клуба или един от нашите обвиняеми основно е говорил, изнасял речи, надъхвал грубо казано тези млади хора, като те са били вербувани от своя страна от трети лица, които са и двамата други обвиняеми, вече участващи в неговия клуб.
24: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно град Пловдив следва да бъдат премахнати. Разбирайте, знаем кой е символът основния, който стърчи над града.
17: Пожарът край Хасково, който обхвана 14 000 декара сухи треви, гора и земеделски земи в землището на 4 села, е локализиран. Причината за огненото бедствие е детска игра с огън, за което родителите ще бъдат глобени. Максималният размер на санкцията е 1000 евро. 6 екипа огнеборци продължават да работят до пълното потушаване на пожара. Остава в сила частичното бедствено положение, обявено на територията на селата Динево, Малево, Кривополе и Корен. Огънят тръгва от язовир над Динево, където две 13-годишни момчета са пушили, едното от тях подпалва тревата.
25: Със собствената си запалка е запалил сухите треви. По негови думи, за да ги почисти, да види какво ще стане. Следствие на вятъра се е разразил голям пожар.
26: Нощта го разпитаха там. Той като свидетел излезе, пък другия зима да плаче. Сега кой е виновен, кой не е виновен, не съм бил там.
17: Още въпроси около случаите с морбили у нас. Много трудно се доказва дали лекар е поставил фиктивно ваксина. Специалистите са категорични, че ако детето няма антитела, това не означава, че не е вакцинирано. А от Лекарския съюз призоваха колегите си за спазване на етичните норми.
27: Венцислава е майка на 4-годишно дете и е от Угърчин. Едно от трите населени места в Ловешко с най-голямо разпространение на заразата.
28: За мен всеки един родител носи отговорност за детето си сам. Смятам, че родителя е по-виновен.
27: А лекарят, който е поставил подпис?
28: Не знам, не съм човекът, който трябва да го прецени това нещо.
27: При направените тестове в семейства с двама и повече заболели в областта е установено, че част от лицата нямат никакви защитни антитела. Не само срещу морбили, но и срещу паротит и рубиола, каквото е покритието на ваксината.
29: Колегите твърдят, че са поставили ваксината. Ние така документално не сме установили нарушения.
27: Според доцент Йордан Каузунова от болница Лозенец, в момента сме свидетели на малки епидемични взривове в отделни райони, а не в цялата страна. Според нея непоставянето на ваксини не е масово явление, включително и фиктивното такова.
30: Ако това наистина се е случвало някъде, т.е. тези хора са усвоявали неправомерно обществен ресурс. Когато се води една такава статистика за тези определени региони или за цялата страна, и те не са правени правомерно. И тогава обяснението за една избухваща епидемия е съвсем друга.
27: Оказва се обаче, че засилването на контрола върху имунизациите в лекарските практики на много места е трудно постижимо.
29: За съжаление, няма достатъчно кадри. Не излизат от медицинските университети с такива специалности. Трудно се работи и разчитаме и на пенсионери.
27: С оглед приближаващата есен, специалистите препоръчват поставяне на противогрипна ваксина и напомнят, че за децата до 7 години тя е безплатна. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Трогателна история от Гърция. Бебе тюленче беше спасено след като обикаляше бреговете около Спецес в продължение на 3 дни в търсене на майка си. Алексис, както е кръстено малкото, е забелязан в плечините на различни плажове. Тюленчето веднага се превръща в сензация за плажуващите, но бързо става ясно, че има нужда от помощ. След спасителна акция на неправителствена организация е установено, че тюленчето е обезводнено и с тегло под нормалното заради стреса и физическото изтощение. Но има и добра новина. В момента за него се полагат грижи от специалисти и общото му състояние е много добро. Още новини в 19. Останете с BTV.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: I just booked a room.
7: What?
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

Здравейте! След кратка пауза тази нощ, валежите и грамотевиците се завръщат. Явленията първо ще обхванат Северозападна България, а утре още много райони от Централна и Южна. За областите Видин, Монтана и Враца важи жълт код за вероятни интензивни валежи и силни бури през нощта. Предупреждението е в сила най-вече за общините по поречието на Дунав. Очакваме там да падат между 15 и 35 литра на квадратен метър. А утре екстремните явления ще обхванат още 4 области. Има и условия за градушки. Бъдете внимателни, особено в планинските райони. На места са възможни и локални поройни наводнения. През утрешния ден в цялата страна предстои и вятърът да се ориентира от запад-северозапад. Той ще бъде умерен, временно силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София очакваме до 30, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28-29 градуса. В четвъртък и петък градусите леко тръгват нагоре, но от североизток ще продължи да прониква по-хладен въздух. Времето остава предимно слънчево, с повече облаци след обед. Валежи и грамотевици също се очакват първо в Североизточна България, а после в централните райони. В края на седмицата прогнозата е за по-щедро слънце и отново затопляне. Така се разделяме за сега. Хубав ден от мен, останете с BTV!

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като литър и половина Кока-Кола, Фанта или Спрайт за 1,15 евро и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Кауфланд Карт Екстра. Цената на касата е 1,84 евро. Кауфланд.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазари за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BIRSE.BG.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Десетки наводнени къщи, евакуация, прекъснати пътища и унищожена ЖП линия. Това е само част от равносметката след бурята на Югозапад. Община Струмяни обяви бедствено положение. Спряни са токът и водата в района. Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Водата отнася всичко по пътя си. Десетки къщи са наводнени. С отдръпването на водата се виждат пораженията след нея. Тепърва предстои описът на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура. Десетки доброволци, пожарникари и военни остават на терен и продължават да се борят с последиците от бедствието. Продължава издирването на мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера. Кметът на града обяви частично бедствено положение. Бурята нанесе щети и в Батак. Изчезналият мъж сам построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си. Бил работлив, помагал на всеки. Това разказва неговият брат-близнак. В издирването на мъжа и претърсването по поречието на реката участват полицаи от Пещера, Брацигово, Пазарджик и планински спасители с дрон. По обед община Пещера започна разчистването на улиците от наносите Стиня, а комисия започна да описва щетите. Според кметството, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца. Пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен. От света, разрушително торнадо премина през села в Южна Франция. 40 души са ранени, двама от които в тежко състояние. Очевидци заснемат момента, в който стихията се образува под буреносен облак вчера. Ветрове със скорост над 100 км в час отнесоха покривите на къщи. По 300 от тях има щети. Много автомобили са смачкани от изкоренени дървета. Властите съобщиха, че екстремното време е оставило около 2800 домакинства в 10 села без ток. Днес част от електроподаването е възстановено. Отново у нас, мощният GPS заглушител, открит при акция на ДАНС, е работил от поне година, а собственикът му е Размик Чакарян, известен с прякора си Ами. Това потвърди вътрешният министър Иван Демерджиев. Той каза, че до този момент няма арести, но не изключи да се стигне до такива. По думите на Демерджиев, по време на акцията в къща в Капитан Андреево е открито и друго устройство, на което се съхраняват записи от всички камери. Очакванията на вътрешния министър са, цитирам, оттам да излязат интересни неща. Трима членове на неонацистката организация Кръв и чест се изправиха пред съда в Пловдив. Магистратите оставиха в ареста един от тях и наложиха парични гаранции на двама от задържаните при акция на ДАНС. Наемателят на помещението на Кръв и чест Ивайло Колев получи отново най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. Той е с повдигнато обвинение за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. Към бащата и сина Велеви обвинението е за помагачество. 18-годишният Теодор е с парична гаранция от 800 евро, а баща му Ивелин Велев с гаранция от 1000 евро. Според съда, дейността на тримата е обществено опасна, защото вербувала млади хора за идеология, която приканва към омраза и насилие. Времето. Утре облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони. Температурите ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е надолу.
5: Weapon.
4: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
6: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, с
1: се събират специално, за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
7: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
8: 3 часа.
7: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
7: What?
8: Един живот.
9: Go, go, go!
8: Alan Ritchson.
10: I want to get out of this car.
11: I know, we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
13: Well, you said you wanted to get out.
8: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: Предаването има продуктово позициониране.
16: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: Община Банско, кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билет is a VIP zone at Viventim.
3: I just booked a room.
4: What?
5: We're going on a spa weekend, bitches!
1: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys.
7: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Десетки домове, дворове и пътища под вода, след като реки излязоха от коритата си, след бурите в Струмяни, Пещера и Ватак. Мъж, повлечен от високите води, остава в неизвестност. Предаваме на живо от най-засегнатите точки.
1: Заглушителят, открит в джип, е работил поне от година и още за историята, която разкриват службите.
0: Важно за шофьорите. Цената на гражданската отговорност вече зависи от историята на щетите.
1: Американски военно-транспортен самолет кацна в Москва. Според информации, шефът на ЦРУ е в руската столица за преговори.
0: Само по BTV, първият матч на Григор Димитров от US Open. Гледайте го веднага след новините.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Бедствие след силната буря, която премина през страната, евакуация, наводнени къщи, отнесени улици и разрушения след приливната вълна в Струмяни.
0: Кризисна ситуация и в Батак и Пещера, където втори ден тече издирвателна акция за отнесен от бурните води мъж. Домове са под вода, инфраструктура е унищожена.
3: Излизайте навънка, бегайте.
4: Да се пофанал някакво дърво, да е жив.
5: Не знаехме какво да правим.

0: Десетки са наводнените къщи. 7 души са евакуирани, прекъснати са пътища, унищожена е ЖП линия. Това е само част от равносметката след бурята на Югозапад.
1: Община Струмяни обяви бедствено положение.
2: Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Водата отнася всичко по пътя си.
3: 1 час и 10 минути отвъдка не съм яко извята. В момент такова чудо не съм видал. Нагоре 10 метра в вода. Кълбовете се разклатиха, падат кабели, всичко гърми. И какво да ти кажеш?
4: За първи път виждам нещо толкова ужасяващо на живо. Снощи почти, да не кажа голяма дума, почти цялото село беше отвън, долу на главен път Е-79. Всички гледаха какво се случва, всички ги беше страх.
2: Десетки къщи са наводнени.
5: Вълната почна много си, първо вятър, после дъжд, много буйрен дъжд и от един път чухме, почна и аз помислих, че е влак. Викам, нещо бучи и ми се убедиха по телефона, излизайте навънка, бегайте. И тук водата ми беше до колена.
2: С отдръпването на водата се виждат и пораженията след нея.
6: Какви са материалните щети по дома ви?
5: Тук най-много в мазето. Буркан ми, всичко ми е, хладилник имам, бойлер имам долу. Всичко. Зимнината цялата ми е долу.
2: Сред доброволците на терен е и 7-годишния Влади от Градешница. Миналата година е редом до баща си на пожарите. Сега е въоръжен с лопата и гумени ботуши.
6: И какво ще почистваш сега?
7: Еми, пясък, дървета, вода.
6: Няма ли да ти е трудно? Не е ли тежка работа това?
7: Не. Лесно.
4: Той иска да е доброволец. Той мечтата му е да стане планински спасител.
2: Първо предстои описът на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
8: Пострадали частни домове има. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
9: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на 2 кучета. 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия.
2: Десетки доброволци, пожарникари и военни остават на терен и продължават да се борят с последиците от бедствието.
1: А каква е ситуацията в бедствено Струмяни в този час сега на живо Мариета Димитрова? Здравей, Мариета!
10: Здравейте! Много е трудна все още ситуацията. Тук тонове кал изнасят хората от домовете си. Ние сме пред една от най-тежко пострадалите къщи. Искам да ви покажа. А тук е имало ограда, бетонна ограда, която в момента е липсва. Виждате, целият двор на хората е напълнен буквално с тези дърва, които излязлата от коритото си река е донесла тук. Кълта, която е натрупана в двора, е над метър. Унищожен е целият първи етаж на сградата. Може да видите докъде е била приливната вълна. Тя е била поне 2 метра и половина, казаха хората, които огледаха малко по-рано щетите тук. Виждате и автомобила на семейството, който е зарит под тонове кал и дървета. Наистина много страшна е била картината с нощи. Всички разказват за огромната приливна вълна, тоновете кал, които са дошли тук на място. Ще се опитам да ви покажа и към момента, въпреки че през целия ден тук доброволци, пожарникари, военни почистват, все още ситуацията изглежда много, много трудна. Оператора сега ще ви покаже над 2 метра и половина е кълта, която се е натрупала тук. Много трудно тя ще бъде извадена. Продължава работата и през утрешния ден. Това, което успяхме да разберем, е, че десетките домове, които пострадаха от това бедствие, утре ще бъдат обиколени от комисия на общината и областна управа и ще бъдат описани щетите, за да се търси вариант да се помогне на хората.
1: Мариета, ние знаем, че токът и водата бяха спрени и към този час ли е все още така? И само да уточним, затворени ли са все още главния път Е-79 и ЖП линията към Кулата?
10: На първо място трябва да кажа, че електроподаването беше възстановено първо в селата Илинденци и Микрево, а към този час се работи по възстановяването и тук в Струмяни. Не така стоят нещата обаче с водоподаването. Скъсан е главният водопровод, който захранва цялата община, и утре ще продължат екипите да работят. Това, което знаем, че ще се опитат през утрешния ден да възстановят водоподаването, но не е сигурно, че това ще се случи. Главен път Е-79 вече е свободен за преминаване, но ЖП линията все още не е възстановена. Там релсите бяха отнесени буквално от приливната вълна, така че ще отнеме дни. Към момента линията София-Кулата, всъщност поне не вървят влакове и няма как да стане, докато не се възстанови цялата инфраструктура.
1: Мариета Димитрова предава за бедствието в Югозападна България.
0: Наводнение след мощна буря и в Пещера и Батак. Райна Зайкова с последна информация на живо сега. Райна, здравей, кажи ни, има ли резултат от акцията по издирването на отнесени от предошлите води мъж?
11: Добър вечер и от мен. За съжаление, днес почти 10 часа екипи на полиция, пожарна, доброволци претърсваха Стара река, но до момента няма открит човек. Така че издирването продължава и в утрешния ден, включително и с дрон се претърсваше реката. Кметът на Пещера обяви частично бедствено положение заради ситуацията в Пещера, т.е. с 7-дневен срок. Другият потопен град от това бедствие е Батак. Виждате какво се случва на една от улиците. Общо 3 са толкова тежко пострадалите улици. От Балкана се спуска огромно количество вода. Тук асфалтът е изровен, цели парчета са натрошени, като че ли като вафли. Огромни камъни, има дървени трупи, непроходима е тази улица. 16 са наводнените къщи тук в Батак. В една от къщите това, което видяхме, наистина ни оплаши буквално, защото над метър и половина е била приливна водна вълна, пълна с камъни, с дървени трупи. Къщата и човекът, който живее в нея, е понесел удара на тази приливна вълна. За щастие е оцелял, но вижте подробностите. Изчезналият мъж сам построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си. Бил работлив, помагал на всеки. Това разказва неговият брат-близнак.
12: Дойде излиза от вратата си, от къщата вънка и реката го взима.
11: Той има съпруга и син, има, да. Нали така? Да, спасявал е тях, когато е бил отнесен ли?
12: Бяха до вънка и ти ги, той бута ги и той остава там до вратата и веднага го взима реката.
13: Аз се радвам да се пофанял някакво дърво, нещо друго, да е жив. Ама мисля, че много голяма река и не знам.
11: В издирването на мъжа и претърсването по поречието на реката участват полицаи от Пещера, Брацигово, Пазарджик и планински спасители с дрон. Бесънна нощ на улицата прекарва и семейството на Донка Темелкова. Семейството на жената, между което и 3-месечно бебе, едва се спасяват от потопа.
14: И тръгна водата насам. И след като тръгне насам, тя вече от вратите, влиза по стаите, всичко вътре чупено, разпърлено, мокро. Чупихме даже и призорите, да може да изкараме бебито.
11: По обед община Пещера започна разчистването на улиците от наносите с тиня, а тепърва ще се сформира комисия, която да прецени кои къщи са законни. Според кметството, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца.
15: От Батак е тръгнала много силна струя вода. По пътя си е събирала дървета, клони, дънери и е дошла една голяма вълна към Пещера.
11: В Батак водната стихия се спуснала от Балкана по 3 улици. Над метър тиня, наноси и огромни дървета има в двора на Петър Кузев. Неговата къща се оказва построена точно срещу дере.
16: И тук като тръгна, аз гледах, бях вътре през прозорица, защото няма излизане, тя ще ме отвлече. Там стените отзад-зад колата, дето е затрупана, ги няма. Всичко е отмъкнато.
11: Думът на Стефка Герджикова е сред 16-те наводнени.
17: Плувахме във вода. Доста високо водата, всичките уреди бяха в вода. Не знаехме какво да правим, не можехме да отворим вратата, след това не можехме да я затворим, водата наклува.
18: Огромно количество дъжд изсипано и идва също от планината от много места, поне от 3-4 места от различни дерета.
11: Пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен.
0: Щети и по десетки автомобили и градска инфраструктура в София след бурята, която удари столицата. Темата след минути в емисията. А сега останалото водещо.
1: Мощният GPS заглушител, открит при акция на службите в столичния квартал Дъргалевци, е работил от поне година, а собственикът му е Размик Чакарян, известен с прякора си Ами.
0: Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му се очакват и още разкрития. Владислава Тришкова по темата.
19: Поне от година, от толкова време е използвано GPS-устройството, твърди вътрешният министър Иван Демерджиев, като през това време са заглушавани и самолети. Днес министърът внесе и яснота относно собствеността му.
20: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.
19: Екипът ни се опита да се свърже с посочени от МВР министъра собственик, но на телефонния номер, с който разполагаме, не го откриваме. А министър Демерджиев заяви още, че тепърва се очаква, цитирам, интересна информация, базирана на анализ на всичко иззето, както от комплекса в Драгалевци, така и от къщата в Капитан Андреево.
20: Не мога на този етап да изпадна в детайли, но чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта, а те не са малко.
19: Установено е, че части от заглушителя, поставен на джип, липсват.
21: Политици возили са се в това превозно средство?
20: Превозното средство не е само едно, работим активно по установяване на всички обстоятелства.
19: По наша информация, колата е шофирана от мъж, който не е собственик на автомобила. За сега по случая арести няма, но не е изключено и да се стигне до такива, казва още вътрешният министър. От прокуратурата очакват резултатите от назначените 5 експертизи и на устройството, и на иззетата кола, както и на откритото в двата претърсени имота. Потърсихме и Държавната агенция за национална сигурност, но там запазват мълчание.
0: Какво се случва днес на мястото на акцията на ДАНС, СДВР и Комисията за регулиране на съобщенията? Владислава Тришкова по темата. Влади, здравей!
22: Здравейте, днес бяхме на адреса на комплекса в Драгалевци и всичко там вече е спокойно. Ресторанта продължава да си работи и поне ние не видяхме пред комплекса да има полицейско присъствие.
0: А какво се знае за посочения от вътрешния министър Размик Чакарян Ами и ще бъде ли разпитан той от разследващите?
22: Изпратихме официално питане до МВР, в което задаваме въпроси, като например, установено ли е дали Чакарян е тук в България, дали вече е разпитан или пък дали му предстои разпит. До този момент обаче отговор нямаме. А Размир Чакарян Ами е известно име в андърграунда. През годините името му е било свързвано и с други хора, като например това на Красимир Каменов Къру, който припомням, че в част от живота си беше издирван с червен бюлетин, а след това убит в Южна Африка. Името на Ами е свързвано и с това на Христофоро Саманатидис Таки, също много известно име в подземния свят. Интересен факт е, че през 2023 година същият този комплекс, същия ресторант в комплекса също е обект на акция. Основната версия тогава беше, че акцията е свързана с убийството на Къру. Това, което разбрахме ние тогава неофициално обаче, е, че когато униформените влизат в ресторанта, там е и Петю Петров Еврото, който успява да им се измъкне. Тогава се говореше, че той успял да излезе от ресторанта, като използвал тайни тунели, за каквито се заговори и стана ясно, че има и след акцията в петък. Иначе името на Размик Чакарян Ами през годините се свързваше и с така наречения златен гьол на граничен пункт Капитан Андреево, както и с казуса с буферния тир паркинг в Видин.
0: Владислава Тришкова следи акцията на ДАНС, СДВР и КРС. Благодарим ти.
23: Заглушителят е покривал периметър от между 5 и 10 км, заяви пред BTV бившия шеф на Комисията за регулиране на съобщенията. Експерти пък предупреждават за множество нерегламентирани устройства, разположени в полите на Витоша. Президентът на Международната асоциация за борба с дроновете, който алармира за проблема, твърди, че те са монтирани в частни имоти, още от Антуан Златков.
24: Откритото от ДАНС устройство може да заглуши сигнала в радиус от 5 до 10 км, заяви пред BTV бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията. А с помощта на изкуствен интелект ви показваме визуализация на заглушителя. Използваме данните от снимките на устройството, с които BTV разполага, и информация от експерти за купола, който системата осигурява. Става дума за заглушаване на GPS сигнала, а не за мобилни комуникации или Wi-Fi, казва още професор Веселин Бошков.
25: Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед.
3: Говорих с всички оператори. Нито имаме жалоподатели за лош сигнал, нито пък самите оператори.
24: Моментна снимка на ефира от ръководството за въздушно движение не може да покаже кога и от кого е смутен сигналът, обясни транспортният министър и бивш директор на РВД Георги Пеев.
4: Самолетите докладват на ръководителите на полети, че има проблем с сигнала и той е компрометиран. От там нататък службите, българските, които разполагат със съответната техника, те локализират съответния източник. Ако има локално замърсяване на ефира или интервенция върху GPS сигнала, той се локализира и съответно интервюира от съвсем други служби. ДАНС, КРС и така нататък.
24: Законът забранява граждани да разполагат с заглушители или така наречени псевдо-антидрон системи. Подобни устройства могат да се използват само от военни и полиция, но само в определени случаи. Въпреки забраната обаче, откритие в ресторант заглушител не е изключение. Практика у нас, твърдят експерти.
5: В професионалните среди е всеобща тайна, че в България се използват такива нерегламентирани заглушители и така наречените псевдоантидрон системи. Монтирани са в частни имоти, вили и автомобили. Има множество сигнали от операторите на дронове и други дистанционно управляеми системи, че се заглушават определени райони на Витоша.
24: Използват се най-вече за предпазване от атаки с дрон. Устройствата вкарват шум в системата и нарушават комуникацията.
5: Страх ги е от покушение с дрон. Дрона стана най-лесното оръжие за използване и за сплашване на хора от андърграунда.
24: Продават се в китайски сайтове на цена между 50 и 60 хиляди евро, казва още експертът.
5: Всеки един грамотен човек в нашата сфера може да закупи елементите, да го сгуби и да го инсталира в автомобил, в къща и навсякъде.
24: Според експертите, лесно могат да се открият и други активни системи, като тази от петък, ако обаче службите си го поставят за цел. За BTV новините, Антуан Златков.
23: Три уволнения в Министерството на здравеопазването. Министър Катя Ивкова е поискала и получила оставките на заместник министър Ивиан Бенишев и на двама директори на дирекции.
0: Причината – проблем и липса на застраховки, гражданска отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции. Според министър Ивкова, тази дейност е трябвало да стартира от миналата есен, но заместник министър Ивиан Бенишев, директорът на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директорът на дирекция обществено здраве Илия Тасев са си разменяли писма и до средата на август не е предвидено сключване на полиците. Тримата не са уведомили за това новото ръководство на министерството до вчера, каза още здравният министър. Вече бившият заместник министър Ивиан Бенишев отказа коментар по случая. С другите двама уволнени екипът ни не успя да се свърже в рамките на деня.
23: Важна новина за шофьорите. От днес в сила влиза системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Промяната се случва след 10 годишни дебати и два неуспешни опита да влезе в сила. Как работи системата бонус-малус? Изрядните водачи ще получават отстъпка при плащането на застраховка гражданска отговорност, докато рисковите ще плащат повече. Ще се взима предвид историята на щетите на всеки водач за последните 5 години. Данните ще са достъпни през гаранционния фонд, без значение на коя застрахователна компания е клиент съответния шофьор. Застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в регистъра на фонда и в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции. Критериите, по които ще се оценяват водачите, обаче ще се определят от всеки застраховател по-отделно. Още от Мария Ладжова.
6: Кирил Ризов, доен на такси бранша и водач на 35 години опит зад вулана, има наблюдение върху проблемното поведение на пътя.
7: Превишената скорост, несъобразена скорост е най-много 5,5.
6: Таксиметровите шофьори се борят за въвеждането на системата от години. Кирил смята, че принципът провинилите се да плащат повече е справедлив и че това ще коригира поведението на водачите.
7: Аз като шофьор, независимо от това какъв автомобил управлявам, личен, служебен и т.н. Това, което аз на пътя произвеждам като съответни нарушения, ми се вписва в досието.
6: Предвидени са специални изисквания.
2: Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и случаи на промяна на собствеността върху превозното средство, ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.
6: В автомобилните среди обаче виждат несъответствия.
8: Първият проблем е, че се отчитат единствено щетите, които е причинил водача, а не се отчита неговото поведение на пътя. Тоест, аз ако имам 10 акта за превишена скорост, за минаване на червено, за неспиране на пешеходна пътека, но нямам нито едно ПТП, аз мога според тази система да получа отстъпка.
6: Другият проблем, според експерта, е липсата на единна политика на оценяване.
8: Застрахователи отново ще отворят широко ножицата и те ще приемат всички водачи.
6: От Асоциацията на българските застрахователи за сега запазват мълчание с аргумента, че им трябва време да се запознаят с текстовете. А уредбата предвижда всеки от тях да публикува политиката си на оценка на сайта си. За BTV новините, Мария Аладжова.
23: BTV новините във вторник вечер продължават.
0: Ето какво още остава да видите.
23: Напрежение и засилено полицейско присъствие преди големия футболен сблъсък между АЕК и Левски за място в Шампионската лига. Предаваме на живо от Атина.
0: Ще разкрием и кога се завръща на екран ергенът Любов Фрая.
23: Новина в развитие, директорът на ЦРУ изненадващо пристигна в Москва.
0: За сега нито руската страна, нито американската съобщават за целта на визитата. Джон Радклиф касна в руската столица на борда на огромен военно-транспортен самолет C-17 Globemaster. Според сайта за проследяване на полети, през последните два дни машината е била в латвийската столица Рига. Последният път, когато американски самолет е кацал в Москва, е през януари за преговори по Украйна на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Владимир Путин. Сега директорът на ЦРУ пристига в Москва само ден след като Володимир Зеленски обяви, че Киев е предал на американската страна предложения, които да бъдат представени на Москва. У нас високо напрежение в Народното събрание в първия извънреден пленарен ден.
23: И сблъсък между управляващи и опозиция по темата Иран, обобщава Десислава Ризова.
9: Ден след острия тон от Техеран към София заради американските самолети цистерни у нас, от парламента министърът на отбраната отчете, че Иран е провел успешна хибридна атака.
10: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
9: Последва остро опозиционна реакция. Парламентарните сили настояват министърът да каже кого визира поименно.
12: Това е много сериозна, много тежка заявка, обвинение дори косвено. И трябва да се каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да назовем имената на тези политици, защото явно става въпроси за индивиди, за хора.
25: Знаете, преди седмица в Financial Times излезе информация, за която ние алармирахме в България, тъй като информацията в Financial Times, надявам се никой да не ги обвини, че и те участват в иранска хибридна атака, се позоваваше на висши ирански източници. И сега министърът трябва да каже всъщност кои според него български опозиционни политици са участвали в това.
26: За мен звучи несериозно министъра на отбраната да омаловажава официално изявление от иранската страна и отново да му се превижда опозицията.
27: Може би това очакваме и това може би трябва да видим като следваща реакция от страна на управлението на Радев. Протест от страна на управляващите срещу опозицията. Управляващите поставиха националната сигурност под много сериозна заплаха.
9: И още от думите на опозицията. Ако има данни, службите трябва да се активират, а политиците участвали в хибридна атака да бъдат със свален имунитет. ДПС не коментират темата. Последва обаче нов отговор от министъра.
10: Разбира се, че няма да ги поназива по имена, те сами могат да се самоопределят, но всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението водя в тази посока. Не е необходимо пряко да са участници и пряко да са го заявили. А всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат. До успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
9: Министърът на отбраната обяви още, че американската страна няма намерение да връща самолетите си на летище Безмер.
0: А причината за извънредното заседание на парламента днес всъщност е законът за държавния служител.
23: Какво още се случи в първия работен ден на депутатите след ваканцията, ще разберем от Десислава Ризова.
1: Добър ден. Наистина днес беше напрегнат ден за депутатите, защото закона за държавния служител предвижда тестове за почтеност за всички висши държавни длъжности, които носят корупционен риск. Той беше прият, а опозицията възрази единствено, че тези тестове ще са за всички новоназначени, но не и за тези, които вече са назначени отдавна.
23: Деси, разбрахме, че днес химна е прозвучал в залата, но ще има ли официално откриване на новата сесия при така стеклите се обстоятелства?
1: Точно така можем да кажем, че тържествената сесия на парламента реално беше разделена на два дни. Днес чухме химна на България и химна на Европа, но утре очакваме основните заявки на политическите партии за новия политически сезон.
23: Десислава Ризова, благодарим ти.
0: А сега данните за мащаба на бурята в София и щетите, които тя причини. 24 часа след стихията с дъжд и градушка с големина на орех, равносметката изглежда така. 113 сигнала за паднали дървета, клони и завирявания са получени на дежурните телефони на общината. От тях 40 са за наводнени улици, отчитат аварийните екипи. Десетки са и предявените вече искове за щети по автомобили. Обобщението от Петър Антонов.
11: Една от колите на Игнат оцелява и в градушката през 2014-та и вчера.
13: На другата ми кола имаше доста дупки, но докато на тази по-малко. Самия град беше доста едър на някои места. Просто природата ме опази, аз не можах да се опазя, не? Няма с как да опазя, няма с какво.
11: Мъжът не мисли да завежда щети.
13: Защото колите са ми много ефтини и не си заслужава да правя каско.
14: Как ще оправите сега щетите?
13: Едната кола има много леки щети, ама така ще си карам.
11: Други обаче вече подават първи искания пред застрахователите.
15: Голяма част от колегите на пазара ще удължат сроковете за завеждане на претенции. Най-често трябва да се подготвят документи, които са за собственост на съответно дали ще било автомобил или имущество, което е засегнато.
11: Обезщетения могат да се изплащат най-рано 15 работни дни след подаването на всички документи. Следите от градушката вчера се виждат и днес на места в центъра на София. Коли покрити с листа и клони, а улици и тротуари непочистени. Общината отчита часове работа на аварийните екипи и през нощта, и през деня, както и обработването на първите сигнали само час и половина след бурята.
16: Бяха обработени на 80% сигналите за паднали дървете, на 100% за завиряванията. Най-голямо количество дъжд падна в район Младост вчера, 19 литра на квадратен метър. Та листната маса цяла нощ се чисти, всички метростанции са почистени, парковете също.
11: Равносметката на софианци обаче е различна. Мила и детето излизат на разходка и установяват.
17: Не е почистено, той се спъва, пада. Виждам, че има някакво, са започнали, но за сега няма такова.
11: От Столична община уточняват, че почистването на улиците в централната градска част продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
23: След като преди няколко седмици БДЖ получи чисто нови чешки влакове, от днес вече разполага и с френски машини. Те ще бъдат използвани по маршрути с продължителност на пътуването 4-5 часа.
4: Влаковете на Шкода и на Alstom са първите доставки от 20 години, както знаете. Ние трябва да постоянно и последователно да модернизираме нашия подвижен състав, защото модерният подвижен състав е едно от условията да имаме добро обслужване.
0: Малко повече от 24.

0: отново се покачва. За реваншът са отпуснати около 1600 билета за гостуващата агитка. А от АЕК призовават българите да не носят демонстративно фен артикули на Левски и официално предупреждават за отправени заплахи към пътуващи от България фенове. Българските фенове ще бъдат под засилен полицейски контрол още при пристигането си. Организиран транспорт, строг ескорт и определен паркинг са част от мерките. Между 500 и 1000 полицаи ще следят сигурността около стадиона. Засилено наблюдение ще има и в обществения транспорт. Въпреки напрежението, феновете на Левски тръгват към Атина с настроение и вяра в отбора.
1: Специалните пратеници на BTV Валери Генов и Виктор Атанасов са в Атина. Здравейте!
2: Здравейте! Тук жегата наистина е огромна, дори вятър никакъв няма и поради тази причина дори флагчето не може по никакъв начин да бъде размърдано. Единствения вариант е прохлада през пръскачките, които са на терена. Но утре ще бъде и много, много горещо на трибуните, защото и феновете на двата отбора със сигурност ще се погрижат за това. Феновете на АЕК от сега са подготвили хореография специална, която може би е свързана и с клубните цветове, но ще разберем може би утре в 22 часа в ефира на BTV.
1: Валерий, благодарим ви. Ергенът любов в рая се завръща по-непредвидим от всякога.
3: От 1 септември в 22 часа по BTV. Тази година в най-горещото реалити възрастта няма да бъде граница, а привличането може да доведе до неочаквани обрати. Познатата водеща Райна Харяянова ще посрещне участниците в рая, където ги очакват редица изненади. Как ще се развият отношенията между участниците и докъде ще стигнат в търсенето на любовта? Очаквайте в Ергенът Любов в рая от 1 септември, 22 часа по BTV.
4: Любов в рая от 1 септември, 22 часа по BTV.
3: А преди да се разделим, още една изненада за зрителите на BTV.
1: След минути BTV ще излъчи на живо първия мач на Григор Димитров от квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Най-добрият ни тенисист излиза срещу 201-я в света италианец Лоренцо Джустино. За последно Григор игра квалификации в Ню Йорк преди 17 години, а през 2024 беше в основната схема на турнира. Димитров пропусна миналогодишното издание на US Open заради травма. Матчът тази вечер започва веднага след централната емисия новини в 20 часа по BTV. Така се разделяме, хубава вечер.
3: Останете с BTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: The longer that we wait,
0: от тази височина,
3: the weaker we get.
4: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
4: Within.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Левски в битка за мечтата Шампионска лига. Утре вечер в Атина сините ще преследват участие в основната фаза на най-престижния клубен турнир в Европа. След нулево равенство в София, Левски ще се опита да елиминира АЕК. Реваншът е от 21.15 и може да го гледате пряко по BTV. С новините от гръцката столица сега включваме Валери Генов. Валери, здравей!
1: Ники, здравей! Ще бъде ли разтърсена тази мрежа от голове? Предстои да разберем утре, но в първият двубой голове нямаше. Сега обаче пък има тренировка на Левски зад гърба ми. Футболистите на Хулио Веласкес се подготвят за дуела с АЕК Атина и разбира се, се надяват да излезат крайен победител в двубой, за който всъщност български отбор може да спечели 20 милиона евро или близо 20 милиона евро. За да бъдем конкретни, 18 милиона взима всеки един участник в Шампионската лига. Но, какво каза Хулио Веласкес в навечерието на двубоя? Притеснен ли е изобщо за АЕК или не? Чуйте.
2: Партидо бонито, импортанте.
3: Не мога да кажа, че това е най-важният ми матч, защото подходът ми е такъв, че всеки двубой е важен. Трябва да бъдем спокойни. До момента момчетата се справиха много добре. Заслужават да бъдат на мястото, на което са. Тяхната отдаденост е невероятна. Сега трябва да се наслаждават на мача и да опитат да го спечелят.
1: Изключителна жега в Атина, 34 градуса в момента. Лошата новина е, че времето изглежда ще бъде такова и утре. Поне това е прогнозата за около 31 градуса по време на самия двубой. Със сигурност на тези хора отзад изобщо няма да им бъде по никакъв начин лесно.
0: Благодаря ти, Валери Генов, с новините от Атина. Лудогорец, а не ЦСКА, е реалният конкурент на Левски за шампионската титла през настоящия сезон. Това обяви бившият собственик на сините Тодор Батков пред BTV. Цялото ексклузивно интервю пред Иво Бързаков може да гледате утре в тази сутрин.
4: Лудогорец е най-големият съперник определен. Те имат много дълга скамейка, много добри футболисти. Нормално беше да има такава криза. В футбола е така, той в и в любовта е така, нали? И в живота е така. И в един момент няма нищо вечно.
5: Отписвате ЦСКА? Или не?
4: Не, ЦСКА не ги отписвам, но айде не подхващаме темата. Те имат също тежък пасив да преодоляват. Пожелаем успех. ЦСКА няма да ни бъдат конкурент. Нашия конкурент ще бъде Лудогорец. Спомнете ми думата.
5: ЦСКА изпревари Левски в едно отношение, не по спечелване на титлата през тази година, Левски, но стадиона.
4: Еми,
5: ядосва ли ви това?
4: Малко ме ядосва, да. Но това е. Истината е, че футболните колоси на България са Левски и ЦСКА. Въпреки 14 години суша, това е. Публиката обича тези клубове.
0: Часовете преди големия матч на Левски с АЕК ви разказваме история за борба за живот, надежда и щастлива развръзка. Коя е жената, която вдъхновява звездата на гърците Лука Йович за победи? Вижте на нашия обновен сайт btvsport.bg. Григор Димитров започва участието си на US Open с матч, който може да гледате пряко само по BTV. Най-добрият ни тенисист стартира в квалификациите срещу 201-я в света Лоренцо Джустино от Италия след минути в нашия ефир. За първи път от 17 години насам Григор трябва да премине през пресявките, за да стигне до основната схема на US Open, а двубоят срещу Джустино ще е първи помежду им до сега. Най-добрият резултат на Димитров в Нью-Йорк е от 2019 година, когато достига полуфиналите. Миналата година българинът пропусна турнира заради травма. Да подобриш постижението на един от любимите си спортисти. Такава цел постави и Теодор Салпаров пред Александър Везенков. Волейболната легенда триумфира от 3 пъти в Шампионската лига, пожела на европейския първенец с Олимпиакос да надмине рекорда му. Салпаров ще каже с Богом на любимата си игра с грандиозен бенефис на 5 септември от 16.30 по BTV. А тази неделя Александър Везенков се завръща за България срещу Румъния в матч от предварителните квалификации за европейското първенство по баскетбол. Гледайте срещата пряко по Ринг.
6: Точно преди 11 години Теодор Салпаров спечели първата си шампионска лига с Зенит, а след това последваха още 2 триумфа. Само преди 3 месеца пък Александър Везенков се превърна в единствения българин покорил баскетболната Евролига.
7: Той по-мат от мен спечели първата шампионска лига, докато аз на 35, ма пък 3 поредни шампионски лиги спечелих. Така че аз му пожелавам да мине този рекорд и дай Боже да направи 5-6 шампионски лиги и най-вече му пожелавам, защото там е по-голямата емоция, отколкото на клубно ниво, с националния отбор да се класират на голям форум и да вземат медал. Знам, че той го иска много, както и цяла България. Баскетбола живна, отново надава глава. Аз му го пожелавам от все сърце, знам, че той го иска и милее за това нещо и ще се радвам, ако се случи.
0: Останете с BTV и мача на Григор Димитров от US Open, който започва след минути в нашия ефир. Така се разделяме. Приятна вечер.

Здравейте! В сряда, на 26 август, се задават нови силни бури и поройни дъждове. Още тази нощ интензивни валежи и гръмотевици ще обхванат северозападните райони. А утре такива екстремни явления очакваме и в Централна и Южна България. За областите Видин, Монтана и Враца важи жълт код за вероятни интензивни валежи и гръмотевични бури през нощта. Предупреждението е в сила най-вече за общините по поречието на Дунав. Очакваме там да падат до 35 литра на квадратен метър. Утре жълтият код за бури ще обхване още 4 области. Това са София област, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Рискът от градушки също е висок. На места са възможни локални наводнения. Бъдете внимателни. Освен дъждовен, утрешния ден ще бъде и идея по-прохладен. Причината е усилващият се вятър от запад-северозапад, който със себе си носи относително хладен въздух. И така, дневните стойности слабо ще се понижат, като максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. По градове. В столицата очакваме до 30, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28-29 градуса. Постуденият въздух ще продължи да нахлува в страната в четвъртък и петък. Температурите обаче остават без съществена промяна. Времето се очертава предимно слънчево, но има и условия за следобедни краткотрайни валежи и гръмотевици. В събота сутринта ще е прохладно, но през деня слънцето ще се завърне. Тогава започва затопляне и така в неделя стойностите вече ще достигат 36 градуса. Такава е прогнозата. Сега по BTV започва интервюто на деня. От мен спокойна вечер.

0: Radio.
1: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Новият политически сезон е подновен, както са подновени пререканията и критиките от страна и на управляващи към опозиция и обратно. И ако последният политически сезон завърши с голямата тема за бюджета, която между другото отиде и на Конституционния съд, сега новата започва с заявки за съдебна реформа, нов Висш съдебен съвет, главен прокурор, но и предстоят президентски избори. Коя от тези теми крие най-голям риск и потенциал за политическо противопоставяне? Разговор с политолога Димитър Ганев. Добър вечер.
2: Здравейте.
1: Коя от изброените от мен теми според вас има най-голям потенциал и според вас ще продължи да се развива в следващите седмици и месеци?
2: Е, той като потенциал за някакви политически последици, нали, винаги когато има избори, те стоят най-отпред. Напълно нормално, според мен. А иначе, относно сюжета с съдебната реформа, конституционните промени, които се предлагат, те ще отидат отвъд края на октомври и началото на ноември месец. Най-малкото, защото има срокове, които трябва да се спазват. Така че това ще е нещо, което ще се развива в рамките на следващата половин година, може би и повече.
1: Възможно ли обаче тази система да се изчисти или в нея да влязат изцяло нови лица? Защото сега големите критики са. Говорим за изчистване на тази система, говорим за нова съдебна реформа по нов начин и виждаме хора, които са били свързвани с Гешев, с Борислав Сарафов. Виждаме пак, че са кандидати. Това нов модел ли е? Това нова съдебна система ли ще бъде?
2: Значи, може членовете на Висшия съдебен съвет да бъдат нови лица, които те най-малкото нямат право да повторят мандата си. И такива, които ние не познаваме, които не са свързани по някакъв начин с, да го кажем така, с предишен модел. Но това по никакъв начин не означава, че ще има кой знае колко радикална смяна в кадровия състав на системата. Това са едни и същи хора. Ние няма как да намерим нови хора. Надявам се, все пак новия състав на Висшия съдебен съвет да покаже някаква воля за промени, защото нали, в последните те колко вече станаха? 10 години близо този състав на Висшия съдебен съвет. Порочните практики бяха по-скоро често срещания. И единственото нещо, което може да се надяваме, там да има някаква промяна, че да говорим за нови лица в съдебната система.
1: В пряка връзка с това, което говорим вече и сме отворили като тема и битката с олигархията. Преди дни Румен Радев заявява на 14 август, елиминирахме олигархията от политическата власт, точен цитат, последователно и с конкретни стъпки изпълняваме обещанията си. Сега, 10 дни по-късно, те твърдят, ние не сме казали, че сме преборили олигархията, започнахме. Първо, тази въобще теза, че нещо е преборено или че дадени хора са отстранени, доколко отговаря на реалната ситуация?
2: Точен цитат, както и вие коректно го прочетахте, става дума за премахване на олигархите от политическата власт. Това не означава, че тяхното място въобще в българското политическо пространство е елиминирано. И икономическо такова.
1: Ама това, че някой е победил на изборите, означава ли, че директно е елиминиран? Защото то...
2: Е, в случая той има предвид конкретен олигарх, според мен. Да. Когато става дума за отстраняването от политическата власт. А колкото до самия модел, сега вижте, те, ако кажат, че са преборили олигархията и са елиминирали напълно този модел, то тогава какво остава да правят от тук нататък и тогава ще бъде зададен въпроса, ами добре, какъв е резултат от всичко това? И отговорът ще бъде много труден от страна на властта. Затова и общо взето ми се струва, че те ще го продължават и като развиващ се сюжет от тук нататък. Друг е въпроса, че дали тази деолигархизация, тази трудна дума, става и ще бъде устойчив голям политически разказ на това управление. Аз смятам, че това няма да им бъде достатъчно. И в този смисъл има дефицит от гледна точка на някакъв голям разказ, защото преди всичко големия разказ трябва да даде и някаква положителна перспектива на страната, някаква визия, някъде където да може тази власт да закара страната.
1: Когато обществото има нужда от отговори по болезнени и чувствителни теми, като убийството в Пловдив от деца, на което Румен Радев, премиера, заяви, насилниците от Пловдив са креатури на опозицията. Днес пък министър на отбраната заявява, че хибридната атака на Иран, която била успешна, била подкрепена от български политици, но пак без имена. Когато управляващите говорят за политици без имена, когато хвърлят сянка на съмнение просто така, кой печели и въобще какво се постига?
2: Очевидно става дума за дуел между управляващи и опозиция. Аз не виждам нищо, кой знае колко ново. съществено, което по някакъв начин ще промени политическия ландшафт. Нито казуса около Пловдив, нито казуса около така наречената хибридна атака от страна на Иран.
1: Очакваме ли реакция обаче на други институции? Защото като стане едно такова нещо, сега много хора питат, бе, външно министерство ще се изкаже ли по темата, ако има такава хибридна и български политици участват?
2: Да, съмнявам се, че това ще се развие като сюжет, да го кажем така, да.
1: Добре, президентските избори, ние с тях започнахме, наближават, между другото, от днешна дата остават точно 2 месеца до изборите. Ясни са вече някои от...
2: Първият тур.
1: Да, първият тур, точно така.
2: Да, те ще приключат на 2 тура, затова правят това уточнение.
1: В нашата история май няма избори, които са приключили.
2: Всички президентски избори се завършват на 2 тура, поради простата причина, че има 2 условия да завършат на един тур. И това освен 50% плюс един от гласовете, които трябва да спечели определения кандидат, трябва да има и активност, която да бъде над 50% от избирателния списък.
1: И както кое от двете знаете, според вас няма да се случи?
2: Второто категорично. Да. За първото все още е рано да говорим, защото нямаме кандидати, но второто категорично няма да се изпълни. И то поради причина, че избирателният списък в България е около 6 милиона и 600 хиляди. Предполагам, че няма да претърпи голяма промяна до 25 октомври. И съответно, за да се избере президент на първи тур, трябва да се гласували 3 милиона и 300 хиляди. На последните избори, парламентарни, давам пример с това, гласуваха 51% или около 3 милиона и 300 хиляди. И това при условие на много сериозен наказателен вод, протестен, огромна вълна електорална, каквато ние не сме виждали буквално десетилетия, печелейки 131 мандата сегашната управляваща партия. И все пак това са парламентарни избори, т.е. изборите с най-висока цена, да го кажем така. Когато става дума за президентски избори, които имат общо взето изявен фаворит, да го кажем така, след като са минали преди няколко месеца парламентарни избори, не се очаква висок наказателен и протестен вод поради обективни обстоятелства. Няма смисъл да ги изборяваме. Най-малкото фаворита е подкрепен от управляваща партия. Всички тези фактори способстват в това да се отиде на избирателна активност. Ние сме правили предварителни тестове в Тренд, общо взето за интерес и активност към президентските избори.
1: И какво показвате?
2: Около 2 милиона и 700 хиляди българи заявяват, че ще упражнят правото си на глас на 25 октомври, което е много под тези 3,3 милиона.
1: Обединявам двата си финални въпроса, защото и двата са ми интересни. Андрей Гюров пак днес през социалните мрежи влиза в словесни престрелки с управляващите. Защо обаче не го виждаме все още като заявена кандидатура? И могат ли ГЕРБ да си позволят лукса да не участват със свой кандидат на фона на резултатите от последните парламентарни избори?
2: А това може да се чете и като някаква форма на тактически действия, общо взето да поддържа интерес към кандидатурата си, има предвид кандидатурата на господин Гюров. Не смятам, че по някакъв начин кой знае колко сериозно се губи от факта, че все още не е официално обявена. Не трябва да изключваме и факта, понеже това са все пак сложни коалиционни взаимоотношения между ПП и ДБ. Те проличаха тези сложни коалиционни взаимоотношения след последните избори.
1: Дори днес имаше изказвания, които...
2: Това не трябва да се подценява, защото все пак освен името на господин Гюров, там присъства и името на потенциален вицепрезидент, което може да е плод на разговори между ПП и ДБ. Но тук казуса с ГЕРБ е общо взето по-интересния в случая, защото ако Гюров е кандидат, вероятно ще получи подкрепата на ПП и на ДБ. Но ГЕРБ е в много сложна ситуация, защото от една страна, ако издигне самостоятелен кандидат, има потенциален риск да завърши на трето място, което ще бъде наистина много трудна ситуация за ГЕРБ. От една страна. От друга страна, ако подкрепи Андрей Гюров, инициативния комитет, да, който е, защото такава формулировка, Атанас Атанасов направи, да подкрепи инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров. Ако подкрепи Андрей Гюров, това също няма да бъде добър вариант, защото самите симпатизанти на ГЕРБ, структурите на ГЕРБ имат много трудни отношения, ще го кажа по най-мекия начин, с ППДБ през годините. И ако има някой опонент, който те фиксират като опонент и като противостояща на тях партия с най-голяма дистанция, това е ППДБ.
1: Благодаря ви много за този анализ по актуалните политически теми, а ние стискаме палци на Григор Димитров. Останете с програмата на BTV.

Здравейте, уважаеми зрители на BTV. Включваме се пряко от корт номер 17 на USTA Billie Jean King National Tennis Center в Flushing Meadows, Corona Park. Първи кръг от квалификациите за US Open. Григор Димитров срещу Лоренцо Джустино. Григор е поставен в квалификационната схема. Срещу себе си има 34-годишен италянец. Първо препятствие, за да влезе в основната схема, му трябват 3 победи. Преди малко на този корт бившият номер 4 световната ранглиста Кей Нишикори спечели срещу Себастиан Офнер от Австрия в 3 сета. Сега бившият номер 3 Григор Димитров ще се опита да продължи и той към втори кръг на квалификациите. За първи път ще играе срещу Лоренцо Джустино. Италианеца в момента е 201 световната ранглиста. Личното му постижение е 127 място, постигнато за първи път на 12 август 2019 година. Този сезон няма мач основна схема ниво ATP Tour. В кариерата общо 8 мача, от тях е спечелил само един. Нещо повече, това ще бъде 29-то участие за него в квалификации на турнир от големия шлем. Само два пъти е успял да влезе в основна схема, тръгвайки от квалификациите. Григор Димитров е поставен под номер 25. За него това е 16-то участие на US Open. Първото през 2009 година беше в квалификациите. Тогава беше 271 света. Победи Тобиас Камке от Германия 6-3-7-5, но загуби втори кръг от Томас Белучи от Бразилия 4-6-3-6. Следващото му участие беше вече директно в основната схема 2011, като 57 световната ранглиста отстъпи на Гаел Монфис. Последваха загуби първи кръг 2012 от Бенуа Пер и 2013 от Жоао Соса, преди да направи великолепна серия през 2014 година, която вече участва в турнира като 8-ми световната ранглиста. Победи Райан Харисън, Дуди Села с по 3-0 сета, обърна Давид Гофан в трети кръг, но беше спрян на 8-ми на финалата Гаел Монфис. Григор Димитров има 8-ми на финал и през 2016 година, когато отстъпи на Енди Мъри. През 2019 година, като 78-ми световната ранглиста, достигна до полуфиналите. Бяхме преди малко Джейми Делгадо, неговият треньор. През 2019-та Григор направи великолепна серия, побеждавайки Андреа Сепи, Камил Майкжак, Алекс Демирон на 8-ми на финал, 3-0 сета. На четвърт финал обърна от 1 на 2 до 3 на 2. Роджер Федерер, тогава номер 3 световната ранглиста, беше спрян на полуфинал от Данил Медведев. Последното участие на Григор на US Open беше преди 2 години, когато беше 9-ти световната ранглиста. Спечели с по 3-0 сета срещу Кинан Жаке, Ринки Хиджиката и Талон Хрикшпор. На 8-ми на финал игра 5 сета, но елиминира своя добър приятел Андрей Рублев. Стигна до четвърт финал, където обаче беше принуден да се откаже при 1-2 сета, 1-4 в четвъртия срещу Франсис Тиафо. Миналата година Григор не успя да участва на US Open заради контузията, която получи на Уимбълдън. Разкъсване на гръден мускул. Така че след 2-годишно прекъсване Григор отново ще играе на US Open, но за първи път в квалификациите от 2009 година. В момента Григор е 137-ми световната ранглиста. Неговият личен рекорд номер 3 достигна за първи път на 20 ноември 2017 година. Интересен факт за Лоренцо Джустино е, че той има 15 мача до сега срещу български тенисисти в професионалната си кариера. Григор ще бъде 9-ят българин, срещу когото застава. Миналата седмица на четвърт финал на чалънджер в Сион на Швейцария Джустино беше тогава поставен под номер 1 на този чалънджер. Победи Димитър Кузьмов, след което загуби полуфинала. Всъщност Мико Кузьмов е най-често срещаният съперник на Джустино по отношение на български съперници и 6 мача са разменени по 3 победи. Лоренцо Джустино сервира в първия гейм срещу Григор Димитров, а за вас този мач коментира Иван Чешанков. Италианецът добре насочи сервиса към тялото на Григор.

Отлично проведена атака, която тръгна с Форхен да по обратния дивал, след това влезе в корта, беше в близост до мрежата точката, 15 равни. Джустино тази година имаше матч срещу Мико Кузмов и на чаленджер в Херсон и с Гърция, чето от финал на твърди корта и тогава Кузманов му даде по един гейм в двата сета. Май миналата година Илян Радулов победи Джустино на четвърт финал на турнир от целите фьючерс в Матаро на червени кортове. Джустино играл и с Александър Донски и с Леонид Шенгезихт. Също така с Александър Лазов. С Александър Лазаров също. С Тодор Ренев и с Тихомир Грозданов. Първият му матч с България още през 2009 година загуба от Тихомир Грозданов на фьючерс в Турция.

Имаше достатъчно време да се нагласи и да изпълни великолепен Фолкенс, с който печели втора точка. В крайна сметка, тук сечения бекенд, който изпълни Джустино, дигна топката много високо, тя беше бавна.

0: Yes.
1: Григор достига до равенство. Джустино има 13 победи в последните си 20 мача. Те са на турнир от целите чалънджа, с изключение на два мача, които проведе на квалификациите на турнир в Китсвил ниво ATP. Трябва да се победи в тези 20 мача. Това е най-добрият период за него от края на миналата година. Сега двойна грешка, която дава възможност на Григор за пробив още в първия гейм.

0: преглед.
1: За малко да направи още една двойна грешка. Ето е и втората двойна грешка. Реши да смени посоката. От 40-15 Григор обърна гейма.

Виждаме и Георги Стоименов с очилата, менеджер на Григор Димитров, съпруга на Катерина Малеева. Последният турнир, който участва на Григор, беше в Синсинати. Също Себастиан Баез в първи кръг взе първи сет убедително 6 на 1, но допусна обрат 6-1, 3-6, 4-6. При това участва в Бостата, Швеция, на червени кортове. Победи Далибор Свърчина от Чехия 7-6, 1-6, 6-4, но втори кръг беше спрямо от Нуно Боржеш от Португалия. Това бяха двата турнира, в които участва след доброто си представяне на Уимбълдън, където като 146-ти световната ранглиста стигна до 8-ми на финалите. На Уимбълдън Григор победи 3-0 след Дейн Суини от Австралия. След това надигра 18-я световната ранглиста Якоб Меншик 3-1 сета. В трети кръг се справи с 51-я сета и великолепно играеш на Трева Матео Беретини 3-2 сета. Водеше 2-1 срещу Артър Фери от Великобритания, но допусна обрат. Матча завърши драматично с тайбрек в 5-я сет. 207 точки за Фери, който последствие стигна полуфинал. Отлично завърша и тази точка Григор. 30-0.

Дълбоко пасира топката Джустино. Григор малко не закъсня. Съседи се отвори кота и след това много прецизен при вторият удар. 40-15.

Това игра с краката на Григоза да се изтегли. И след това малко изненадващо беше решението да играе къса от тази позиция. Джустино, ето го този момент. Джустино не очакваше това. И пати топката точно където беше на Григор, за което беше, разбира се, наказан. И така пробивът е затвърден. Григор с летящ старт 2-0 гейма.

Григор започна годината като 47-ми световна ранглиста, победи в Бризбън Пабло Карено Бусто, но загуби след това втори кръг от Рафаел Колиньон. И топката е вътре. Втората победа за сезона беше в Индиан Уелс срещу Тенан Сатман, след което втори кръг беше спрямо от Карлос Алкарас. Края на април вече беше извън първите 100 световната ранглиста. Наложи му се да играе на чалънджери. Джустин реши да атакува, допуска нова грешка. Тази година в турнирите от големия шлем Григор имаше място директно в основната схема на открито първенство на Австралия. Отстъпи на Томаш Махач. След това обаче трябваше да играе квалификации за Ролан Гарос. И тежък, драматичен матч срещу танцист, който беше във форма и прави най-силният си сезон, на Джайме Фари от Португалия. Първи кръг квалификации. 3-6-7, 5-6-7. Тая брека на 6. Още една грешка на Джустино и две поредни възможности Григор да направи нов пробив.

0: Много плътни удари, без какъвто и да е риск. Контролирана агресия със всеки ни удар в по-добра позиция. Григор Димитров прави още един пробив и повежда 3 на 0.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Bank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот.
4: Go, go, go!
3: Alan Ritchson.
5: I want to get out of this car.
6: I know we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място.
0: Великолепно начало за Григор Димитров. Два пробива, 3-0 гейма само за 11 минути. На Уимбълдън той получи лауткарт. Чакаше евентуално лауткарт за основната схема и на US Open, но в крайна сметка не получи такъв и му се наложи да играе в квалификациите.
9: Time.
0: Стана дума малко по-рано, че за да влезе в основна схема са необходими 3 победи в квалификациите. Вчера започнаха те, така че една част от мачовете от първи кръг бяха изиграни вчера. Днес трябва да приключат всички двубои от първи кръг. И вече утре започва втори, така че надяваме се Григор да бъде в игра и утре. Съдяваме с това е Касия Радуан Чо. Има определени рестрикции по отношение на надписите на бутилките, които могат да използват тенисистите. Григор, много учтиво каза, не искам да споря, но смятате ли, че това не е прекалено? Не знам защо трябва да влиза в този диалог, при положение, че всичко се развива великолепно в мача, не трябва да губи концентрация. Надявам се, че няма и да го направи. При победа в този матч Григор Димитров във втори кръг на квалификациите може да срещне Тимофей Скатов от Казахстан, който по-рано на корт номер 9 победи Жил Арно Бъи. Ще отново носи от новото ранглиста при ушите бългиец 6-4-6-2.

0: Filino.
1: Какво начало на програмата на корт номер 17? Един корт, който винаги е свързан с специфична атмосфера заради начина, по който изглежда корта, сякаш е направена яма в земята. Публиката е винаги въвлечена, когато е шумна, то ефектът е невероятен, защото така се получава от акустиката.
0: Около
1: 3000 са местата на трибуните на корт номер 17. И както ви казах, първи матч, бившия финалист в турнира Кей Нишиколи, който загуби матча за титлата на US Open 2014 година от Марин Чилич. Нишиколи, който за последния път участва на US Open, беше стигнал до номер 4 световната ранглиста. Сега бившия полуфиналист и номер 3 света Григор Димитров.

0: нас.
1: Още един добър сервис, с който Григоров затваря и втория.
0: Димитров Лицбай, 4 games to love.
1: Затвърждава и втория пробив, повежда 4-0. Сезонът на тръбни кортове всъщност беше най-добрият за Григор, най-добрият период през 2026 година, тъй като той първи игра на чаленджер в Дъблин, където стигна до четвъртфинал, загуби от Кириан Жаке, но след това направи четвъртфинал на ниво ATP 250 в Майорка, беше спрямо от Алехандро Давидович Фокина и после записа вече осмина финала на Уимбълдън. Така че общо 10 мача на трева, от тях спечели 7. Ниво, основна схема ATP Tour. Григор Димитров тази година на твърди корт има само 2 победи от 9 мача. Иначе това е настилката, на която има най-много титли. 7. От общо 9 има по една на червени кортове и на трева. Докато неговият съперник, той е типичен представител на специалистите на червени кортове. Добър сервис сега на Джустино. Това е първият му матч на твърди кортове от

Това беше в качка. Италианеца и това е още една възможност за пробив. Григор може да дръпне 5 на 0. До тук перфектен при точката за пробив. Начинът, по който изпълни ретура, заслужава аплодисментите. 5 на 0 с 3 пробива.

Григор Димитров ще сервира за спечелването на първия сет. Може да върже геврека на тенис жаргон на своя съперник, когато резултата е 6-0. Се използва този термин. Долна грешка на Григор.

0: 7.
1: Основният проблем в матч с подобно развитие е да запази концентрация, тъй като нещата се получават може би много по-лесно, отколкото е очаквал Григор. Само след 20 минути игра сервира за спечелянето на първия сет. Джустино има едва 3 победи срещу тенисисти от топ 100, като най-голямата му спрямо ранкинга на съперника беше първи кръг на Ролан Гарос преди 6 години. Тогава от квалификации влезе основна схема и победи 71-я по това време в ранглиста Корентан Моте от Франция. В 5 сета 18 на 16 гейма в 5-я, тогава все още решаващия сет беше отворен. Нямаше тайбрек, играше се до 2 гейма разлика. Джустино с две възможности да направи първи гейм, да върне единия пробив. Италианец е побеждавал и Филип Мишулич, когато австриец е 84-ти сета на чалънджера в Манама, Бахрейн, началото на тази година, в двата брейк сета. И също така е побеждал Карен Хачанов на чалънджера в Кортина през 2016 година, когато Хачанов е 95-ти сета. Това са единствените му три победи срещу тенисисти от топ 100. Много добър беше ретура, но Григор отговори подобаващо 30-40.

А и сега аз, с който стига до равенство. Десет и шест км в час беше скоростта на сервиса.

Пак тази печелища комбинация, сервис, който му дава възможност веднага да включи форхенда в действие. Вторият удар е завършващ. И сетбол за Григор Димитров.

0: Добре, гейма, спаси точките за пробив и в крайна сметка десито се вържа геврека на Лоренцо Джустино. 6 на 0 първи сет, само за 24 минути игра.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: гости.
1: Много добре. Сменя темпото, използва сечения бекенд Григор. Първа точка за него във втория сет. В първия Джустино имаше много нисък процент на каран първи сервис. Само 42%, вкара 8 от 19 първи сервиса, съответно на втори взе една точка от 11. Първият сет тъпече и щудови бяха 12 на 1 за Григор, иначе и двамата направиха по 7 непредизвикани грешки. Григор беше 3 от 3 при точките за пробив, докато Джустино имаше две възможности да набърне единия пробив в последния гейм от първия сет, но от 15-40 Григор обърна сета. Грешка от добра позиция на Джустино. 15-30. Общо точките в първия сет бяха 26 на 11 в полза на Григор.

от най-гъвкавите тенисисти на Григор Димитров отново демонстрира това своя качество. Виждате тук свали топката ниско, за да затрони тренерът, който обаче направи доста добро воле.

0: pay for it.
1: Серията на Григор продължава, започва и втория сет с пробив. Казах ви по-рано, че Джустино заема това 29-то участие в квалификации на турнир от големия шлем и само два пъти успя да ги премине. Ролан Грос 2020 година след победи в квалификациите срещу Максимилиан Мартерер, Юго Гренье и Дъстин Браун в тази основна схема направи този матч-маратон срещу Корентан Моте. 6 часа и 5 минути. 0-6, забележете. Губи първи сет 0-6, 7-6, 7-6, 2-6, 18 на 16. И след това вече нямаше сили срещу Диего Шварцман във втори кръг. 1-6, 5-7, 0-6. Но в началото на 2020 година всъщност беше първият случай, когато премина успешно квалификации на открито първенство на Австралия. То успешно, образно казано, защото той тогава загуби последния кръг на квалификациите от Марко Трунджелити, но попадна в основната схема като щастлив губещ от тях. И срещна Милош Ронич, че взе общо 6 гейма в трите сета. 15-0.

0: Sorry, love.
1: Значи Джустино играе за шести път квалификации на US Open. При 10 години, когато за първи път участва в пресялките на този турнир, стигна до мат за влизане в основната схема, но загуби от Мартон Фучович. 2018 отново игра трети кръг на квалификации, отстъпи на Денис Новак. Иначе всички останали други негови участия приключват в първи кръг на квалификациите. Последното му участие беше преди 5 години. Тогава беше спрямо от Александър Ковачевич. 7 от 9 на втори сервис Григор.

0: Graham Dimitrov.
1: Game на 0 за Григор. И вече 8 от 8.

Последният случай, когато Григор спечели 7-0, беше преди 2 години, открито първенство на Канада. Матч срещу квалификанта Ринки Киджиката, 6-1-6-0. Иначе първи сет на 0, Ролан Грос взеха и 24-та последен случай срещу Фабиан Маржан, 6-0-6-3-6-4. Терилов. 50% в кана първи сервис от Джустино. По-добре съм справил това отношение втори сет, в сравнение с първи, когато имаше 42. Този показател 50 е общо от двата. Малко не достигна на Григор, съжалява за това. Още топката е почти залепена за линията. Когато Григор излезе на корта, той направи това след Джустино. Имаше видимо много позитивна реакция от трибуните. Дори имаше и скандиране на българи. С един познат Швайгер също. Пеем само за победа. Усмихна се тогава Григор. Само много приятно. 40.

0: ορίζαρι.
1: Жустино печели първи гейм.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Другото, Григор Димитров игра на квалификациите на Ролан Грос. Всъщност това беше първи матч за него в квалификации на турнир от големия шлем, от открито първенство на Австралия 2011-та. Това като 105-ти световен ранглист, той спечели 30 матча в квалификациите, влезе основна схема. След 8 поредни гейма на Григор, Джастино спечели първия си гейм, точно преди почивката, и сега Григор отново е на сервис.

0: fall.
1: Very lost.
2: Stavano Lorenzo Giustino.

0: 15.
1: Двойна грешка. Последните изяви на Джустино изпомнаха полуфинала в Сион, Швейцария, на чаленджера миналата седмица. При това имаше четвъртфинал в Хаген. В Китсбил на ниво ATP спечели първи кръг квалификации, изгуби обаче втори кръг, мача за влиза в основната схема срещу Федерико Чина от Италия. Имаше финал на чаленджер в Лиеж началото на юли. Загуби от Флориан Роска от Германия. При това полуфинал в на чаленджер във Франция, края на юни. Но, както ви казах, всичко това е червени кортове.
0: Димитров needs by 3 games to 1. Second set.
1: Три на един. Още един комфортен гейм за Григор. Въпреки, че направи двойна грешка, тя по никакъв начин не спря неговия ритъм. Джустино през цялата си кариера игра предимно на фьючерси и чаленджери. Става дума колко малко мачове има основна схема ATP Tour. Да, може да е играл квалификации ATP, но основна схема на мачовете са прекалено малко, общо 8. И има само един спечелен двой. Въпросът е срещу Моте на Ролан Гарос.

перфектен беше този удар. Но преди това как използва широчината на кота, разходи от ъгъл, своя съперник. 30-15.

0: 40, 15.
1: Като изключим квалификациите на турнирите от големия шлем, Джустино за първи път играе квалификации на ниво ATP. Китсбил 2013 година, а първият му матч, основна схема, е Букурещ 2015.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

в момента петаса за Григор Димитров. Една двойна грешка, която кара първи сервис. 80% ефективност, на втори 82. Като изключим последния гейм от първия сет, му загуби 3 точки в останалите си сервис геймове. Загубил само още 2.

виждайки, че съперника му е пасивен, далеч от основната линия, и тук след като видя ефекта от този удар, тръгна към мрежата, бекен воле в празната част на корта. При излизанията на мрежата до сега Григор е спечелил 5 точки от 7.

Добре, изпълни е тура, но след това нова грешка. Юстино е родом от Неапол.

0: 15.
1: Твоята кариера, Виктория, ти има 15 спечелени титли от сериите Фючерс, 2 на Чалънджер, Алмати 2019-та, надигавайки на финал Федерико Кория и ноември миналото година в Монастир Тунис. Солидни сервиси, които не дават възможност на съперника да влезе в разиграванията.

0: в цялата си професионална кариера, тук влизат мачове, квалификации, основна схема, фьючерси, чаленджери, ATP турнири от големия шлем. 1065 мача има Джустино. 547 победи. Но огромна част от тези мачове са на червени кортове. 745 мача на червени кортове.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Това ги е мадерът Григор Димитров от победа в първи кръг на квалификациите на US Open. Той взе първия сет победително 6-0. Единствено имаше проблем в последния гейм, който трябваше да спасява две точки за пройв. Обърна го от 15-40. А Джастино не успя да вземе последните си три серии с гейма, така че поддържа разликата от един пройв, която би го направи в самото начало на втория сет, повеждайки 2-0. Така че началото беше 8 последователни гейма за Григор. Сигурен сервис по диагонала постави в трудна позиция Джустино. 40-0. Джустино игра на квалификациите на турнира в София ноември 2023, но тогава загуби в 3-сета от Илья Марченко от Украина. Много добър сервис отново с кик. Прави впечатление, че използва различни сервиси. В матч като този, когато съпадника явно не е от класта на Григор, българският тенисист може да си позволи да експериментира с някои неща, които съответно да му помогнат по-добре за очертаващия се матч във втория кръг на квалификациите. То споменах ви, че Тимофей Скатов очаква победителят от този двой. След само 50 минути игра Джустино сервира за оставане в матча и в квалификационната схема.

Какъв е тур? Да, не беше... Това беше всичко или нищо заради позицията, от която го изпълни, но видяхме, че добре беше преценил ситуацията Григор. Отличен егъл. Първо сечен бекет и след това използва късия диагонал, но видяхте къде прати това Джустино. От много неудобна позиция, логично италианецът допуска грешка. 15-30, Григор е настървен да направи още един пробив тук и така да затвори матча. И още един печелище тук. Много дълбоко пласиран. Два поредни матч вола за Григор Димитров.

0: 6-0-6-3. Победител победа за Григор Димитров. По първи кът на квалификацията на US Open срещу 34-годишния титулец Лоренцо Джустино. Така е Григор във втори кът. Ще срещне Тимофей Скатов от Казахстан, който е 205-стотранкист. 25 години Скатов. Играли се един път с Григор Ролан Гарос. 23-та година в първи кът. 6-0-6-3-6-2 за Григор. Явно Джустино имаше някакъв проблем. Григор го попита. Скато беше стигнал до 123-то място в световната ранглиста. 11 септември 2023-та. Така че той е следващия съперник на Григор Димитров. Припомням, за класиране за основната схема са му необходими 3 победи. Така че втори кръг срещу Скатов и след това се надяваме трети кръг срещу победителят от матча между Ото Виртанен от Финландия и Джак Пинингтън Джонс от Великобритания. Виртанен е поставен под номер 9 в квалификационната схема. Той, разбира се, е така най-трудният съперник от вариантите за Григор, но всичко по реда си, матч по матч. Виртане в момента е 108-ми световната класация. А що се отнася до Джак Пинингтън Джонс, един британски тенисист, който подобрява резултатите си година след година, при което беше началото за Григор с 8 поредни победи. Джак Пинингтън Джонс е само за така информация 165 стомата на Крис в момента на 23 години. В настроение с великолепна игра, още от самото начало, Григор Димитров печели този мач за 52 минути, като направи, сега ще видим статистиката, 60% вкаран първи серий срещу 49 на съперника, точки спечелени на първи серий с 86, 18, 21, на втори сервис 11, 14, общо загуби само 6 точки на свой сервис, печели ще удари 19 на 4, непредизвиканите грешки 11 срещу 17, което означава Григор сравнение печели ще удари непредизвикани грешки плюс 8, Джустино минус 13. Общо точките 53 на 27 в полза на Григор Димитров. Ето как изглежда тази част от схемата. Казах ви, Григор Димитров срещу Тимофей Скатов във втори кръг и при победа след това с победителят от мача между Ото Виртанен и Джак Пинингтън Джонс за влизане вече в основната схема. Надяваме се да се стигне до този добой, разбира се. Така приключва както ни предаване от корт номер 17 на USTA National Billie Jean King National Tennis Center. За вас коментира Иван Чешанков.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: I just booked a room.
1: What?
2: We're going on a spa weekend, bitches!
3: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
0: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: Григор Димитров с победен старт в квалификациите на US Open. В двубой, който можехте да гледате пряко по BTV, най-добрият ни тенисист победи италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг. Подробностите в спорта. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите в емисията. Все още е в неизвестност мъжа, който беше повлечен от придошлите води на реката в пещера. В Струмяни десетки наводнени домове, прекъснати пътища и жп линия. Мощният заглушител, открит в джип в Драгалевци, е работел поне от година. Цената на застраховката гражданска отговорност да зависи от историята на шофьора и предишните му щети. Американски товарен самолет на военните сили кацна в Москва. Кралицата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 години. Остави над 3000 песни. Бедствие след силната буря, която премина през страната. След нея останаха къщи в кал и вода, отнесени улици и разрушения. Един човек се издирва.
1: Излизайте навънка, бегайте.
2: Да се пофанал някакво дърво, да е жив.
3: Не знаехме какво да правим.

0: Община Струмяни обяви бедствено положение. Десетки са наводнените къщи, 7 души бяха евакуирани, прекъснати са пътища и ЖП линия. Това е само част от равносметката след бурята на Югозапад.
1: Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Водата отнася всичко по пътя си.
2: 1 час и 10 минути от въка не съм яко извята. Бе, такова чудо не съм видал. Нагоре 10 метра в вода. Кълбовете се разклатиха, падат кабели, всичко гърми. И какво да ти кажеш?
3: За първи път виждам нещо толкова ужасяващо на живо. С нощи почти, да не кажа голяма дума, почти цялото село беше отвън, долу на главен път Е-79. Всички гледаха какво се случва, всички ги беше страх.
1: Десетки къщи са наводнени.
4: Вълната почна много си, първо вятър, после дъжд, много буйен дъжд и от един път чухме, почна и аз помислих, че е влак. Викам, нещо бучи и ми се убедиха по телефона, излизайте навънка, бегайте. И тук водата ми беше до колена.
1: С отдръпването на водата се виждат и пораженията след нея.
5: Какви са материалните щети по дома ви?
4: Тук най-много в мазето. Буркани, всичко ми е, хладилник имам, бойлер имам долу. Всичко. Зимнината цялата ми е долу.
1: Сред доброволците на терен е и 7-годишния Влади от Градешница. Миналата година е редом до баща си на пожарите. Сега е въоръжен с лопата и гумени ботуши.
5: И какво ще почистваш сега?
6: Еми, пясък, дървета, вода.
5: Няма ли да ти е трудно? Не е ли тежка работа това?
6: Не. Лесно.
3: Той иска да е доброволец. Той мечтата му е да стане планински спасител.
1: Тепърва предстои описът на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
7: Пострадали частни домове има. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
8: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на 2 кучета. 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия.
1: Десетки доброволци, пожарникари и военни остават на терен и продължават да се борят с последиците от бедствието.
0: Все още е в неизвестност мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера. Кметът на града обяви частично бедствено положение. Бурята нанесе щети и в Батак.
9: Изчезналият мъж сам построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си. Бил работлив, помагал на всеки. Това разказва неговият брат-близнак.
10: До ден излиза от вратата си, от къщата вънка и реката го взима.
9: Той има съпруга и син, има, да. Нали така? Да, спасявал е тях, когато е бил отнесен ли?
10: Бяха довънка и ти ги, той бута ги и той остава там до вратата и веднага го взима реката.
11: Аз се радвам да се пофанял някакво дърво, нещо друго, да е жив. Ама мисля, че мога голяма река и не знам.
9: В издирването на мъжа и претърсването по поречието на реката участват полицаи от Пещера, Брацигово, Пазарджик и планински спасители с дрон. Безсънна нощ на улицата прекарва и семейството на Донка Темелкова. Семейството на жената, между което и 3-месечно бебе, едва се спасяват от потопа.
12: И тръгна водата насам. И след като тръгна насам, тя вече от вратите влиза по стаите, всичко вътре чупено, разпърлено, мокро. Чупихме даже и прозорца, да може да изкараме бебито.
9: По обед община Пещера започна разчистването на улиците от наносите с тиня, а тепърва ще се сформира комисия, която да прецени кои къщи са законни. Според кметството, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца.
13: От Батак е тръгнала много силна струя вода. По пътя си е събирала дървета, клони, дънери и е дошла една голяма вълна към Пещера.
9: В Батак водната стихия се спуснала от Балкана по 3 улици. Над метър тиня, наноси и огромни дървета има в двора на Петър Кузев. Неговата къща се оказва построена точно срещу дере.
14: И тук, като тръгна, аз гледах, бях вътре през прозорица, защото няма излизане, тя ще ме отвлече. Там стените отзад-зад колата, де той затрупана, ги няма. Всичко е отмъкнато.
9: Думът на Стефка Герджикова е сред 16-те наводнени.
15: Плувахме във вода. доста високо водата, всичките уреди бяха в вода. Не знаехме какво да правим, не можехме да отворим вратата, след това не можехме да я затворим, водата нахлува.
16: Огромно количество дъжд изсипано и идващо от планината от много места, поне от 3-4 места от различни дерета.
9: Пътят Пещера Батак остава затворен, тъй като е опасен.
0: Още теми, които следим. Мощният GPS-заглушител, открит при акцията на службите в столичния квартал Драгалевци, е работил от поне година, а собственикът му е Размик Чакарян, известен с прякора Ами. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
17: Поне от година. От толкова време е използвано GPS-устройството, твърди вътрешният министър Иван Демерджиев. Като през това време са заглушавани и самолети. Днес министърът внесе и яснота относно собствеността му.
18: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.
17: Екипът ни се опита да се свърже с посочения от МВР министъра собственик, но на телефонния номер, с който разполагаме, не го откриваме. А министър Демерджиев заяви още, че тепърва се очаква, цитирам, интересна информация, базирана на анализ на всичко иззето, както от комплекса в Драгалевци, така и от къщата в Капитан Андреево.
18: Не мога на този етап да изпадна в детайли, но чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта, а те не са малко.
17: Установено е, че части от заглушителя, поставен на джип, липсват.
19: Политици возили са се в това превозно средство?
18: Превозното средство не е само едно, работим активно по установяване на всички обстоятелства.
17: По наша информация, колата е шофирана от мъж, който не е собственик на автомобила. За сега по случая арести няма, но не е изключено и да се стигне до такива, казва още вътрешният министър. От прокуратурата очакват резултатите от назначените 5 експертизи и на устройството, и на иззетата кола, както и на откритото в двата претърсени имота.
0: Държавната агенция Национална сигурност изпълнява законовите си задължения да предотвратява използването на националните радиочестоти срещу сигурността на страната. Това отговориха от контраразузнаването ни на запитване на BTV на този етап. Оттам не разкриват детайли по случая от Драгалевци. Подобен вид заглушител може да покрива периметър от между 5 и 10 км, заяви пред BTV бившият шеф на комисията за регулиране на съобщенията. Експерти пък предупреждават за множество нерегламентирани устройства, разположени в полите на Витоша, още от Антуан Златков.
20: Откритото от ДАНС устройство може да заглуши сигнала в радиус от 5 до 10 км, заяви пред BTV бившият председател на комисията за регулиране на съобщенията. А с помощта на изкуствен интелект ви показваме визуализация на заглушителя. Използваме данните от снимките на устройството, с които BTV разполага, и информация от експерти за купола, който системата осигурява. Става дума за заглушаване на GPS сигнала, а не за мобилни комуникации или Wi-Fi, казва още професор Веселин Бошков.
21: Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед.
20: Моментна снимка на ефира от ръководството за въздушно движение не може да покаже кога и от кого е смутен сигналът, обясни транспортният министър и бивш директор на РВД Георги Пеев.
22: Самолетите докладват на ръководителите на полети, че има проблем с сигнала и той е компрометиран. Оттам нататък службите българските, които разполагат със съответната техника, те локализират съответния източник.
20: Законът забранява граждани да разполагат с заглушители или така наречени псевдо-антидрон системи. Подобни устройства могат да се използват само от военни и полиция, но само в определени случаи. Въпреки забраната обаче, открития в ресторант заглушител не е изключение, практика у нас, твърдят експерти.
23: В професионалните среди е всеобща тайна, че в България се използват такива нерегламентирани заглушители и така наречените псевдоантидрон системи. Монтирани са в частни имоти, вили и автомобили. Като се започне от Бояна и се стига до Бистрица, почти по цялото протежение има места с заглушаване.
20: Използват се най-вече за предпазване от атаки с дрон.
23: Страх е от покушение с дрон. Дрона стана най-лесното оръжие за използване и за сплашване на хора от андърграунда.
20: продават се в китайски сайтове на цена между 50 и 60 хиляди евро. Според експертите, лесно могат да се открият и други активни системи, като тази от петък, ако обаче службите си го поставят за цел. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Сега, важна новина за шофьорите. От днес в сила влиза системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Промяната се случва след 10 годишни дебати и два неуспешни опита да влезе в сила. Ето как ще работи системата. Изрядните водачи ще получават отстъпка при плащането на застраховка гражданска отговорност, докато рисковите ще плащат повече. Ще се взима предвид историята на щетите на всеки водач за последните 5 години. Данните ще са достъпни през гаранционния фонд.

0: бил управляван. Личен, служебен и т.н. Това, което аз на пътя произвеждам като съответни нарушения, ми се вписва в досието.
1: Предвидени са специални изисквания.
2: Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и случаи на промяна на собствеността върху превозното средство, ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.
1: В автомобилните среди обаче виждат несъответствия.
3: Първият проблем е, че се отчитат единствено щетите, които е причинил водача, а не се отчита неговото поведение на пътя. Тоест, аз ако имам 10 акта за превишена скорост, за минаване на червено, за неспиране на пешеходна пътека, но нямам нито едно ПТП, аз мога според тази система да получа отстъпка.
1: Другият проблем, според експерта, е липсата на единна политика на оценяване.
3: Застрахователи отново ще отворят широко ножицата и те ще приемат всички водачи.
1: От Асоциацията на българските застрахователи за сега запазват мълчание с аргумента, че им трябва време да се запознаят с текстовете. А уредбата предвижда всеки от тях да публикува политиката си на оценка на сайта си. За BTV новините, Мария Аладжова.
4: От света новина в развитие. Директорът на ЦРУ направи изненадваща визита в Москва. Нито руската страна, нито американската съобщиха за целта на посещението. Джон Радклиф кацна в руската столица на борда на огромен военно-транспортен самолет C-17 Globemaster. Според сайта за проследяване на полети през последните два дни, машината е била в латвийската столица Рига и се е върнала там отново тази вечер. Последния път, когато американски самолет е кацал в Москва, това е през януари за преговори за Украйна на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Владимир Путин. Сега директорът на ЦРУ пристига в Москва само ден след като Володимир Зеленски обяви, че Киев е предал на американската страна предложения, които да бъдат представени на Москва. Връщаме се у нас. Още един дрон изплува от Черно море. Този път между Царево и Варвара. Специализиран екип от военноморската база в Бургас се отзовава на мястото, където е забелязана машината. От Министерството на отбраната потвърдиха, че безпилотният апарат не представлява опасност. Военните са установили, че става въпрос за електрически разузнавателен дрон без опасни елементи. Само преди дни имаше други два сигнала за части от безпилотни летателни апарати по Черноморието между Албена и Кранево и в района на Ракитника, край Варна. В Бургас е разкрит канал за подводен трафик. Това съобщиха от МВР. Операцията на ГДБОП, откритото количество е над 120 кг марихуана. Задържани са трима души. Става въпрос за нов подход за трафик на наркотици, уточняват от полицията, при който дрогата е била прехвърлена чрез, цитирам, подводен трансфер. Работата по случая продължава. И в края на емисията от музикалната сцена слезе завинаги Доли Партън, кралицата на кънтри музиката, почина днес на 80 годишна възраст.
5: Родената на 19 януари 1946 година Доли Ребека Партън дебютира на сцената едва 13 годишна. Бързо печели популярност като актриса в телевизионни шоу-програми, но истинското й призвание е кънтри музиката. Записва песни заедно с най-големите кънтри звезди като Портър Лаганър, Уили Нелсън, Бренда Ли и Емил Харис, Кенни Роджерс. Заедно с Джейн Фонда през 1981 година се снима във филма От 9 до 5, където печели световна слава.

0: Не мога да повярвам, че са минали 25 години и колко дълго този филм е съществувал и е бил толкова обичан. Това беше първият ми филм и това го прави двойно по-хубав.
1: За цялата се кариера над 6 десетилетия на сцената, Доли Партън е отличена с 7 грамофон

Златната Грами. Десетки награди за кънтри музика. Въведена е и в залата на славата на кънтри музиката и се радва на огромна популярност и почет по целия свят.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Левски в битка за мечтата Шампионска лига. Утре вечер в Атина сините ще преследват участие в основната фаза на най-престижния клубен турнир в Европа. След нулево равенство в София, Левски ще се опита да елиминира АЕК. Реваншът е от 21.15 и можете да огледате пряко по BTV. Новините от гръцката столица обобщава Валери Генов.
1: Ще бъде ли разтърсена тази мрежа от голове? Предстои да разберем утре, но в първият двубой голове нямаше. Сега обаче пък има тренировка на Левски зад гърба ми. Футболистите на Хулио Веласкес се подготвят за дуела с АЕК Атина и разбира се, се надяват да излезат крайен победител в двубой, за който всъщност български отбор може да спечели 20 милиона евро или близо 20 милиона евро. За да бъдем конкретни, 18 милиона взима всеки един участник в Шампионската лига. Но какво каза Хулио Веласкес в навечерието на двубоя? Притеснен ли е изобщо за АЕК или не? Чуйте.
2: Партидо бонито, импортанте.
3: Не мога да кажа, че това е най-важният ми матч, защото подходът ми е такъв, че всеки двубой е важен. Трябва да бъдем спокойни. До момента момчетата се справиха много добре. Заслужават да бъдат на мястото, на което са. Тяхната отдаденост е невероятна. Сега трябва да се наслаждават на мача и да опитат да го спечелят.
4: Много сме ентусиазирани за това да стигнем до Шампионската лига. Всички осъзнаваме тежестта на мача, но сега трябва да сме спокойни и с увереност към дуела. Нервите трябва да останат на заден план. Със сигурност ще е важно кой ще вкара първи гол, защото в футбола психологията играе много. Дано ние отбележим първи.
1: Изключителна жега в Атина, 34 градуса в момента. Лошата новина е, че времето изглежда ще бъде такова и утре. Поне това е прогнозата за около 31 градуса по време на самия двубой. Със сигурност на тези хора отзад изобщо няма да им бъде по никакъв начин лесно.
0: Лудогорец, а не ЦСКА, е реалният конкурент на Левски за шампионската титла през настоящия сезон. Това обяви бившият собственик на сините Тодор Батков пред BTV. Цялото ексклюзивно интервю пред Иво Бързаков можете да гледате утре сутрин в тази сутрин.
5: Не са пътник определен. Те имат много дълга скамейка, много добри футболисти. Нормално беше да има такава криза. В футбола е така, той в... И в любовта е така, нали? И в живота е така. И в един момент няма нищо вечно.
6: Отписвате ЦСКА? Или не?
5: Не, ЦСКА не ги отписвам, но айде не подхващаме темата. Те имат също тежък пасив да преодоляват. Пожелаем успех. ЦСКА няма да ни бъдат конкурент. Нашият конкурент ще бъде Лудогорец. Спомнете ми новата.
6: ЦСКА изпревари Левски в едно отношение, не по спечелване на титлата през тази година, Левски, но стадиона.
5: Еми...
6: Ядосва ли ви това?
5: Малко ме ядосва, да. Но... Това е. Истината е, че футболните колоси на България са Левски и ЦСКА. Въпреки 14 години суша, това е. Публиката обича тези клубове.
0: Григор Димитров с победен старт в квалификациите на US Open, най-добрият български тенисист, записа експресен успех на Лоренцо Джустино с 2-0 сета, в среща, която можехте да гледате само в ефира на BTV.
4: Димитров, който не получи лайткарт за участие в основната схема, стартира ударно двубоя с Лоренцо Джустино. В първия сет българинът не загуби гейм и затвори частта в своя полза с 6-0 за само 24 минути игра. Втория сет отново премина под доминацията на Григор, който за по-малко от час игра си осигури място във втория кръг на квалификациите на US Open. Димитров завърши срещата с 19 уинера срещу само 4 за Джустино. Второто препятствие пред най-добрия български тенисист по пътя към основната схема ще бъде казахстанецът Тимофей Скатов, който се намира на 205-то място в световната ранглиста. При жените Елизара Янева отпадна в първия кръг на пресявките.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол загря за европейското първенство с престижен успех. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Чехия с 3-0 гейма в контрола играна в Самоков.
4: Доволен съм от видяното. Не трябва да забравяме, че това е само контрола. Поддържаме добро ниво през цялото време. Това, което показахме като за първи двубой, беше хубаво. Опитът ме е научил, че трябва да забравим това, което сме спечелили. Трябва да остане в страни. Не е нужно да натоварваме с очаквания нашите момчета, с оглед на спечеления медал на световното първенство.
0: да подобриш постижението на един от любимите си спортисти. Такава цел постави Теодор Салпаров пред Александър Везенков. Волейболната легенда триумфира от 3 пъти в Шампионската лига, пожела на европейския първенец с Олимпиакос да надмине рекорда му. Салпаров ще каже с Богом на любимата си игра с грандиозен бенефис на 5 септември от 16:30 по BTV. А тази неделя Александър Везенков се завръща за България срещу Румъния в матч от предварителните квалификации за Европейското първенство по баскетбол. Гледайте срещата пряко по Ринг.
4: Точно преди 11 години Теодор Салпаров спечели първата си шампионска лига с Зенит, а след това последваха още 2 триумфа. Само преди 3 месеца пък Александър Везенков се превърна в единствения българин покорил баскетболната Евролига.
7: Той по-млад от мен спечели първата шампионска лига, докато аз на 35, ма пък 3 поредни шампионски лиги спечелих. Така че аз му пожелавам да мине този рекорд и дай Боже да направи 5-6 шампионски лиги и най-вече му пожелавам, защото там е по-голямата емоция, отколкото на клубно ниво, с националния отбор да се класират на голям форум и да вземат медал. Знам, че той го иска много, както и цяла България. Баскетбол е живна, отново надава глава. Аз му го пожелавам от все сърце, знам, че той го иска и милее за това нещо и ще се радвам, ако се случи.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! Валежите и гръмотевиците в страната се завръщат до часове. Явленията първо ще обхванат северо-западна България, а утре още много райони от Централна и Южна. За областите Видин, Монтана и Враца важи жълт код за вероятни интензивни валежи и силни бури през нощта. Предупреждението е в сила най-вече за общините по поречието на Дунав. Очакваме там да падат между 15 и 35 литра на квадратен метър. А утре екстремните явления ще обхванат още 4 области. Има и условия за градушки. Бъдете внимателни, особено в планинските райони, на места са възможни и локални поройни наводнения. През утрешния ден в цялата страна предстои и вятърът да се ориентира от запад-северозапад. Той ще бъде умерен, временно силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София очакваме до 30, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28-29 градуса. В четвъртък и петък градусите леко тръгват нагоре, но от северо-исток ще продължи да прониква по-хладен въздух. Времето остава предимно слънчево, с повече облаци след обед. Валежи и гръмотевици също се очакват. Първо в Североизточна България, а после в централните райони. В края на седмицата изгледите са за по-щедро слънце и отново затопляне. Такава е прогнозата. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Григор Димитров с победен старт в квалификациите на US Open в двубой, който можехте да гледате пряко по BTV. Най-добрият ни тенисист победи италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг. Подробностите в спорта. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Да видим първо акцентите в емисията. Все още е в неизвестност мъжа, който беше повлечен от придошлите води на реката в пещера. В Струмяни десетки наводнени домове, прекъснати пътища и ЖП линия. Мощният заглушител, открит в джип в Драгалевци, е работел поне от година. Цената на застраховката гражданска отговорност да зависи от историята на шофьора и предишните му щети. Американски товарен самолет на военните сили кацна в Москва. Кралицата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 години, остави над 3000 песни. Бедствие след силната буря, която премина през страната. След нея останаха къщи в кал и вода, отнесени улици и разрушения. Един човек се издирва.
1: Излизайте навънка, бегайте!
2: Да се пофанал някакво дърво, да е жив.
3: Не знаехме какво да

0: Община Струмяни обяви бедствено положение. Десетки са наводнените къщи. 7 души бяха евакуирани. Прекъснати са пътища и ЖП линия. Това е само част от равносметката след бурята на Югозапад.
1: Малко след 22 часа, минути след началото на бурята, от планината идва огромна приливна вълна, а река Шашка излиза от коритото си. Водата отнася всичко по пътя си.
2: 1 час и 10 минути от въка не съм яко извята. Такова чудо не съм видал. Нагоре 10 метра в вода. Кълбовете се разклатиха, падат кабели, всичко гърми. И какво да ти кажеш?
3: За първи път виждам нещо толкова ужасяващо на живо. Снощи почти, да не кажа голяма дума, почти цялото село беше отвън, долу на главен път Е-79. Всички гледаха какво се случва, всички ги беше страх.
1: Десетки къщи са наводнени.
4: Вълната почна много си, първо вятър, после дъжд, много буйрен дъжд и от един път чухме, почна и аз помислих, че е влак. Викам, нещо бучи и ми се убедиха по телефона, излизайте навънка, бегайте. И тук водата ми беше до колена.
1: С отдръпването на водата се виждат и пораженията след нея.
5: Какви са материалните щети по дома ви?
4: Тук най-много в мазето. Буркани, всичко ми е, хладилник имам, бойлер имам долу. Всичко. Зимнината цялата ми е долу.
1: Сред доброволците на терен е и 7-годишния Влади от Градешница. Миналата година е редом до баща си на пожарите. Сега е въоръжен с лопата и гумени ботуши.
5: И какво ще почистваш сега?
6: Еми, пясък, дървета, вода.
5: Няма ли да ти е трудно? Не е ли тежка работа това?
6: Не. Лесно.
3: Той иска да е доброволец. Той мечтата му е да стане планински спасител.
1: Тепърва предстои описът на щетите и възстановяване на унищожената инфраструктура.
7: Пострадали частни домове има. Това, което е добре, че няма пострадали хора. С нощи късно вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
8: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени, с изключение на 2 кучета. 7 автомобила, които бяха отнесени от водната стихия.
1: Десетки доброволци, пожарникари и военни остават на терен и продължават да се борят с последиците от бедствието.
0: Все още е в неизвестност мъжа, който вчера беше отнесен от стара река в град Пещера. Кметът на града обяви частично бедствено положение. Бурята нанесе щети и в Батак.
9: Изчезналият мъж сам построил къщата си в коритото на реката, без документи, за да приюти семейството си. Бил работлив, помагал на всеки. Това разказва неговият брат-близнак.
10: Дойде излиза от вратата си, от къщата вънка и реката го взима.
9: Той има съпруга и син, има, да. Нали така? Да, спасявал е тях, когато е бил отнесен ли?
10: Бяха до вънка и ти ги, той бута ги и той остава там до вратата и веднага го взима реката.
11: Аз се радвам да се хванал някакво дърво, нещо друго, да е жив. Ама мисля, че мога голяма река и не знам.
9: В издирването на мъжа и претърсването по поречието на реката участват полицаи от Пещера, Брацигово, Пазарджик и планински спасители с дрон. Бесънна нощ на улицата прекарва и семейството на Донка Темелкова. Семейството на жената, между което и 3-месечно бебе, едва се спасяват от потопа.
12: И тръгна водата насам. И след като тръгна насам, тя вече от вратите влиза по стаите, всичко вътре чупено, разпърлено, мокро. Чупихме даже и прозорца, да може да изкараме бебито.
9: По обед община Пещера започна разчистването на улиците от наносите с тиня, а тепърва ще се сформира комисия, която да прецени кои къщи са законни. Според кметството, коритото на реката е почиствано преди няколко месеца.
13: От Батак е тръгнала много силна струя вода. По пътя си е събирала дървета, клони, дънери и е дошла една голяма вълна към Пещера.
9: В Батак водната стихия се спуснала от Балкана по 3 улици. Над метър тиня, наноси и огромни дървета има в двора на Петър Кузев. Неговата къща се оказва построена точно срещу дере.
14: И тук, като тръгна, аз гледах, бях вътре през прозорица, защото няма излизане, тя ще ме отвлече. Там стените отзад колата, де той затрупана, ги няма. Всичко е отмъкнато.
9: Думът на Стефка Герджикова е сред 16-те наводнени.
15: Плувахме във вода. доста висока водата, всичките уреди бяха в вода. Не знаехме какво да правим, не можехме да отворим вратата, след това не можехме да я затворим, водата наклува.
16: Огромно количество дъжд изсипано и идва също от планината от много места, поне от 3-4 места от различни дерета.
9: Пътят Пещера-Батак остава затворен, тъй като е опасен.
0: Още теми, които следим. Мощният GPS-заглушител, открит при акцията на службите в столичния квартал Драгалевци, е работил от поне година, а собственикът му е Размик Чакарян, известен с прякора Ами. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
17: Поне от година. От толкова време е използвано GPS-устройството, твърди вътрешният министър Иван Демерджиев, като през това време са заглушавани и самолети. Днес министърът внесе и яснота относно собствеността му.
18: Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства.
17: Екипът ни се опита да се свърже с посочения от МВР министър собственик, но на телефонния номер, с който разполагаме, не го откриваме. А министър Демерджиев заяви още, че тепърва се очаква, цитирам, интересна информация, базирана на анализ на всичко иззето, както от комплекса в Драгалевци, така и от къщата в Капитан Андреево.
18: Не мога на този етап да изпадна в детайли, но чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево, там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта, а те не са малко.
17: Установено е, че части от заглушителя, поставен на джип, липсват.
19: Медици возили се в това превозно средство?
18: Превозното средство не е само едно, работим активно по установяване на всички обстоятелства.
17: По наша информация, колата е шофирана от мъж, който не е собственик на автомобила. За сега по случая арести няма, но не е изключено и да се стигне до такива, казва още вътрешният министър. От прокуратурата очакват резултатите от назначените 5 експертизи и на устройството, и на иззетата кола, както и на откритото в двата претърсени имота.
0: Държавната агенция Национална сигурност изпълнява законовите си задължения да предотвратява използването на националните радиочестоти срещу сигурността на страната. Това отговориха от контраразузнаването ни на запитване на BTV на този етап. Оттам не разкриват детайли по случая от Драгалевци. Подобен вид заглушител може да покрива периметър от между 5 и 10 км, заяви пред BTV бившият шеф на Комисията за регулиране на съобщенията. Експерти пък предупреждават за множество нерегламентирани устройства, разположени в полите на Витоша, още от Антуан Златков.
20: Откритото от ДАНС устройство може да заглуши сигнала в радиус от 5 до 10 км, заяви пред BTV бившият председател на Комисията за регулиране на съобщенията. А с помощта на изкуствен интелект ви показваме визуализация на заглушителя. Използваме данните от снимките на устройството, с които BTV разполага, и информация от експерти за купола, който системата осигурява. Става дума за заглушаване на GPS сигнала, а не за мобилни комуникации или Wi-Fi, казва още професор Веселин Бошков.
21: Това е сериозен заглушител и с доста голяма мощност, като гледам на пръв поглед.
20: Момент на снимка на ефира от ръководството за въздушно движение не може да покаже кога и от кого е смутен сигналът, обясни транспортният министър и бивш директор на РВД Георги Пеев.
22: Самолетите докладват на ръководителите на полети, че има проблем с сигнала и той е компрометиран. Оттам нататък службите, българските, които разполагат със съответната техника, те локализират съответния източник.
20: Законът забранява граждани да разполагат с заглушители или така наречени псевдо-антидрон системи. Подобни устройства могат да се използват само от военни и полиция, но само в определени случаи. Въпреки забраната обаче, открития в ресторант заглушител не е изключение. Практика у нас, твърдят експерти.
23: В професионалните среди е всеобща тайна, че в България се използват такива нерегламентирани заглушители и така наречените псевдоантидрон системи. Монтирани са в частни имоти, вили и автомобили. Като се започне от Бояна и се стига до Бистрица, почти по цялото протежение има места с заглушаване.
20: Използват се най-вече за предпазване от атаки с дрон.
23: Страх ги е от покушение с дрон. Дрона стана най-лесното оръжие за използване и за сплашване на хора от андърграунда.
20: Продават се в китайски сайтове на цена между 50 и 60 хиляди евро. Според експертите, лесно могат да се открият и други активни системи като тази от петък, ако обаче службите си го поставят за цел. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Сега, важна новина за шофьорите. От днес в сила влиза системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Промяната се случва след 10 годишни дебати и два неуспешни опита да влезе в сила. Ето как ще работи системата. Изрядните водачи ще получават отстъпка при плащането на застраховка гражданска отговорност, докато рисковите ще плащат повече. Ще се взима предвид историята на щетите на всеки водач за последните 5 години. Данните ще са достъпни през гаранционния фонд, без значение на коя застрахователна компания е клиент съответният шофьор. Застрахователите вече ще бъдат длъжни да вписват в регистъра на фонда и в реално време всички заведени при тях застрахователни претенции. Критериите, по които ще се оценяват водачите обаче, ще се определят от всеки застраховател по-отделно. Още по темата от Мария Ладжова.
2: Кирил Ризов, доен на такси бранша и водач на 35 години опит зад волана, има наблюдение върху проблемното поведение на пътя.
4: Превишената скорост, несъобразена скорост е най-много 5,5.
2: Таксиметровите шофьори се борят за въвеждането на системата от години. Кирил смята, че принципът провинилите се да плащат повече е справедлив и че това ще коригира поведението на водачите.
4: Аз като шофьор, независимо от това какъв автомобил управлявам, личен, служебен и т.н. Това, което аз на пътя произвеждам като съответни нарушения, ми се вписва в досието.
2: Предвидени са специални изисквания.
5: Гаранционният фонд ще предоставя информация за щетите, включително и случаи на промяна на собствеността върху превозното средство. Ако преди нея застраховащият е бил собственик, ползвател по талон, приобретател или обичаен водач, който е сключвал предходен договор за същото превозно средство. По този начин историята на щетите ще следва реалния ползвател на автомобила.
2: В автомобилните среди обаче виждат несъответствия.
6: Първият проблем е, че се отчитат единствено щетите, които е причинил водача, а не се отчита неговото поведение на пътя. Тоест, аз ако имам 10 акта за превишена скорост, заминаване на червено, за неспиране на пешеходна пътека, но нямам нито едно ПТП, аз мога според тази система да получа отстъпка.
2: Другият проблем, според експерта, е липсата на единна политика на оценяване.
6: Застрахователи отново ще отворят широко ножицата и те ще приемат всички водачи.
2: От Асоциацията на българските застрахователи за сега запазват мълчание с аргумента, че им трябва време да се запознаят с текстовете. А уредбата предвижда всеки от тях да публикува политиката си на оценка на сайта си. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: От света новина в развитие. Директорът на ЦРУ направи изненадваща визита в Москва. Нито руската страна, нито американската съобщиха за целта на посещението. Джон Радклиф кацна в руската столица на борда на огромен военно-транспортен самолет C-17 Globemaster. Според сайта за проследяване на полети през последните два дни, машината е била в латвийската столица Рига и се е върнала там отново тази вечер. Последният път, когато американски самолет е кацал в Москва, това е през януари за преговори за Украйна на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с Владимир Путин. Сега директорът на ЦРУ пристига в Москва само ден след като Володимир Зеленски обяви, че Киев е предал на американската страна предложения, които да бъдат представени на Москва. Връщаме се у нас. Още един дрон изплува от Черно море. Този път между Царево и Варвара. Специализиран екип от военноморската база в Бургас се отзовава на мястото, където е забелязана машината. От Министерството на отбраната потвърдиха, че безпилотният апарат не представлява опасност. Военните са установили, че става въпрос за електрически разузнавателен дрон без опасни елементи. Само преди дни имаше други два сигнала за части от безпилотни летателни апарати по Черноморието между Албена и Кранево и в района на Ракитника край Варна. В Бургас е разкрит канал за подводен трафик. Това съобщиха от МВР. Операцията на ГДБОП. Откритото количество е над 120 кг марихуана. Задържани са трима души. Става въпрос за нов подход за трафик на наркотици, уточняват от полицията, при който дрогата е била прехвърлена чрез, цитирам, подводен трансфер. Работата по случая продължава. И в края на емисията от музикалната сцена слезе завинаги Доли Партън, кралицата на кънтри музиката. Почина днес на 80 годишна възраст.
1: Родената на 19 януари 1946 година Доли Ребека Партън дебютира на сцената едва 13 годишна. Бързо печели популярност като актриса в телевизионни шоу програми, но истинското й призвание е кънтри музиката. Записва песни заедно с най-големите кънтри звезди като Портер Лаганър, Уили Нелсън, Бренда Ли и Емил Харис, Кенни Роджерс. Заедно с Джейн Фонда през 1981 година се снима във филма От 9 до 5, където печели световна слава.

0: Не мога да повярвам, че са минали 25 години и колко дълго този филм е съществувал и е бил толкова обичан. Това беше първият ми филм и това го прави двойно по-хубав.
1: За цялата се кариера над 6 десетилетия на сцената, Доли Партън е отличена с 7 грамофончета Грами, десетки награди за кънтри музика. Въведена е и в залата на славата на кънтри музиката и се радва на огромна популярност и почет по целия свят.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Левски в битка за мечтата – Шампионска лига. Утре вечер в Атина сините ще преследват участие в основната фаза на най-престижния клубен турнир в Европа. След нулево равенство в София, Левски ще се опита да елиминира АЕК. Реваншът е от 21.15 и можете да го гледате пряко по BTV. Новините от гръцката столица обобщава Валери Генов.
1: Ще бъде ли разтърсена тази мрежа от голове, предстои да разберем утре, но в първия двубой голове нямаше. Сега обаче пък има тренировка на Левски зад гърба ми. Футболистите на Хулио Веласкес се подготвят за дуела с АЕК Атина и разбира се, се надяват да излезат краен победител в двубой, за който всъщност българският отбор може да спечели 20 милиона евро или близо 20 милиона евро. За да бъдем конкретни, 18 милиона взима всеки един участник в Шампионската лига. Но какво каза Хулио Веласкес в навечерието на двубоя? Притеснен ли е изобщо за АЕК или не? Чуйте.
2: Партидо бонито, импортанте.
3: Не мога да кажа, че това е най-важният ми матч, защото подходът ми е такъв, че всеки двубой е важен. Трябва да бъдем спокойни. До момента момчетата се справиха много добре. Заслужават да бъдат на мястото, на което са. Тяхната отдаденост е невероятна. Сега трябва да се наслаждават на мача и да опитат да го спечелят.
4: Много сме ентусиазирани за това да стигнем до Шампионската лига. Всички осъзнаваме тежестта на мача, но сега трябва да сме спокойни и с увереност към дуела. Нервите трябва да останат на заден план. Със сигурност ще е важно кой ще вкара първи гол, защото в футбола психологията играе много. Дано ние отбележим първи.
1: Изключителна жега в Атина, 34 градуса в момента. Лошата новина е, че времето изглежда ще бъде такова и утре. Поне това е прогнозата за около 31 градуса по време на самия двубой. Със сигурност на тези хора отзад изобщо няма да им бъде по никакъв начин лесно.
0: Лудогорец, а не ЦСКА, е реалният конкурент на Левски за шампионската титла през настоящия сезон. Това обяви бившият собственик на сините Тодор Батков пред BTV. Цялото ексклюзивно интервю пред Иво Бързаков можете да гледате утре сутрин в тази сутрин.
5: Не са пътник определено. Те имат много дълга скамейка, много добри футболисти. Нормално беше да има такава криза. В футбола е така, той в... И в любовта е така, нали? И в живота е така. И в един момент няма нищо вечно.
6: Отписвате ЦСКА? Или не?
5: Не, не. ЦСКА не ги отписвам, но... Айде, не. Подхващаме темата. Те имат също тежък пасив да преодоляват. Пожелаем успех. ЦСКА няма да ни бъдат конкурент. Нашия конкурент ще бъде Лудогорец. Помнете ми думата.
6: ЦСКА изпревари Левски в едно отношение, не по спечелване на титлата през тази година, Левски, но стадиона.
5: Еми...
6: Ядосва ли ви това?
5: Малко ме ядосва, да. Но... Това е. Истината е, че футболните колоси на България са Левски и ЦСКА. Въпреки 14 години суша, това е. Публиката обича тези клубове.
0: Григор Димитров с победен старт в квалификациите на US Open, най-добрият български тенисист, записа експресен успех над Лоренцо Джустино с 2 на 0 сета, в среща, която можехте да гледате само в ефира на BTV.
4: Димитров, който не получил ауткарт за участие в основната схема, стартира ударно двубоя с Лоренцо Джустино. В първия сет българинът не загуби гейм и затвори частта в своя полза с 6-0 за само 24 минути игра. Втория сет отново премина под доминацията на Григор, който за по-малко от час игра си осигури място във втория кръг на квалификациите на US Open. Димитров завърши срещата с 19 уинъра срещу само 4 за Джустино. Второто препятствие пред най-добрия български тенисист по пътя към основната схема ще бъде казахстанецът Тимофей Скатов, който се намира на 205-то място в световната ранглиста. При жените Елизара Янева отпадна в първия кръг на пресявките.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол загря за европейското първенство с престижен успех. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Чехия с 3 на 0 гейма в контрола играна в Самоков.
4: Доволен съм от видяното. Не трябва да забравяме, че това е само контрола. Поддържаме добро ниво през цялото време. Това, което показахме като за първи двубой, беше хубаво. Опитът ме е научил, че трябва да забравим това, което сме спечелили. Трябва да остане в страни. Не е нужно да натоварваме с очаквания нашите момчета, с оглед на спечеления медал на световното първенство.
0: да подобриш постижението на един от любимите си спортисти. Такава цел постави Теодор Салпаров пред Александър Везенков. Волейболната легенда триумфира от три пъти в Шампионската лига, пожелана европейския първенец с Олимпиакос да надмине рекорда му. Салпаров ще каже с Богом на любимата си игра с грандиозен бенефис на 5 септември от 16:30 по BTV. А тази неделя Александър Везенков се завръща за България срещу Румъния в матч от предварителните квалификации за Европейското първенство по баскетбол. Гледайте срещата пряко по Ринг.
4: Точно преди 11 години Теодор Салпаров спечели първата си шампионска лига с Зенит, а след това последваха още два триумфа. Само преди 3 месеца пък Александър Везенков се превърна в единствения българин покорил баскетболната Евролига.
7: Той по-млад от мен спечели първата шампионска лига, докато аз на 35, ма пък 3 поредни шампионски лиги спечелих. Така че аз му пожелавам да мине този рекорд и дай Боже да направи 5-6 шампионски лиги и най-вече му пожелавам, защото там е по-голямата емоция, отколкото на клубно ниво, с националния отбор да се класират на голям форум и да вземат медал. Знам, че той го иска много, както и цяла България. Баскетбола живна, отново надава глава. Аз му го пожелавам от все сърце, знам, че той го иска и милее за това нещо и ще се радвам, ако се случи.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! Валежите и гръмотевиците в страната се завръщат до часове. Явленията първо ще обхванат Северо-Западна България, а утре още много райони от Централна и Южна. За областите Видин, Монтана и Враца важи жълт код за вероятни интензивни валежи и силни бури през нощта. Предупреждението е в сила най-вече за общините по поречието на Дунав. Очакваме там да падат между 15 и 35 литра на квадратен метър. А утре екстремните явления ще обхванат още 4 области. Има и условия за градушки. Бъдете внимателни, особено в планинските райони, на места са възможни и локални поройни наводнения. През утрешния ден в цялата страна предстои и вятърът да се ориентира от запад-северозапад. Той ще бъде умерен, временно силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София очакваме до 30, 33 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 28-29 градуса. В четвъртък и петък градусите леко тръгват нагоре, но от северо-исток ще продължи да прониква по-хладен въздух. Времето остава предимно слънчево, с повече облаци след обед. Валежи и гръмотевици също се очакват. Първо в Северо-Източна България, а после в централните райони. В края на седмицата изгледите са за по-щедро слънце и отново затопляне. Такава е прогнозата. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: това, което ще бъде, трябва да е в прека връзка с това, което е било. Защото един народ се капи на своите традиции и спомени. В Трънско има доста емблематични неща, свързани с нашата история и България. Едно от най-емблематичните неща е трънския диалект. Например, в трънския диалект се намира най-краткото изречение в българските диалекти. То се състои от една и съща буква, казана три пъти, но с ударение, разбира се. Я, което в превод на литературен български означава аз яздя.
1: С времето този специфичен говор отшумява, макар че съчетава в себе си колорита на няколко твърдо говорящи български диалекта, сред които Брезнишкото наречие и Радомирското в посока Чипровци.
0: Разбира се, всичко е строго специфично. Турското присъствие в Трънско не е било чак толкова силно по времето на турското иго и може би това е и способствало за запазване на самия диалект в една по-автентична форма.
1: Интересен факт е, че трънският диалект не допуска думи дори от сръбския език, въпреки географската близост на западната ни съседка. Ревностно запазил чистотата си, автентичният местен говор е давал сериозна заявка за по-широко разпространение.
0: Една историческа извадка, бих ви казал. Трънско има свой представител във Великото народно събрание в Велико Търново, когато Търновската конституция бива създадена и когато е трябвало да се определи кой е официалният български език. Имало е две предложения. Едното предложение е било местният търновски диалект, другото предложение не е било трънския диалект, но твърдо говорящия западен диалект, нали? В това число попада и трънския диалект, разбира се. При гласуването, кой да е официалния език, един единствен глас побеждава да бъде търновския диалект.
1: Представете си какво щеше да стане, ако официалният ни език звучеше така.
0: Не Андри Ноде, да не изчанчиш Цревик.
1: Така трънченин казва на друг, че ходи на криво и може да си скъса обувките.
2: Освен пътеките, преди 3 години направихме и мрежа от планински веломаршрути, които кръстихме Велоеро, тъй като минават през, може би, най-красивото село в района Еро. Общата дължина на маршрутите е 56 км. Те съчетават както черни планински пътища, така и асфалтови пътища, по които обаче почти няма движение. В Трънско може човек да кара колело, шосейно, планинско, да ходи на планина, да се катери, да бяга.
1: Земя за живот на по-висока скорост, динамичен, екстремен. Пълно сливане с природата и нейните стихии.
2: А от тази година поставихме начало и на планинското бягане в община Трън. На 29 май тази година ще се проведе първото състезание Трън Ултра Рън. Трасето е изключително панорамно, с изключително красиви гледки, но и трудно.
0: Да си спазваме традициите, начина ни на живот, говорите ни даже, ако щете. Това ни е задържало да сме нация, която е изстрадала, но въпреки всичко оцеляла. Интересно е, че Трънско, във Втора България има такава легенда местна, Трънско е било наричано Западната света гора. В Трънско до ден днешен в българския клир има запазена титла Знеполски епископ. Знепол е долината на река Ерма. Не случайно епископ, знаете, това е от висшия клир, хората, от които избират и патриарх.
1: Магично е сливането на духовността с природата. Някак естествено сърцето тегли към пещерния параклис Света Петка. Светлината огрява входа на скалната стена, в която Света Петка се е скрила, гонена от неверниците.
3: Според легендата, първата четвърт на 11 век идва преподобна Петка, епивацка, търновска и българска. Не избира случайно точно тази пещера. Тя датира като древноязическо светилище. Заселва се тук. За кратък период от време престоява. Много чудеса е извършила. Тук са идвали много хора от селището, предимно майки с малки деца. Така се разнесва малвата за дарбата на светицата. Затова в последствие започнали да я викат и в селището. Откликвала и на вярващи, и на невярващи.
1: Легендата разказва, че една вечер светицата се скрила в пещерата, запалила огън, замесила и опекла питка. Но в това време неверниците влезли и я подгонили. За щастие, света Петка видяла по дима на запаления огън, че има и друг изход и избягала. Когато преследвачите посегнали към питката, тя се вкаменила. До днес вярващите ярко различават отпечатъците от дланта и краката й на скалата във вътрешността на пещерата.
3: Пещерата приема нейното име, така светицата става покровителка на Трън и Трънско. Много чудеса се случвали, продължава да се случват, разбира се.
1: Според вярванията, водата, която се стича от тавана, е лековита, а горещо изречените молби в Параклиса се сбъдват.
3: Тя е покровител над род, на семейство, на всички, които са в беди и страдащи хора.
1: Името на светицата носи и близкия Пенкьовски манастир.
2: Той се намира в село Пенкьовци. Спорно е от кога точно е датировката, но е някога от преди турско робство. Има легенда за църквата в манастира, че в началото на турското робство местните са затрупали с пръст църквата, за да я спасат от унищожение. Поколение след поколение се е забравило това нещо. И в средата на 19 век един пастир, както е бил с козите около църквата, козела е открил металния кръст и е почнал да го ближе. Така пастира е видял кръста, започнали се да копаят надолу и са видяли, че отдолу има църква, изровили са я, възстановили са я. Фактически има стенописи, които са от средата на 19 век, които са много интересни. Църквата е изрисувана и отвътре, и отвън.

0: трябва да се върне духовното хората. Духовното е част от традицията, но няма как да не се върне. Но и държавата трябва да вземе участие.
1: Хубаво е човек да познава родния си край и да го опознава по-подробно, защото в България имаме огромно богатство и то е навсякъде, не само в Трънско, което обаче повечето хора изобщо не подозират, че съществува. Знаят се само най-масовите места и хората обикалят целия свят без да знаят какво има буквално в двора си, така да се каже.
2: Богатство са и личностите, които ни дават повод за национална гордост. Емблема за Трънския край е и Симо Соколов.
0: Капитан Симо Соколов е личност, която е участвала в легиите на Раковски.
2: Някои наричат Симо Соколов капитан Петко Войвода за Трънско и за Западна България.
0: Капитан Симо Соколов формира едно въздигане на местния трънски народ, като сформира една група от около първоначално 300 човека, след това достигат до 2000 и освобождава цялата сегашна западна покрайнина, тогава не е било покрайнина, освобождава от Видинско до Тюстендилско включително, като прогонва турските остатъци от войска и въобще, като имало и няколко стражения с местен башибозук.
2: Капитан Симо Соколов е сред малкото доживели зряла възраст и успели да навършат 70 години.
0: Историческа личност за България, то не само за Трънско. Капитан Симо Соколов е един от заслужилите наши български революционери и поборници, които би следвало да бъдат изучавани по един заслужаващ начин.

Изпълнени с признание и възторг, със сърцата докоснали се до този магичен край на България. Уж планински, но скалите не разделят, а събират. Уж труден за изговаряне, но хората с сърца се разбират по-добре. Уж чепат, но с топла усмивка на гостоприемен домакин. Трън. Чист диамант от съкровищницата на България.

0: Обекти и артефакти от времето на траките са открити и на други места в региона на Гърмен. Едно от тях е уникалният скален феномен в местността Градище до село Долно Дряново, открито от учителя-математик Тодор Бояджиев през 2000-та година. Учените предполагат, че светилището е на около 7000 години. Разполага се на площ от около 500 декара. Скалите оформят причудливи фигури, като най-впечатляваща е главата.
1: Защо обхващам този предримски период и говоря за траките? Тъй като Никополис днес е римски град, но той се основава в район, който е гъсто заселен от местното тракийско племе или племена. Има дискусия в научната литература, но някои следователи са склонни да приемат, че и тук живеят бесите, тези непокорни и сладобиви беси.
0: Бесите решително отстояват своята свобода и независимост. В развитието на Никополис ад Нестум се наблюдават няколко периода.
1: Този 4 век е особен период в Римската империя. Започват активни нашествия на така наречените варварски народи. И всъщност жителите на града усещат това напрежение, тъй като се говори за готски набези в този район. И това е времето, когато се изгражда и укреплението на града. Крепостните стени на римския Никополис ад Нестум са издигнати 2 века по-късно от основаването на града.
0: През 4 век силно укрепената централна градска част на Никополис ад Нестум се простира на близо 170 декара площ.
1: Явно, както показват и терените изследвания, само най-важните, най-съществените сгради на града е трябвало да бъдат защитени с тази укрепителна система, която на места достига до ширина близо 3 метра.
0: Около 5 век, когато градът се оформя като епископия, християнството е било в своя разцвет. За това свидетелстват намерените останки на няколко раннохристиянски базилики.
1: 3 на брой такива базилики се намират в източна посока от Никополис ад Нестум, съвсем наблизо. Още няколко останки на раннохристиянски базилики има разкрити в по-далечната околност. Те са онези видими следи, белези за тази политика по християнизация в района. Следващия 5 век, както и 6 век, животът явно става относително неспокоен, защото има хунски набези в 5 век, през целия 6 век, особено втората половина на 6 век, жителите на града страдат от славянските набези. И както показват терените изследвания, в самия край на 6 век, предполагаемо началото на 7 след Христа, животът в града загива. Никополис е разрушен.
0: В научната литература също се споделя, че този важен административен, транспортен и политически център загива при славяно-аварските нашествия в края на 6 и началото на 7 век след Христа.
1: Това е времето на съществуването на този изключително важен римски град, който изпълнява изключително важни съществени функции. Терените изследвания тук и писмените сведения ни дават информация, че в края на 9-я, началото на 10-я век върху руините на римският град, върху неговите разрушения, започва съществуването, животът на едно средновековно селище. Но, както казват нашите следователи, това селище е било значително, важно, съществено. То е било с така наречения градски облик на културата си. И всъщност това средновековно селище, което носи също името Никополис или Никопол, попада и в пределите на българската държава, попада и в пределите на Византийската империя.
0: Средновековните археологически находки свидетелстват за различен етнически характер и облик на част от жителите на града. Освен българските заселници, в средновековния Никополис ад Нестум има и византийско присъствие.
1: Преди години е разкрит уловен печат. Уловен печат на Йоан Панарет. А Йоан Панарет се явява византийски поданик, жител на средновековния Никополис, част от висшия административен апарат на града. Според някои следователи, гибелта на средновековния Никополис е именно дело или причинено от представителите на четвъртия кръсоносен поход, с което приключва и този втори културен исторически период, който е засвидетелстван тук, средновековния период. Но добавяме и късно-османския период, времето 17-19 век.
0: През тези столетия отделни участъци започват отново да се заселват. Върху останките на римската баня през 16 век е издигната малка еднокорабна църква с некропол до нея.
1: Две съществени, важни за града, за римският Никополис сгради, тук са обект на изследване, една изключително луксозна за своето време градска вила и естествено римските терми, банята в Никополиса днес. Ние знаем с вас афинитета на Рим към минералната вода, особено към термите и нейното използване, така че никак не е очудващо, че тук изследователите разкриват банска постройка, която, между другото, коренно промени представата за себе си, тъй като последните проучвания в участъка показаха, че сградата е част от много по-голям комплекс. Това си едно къщче от Рим, едно малко къщче от Рим.

0: Със сигурни стъпки вървим към настоящето, когато можем да оценим по достоинство какви архитектурни шедьоври са селата, намиращи се в региона. Каменните плочи покрили старите къщи, кълдъръмените улички и гостоприемството на местните хора правят това българско място магнетично за много хора, отблизо и далеч.
1: Познанието за културно-историческите обекти, следите, спомените от миналото е ценно, защото той формира на първо време уважение спрямо следите от миналото –

0: Несравнима е красотата на природата в Лещен. Чистия въздух, дълбоката тишина и спокойствието, което лъха навсякъде наоколо. Лещен е село, разположено в западните Родопи, като целото се открива една неописуема гледка към долината на река Канина и планина Пирин. Селото е разположено на около 1000 метра над морска височина. Тук е запазен облика на старите къщи, на кълдърамените улици.
1: Колко любов има в сливането на дърво и камък. Като част от природна картина, Лещен и Ковачевица създават усещане за хармония, уют и красота. Уютът на старите къщи от естествени материали, чистият въздух и хубавата храна от местни ферми и мандри в съчетание с гостоприемството на местните хора допълват магията на това място. Етнографска изложба разказва за бита, поминъка и обичаите на местното население в региона.
0: Духа на селото представя наистина духа на българското село и то старобългарското село. Много красоти наоколо, както природни, така и автентичната обстановка, уникалната тишина, която много хора наричат с нож да я режеш, привлича много туристи, както българи, така и чужденци.
1: Тишината. Не е ли тя това, което ни кара да потърсим отвъд това, което можем да докоснем? С усещане за безкрая, тя буди мисли за трайните неща.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Яна!
1: Уф, нищо няма да направя.
2: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
2: Камо, тия, раз, два, три.
3: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
4: Чек, чек, чек.
5: Куку и Пипе.
3: Ето какво подготвихме за вас днес. Деян Донков и Ана Кушко. Защо 100 години по-късно светът все още не спира да говори за Мерилин Монро? От глад и оцеляване до собствен бизнес. Историята на предприемача Румяна Борисова. Тайм-аут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Крис и Елеонора от Ергенът на Саме с Марто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа «Остайница» на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.
6: Сто години по-късно светът още не може да спре да говори за нея. Мерилин Монро, жената, която превърна красотата в легенда.
1: Ана Кушко влиза в кожата на най-желаната жена на 20 век, а Деян Донков е нейният психоаналитик и последният човек, който я вижда жива часове преди мистериозната й смърт.
6: Ще си говорим за славата, зависимостите и щеше ли да оцеле Мерилин в света на социалните мрежи. Добре сте ни.
7: Здравейте. Здравейте.
6: Последното ви гостуване беше малко преди премиерата, вече имате навъртяни километри с представлението. Снощи два пъти го изиграхте.
1: Как да. Сте в този ред на мисли?
7: Леко потути, развълнувани и уморени, но много-много развълнувани в този ден. Много се радваме, че сме тук. Благодарим за поканата. И се радваме, че имахме възможност да отпразнуваме този ден, защото наистина е много голямо събитие, 100 години. Публиката беше страхотна. След представлението имахме възможност на коктейл да изпеем Happy Birthday.
1: Mm-hmm.
7: Поплаках, аз толкова не съм плакала от не помня кога. Наистина казах на Деян, че такива емоции отдавна не бях изпитвала. Много се радвам, че имаме това представление и че имаме възможност да се докоснем до Мерилин. В ти този каза, специален ден.
6: Ти каза срещата с публиката, вече имате колко изиграни представления?
7: 25-то беше снощи.
6: 25-то. Каква е обратната връзка от зрителите? Защото знам, че е пълно, постоянно.
8: О, да, да. Слава Богу, интерес е огромен и вярвам, че заради качеството на материята и коментарите са наистина прекрасни, как да кажа, много задълбочени някакси. Хората усещат това, което не се вижда и чуват това, което не се чува. Така че взаимовръзката е пълна.
1: Всъщност, кой е най-тежкият момент в живота на Мерилин Монро? Влизането в психиатрична клиника ли? Това ли е най-драматичният етап?
7: То може цял списък да се направи с най-тежките.
8: Не, тя много неща не се знае. За 13 аборта, много пъти изнасилвана, когато е била дете, от приемните семейства, в които е пребивавала. Изключително, то не е тежко, това е трагична фигура и в същото време е толкова светла, нали, както я знаем, което е изумително. Аз я наричам паднал ангел.
7: От малка е имала много тежък живот. Майка е също е била в психиатрична болница. Така и не е успяла да разбере кой баща е всъщност до края на живота й. Всичките мъже, които се наранявали, тя винаги е искала дете, не е успяла да роди и много тежко го е преживявала. Но според мен най-тежкото и най-така недосегаемото в живота е било любовта, всъщност. Наскоро прочетох едно нещо за нея. Колко жена, която е била гледана най-много, но всъщност разбирана най-малко, видяна най-малко, каква всъщност е била и какво е носила вътре в себе си за тази маска на киното и на икона, която на секс символ, каквато се е виждали хора.

0: Просто това огромно торнадо от емоции и чувства, което е носила, просто е невероятно. Тя е наистина прекрасна.
1: А ти самата по време на процеса какво разбра за себе си чрез нейната история?
0: Аз нямах представа, че имаме толкова много общи неща с нея, които някой ден се надявам да споделя. И всъщност се оказахме доста по-близки, отколкото въобще съм могла да си помисля някога, че с Мерин и Монро имаме нещо общо. Първо аз не вярвах, че външно имаме нещо общо, камо ли вътрешно. Научих за себе си, че любовта е най-силното чувство, което се надявам да ме води цял живот. И много се радвам, че я имам в моя живот. Не само с Деян, но и на сцената. И имам много голям късмет, че не съм сама. И се радвам, че някак си мога да хвана Мерилин за ръка в тези представления, да й кажа, че тя не е сама също. Аз съм с нея на всяко представление. От сега пак ще плача. Не мога да плача повече. Снощи си изравах душата. Просто съм много благодарна.
2: Много сте смели, че посегнахте към Мерилин. Прави ми впечатление, че никой не смее. До такава степен е обожествена, и такава икона на ента степен, че никой не смее.
3: Ами като че ли тя ни намери през един, аз съм му казал не веднъж, през един пъзъл, който беше в Бургаския театър. Ана беше под него и...
2: И ти го видя.
3: Да, нищо от случайности. Наистина много, много, много странен проект. Без да сме търсили нищо специално и въобще да имаме амбицията да се получи. Чак толкова страхотно нещо, наистина, защото бих казал, че това е не страхотно, а страховито представление.
1: А ти като психоаналитик в БИЕС сте открили нови нюанси на славата, особено в днешния контекст? По-рано споменахме TikTok, социални мрежи.
3: Да. Ами, ако наблюдаваме, аз няма да разказвам контекст, въобще да разказвам представлението, но ако наблюдаваме последния час на Мерлин, то времето относително, но тя някак си убива, т.е. Норма Джин Бейкър, която е истинското име на Мерлин Монро, като че ли по време на спектакъла тя убива тази екранна личност Мерлин, която я знаем. Тази Мерлин, Норма Джин Бейкър, пред очите ни убива другата Мерлин, а пък моя персонаж тя умира физически по някакъв начин на финала, но моят персонаж приключва с себе си като кариера и въобще като човек. И това реално е така. Той след смъртта и той не казва нито дума, знае много, но така и доктор Ралф Гринсън е познатото име, но той всъщност се казва Ромео Самуел Гриншпун. Да, много, много интересни неща се случват отвъд светлината. Нали, аз сравнявам това, нали, човек с луната. Луната виждаме само светлата част, но тя има и тъмна част, която никога не виждаме. Та това представление се намира там, в тъмната част на луната.
1: Обаче луната, виж как те се похожда в кариерата ти постоянно, няма да забравя, когато излизаш като Калигула на Народния театър и казваш, искам луната. Искам луната.
3: Това е наистина едно.
0: Ако аз спя, кой ще ми даде луната? Аз това
3: там е
0: прекрасно.
2: Така, отвъд театъра, какво се случва с вас?
0: Подготвяме нещо много интересно. Съвсем скоро.
3: Това е пак театър.
0: Извън театър.
2: Какво искам да кажа? Онзи ден ви засяков на улицата, бях на другия тротуар, не ми се обадих. Бяхте с кучето и ходехте си по тротуара. Всички се обръщаха. Всички се обръщаха.
0: Така ли?
3: Сигурно е заради мен.
2: Красива двойка сте, със сигурност. Обаче, ревнувате ли се един друг? Това внимание върху вас, как ви се отразява?
0: Ами аз вече доста по-спокойно приемам нещата. Имах малко така проблеми в началото с някои медии, ама вече се забавляваме доста. Много интересни неща се измислят, обичаме така да се посмеем.
3: Irony is the answer.
0: Да. Възхищавам се даже на някои журналисти за въображението и за... Има доста интересни неща се пишат и така се смеем.
1: И пък обадим се следващия път.
2: Добре, аз просто значи, че ни бъдат гости, искам да видя как се случва тяхното минаване по улицата и видях, че то не остава незабелязан. Със сигурност.
3: Не го търсим.
2: Да, знам. Вижте, ходихте просто да кожите кучето.
3: Внимание,
2: не, но хората така с киришум ги погледне, смееха.
1: Това са нормални неща. Много ми е интересно как процеса на представлението и след това колко 25 представления казахме, ви повлия пък на вашите лични взаимоотношения.
3: Не те разбрах за...
1: Процеса на представлението и репетициите и изиграните представления, също как този процес ви влияе на личните взаимоотношения? Ами... Да ви правите разлика?
0: Аз мисля, че се сближихме
3: този
0: повече.
3: Този става такъв много отборност. Чувстваш, нали, партньорство и доверието и спрямо тези неща, наистина много, много, как да кажа, заздравяващо и укрепващо действие. Има това нещо. Сега репетираме и нещо ново. Така че...
0: Отбор е много хубаво казано. Аз така го усещам. Седно сме двамата срещу целия свят. Така го чувствам. Наистина. Много си пасваме не само в личния живот, но и на сцената и просто сме един отбор, който е прекрасно.
3: Да.
2: А само за театър ли си говорите вкъщи, като се приберете?
3: О, не. Говорим си за всичко.
2: Как се засмя?
3: Но...
0: Не просто се сетих. Деян обича да се събуди през нощта и да му дойде някоя театрална мисъл. Така му идват най-хубавите идеи.
3: Между 4, другото. 5, 4, 5, 5, ми идват. Да.
0: Става да пие чай.
3: Много такива странни неща ме спохожат в този времеви диапазон между 4 и 5 сутринта. И не винаги я будя, за да изподеля, но понякога ставам да се запиша, от човек забравя след това, нали, наистина, той е като съновидение някакво. И между другото, такива неща, така, по този начин се роди този спектакъл, последния част на Мерлин Монро, защото през ключа към него беше... Ключалката, през която гледах, е Дейвид Линч и неговите филми. И въобще творчеството му, защото след като почнахме да репетираме, се оказа, че Twin Peaks, този култов сериал, е написан заради смъртта на Мерлин Монро. И ние сега го изгледахме отново, защото тя не го беше гледала сериал. И във втори епизод там инспектор...
0: Агент Купър.
3: На диктофона, нали, прословутия казва на Даян, така и невразбирано коя е Даян. Даян, между другото го пуска, все още ми е много любопитно какво случи между Мерлин Монро и братца Кенеди. И такова и мина нататък.
2: Да, не го помня, интересно.
3: Да, сега го отчетох много така.
2: А за този проект, който казахте, че ви предстои премиера?
3: Това е една пиеса, която пренаписахме, т.е. трета пиеса от две. Едната е на Шницлер «Хоровод на любовта», другата е «Синята стая», която е усъвременен вариант на «Хоровод на любовта». И аз направих трети вариант, защото едната беше прекалено архаична, другата беше прекалено по-американчена, нали? А тази третата е, нали, учовечена, в смисъл, иска да извада най-човешкото, но и хрумнаха две заглавия. Едното на български е «Любовъртеж», една дума, а на английски или латински, защото то от латински «Вертиго» е медицински термин за световъртеж, и като прибавиш «Ло Вертиго», се получава «Любовъртеж», «Ло Вертиго».
1: Това си представям как между 4 и 5 сутринта си там си го записал.
3: Ма, нещо такова
0: ще се пак. Мисля, че тогава в този час дойде...
3: Да, така че ще казва, драги зрители, «Любовъртеж» или «Ло Вертиго». Като малко ще се погабаркам с някои телевизионни формати, така ще представяме, надявам се, персонажите, които участват, т.е. маските на персонажите, които че с AI направени, заради това, че той е фалшив и маските на хората са фалшиви, и след това наживо ще видим какво се крие зад маските.
2: О, това е много
3: интересно. И ще има много секс.
1: Ще има.
2: Ама всичко това с Лазерджик.
3: Яко секс, бати.
1: Йес!
3: Яко секс, бати, ще пада, бати. Йес!
2: Ама сега трябва да започне. Добре, кога да ви поканим да разкажете за това?
1: Чекай, ще почнем да си говорим ни теми. Я кажи за секс.
0: Ни отделно.
2: Ами две, благодаря ви много. Очаквам ви, разбирам, едно може би работно лято. Не знам колко ще си почивате.
3: И секс.
2: И секс. И това ще преобладава. Така че ще ви очакам отново, ако искате, примерно септември.
3: Добре, ще
2: разкажете за секса на сцената.
0: С удоволствие. Благодарим много.
1: Ние ви благодарим.
2: Ние ви благодарим. Бъдете здрави и до нови срещи.
1: И отидете да почивате.
0: Отиваме.
2: Да. И да поспиш до 6 поне. След холивудските страсти...
3: Продължаваме с секс.
2: Драмите и опасните зависимости на Мерилин Монро е време за една доста по-вкусна зависимост.
1: Секс. В куфър поемаме на изток, където ни чака японски суши сандвич. Бърз, лесен, вкусен. Гледайте и си записвайте секс.
4: Поредицата Кухня в куфър ще пътешества отново към Япония, защото ни харесаха идеите да правим неща с продукти, които може да си позволим и тук в България, но в същото време да изпълняват много задачи. Да бъдат вкусни, да бъдат диетични и най-вече любимото ми условие да стават бързо. Отново сме с шеф Колев, който ще ни каже, здравейте, как да си направим оризов сандвич. И с японското му име?
5: Онигеразо се нарича нашия сандвич. Да. Това е типичен пример за бързо, лесно, вкусно и полезно. За него ще ни трябват сушени водорасли, сварен ориз, маринован, норвежка семга, сурова норвежка семга, краставица, авокадо, хайвер от летяща риба, оризов чипс и майонеза.
4: Сега с летящата риба и с оризовия чипс, там вече ми става задачата по-сложна. Възможно ли е, има ли ги всички тези неща в магазинната мрежа?
5: Всичко това може да се намери в, да, в магазинната мрежа, в по-големите
4: хипермаркети. Виждам, да, че оризовия чипс, сигурна съм, че бихме могли да го заместим, не знам де вие ще кажете, да речем с соса, мен на такова ми заприлича или не става?
5: Може да се замени с соса, може да се замени с натрошени пуканки. Вкусът му е абсолютно същия като на пуканки, царевични. Нашия ориз е овкусен с суши марината, в която съставките са оризов оцет, сол и захар.
4: Пропорциите?
5: Пропорциите са тайна.
4: Добре. Трябва да има сек и шеф си абсолютно. Има поне по една тайна. Тук достатъчно разкрихте. Сега, с суровата риба много хора ще имат проблем.
5: Всичко това може да се приготви с сготвени скариди, с пушена риба, може с пиле, може с свинско, с абсолютно всичко. За случая сме взели сурова норвежка семга. Ще поставим първо ориза.
4: Между другото, в Китай на бензиностанция съм виждала точно такъв сандвич, кръгъл сандвич, с отвън зелен, отвътре бял и беше и с телешко, с кайма вътре, с домати или не, такива импровизации.
5: Може и тук да се импровизира с абсолютно всичко. Няма нещо строго, което да се спазва.
4: Да, както и в нашата кухня също.
5: След сьомгата поставяме
4: чипса
5: от ориз, авокадо.
4: Тук отново, ако импровизираме, би могло и краставица, вероятно, нали?
5: Да, но в случая ще сложим и авокадо, и краставица.
4: Това ли е краставица?
5: Това е, да, краставица, обелена, в която няма нито една семка. За да се задържи по-дълго време свежа.
4: Отново, тук кажете, хайвер всякакъв може, нали?
5: Може абсолютно всякакъв. В случая слагаме хайвер от летяща риба. Предава една хрупкавост и свежест на самото ястие. Това е краставица. отгоре. И отново завършваме с урис.
4: Сега за краставицата, може би това наистина е най-подходящия начин, по който тя може да бъде обелена. Специално има някаква техника ли има при беленето на тази краставица или някакъв готварски инструмент?
5: Има инструменти, има и уреди.
4: Може но, и с нож.
5: Да, но ние залагаме на техника и нож. Тази е обелена по този начин. След което готовият ни сандвич го завиваме.
4: Като пощенски плик.
5: Като пощенски плик.
4: Кръгли версии съм виждала, като сушито. Става, нали?
5: Да, в случая това ще е триъгълна версия. Връщаме го. Можем да изчакаме съвсем
4: малко да се увлажни, да не е такова чупливо.
5: За да се увлажни и да залепне самото водорасло.
4: Да.
5: От тази страна вече се увлажнило. След което го разрязваме и имаме един готов сандвич за изпът.
4: Каква е уличната храна в Япония?
5: Там храната е абсолютно разнообразна и е напълно достъпна и навсякъде. Може да се намери в както по бензиностанции, в супермаркети, в хипермаркети, на малки ъгълчета, в малки ресторанчета, в вендинг машини, ако щете. Но като цяло най-известни са суши, суши сандвичи, рамен, супи, едамаме също.
4: Ще добавя още едно достоинство към този сандвич. Това е неговата хранителна стойност, която е висока, но пък предполагам калорийна не толкова висока и би могла да послужи и за тези, които наблягат на фитнеса, на здравословното хранене и все пак спазват някакъв режим на хранене.
5: Абсолютно.
6: След малко в предиобед очаквайте. От глад и оцеляване до собствен бизнес. Историята на предприемача Румяна Борисова. Тайм-аут с Боби Орлинов. Пловецът Йосиф Миладинов за победите и загубите в живота. С годените Криси Елеонора от Ергенът на Саме Смарто. От романа до екрана. Актрисата Дениза Павлова за филма по романа Остайница на Рене Карабаш. Как изкуствен интелект помага в откриването на опасни бенки.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нашата следваща гостинка е една от най-успешните бизнес дами у нас.
1: Пъти да започва от малкият град Елхово.
0: По-късно минава през гората, където бере гъби, за да има какво да яде.
1: Стига и до София, където спи в магазин, за да има подслон.
0: Днес е собственик на проспериращ бизнес с голям мащаб. Казвам добре дошла на Румяна Борисова.
1: Здравей, много ни е приятно.
2: И здравейте,
1: да те посрещнем.
2: Приятно.
1: Още сутринта в сутрешния блок, когато се включвахме, казах, че очакваме една бизнес дама с филмова история. Ти усещаш ли по този начин? Нас така ни изглежда.
2: Не, аз в никакъв случай не усещам моята история като филмова, понеже познавам много хора, които са успявали да победят дори смъртта в много тежки битки. Така че аз това, което на мен ми се е случило, да, смятам го за вид успех, но реално знам, че има и много други видове успех, по-различен от този, които пък мен ме впечатляват. Затова на мен ми е в повечето случаи странно, когато хората проявяват такъв интерес към моята история.
1: Да започнем с сцена първа от твоя филм. Завършваш българска филология, искаш да си поетеса или писателка. Не е да се занимаваш с бизнес. И да. Какво се случва? Защо тази мечта не се сбъдва?
2: Тя беше на път всъщност да се сбъдне, защото аз бях приета българска филология, но в един момент те бяха едни много трудни години. Бяха не само за мен, а за цялото това поколение. Аз съм на 43 години и знае, че в България има много млади и талантливи хора, които точно по това време са загубили също много време в борба за оцеляване, точно както и аз. Бяха просто тежки години. Беше трудно човек да си намери работа. Масово работодателите не подписваха трудови договори, не заплащаха на студенти и аз се оказах в една такава ситуация, в която реално трябваше да оцелявам. Нямаше буквално хляб, нямаше какво да се яде и беше изключително трудно. Като студентка съм работила изключително много работи, подобно на много други млади хора, но е имало фрапиращи дни, в които 3 дни подред съм била вечерта барманка, през деня в плоти зеленчук, без почивка. Така че борбата за оцеляване, когато човек пише поезия, но в същото време мие, търка подовете, общо заето поезията се сблъсква в...
1: С прозата.
2: Да, с реалността в една много тежка битка.
0: А коя беше най-трудната работа, която си работила?
2: Най-трудната работа, която съм работила, всъщност не е физическата работа. Оказва се, че най-трудната работа, която съм работила, е тази, която и в момента работя.
0: Да имаш собствен бизнес.
2: Да, точно така.
0: Това е заради по-голямата отговорност, най-вероятно?
2: Да, заради много по-голямата отговорност. Хората, когато видят човек с собствен бизнес, си представят лукс, един много холен и добър живот. Аз, като видя един успешен бизнес, обикновено си представям купища от кашони, безсънни нощи и много борба.
1: И гъби?
0: Гъби, да.
1: В гората, с които оцеляваш?
2: Да, манатарки. Имаше едно лято.
1: Ти ги познаваш, нали?
2: Да, познавам ги добре. Тя манатарката по принцип няма двойник. Има една дяволска гъба, която посинява. Това го казвам като доказателство, за да покажем, че съм ги брала, но въпреки всичко, аз имам приятели от тези години, които още помнят. Това са повече от 20 години са минали оттам. Едно лято, да, наложи ми се, понеже нямах работа. Аз бях една млада жена в детеродна възраст. Работодателите очакваха от мен да планирам майчинство и така нататък. И общо зато беше почти непосилно да си намеря работа. Така че в това лято наистина брах гъби. Брах ги не за да ги ям. Те имат доста висока цена. Тук близо до София в гората. И точно в това лято всъщност се оказа, че гората може да бъде по-гостоприемна от хората. Защото когато човек започне да потъва, първо остава без пари, после остава без телефон, после остава без възможност да пътува. И много хора около него се отдръпват от него и остава на практика почти сам. Моята ситуация беше подобна.
1: И береш гъби, за да ги продаваш и да си издържаш, така ли?
2: Точно така, да.
1: И си взимала назаем чаша олио, за да можеш да си сготвиш. Правилно
2: ли съм разбрала? Точно така от съседи.
1: Сериозно ли?
2: Да. После в последствие този мой съсед, когато имах бизнес, ме помоли да бъде нает като техник и дори му дал шанс да работи във фирмата.
1: А, така, възнаградила си едно добро.
0: За теб може да се каже, че в момента работата, която имаш, всъщност е една изпълнена мечта за теб, защото ти си имала много конкретна мечта. Искала си да се занимаваш с басейни. Откъде дойде тази мечта?
2: Всъщност мечтата ми, аз никога не съм искала да се занимавам с басейни. Исках да имам свой собствен басейн в старата къща, близо до София, в която живеех. И се мечтаях за такъв и започнах да проучвам, да търся колко